0: Fröken Reykjavík, engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
1: Gluggaþvottur, Glersýn. Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.

0: þarna nærðu unga fólkin inn og við vitum í sveitastakostningum er kostningahlutfallið mjög lágt eða það leggst þar hjá unga kynslóðinni
1: og maður þarf að passa upp á sig og, þarna, og ég líði ekki sko, ég svona hálf timbraður því þetta þetta mikið efni sem maður hefur þurft að grúska yfir
2: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Þetta er Bylgjan

0: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
1: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn, allan daginn.

Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu er komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.

0: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu er komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.
1: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.

0: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía, alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
2: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti
3: Og ef það eitthvað eitt sem ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkur vikum þá það það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að þið opinber að stela því starfsfólki
4: Það ekki lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem er orðnað svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá
2: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn

0: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
2: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bóð.

0: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
1: iCamper topptjöld. Kúat hjólafestingar fyrir rafmagnshjól. Talaria rafmagnsmótorhjól. Rhino Rack toppgrindur og þakbogar. Topptjöld og vagnar. Álfellu 4 Hafnarfirði. Topptjöld og vagnar.is. Vertu með okkur í allan dag. Bylgjan björt og brosandi.

0: Jó, góðan dag, velkomin að Fætur. Í dag þriðjudagur, í dag 12. maí og hér við Lilja Ómar og Heimir Karlsson með eitthvað til klukkan 10.
1: Heimir Karlsson?
0: Já, ég var ekki alveg, ég held að væri, ég var ekki alveg viss. Nei, það ég.
1: Varstu ekki viss með hvað nákvæmlega?
0: Hvort það væri ég?
1: Karl Heimir Karlsson, setur við það með okkur.
0: Já, Karl Karlsson.
1: Góðan dag, Karl Karlsson. Herðu, flott við í dag. Ég held að minna ekki drygna hérna höfbruksveginu. Bara nánast ekki neitt.
0: Heldur það?
1: Ég held það.
0: Er von mögulega?
1: Já, síðst það.
0: Okay. En hver heldur þú þá að rigni ekki?
1: Æ, út og maður getur aldrei trist neinu einhvern veginn.
0: Já, já.
1: En úrkoman er fyrir austan.
0: Já.
1: Austfjörðum. Mögulega einhver stytta á snjókum og svo.
0: Nú, en ef að kíkja aðeins svona það helsta í miðlunum, það er merkileg mynd á forsíðu Morgunblaðsins og það segir að eina eddan kennd Snorra Sturlusyni sem að verður vantalega hér til sýnis á Íslandi en það er þeirra frá með deginum í dag þá verða fimm íslensk handrit frá Svíþjóð á handritasýningunni Heimur í orðum sem að hafa aldrei verið til sýnis á Íslandi og eitt þeirra er einn fræga uppsala edda sem kennd er við varvistustansinn handritið að skrifa skömmu eftir aldamótin 1300, hugsið ykkur það og er því með elstu handritum snorraðu en uppsala þetta er eina handritið þar sem verkið er kennt að Snorra Sturlusyni og það eru stór tíðindi að fá þessi handrit frá Svíþjóð við leggjum oft áherslu á þau handrit sem eru í Danmörku en það kemur fólki stundum skemmtilega óvart að það sé líka, eða séu líka íslensk handrit geymd í Svíþjóð.
1: Já.
0: Þetta segir Guðrún Nordal forstöðum að Rollastofnunar. Hún segir lánið hafa tekið 2 ár í undirbúningi með góðu samstarfið í sænsku söfnin. Ég myndi ég var að velta þeim að flytja svona gamalt fornt rit. Þetta langa leið.
1: Það þarf að vanda sig. En ég meina tæknin lítur nú að gera þetta auðveldara.
0: Já.
1: Ég veit ekki
0: en í tilefni af komu handritanna þá verður málþing haldið í 11 klukkan 14 dag sem Árnastofnun stendur að í samvinnu við sænska sendir á Íslandi
1: hér er einmitt frétt inn á vísi undir fyrirsögninni kannast þú við Tommy, er þetta búin að sjá þetta?
0: Tommy, hvað var Tommy? Tommy.
1: Þetta er sænsku 17 drengur sem að lést en þetta er sérst sakamál sem snýst andlát þessa drengs það hefur leitt rannsakendur til Íslands og nú hefur verið byrta myndir og óska eftir öllum vísbendingum sem leitt gæti að uppljóstur málsins Íslands tengingi við máli er svo að þegar Tommy fannst látin árið 1966 fannst einnig kvittun frá hótel loftleðum í Vasans en það er blaðmaðurinn Íris Andradóttir sem vinnur fyrir norska sakamálaþáttin Ósted Norge og hún er einn þeirra sem að reyna nú að koma að staði hvað hinn sænski Tommy Plath sem gekk undir falska nafninu Anders Karlsson var að gera á Íslandi stuttu áður hann lést.
0: Hvað var hann gamalt?
1: Hann var 17 ára.
0: Hvað hefur 17 ára maður verið að gera hér?
1: Já, góð spurning. Hann hvarf frá heimili sínu í Svíþjóð 11. eða 12. júli ár 1966
0: og hvar fannst hann svo á láfinu?
1: Hann fannst látin í skógi í Nóri það byrð mánuði síðars og það endanda í dag hefur ekki tekst að komast að dánar þessu kanns þetta er mjög durfast mál
0: sérstakt
1: mjög sérstakt, en það eru myndir af Tommy inn á vísu.is og öllum helstu fréttamiðlum að endilega kynni ykkur þetta og ef þið getið hjálpað henni Írisi og félögum að upplýsa þetta væri það bara frábært.
0: Er þeim að öru og það að samgöngumálum hérna við höfum nú svona aðeins verið að tala að það væri kannski sniðu þetta og hefði Omber hefur að tala það að setja upp innviða félög
1: er ekki komið fram frumvarp þess efnis eða er það ekki enn komið fram
0: ég skal ekki segja en við þekkjum þetta dæmi hérna með Hvalfjarðargöngin og svo þekkt út í heimi og svona Nú kemur vegagerðin og hún telur að stofnun sérstaks innviðafélags getur bara gert ábyrgð í vegamálum óljósa
1: Nú.
0: Og haft neikvæð áhrif á tíma, kostnað og gæði samgönguframkvæmda.
1: En er hún ekki einmitt skýrari út að það sérstaks félag sem heldur utan...
0: Ég segi bara, ef að það gæti verið að ábyrðin var óljós, þá bara komum við þannig fyrir að ábyrðin verði alveg ljós.
1: En hvernig var það með Hvalfjarðargöngin? við eigum það félag. Það lítur að vera alveg skýrt. Ég meina, hver er það lausnin?
0: Býtu svo að segja henni vegagerðin sem tökum þetta bara lið fyrir lið. Hún sem segir að stofnun sérstaks innviðafélags gæti gert ábyrgð í vegamálum óljósa. Ég held að hann sé alveg hægt að leysa það mál.
1: Já, já.
0: Svo segir hún og haft neikvæð áhrif á tíma.
1: Á rúm.
0: Nei, menn tíma. Býtu, getur það tekið mikið meiri tíma að búa til eitt og annað hérna í samfattu samgöngumálins og Sundabraut?
1: Það held ég ekki.
0: Ég held ekki, ég held við mjög litlu að tapa þar kostnað. Ég veit ekki betur en að, að
1: það er ekki verið að stopna svo innveg til að svo að lífeyrissjóðin getur ekki þátt.
0: Jú, akkurat.
1: Ómar er með meiningu heldur.
0: Já, býtu, og gæði samgöngu framkvæmda. Býtu, af hverju ætti það innveg að fjöla að ég meina, ef þú hefur alltaf þessa hluti á hreinu í samningum sko, gæðamálin til dæmis og fleira. Ég meina, kostnaður er nú eins og það er hér. Það fara nú alla kostnaður áfram fram á ráðallin. En ég býtu, sér við ekki bara vandamál. Eða er hún kannski bara vara við því að þetta gæti orðið vandamál?
1: Ómar er búin að gefast upp, hann opnaði hérna
2: mikrofónin. Nei, nei, nei, alls ekki, en ég bara sko ábyrðin óljós, ég meina hver ber ábyrð ástandinu eins og það er.
1: Það er óljóst.
2: Það er óljóst, já. Þegar eitthvað þurfa að bera ábyrð á ykkur, hvort sem það er ríkisstjórnin eða, eða hérna vegagerðin, og hluturinn er í rúst, þá þarf nú að horfa ykkur annað. Ég meina ég og þú getum ekki borið ábyrgð á ykkur og það gengur svona skelfilega og sönnunin allt í kringum okkur og getum bara allir stila að halda ábyrðin.
0: Já, en þetta kemur sérst fram í minnisblaði stofnarinnar um áhrif félagsins á starfsemi vegagerðarinnar.
1: Á starfsemi vegagerðarinnar. Ok.
0: Það bara hafa að laga þetta bara til sem við verðum víst að fá fréttina.
3: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Hvernig hljómar rafbíll? DX.
5: Nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
7: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
9: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
12: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
13: Are you coming?
14: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
15: Talaria ramaskjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
16: Verið velkomin á Hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæðahönnun á betra verði.
17: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
18: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
19: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. og partiland.is.
20: Taxfree í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
21: Körfubílaleiga. Glersýn.
22: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
23: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
24: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
25: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrg. Iðnver.is.
26: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfur í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og Vók.is.
27: Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni.
0: Tilkynnt hefur verið úrsögn Íslands frá samningi orku sáttmála eða ECT samningi svo kallaða. Í ljósi þess að samningurinn sagður ganga gegn stefnu ríkisstjórnarinnar orku fullveldi og sjálfs ákvörðunarrétt íslenska stjórnvalda í orku málum. Orkumálaráðherra segir enga samning hafa orðið að grundvelli eins margra gerðarmála alþjóðlegra stórfyrirtækja gegn fullvalda ríkjum. En þetta meðal þess sem fram kemur í tilkynningu málið á vefstjórnarráðsins sem send var út í gærkvöld. Úrsögnin tekur gildi árið 2027 í samræmi við ákvæði samningsins og með því falla niður allar greiðslur til skrifstofu hans. Samningur þessi var undirritaður 1994 og fullgildur af Íslands hálfu þó ekki fyrir árið 2015. Í tilkynningunni segir ennfremur að undanförnum árum hafi Evrópusambandið og að minnsta kosti 10 Evrópuríki sagt sig frá þessum samningi sem þykir vera úreltur og samræmast illa nútíma áherslum í loftslags- og orkumálum. Þannig veiti samningurinn fyrirtækjum rétt til að höfða mál gegn ríkjum fyrir sérstökum lokuðum gerðardómi utan hefðbundins dómskerfis. Nánar er fjallað þetta mál á Vísi. Vandræði Keir Starmers, forsætisráðherra Breta, aukast með hverjum deginum. Nú svo komið að stór hópur þingmanna hans í verkamannaflokknum, eða 72 þingmenn, hafa kvattan til að segja af sér og innanríkisráðherrann Shabana Mahmood hefur kvattan til að hefja í það minnsta undirbúning að leiðtoga skiptum í flokknum. Þrýstingurinn á Starmer hefur farið vaxandi eftir sveitastjórnarkosningarnar í Bretlandi á dögunum, þar sem flokkur Starmers beið afhroð. Starmer hefur hingað til verið vígreifur og heitið því að berjast fyrir leiðtogasæti sínu áfram, en nú í morgunsári verður svo haldið ríkisstjórnarfundur í London, þar sem Starmer mun hitta alla sína ráðherra og þar geti dregið til tíðinda segja breskir miðlar. Ef ráðherrann hans snúast ekki gegn honum gæti einnig farið svo að þingmenn gerir það en aðeins fá að þingmenn vantar upp á til að þingheimur geti krafist leiðtoga kjörs í flokknum. Til að það gerist þarf 81 þingmaður að samþykkja slíkt og eins og áður sagði hafa 72 þingmenn og þegar hvatt starmir til að hverfa á braut. Og lægðin sem var fyrir Vestalandi gæri nú komin austu fyrir land og heldur að okkur skamvinri norðanátt. Strekkis vindur nokkuð víða í dag og að auki allnokkur úrkoma landi norðanvert. Það sem svalt verður nýrðra þá gæti náða slitta á láglendi og snjókoma yfir 200 til 300 metra hæði við sjó. Líklega verður nú mest af úrkominni rigning á láglendi þó segir í hugleiðingu veðurfræðings. Sunnan til verður lengst að létt skýjað og hiti alltaf 13 stigum þegar best lætur. Það verður þó líklegast suðaustanlands. Það lægir með kvöldinu og dregur jafnframt úr úrkomu. Og frétti vera næst aðar klukkan 8 en þangað tilfinnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylgjunni.
3: Góðan dag, kæru vinir. Velkomin á Fætur. Ef þú voru að vakna núna, klukkan 3 myndu gengin í 8. Það þriðjudagur. Það 12. maí og við erum hér í bítin til 10. Það Ómar Heimur og Lilja.
4: Já, sólin reyndar sást nú til sólar fyrir austan fjall. Svo var svolítið þungbúið þegar við komum hérna inn í Reykjavíkina. En nú sólin eitthvað aðeins að gægjast í gegnum skýin hér.
3: Ég held að hún muni bara skína í dag.
4: Já.
3: Og úrkoman færist
4: austur. Norðaustur kannski.
3: Þannig að það jákvætt fyrir okkur hér í þessu landshluta.
4: En mitt, ég held að gæti orðið jafnvel tveggjast af að tölur sér á syðsta landinu í dag.
3: No. Maður týnir það ekki upp í götunni. En það að koma sveitarstjórnarkosningar ef það hefur farið fram hjá einhverjum. Við ætlum að hefja þáttinn á að velta fyrir okkur hvað kosningaloforðin hérna í Reykjavík kosta.
4: Það áhugavert.
3: Það mjög áhugavert. Hann Halldór Jörgen Olesen, hann ritstjóri verðbólguvaktarinnar, verðbólga.net. Hann búinn að taka saman sex stærstu kosningaloforðin í borgarstjórnarkosningunum 2026. Verðlaug tímasett útkomugreind. Takk
4: já,
3: fyrir.
4: Já, mjög flott í honum. Nú svo þetta með ferðasumarið, bæði hingað til Íslands, þar að segja túristarnir og svo við til útlanda. Hvernig verður þetta eiginlega allt saman?
3: Ég ekki, hvað las ég ger? 15% fækkun þar sem að vera ári. Er þetta ferðalegum Íslendinga til útlanda?
4: En það bara rosalega mikið. Seðlabankastjóri kannski ánægður, ég veit það ekki.
3: Er hann einhvern tímann ánægður með það sem við gerum? Ég hef á tilfinninguna að svara sig nei.
4: En það er svo sem að ýmsa hyggja í þessum málum og ýmsa spurningar sem að verður að spyrja hann Kristján Sigurjónsson hjá FFC eða fyrir turisti.is, hann verður á línu hérna hjá okkur.
3: Já, svo förum við aðeins inn í baráttuna á Seltjarnarnesi, þar kemur til okkar Skafti Harðarsson, oddviti miðflokksins og Elísabet Ingunn Einarsdóttir sem skipar annarsæti hjá Sjálfstæðisflokki.
4: Svo eigum nú von á góðsögnu hérna til okkar, Magga Kjartans og Koppa Magg og það er þetta með lag Týnda sonarins.
3: Já, við rættum þetta lítið eitt daginn.
4: Já, við Koppa.
3: Já, og það er tónleikar í vændum. En nú fáum við að heyra lagið.
4: Já, á, skulum bara sjá til. Ég veit nú ekki hvort að við séum svo heppin.
3: Ó, spennan.
4: En á hverju, eru þeir að koma?
3: Nákvæmlega, það er bara að koma að segja hæ og bæ. Svo kemur hún til okkur, hún Milla Ósk Magnúsdóttir. Hún er einkona Einars Þorsteinssonar, fyrir hundi borgarstjóra, sem er nú í frambúði fyrir framsókn í borgarstjórnarkosningunum. Hún er búin að vera slá í gegn á TikTok með ráð til maka frambíðanda. Alls konar ráð. Þannig að við verðum að ræða það hérna fyrir nýju og svo er náttúrulega fyrra undanúrslita kvöld Eurovisionu kvöld. Verðum við ekki eitthvað aðeins að ræða
4: það? Þú verður að gera það.
3: Ég er náttúrulega ekki hlusta á neitt. Ég er að fara algjörlega kvöld inn í þetta.
4: Ég bara, hvað ætlar að ræða við mig Eurovision?
3: Ok, sleppu því.
4: Nei, ræða þú verður bara að segja mér eitthvað, þú verður bara að fræða mig þessa hluti. Það er bara algjörlega þínum herðum.
3: Okay.
4: Var fótboltaleikur ég veit að þeir sem fylgjast með ensku deildinni, það er mikil spenna á botninu þar. Tottenham gerði jafntefli við Leeds á heimavelli 1-1. Það munar nú ekki nema tveimur stigum á Tottenham og West Ham og bæði leiðin eða svo hann við í deildinni tvo leiki eftir.
3: Já, sko, þetta er alltaf svo mikið veistla. Í gær var fótbolti, í kvöldi Eurovision, á morgunum fótbolti, fimmtudaginn Eurovision, föstudaginn fótbolti, laugardaginn fótbolti og Eurovision, sundaginn fótbolti.
4: Mánudaginn fótbolti.
3: Já.
4: Lífið bara fótbolti.
3: Og Eurovision.
5: Ekki kosningar líka hann
4: ykkur? Ah, jú,
3: alveg þetta, já.

0: Þetta var fallega flutt.
1: Þetta var Friðri það. Gómar. Ég held að segja við aldrei heyrt þetta
0: áður. Ég man bara ekki eftir því. Ómar, það nú sjálfgeft að Ómar hef ekki heyrt lag áður.
1: Já.
2: Ég ætla ekki að sverja fyrir það, ég man ekki eftir því, sko, þetta er flott lag.
0: Þetta er Eurovision lag.
1: Já, þetta er söngu að keppnis lag að tapa fyrir Hatara.
0: Já,
1: 2019.
2: Ok. Það var erist að keppu við
1: Hatara.
0: Mm. Hvað eru bestu
2: taparlögin í
0: fórkeppni
2: Og hérna var ekki eitthvað Magni og Frikki Dór
1: Ransi
2: mörg, stóru lög
1: Já, og hérna hún Regín Ósk átti líka lag sem tappaði sem er mjög, mjög gott og þetta lag fyrir gómar, mér setta bara með í betra sko, verði ég að segja
0: Hérðu, yfir í aðra fréttir svo við þessum að kíkja áfram í morgun bláðu fleiri miðla aðflutningur erlendra ríkisborgara hefur borið upp í íbúðafjölgun á íbúðafjölgun á höfuðborgarsvæðinu frá ársbyrjun 2020 segir hér án þeirra hefði fjölgunin bara reynilega verið hófleg. Þetta kemur skýrast fram í Reykjavík en það fjölgaði íslenskum ríkisborgurum úr 108.200 í 109.870 eða 1670 á tímabilinu. Erlendum ríkisborgurum fjölgaðin í sjöfalt meira úr 18.880 í 30.370 eða 11.490. Og vegna mikils aðflutnings erlendra ríkisborgara til landsins og brottflutnings íslenska ríkisborgara mun erlendum ríkisborgurum að óbreyttu fjölga hraðar en íslenskum á höfuðborgarsvæðinu á komandi árum, segir hér og svo meira tala um þetta í blaðinu.
1: Mm-hmm.
0: Íbúðin í Reykjavík núna eru 140.240.
1: Já.
0: Bara Reykjavík.
1: Ok.
0: Svo tegur Kópó með, hvað er margir Kópó með?
1: 40.000, cirka.
0: Hafna fjörður.
1: Hvað allir þið? 20?
0: 15-20,
1: yes,
0: 20. Og svo ertu með alltaf Mósesbæ.
1: Já, Seltjarnarnes.
0: Garðabæ.
1: Já. Hann Jóhann Páll umhverfis orku og loslasáður að tilkynnti um úrsögn Íslands og samningi um orkusáttmála Energy Charter Treaty ECT í ljós þess að samningunum gengur gegn stefnu ríkistjórnarinnar um orkufullveldi og sjálfsákvörðunarrétt íslenska stjórnvalda í orkumálum en þessi samningu var sem stundritar árið 1994 fullgiltur af Íslands hálfu árið 2015 og ef ég skil sko fréttir af þessu samningi sem ég einhvern veginn aldrei sett mér neitt sérstaklega inn í að þá höfum við rauninni bara ekkert grætt á þessu samningi heldur bara að tapa þetta er bara allir einhverjum vandræðum eða valdi
0: af hverju er þetta bara verið látið danka í alla hennar tíma
1: þetta er svolítið sérstætt sko. Þetta, þessi samningu þykir bara úreltur
0: Já, það er margt merkilegt í hinn opinbera og hjá hinn opinbera og það er mitt svolítið sérstætt þetta sem að við vorum að lesa saman hindi morgunblæðin í morgun með fjármálaráðuneyti, það afmáði hvert staf í tölvupóstum Nasdaq verðbréfa miðstöðarinnar, það er kaupallarinnar sem morgunblæði óskaði eftir og vörðu upplýsingargjöf Þórðar Snæs Júlíussonar framkvæmdu stjóra þingflokks Samfylkingarinnar í tengslum við bankaskattinn Morgunblaðið hefur kært afmáninguna ætlaði nú að segja
1: afmáning
0: Já, til úrskurðarnefndar upplýsingamál en sem sagt þau fengu tölvupóstinn en það var búið að strika yfir allt nema til og frá sko og svo bara kveðið hann og til hvers varstu að hafa að senda hann póst
1: einmitt, af hverju sagði ekki bara þetta er trúnaðmál og það er mynda á póstinn með
0: það já, jú, jú.
1: Já, mjög gott en hópur fyrirtækja eiganda Ártúrsöða stóð fyrir fundi með frambjöndum í Reykjavík í gærmorgun og þeir segja nú bara reynt út þessi fyrirtækja eigundur það sem verða að halda þeim hann í gíslingu þeir standa frammi fyrir því að þurfa mögulega að afhenda borgaryfirvöldum lóðir sinna án endurgjalds en það Sturla G. Eðvarsson forstöðumar viðskiptaþróunar hjá Eik fastegnafélagi sem á nokkra fastegnahöðanum setti fundin og sagði marga aðila í salnum vera með útruna lóðlegu samninga sem gangi erfilega endurnýja einhverir hafi fengið endurnýjun og þá aðeins til 2008, 33 og 40 en þá sé hluti fastegna eiganda með uppkaups ákveði þar sem borgin kaupur upp eignir ef ekki á endurnýja viðkomandi lóðlegu samning en aðrir ekki og það verið fjallamendirni í viðskiptablaðinu og Sturla segir eða sagði þessum fundi að þetta er gríðaleg óvissa fyrir þessi fyrirtæki sem eru hér á höfðanum óvissa er rekstri fyrirtæki er það erfiðast þess að menn glíma við og ég verð bara að segja alveg eins og er og það er algjörlega ólíðandi að borgarstjórn Reykjavíkur skuli halda heilu samfélagi eins og höfðanum í gíslingu og vinna ekki með atvinnulífinu hér að áframhaldandi vexti og það er svona verið að taka saman sko, þetta er náttúrulega sko mörg þúsund manns sem vinna á þessu svæði verðmæti fastegna þarna er talið í tugum milljarða og náttúrulega miklar fjárfestingar sem fólk hefur farið í þarna mm-hmm. í sínum atvinnu rekstri og maður skilur ekki almennilega af hverju Reykjavíkborg vill ekki vinna með þessum fyrirtækjum, ég meina viljum ekki hafa blómlegt atvinnulíf á þessu svæði
0: sko,
1: eða á bara að fara að kaupa þessa lóði til þess að byggja fleiri íbúr, það er náttúrulega búið að byggja þarna á þannig að stóla bílasölu reitnum, mann ekki hvað hann heitir og það er mikil, og, mikil uppbygging hvað segir þú Amar?
2: Já, átti ekki vera svona blöndu byggð þarna
0: okay.
2: Ég held, er ekki komið deiliskeppilega hörir þetta svæði eða hvað?
1: Ég er bara ekki viss sko.
0: Það ekki ekki Heyrðu, en já, kostningan það næsta laugardag það nú svona ýmislegt sem er áhugavert í kringu þær meðal hann setta hér en svo óvenjulega staða gæti komið upp að loknum sveitastjórnar kostningum á Skagaströnd næstkomandi laugardag að hjón ná í kjöri í sveitastjórninni eða stíða sveitastjórninni þetta það í Eydís Inga Sigurjónsdóttir hún leiðir B-lista framsóknar og óhugavara Og maður hennar Davíð Birki Tryggvason, hann í öðru sæti á S-lista samfylkingar
1: og
0: óvara.
1: Og þau eru ekki á sama lista?
0: Nei.
1: Ah.
0: Einn samtalið um morgunblæði þá segir Eydís að engar áhyggjur þurfi þó að hafa heimilislífi þeirra hjóna. Yfir 20 ára samband hafi gefið þeim töluverða reynslu af því að eiga góðar rökræður með farsælli útkomu.
1: Já, já, já.
0: Það frábært. Við erum mjög góð í að setja saman IKEA húsgögn sem ágætis mælikvarði á hvernig við störfum saman.
1: Það frábær mælikvarði.
0: og þrý listar eru sett bornir fram í kostingunum 16. maí. Auk B og S-lista eru komin fram K-listi fyrir Skagaströnd. En við síðustu kostningar kom einungis fram einn listi og var hann því sjálfkjörinn á sama tíma og því fagnað að hann var nú líðræðast þetta val. Hefur fólk áhyggjur að því að ekkert þeirra sem voru í fráfarandi stjórn gefi kost á sér í áframhaldandi setu og því verður næsta sveitastjórn í engungu skipu nýgræðingum í stjórnum sveitafélaga.
1: Mm-hmm.
2: Þetta með IKEA húsgögnin frábær mæli hverju og hvernig fólk getur unni saman. Þetta er bara allir oddvitar stærstu sveitafélagana fari í sjónvarpsútsendingu.
1: Já.
2: Og það sér hverju getur unni saman ef þú getur sett saman IKEA húsgögn þá ertu búin að selja mér að þið getur unni saman ef það hins vegar gengur ekkit upp þá
0: en ef þú þarft engan til að gera það með þér gera það bara einn
2: já, þú eru líka geta unnið með
0: ef þú getur þær þá frábæra innræðisara
2: það er ekki að byrja það
1: sko, mér stendur bara frábæra hugmynd hjá Ómari og ég glemd að segja eitthvað frá því ég bara munað núna Vitið, sko, ég setti saman heilt trampolín daginn með dætur mínum og ég varð Heimir Karlsson ég tók allt upp úr og raðaði og fór í myndina af öllu og ég bara vissi hvað kom ég
0: áttar yfir, já, áttar því hvað þurft að vera þarna og er allt þarna sem á að vera þarna og raðar því í svona grúpur og er þetta ekki þægilega?
1: Veit það ekki, sko, ég náttúrulega þú veist, þetta var alltaf læg ég bara, já ég átti eftir að segja þetta
0: sko ástæðan fyrir ég líka að gera þetta er svo að ég þarf að vita að ég hafi allt vegna þess að ef að vandar eitthvað tilkvæmst þá þú lendir bara í vandar gæti enda í vandar
1: en mér þessi IKEA pælinga af Ómar er bara mjög góð
0: já, hún er fín mér þetta gott fyrir sko næsta kostninga sem var í Íslandi í daghöður það sem hún færð oddvita einhverja flokka til að setja saman eitthvað í IKEA
2: Gulli Byggir var með svona iðnaða pælingu fyrir alþingiskostingarna síðast og það er bara fullt af fólki sem að ég hef bara valla geta séð í sama ljósi sem að bara var svo afar lélegt í að skrúa ofan í spýta
0: Já, ég man eftir þessu
1: En það eru stór tíðina frá New York
0: nú.
1: Og það var það pítsur
0: Já, okay.
1: Og nú gætu þær tekið stakkaskiptum New York pítsan er náttúrulega fræg En nú vil ég yfirvöldi New York banna notkun kaliumbrómats í matvælum. En kaliumbrómat, ég hef aldrei hérst aður, ekki fyrir dag, er hvítt og sterkt oxandi duft sem hefur verið notað sérst þess að bæta degið, auka rúmmál þess og áferð og gera það teygjanlegra. Og ef að þetta frumvarp sem er nú til umræði verður að lögum þá þurfa þúsundir bakari og pítsustæði í New York að hætta að nota svo kallar brómerað kveiti en þetta er sérsagt mjög umdelt efni og rannsóknir hafa tengt að við skjaldkirti svo nýrnakrabbamein í rottum Já, en efni hefur verið bannað í löndum ESB, Kanada, Kína og á Indlandi bara aldrei heyrst brómerað kveiti þar hefur við það
0: Ok, býtu þið sem sagt, hvað sagðirðu?
1: Kaliumbrómat hefur verið umdelt undanfarna áratug eftir að rannsóknir tengdu efni við skjaldkirtils og nýrnakrabbamein í rottum.
0: Og þá mögulega í okkur.
1: Mögulega. Mm-hmm. Hvað ertu að hugsa?
0: Já, bara þú tekur engan séns á þessu sko.
1: Nei, nei, það alveg rétt, rétt.
0: Hvað getur komið í staðinn? Verður þá degið óteigjanlegt? Og...
1: Ég verður bara alltaf öðruvísi.
0: Og verður þá ekki pizzan alltaf öðruvísi?
1: Hún verður bara eins og í Evrópusambandinu. Óæt með öllu, eins og við vitum.
2: Með papparur á kantinum.

0: Óskar og Benni Hemhem Steppi og Eyvi Uppistand með Birnu Rún og Villa Tryggðu þér miða á bæjarbíó.is Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við Gull áfengislaus
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is Húsasmiðja
2: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
3: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is
4: Hvað bara alltaf verið að fermast? Ég verið til að fermast. Blöðurur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í skeifunni.
5: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
6: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
7: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Og hver heimili?

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagól, útitröppur, iðnaðagól, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, stórhæða 21.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is.
5: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
6: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
8: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
9: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, laugavegi 178.

0: og við rákumst inn á síðu sem heitir verðbólga.net verðbólgvaktin eftir að við lásum pistil í heimildinni það sem var verið að fara yfir sex stærstu lofvörðin kostningalofvörðin í borgarstjórnarkostningunum 2026 og hvað þau kosta
1: Já, það bara frábært að taka það saman
0: Já, ég myndi nú segja það
1: Já.
0: Halldór Jörgen Ólesen, hann er ritstjóri verðbólgvaktarinn og hann er með okkur hérna á Messenger Góðan dag Halldór
2: Já, góðan daginn og til hamingju með fyrsta sumarsóknardag á Suðurlandi.
1: Já.
0: Þakkaði fyrir.
2: Og ekki að ræða það í gær?
1: Jú, lokadagurinn í gær, sem sagt.
2: Já, ég meint, það getur verið fyrsta dagur dag.
1: Já, það passar. En segðu okkur, sko, af hverju fórstu út í þetta, segirðu, að reikna þetta saman?
2: Já, það var nú, sko, ég hérna, þetta byrjar náttúrulega bara á verðbólgu, hérna, svona pælingu, ég... maður sér náttúrulega að verðbólga fer upp og niður og svo framvegis og svo alls konar fullyrðingar velbólgu og akkur hún upp og akkur hún fer ekki niður og, mm-hmm. og ég ákvað bara að reyna að greina það hver var ástæða því að verðbólgu á Íslandi hreyfðist annarkvort upp eða niður til lækkunar eða hækkunar og bara til að reyna að flokka það hvað var hafa áhrif á það er það ríkið yfirvöld, er það eitthvað erlend sem við venga stjórn á eða er það eitthvað innlend bólga hjá okkur
1: mm-hmm.
2: og svo þegar ég búin að setja það í lofti þá að bom fullt af fólki til máls við mig og spurðu hérna, já getur er eitthvað fleira sem getur greint mm-hmm. ég sagði, já ég getur að reyna mm-hmm. Og þá fór ég að reyna að greina fyrst þarna, ég geti orðræðu greiningu eftir skilgreiningu populista hugtök og svo greindi hérna atkvæðagreiðslu fyrir ESB sem verður mjög heit hérna á næstunni
1: mm-hmm.
2: og síðan var einhver spurning, hvað kostar þessi loforð? Og ég reyndi að greina það og ég bara komst að því að það var hægt að greina það með einhverjum móti, ég alveg tilbúin til að hafa eitthvað rátt fyrir mér en þetta er svona næst tíð sem þetta er að gera óhúða greiningu okay. eða sjálfstæða greiningu á kostningalofur
0: Já, sko fyrsta mál dagskrá er örugglega stærsta og umdeildasta máli sem borgarlínu
2: Já
0: að hverju komstu þar og það nú náttúrulega flokkar bæði að, sko það nú alls konar í þeim efnum flokkar sem eru í borgarstjórnarkostningunum er að lofa því að halda henni óbreyttri breyta henni að einhverju leiti eða bara slá hann algjörlega út af borðinu
2: Já. Já, sko, þetta er alveg frábær spurning, menn að hérna, það eru svona þrír kostir sem við sjáum boðaða af framboðanum. Það er annarkvægt að halda við sáttmálan, gera áfram, það er endurskoðun, einhvers konar endurskoðun á borgarlínu og svo er að lokinni.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna, allt þetta hefur einhver rafleðingar. Til dæmis að lokinni alfari núna þýtti til dæmis að segja upp samningum við aðila sem þeir eru búið að gera með tilherandi kostnaði sem að er hugsanlega jafnvel eitthvað sem er ekki rétt að gera en hérna og svo aftur er endurskoða það er endurskoða þetta er ákvæði í samgöngusáttmálunum sem að segir að ef eitthvað verulega út úr kostnaði þá má óska eftir endurskoðun þetta er mjög svona orða á þann hátt að það sem að eftir túlkun hvað er mm-hmm. verulega fyrir þann kostnað
1: mm-hmm.
2: og svo er ákveði fórnarkostnað líka í því næst að sko að hætta og byggja þannig að ég myndi að segja sko eftir því hvað greiningu sem ég hef gert á borgarlínu þá er svona besta samlingin sem ég get fundið er að sko að þú fart bæði slagaðir og háræðir
1: mm-hmm. Já,
2: og borgarlínan er raunverið slagaðir
1: Þetta minnir nú svolítið á nýja landspítalan því að menn voru nú ekki að sáttur að hann er byggður þetta en það var svona gert grín raunverulega að meðluta stjórnmálamanna sem að þingmanna sem samþýttu það allt áfram vera hvort sem búið að taka þessa ákvörðunum að hann er sko bara að klára þetta já, bara þú kannski hefur borgar sér að hætta við það
2: Já, sko, þetta er svolítið merkilegt þess að landsbyrðin er þarna út af því að flugvöldurinn er þarna og flugvöldurinn er þarna út af landsbyrðin er þarna
1: Já, já
0: En mér langar bara til að sjóða þetta niður fyrir fólk þannig að
2: Já.
0: Bara ef við horfum bara hráan kostnað kemur þá best út fyrir borgarbúa sem er náttúrulega greiða þetta einhver leiti að halda Já. Áfram
2: ég er eingöngu að bjóða hérna tölur í kringum það. Ég er sjálfur ekki að taka afstöðu til mála, ég reyni að vera óháður og sjálfstæður, ég vil að fólk meti þetta bara bortið neyja spýtur, en það er augljóslega fórnarkostnar við að stoppa þetta.
0: Okay. Lofa nummer tvö, það er húsnæðisuppbygging.
2: Já.
0: Hvað sér þið í þeim lofaðum?
2: Þetta nú eitthvað dýrasta lofaðið og en samt með langmestan ávinningin. Ef við kíkjum á síðuna þetta er mjög mikilvægt loður og hérna núna ætla ég leið mér að vera með mínu eigin skoðanir hérna á þessu en í raunum verður þurfið náttúrulega að hérna hraða allt ferlið varandi uppbygging og húsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Við getum ekki verið með ákveðnar töku ferlið sem er sko hægara en kýmverjar. Kýmverjar gera hlutin og framkvæmta hlutin að hraða við. Við erum smátt samfélag, við ættum að geta gert hlutina rætt, allt ferlið frá deiluskeipulegningu til að hérna útlutunar eða til að finna verktaka ætti að vera miklu hraðar á Íslandi í dag. Vegna þess að hérna, þegar við erum að deiluskeipulegja húsnæði sem er alltof stórt fyrir markaðinn, það er væntanlega út af því að deiluskipulegningaferli byrja á því þegar að stærra húsnæði var kannski í bóði eða var í, það var eftirspurn eftir því. Nú bara eftirspurn eftir miklu stærra húsnæði. Þannig að þetta er allt spurning um tíma og tíminn þarf að vera minni vegna þess að ég vil bara segja það, þú á ég hérna tvær unga dætur og hérna þær eru alltaf að spyrja með því hvernig var hægt að kaupa eða gera eitthvað og þetta er bara risa stórt vandamál fyrir útfólk.
0: Og tíminn alltaf kostar líka.
2: Tími kostar og lengri tími er ekki gott en þá endur við alltaf með að bjóða fram eitthvað sem ekki er eftirspurn hverju sinni.
0: Þannig þetta er dýrasta kostningalofarið með mestan ábatan, ok?
2: Algjörlega með langt mestan ábatan.
1: Og hvaða mál fórstu svo í næst?
2: Það eru gjaldbrasar skólamáltíðir.
1: Já.
2: Þær eru, sko, það er helsti ábatin í rauninu verið það að þú fær aukna skólasókn.
0: Hefur það sínt sér þess að?
2: Já, það eru rannsóknir sem sýnir það að aukinn skólasóknir er satt afleiðing þess að geta bóða upp á skólamat og hérna þetta er mörgleiti mjög hérna jákvætt en þess að auðvitað viljum við að tryggja það að börn mæti í skóla og það er að mörgleiti líka kannski fyrir okkar samfélag þar sem við erum náttúrulega komum með stóra hluta þar sem að samfélags uppbyggingin byggist líka af hérna að fólk sem er flest til Íslands að þá er skólamatur eitthvað sem að sá hópur síðar sem mikil svip.
1: Já, sko, þú, mér sýnist á súlritunum sem við höfum hérna á síðan hér að það margborgi sig að vera með
2: algjörlega.
1: Þessam áltíð gjaldrásar.
2: Algjörlega.
0: Já.
1: Ok, áhugavert.
0: Svo fyrir við í leikskólaplásinu, það er lofa nummer fjögur. Það er náttúrulega öll framboð með mismandi lofað hvað þetta var þar.
2: Já, leikskólaplássin koma svona út á jöfnuði en sem þetta er skammstíma en til langstíma koma leikskólapláss yfirlut út í plús.
0: Það er náttúrulega ekki bara, það er náttúrulega kannski kostnaðurinn er ekki aðalatrið í umræðinu heldur hvar er við að finna allt fólki til þess að manna deildirna sko.
2: Já, akkurat. Það er hægt að lofa leikskólaplássi en eins og þú beintir réttilega á, þá er vandamáli ekki það að við sem ekki námarga leikskóla, það er vandamáli það að við erum ekki með námarga starfsmenn til að vinna í þessu leikskólum. Og þá getur maður sagt, þá er það best að hækka laun leikskólakennara en minnst það, þetta er náttúrulega bara svona rofa sem við getum hérna leikið okkur að en í augnablikinu þarf að gera leikskólastarfi meira aðlandi starfi.
1: Eru fyrir þá í útsvarslækkunina sem eru mjögulega skattalækkun?
2: Já.
0: Hvað það er sjálfstæðisflokkurinn og framsókn sem hafa lofað þessu?
2: Já.
0: Og hvað? Kemur að hvað þýðir það að lækka útsvarið hvað 1% stig?
2: Já, það er töluverður ávinningur fyrir hérna heimilin, allavega sko bara fyrir það sem er afgangsk hvert mánuð.
0: Hvað getur það þýtt bara per mánuð? Ég meina, hvað getur meira heimilin sko, á því afgang?
2: Kostnaði við þetta eru 10 milljarðar á ári fyrir Reykjavík. Það þýðir bara útvarskveðandi fá læri skatt en tekjutap er í brúa með skerðingu þjónustu, þannig að afleiðingin er skerðingu þjónustu. Mm-hmm. Og ef við vorum í flokknum sem var hérna rétt fyrir ofan aðan, sem var að auka leikskólapláss eða hérna ókjöfis hérna eða bara auka leikskólapláss, þá bara þannig að hérna þessi sjónarmið þau stangast algjörlega.
0: Já, en þannig að íbúar borgarna fengju aðeins meiri vasan, þetta nú einhverjir tíuskallar á mánuði vandalega.
2: Já, já.
0: En minni þjónsta
2: algjörlega.
0: Okay. Okay. Og þá er það síðasta lofvörðið sem eru færi borgarfulltrúar.
2: Já, sko færi borgarfulltrúa er þið sparnaður upp á 115 miljónur ári.
1: Mm.
2: En til þess að fækka borgarfulltrúan þá fara að gera lagabreiningu á alþingi.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að þetta er ekki sko ákvörunar, þetta er ekki ákvörun borgarstjórnar að fækka borgarstjórnar.
1: Hann var ekki svo langt síðan það var fjölgað.
2: Nei, það ekki lásum að fjölka.
1: Þá vantan að fara í sama leið, gíska já.
2: En það krafist þess að það verður gerir lagabreyning á alþingi. En sparnarinn er raunverulega lítið, hann er bara 0,7% á útastekjum.
1: Ah,
2: meðan að til með þess að hérna, við höfum heyrt hérna lækkun upp á 1% á útsvari.
1: Mm-hmm.
2: En þetta er minni sparnarinn heldur en svo sett í hennum vera að lækka hérna útastekjum 1%.
1: Og kannski miklu minni heldur en margur myndi halda. Mm-hmm. Það eru bara í staði.
2: Já, ég myndi segja að þetta væri nú atriði sem að skiptir hérna heimilisbókald borgarinnar ákveða litlu máli.
0: Aha, fær þetta of mikið pláss í umræðinni?
2: Ha?
0: Fær þetta of mikið pláss í umræðinni?
2: Já, sko, pláss í umræðinni er kannski hlutaslega allt of mikið með að við hvað það skiptir miklu máli fjárhagslega.
1: Já,
0: áhugavert.
1: Mjög áhugavert.
0: Já, mm-hmm. Bendum fólki inn á verðbólga.net, það er verðbólgumvaktin og þú ert ritstjóri hennar. Haldur Jörgen Ólesen, takk hella fyrir þetta spjall og við kannski fáum að eiga þig að ef við þurfum að greina eitthvað annað
2: vatnakostna
0: á verðbólgu. Mm-hmm.
2: Takk hella fyrir að bjóða mér.
0: Takk fyrir spjallin.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið. Sumarkvöld, annað kvöld í nýjum og breyttum firði. Opið til 21.

0: að sjálfsögur verður bylgjan í beinni frá fyrði verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
2: Hæ, ég heiti Björg Elísa úr Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
3: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
5: Sumar Kropp Nóa Sirius biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
8: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
9: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnin okkar að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. X við B, 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
12: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
14: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
15: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is
16: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
17: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
18: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
19: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
20: Powerade kynir, hengill ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
21: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli.

0: Það er tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa. Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Kíkjum þá út í umferðina, það mjög lítil umferð á höfuðborgarsvæðinu eins og svo ef ég kíkja á vef vegagerðarnar, þá nú helsta tilkynningin verið að vekja athygli á þessum þungaflutningum á vindmyllupörtum. Flutningandi taka jafnaði 4-6 klukkutíma og fara fram að næturlegi 6 daga vikunar, næstu 7-10 vikunar og búast maður við töfum og skammtíma lokum á meðan flutningum stendur. Ekki verið frá Þorlákshöfn, Nesbraut og Laxabraut eftir Suðurstrandavegi, Eyrarbakkavegi, Votmúlavegi, Gaulverjar, Bæjarvegi, Suðurlandsvegi og Landveg. En endilega kynnið ykkur þetta ef þið þurfið að vera á ferðinni á þessum tíma. Allar upplýsingar umferðin.is eða það líka þetta hringjaði þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777. Förum
0: saman í frí. Að lifa og njóta. Ferðumst innanlands í hobbyhjólísi frá Víkurverk. Víkurverk. Allt í ferðalagið. Bjartir og brosandi morgnar með bítinu. Já, nú ætlum við að heyra Jónu Kristjánu Sigurjónssyni sem að rekur miðlinn FF7 áður túristi.is þar sem segir frásagnir og fréttir alla daga og mikið með nákvæmlega málin í ferðabransanum.
1: Já, góðan daginn Kristján. Man er sveldist aðeins á í gær þar sem að við sáum að ferðalögum Íslendinga eða þau eru ekki eins mikil 15% samdráttur. Ég meina, hvað þýðir þetta?
2: Ég ætla bara næsti því að fullir það henni beinni útsendingu að þessi bara að vera að telja vitlaust.
1: Ok.
2: Nei, við svo sem höfum áður verið að bænt tala og ég er svo múin að gera það meira en áratugu eða svo að það talningin á Keflavíkurflugvelli það eru skekkjur í henni og ef það eru til dæmis vantaldir erlendi ferðamenn, þá hefur verið of til íslenska og ef íslensku ferðamennin eru vantaldir, þá hefur verið það of til útlendingana. Þannig að það má velta fyrir sér hvort að núna sé verið að vantilja íslensku farþegana og segja sem þetta ferðamennastraumurinn eru bara á pari við það sem hann var í fyrra, eins og tölunum segja núna. En það er eiginlega ekki það sem maður heyrir í ferðaþjónustinn almennt, fólk finnur fyrir kannski samdrætti, þannig að þessi talning á Keflavíkurflugvelli, hún svolítið upp ofan, en svo, má svo sem sjá í gistináttatölum Hagstofunar, að þar eru gistinættur útlendinga svolítið stabílar, en þær tölur voru líka vitlausar og voru leiðréttar eftir að ég gerði athugasemdir þær, en þetta svolítið erfitt að svona fullir það ómikið hvað er í gangi varðandi fjölda svona mánuð frá mánuði. Það verður kannski lítið yfir stærra tímabil en því miður bara tölfræðin í kringum þessa mikilvæg atvinningur, hún bara ekki alveg nógu gott.
1: Ok, en ég meina, eru ekki aðrar þjóðir með þetta á hreinu? Er eitthvað svo svakalega flókið að hafa þetta í
2: lagi? Já, flestar þjóðir telja náttúrulega gistinætunar geta ekki fylst með flutningi fólks til og frá landamærum eins og við getum á Íslandi. En þannig að það oftast með að við gistina til útlendinga og það svona hinn alþjóðlega mæli stika á gangmála í ferðaþjónustu. En það verður áhugavert að velta fyrir sem nánar þessu þróuninni yfir lengra tímabil þegar við sjáum til dæmis svona fyrsta helming ársins. En maður heyri það á ferðaþjónustunni að það er svona víða samdráttur í fjölda gesta, fjölda ferðamanna.
0: Já, meni, þetta er náttúrulega þetta olíuverð meðaverð hækkandi töluvert.
2: Það er náttúrulega kannski ekki þeir sem eru að ferðast núna voru kannski búin að borga svolítið að kaupa flugmiðana svolítið áður en að það koma þessum miklu hækkunum en svona, þetta er að gerast núna að þeir sem eru á ferðinni núna í byrjun sumars, þeir hafa kannski verið að bóka eftir að olíu verði rauku upp. Ég meina, það er tvöfalt dýrar í dag að kaupa þotuelsnit en það var áður en að Bandaríkin og Ísrael réðist á Íra. Þannig að það munar minna.
0: Já.
2: Og þetta er farið að hafa áhrif, sér maður til dæmis frétt Financial Times í gær að flugfélagin tala ekki lengur að það sé einfalt að komast út í verðlagi því að eftirspurnin er svo mikil. Núna er þeir allt innan farin að finna fyrir því að, fólk er farið að bara hingra með að bóka.
0: Já.
2: Því að við erum búin að hækka verðið og það er þessi óvissa í heimsmálunum. Þannig eins og forsvarsmaður Turkish Airlines sagði, sko, þetta farið að minna svolítið á bara COVID. Fólk er að bóka með svo stuttum fyrirvara út af óvissinu og út af verðlæginu.
1: Okay. Ég var einmitt að velta fyrir mig, sko, hvort að þetta hækkandi verðlag væri ekki að fækka í þeim hópi ferðalanga sem svona taka bara ákvörðu með stuttum fyrirvara. Ég meina, það hlýtur að vera svolítið úr sögun akkur núna, en þú ert í raun að segja kannski akkurat öfugt við það sem ég held.
2: Já, nei, það kannski bara að svona almennt síðan neytendur að færa sér nær sko ferðalaginu við að bóka sér nær brottfaradegi og það sé að hafa þessi áhrif á að flugfélög sjáu núna, heyrðu, það eru bókanina lengra fram í tíma, það er ekki að Mm-hmm. er ekki eins góðar eins og það er ætt að vera í venjulegu árferði.
1: Þannig að allar áætlanir það er bara ómögulegt að vera að gera þær akkurat núna.
2: Já, það er að bíla mjög flókið að reyka flugfélaga núna sem endranæður sko og hérna og sérstaklega þegar að þessi kostnaðaliður það er að þvóti eldsneyti, þetta er svona næst stærsti liðurinn eftir launakostnaði hjá flugfélagunum. Mm-hmm. Að þegar hann hefur hækka svona gríðarlega mikið þá náttúrulega verður sko þessi Já, margar flugleiðir, það er kannski standi gundi sér lengur.
0: Nei.
2: Og það að því fljúa gömlum flugvélum sem eigða tölvöld meira velsneti, það verður ekki mögulegt kannski og þar að leiðandi þarf að draga úr frambóði. En að þetta riðlar kannski leiðakerfunum tölvöld því það er erfitt að pikka út einu og eina ferð án þess að hafi kannski tölvöld áhrif á bara allt kerfið.
0: Já, og myndi það þá kannski svona helst bitna á áfangastöðum eins og Íslandi sem er tölvöld langt í burtu bæði frá Norður-Ameríku og Evrópu?
2: Já, það geti gert það. Við sjáum til dæmis að hérna, Delta-flugfélagið hefur dregið tölvöld úr flugi til Íslands frá Detroit í sumar. Það átti að fljúga daglega frá núna lokum maí og inn í október í maður rétt en núna á byrja bara í júli og fljúga bara svona í svolítið stuttan tíma. En það er dætt út eiginlega daglegt flug frá Detroit í tölvörðan tíma. Eitthvað hefur Íslandi er verið að fækka ferðum til Bandaríkjana og eitthvað Evrópu, en þetta er ekkit svona einu stórkostlega breytingar ennþá. Það talaði 2% samdrátt núna í hérna maí og júní og svo 5% jafnvel með haustinu. En það eru náttúrulega munar að minna eins og fyrir Keflavíkurflugvöll þar sem að Íslandi er stendur í dag undir 70% af flugferðunum. Að þá er 5% samdráttur hjá því félagi töluverður. Þannig að það er sem stefnir í að minna frambóð á flugi til og frá Íslandi en þetta er almennt að gerast. SAS flugfélagi hefur verið að draga tölvert úr flugi út af hérna elsnittisverði, þannig að það hefur áhrif þá að flugi í Kaupmannahöfn og þannig að þetta er bara út allan heim sko.
0: Ok, en heldur að það gæti sko lagast fljótt ef að máli yrðu nú hafa, já, gengið til friðar hafa í Miðausturlöndum?
2: Já, en það er alveg talað samt að þetta takir nokkuð langar tíma bara að koma kerfin almennlega í gang og það hafa orðið skemmtir á olíuhreinsustöðum og innviðum hana sem tengjast olíuframleiðslu og eldsneytisframleiðslu, þannig að það er svona alveg talað að þótt að komist á friður að þá líði einhver tími þar til að allt verður svona venjulegt á nýjan leik og það er náttúrulega í sjálfum sér slæma fréttir fyrir fluggeran því að núna erum við að nálgast sko miðjan maí og það er sem sagt allt að fara á fleigi ferð.
0: Já, mm-hmm. En með fluggeran og svona náttúrulega ferða þjónustuna eins og hér á landi kannski, bara almennt.
2: Já, mikið rétt, þannig að sem byggir alltaf því heila að fólk komi í flugleðina til landsins.
1: Þannig að erum við þá hugsanlega komin inn í eitthvað tímabil þar sem að kostnar við ferðalög er hár og verður hár í einhvern langan tíma?
2: Já, það geti alveg farið svo, það er svo sem áður verið bent á að flugfargjöldi eru svona sögulega, eru þið frekar ódýr. Það er í sjálfu sér, þú veist, ef flugmeðaverðið hefði fyllt sko verðlagsþróun, þá væri það ætti að vera tölvöld hærra en það er. Mm. En og flugfélagin hafa þar með sagt, sko, jú, ok, þar alveg endi, þú veist, er auðveldur fyrir okkur að koma þess út í verðlagið aftur, en þessar miklu hækkunum, en það er ekki víst að neytendur séu sama sinnis. En svo er það líka í þessu að þegar að óvissan er þessi eins og til dæmis með fluga áætlanir ranna að þá borga sér nú að til dæmis að bóka bílalegu bíla og hótel og gistingu með svona möguleikunum á að hætta við án þess að hérna sitja uppi með alla bókunina. Ég myndi allan að mælast til þess að fólk nýti sér þess að svona afbókunar skilmála þótt að þeirra borga kannski aðeins meira fyrir hótelið eða bílalegu bílinn þá held ég að það marg borgi sig.
0: Já, það er það. Áhuga verið tímar kannski ástættis af ágjöraðin?
2: Já, maður erum ekki bara að reyna að vera nokkuð bjassinn en þetta er vissulega ágætt að hafa allt í huga hvernig, hvernig staðan að þróast og, og við sjáum það náttúrulega bara hvernig heimsmálin líka hafa og pólitíkinni í Bandaríkjunum hefur haft áhrif á ferðaþjónustum þar í landi. Ég meina þar töluverður samdráttur í komum ferðamanna til Bandaríkjana eftir að Trump tók við litla völdunum í Hvíta húsinu. Það er engin, engin launung.
0: Nei, það var það.
1: Já, Kristján Sigurjónsson hjá ff7.is áður túristi.is. Takk kærlega fyrir spjallið.
2: Takk sem leiðis.

0: Dönsk útieldús Jax handverk Í dag alþjóðadagur ME sjúkdómsins Örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti Þetta eru nokkur af algengum einkennum ME sjúkdómsins Tökum mark á þeim Rétt greining lífsnauðsynleg ME félagið Orkubankar í hjólhýsi Bluetti, orkuland.is Hamborgarabúllan Þriðjudagar þá tilboð Hamborgarabúlla Tómasar
1: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
2: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat Bygging og viðhald, bygging og viðhald
3: kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
5: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
6: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is
7: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14. 15. og 16. maí. Örfáir miðar lausir á bæjarbíó.is

0: hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
1: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
2: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
3: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
4: Ef þú er snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar. Öruggar lausnir. Vaffpallar.is
5: Við opnum klukkan átta. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
6: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
7: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. 20% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
9: Skapaðu faglegt fundarrými. A4 fyrirtækja þjónusta.
10: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri.
11: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
12: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Tilkynnt hefur verið úrsögn Íslands frá samningi orku sáttmála eða ECT-samningnum í ljósi þess að samningunin er sagður ganga gegn stefnu ríkisstjórnarinnar orku fullveldi og sjálfsákvörðunar rétt íslenska stjórnvalda í orkumálum. Umhverfis- og orkumálaráðherra segir engan samning hafa orðið að grundvelli eins margra gerðamála alþjóðlegra stórfyrirtækja gegn fullvaldaríkjum og þessi. En þetta kemur meðal annars fram í tilkynningu á vef stjórnarráðsins. Það segir ennfremur að úrsögnin taki gildi 2027 í samræmi við ákvæði samningsins og með því falla niður allar greiðslur til skrifstofu hans. Samningur þessi var undirritaður árið 1994 en ekki fullgiltur af Íslands hálfu fyrir árið 2015. Í tilkynningunni segir ennfremur að á undanförnum árum hafi Evrópusambandið og að minnstakosti 10 Evrópuríki sagt sig frá þessu samningi sem þykir vera úreltur og samræmast illa nútíma áherslum í loftslags- og orkumálum. Þannig veiti samningurinn fyrirtækjum rétt til að höfða mál gegn ríkjum fyrir sérstökum lokuðum gerðardómi utan hefðbundins dómskerfis, en nánar er fjallan þetta mál á Vísi. Vandræði Keir Starmers forsætisráðherra Breta aukast með hverjum deginum og hverri klukkustundinni raunar. Nú er svo komið að stór hópur þingmanna hans í verkamannaflokknum eða 72 þingmenn hið minnsta hafa kvattan til að segja af sér. Innanríkisráðherrann Shabana Mahmud hefur einnig kvattan til að í það minnsta hefja undirbúninga leiðtogaskiptum í flokknum. Þrýstingurinn á Starmer hefur farið vaxandi eftir sveitastjórnarkosningarnar í Bretlandi á dögunum þar sem flokkur Starmers beið afhroð. Starmer hefur hingað til verið vígreifur og heiti því að berjast fyrir leiðtogasæti sínu áfram en nú í morgunsárið verður haldin ríkisstjórnarfundur í London þar sem Starmer mun hitta alla sína ráðherra og þar gæti dregið til tíðinda segja breski miðlar. Ef ráðherrar hans snúast ekki gegn honum gæti þó farið svo að þingmenn gera það síðar en aðeins fá að þingmenn vantar upp á til að þingheimur getur krafist leiðtogakjörs í flokknum. Til að það gerist þarf 81 þingmaður að samþykja slíkt og eins og áður sagði hafa 72 þingmenn nú þegar hvatt Starmer til að hverfa á braut. Yfirlýsing Icelandair frá því í gær þar sem framkoma félagi grunni flugstjóra að hafa ráðist í óformlegar aðgerðir í kjarabaráttu koma sögn flatt upp á Jón Þór Þorvaldsson forma félags íslenskra atvinnurfljómanna. Hann segi félagi hvergi bankið og munu mæta til leiks til fundað með forsvarsmönnum Icelandair í dag hjá ríkissáttasemjara án gremju. Jón Þór bendir á í samtali við Vísi að það sé mikilvægt að menn geri skýran greinamáli því hvað séu verkfallsaðgerðir og því þegar fólk hefur ekki tök á því að hlaupa til vinnu úr fríi eða orlofi. Þrjár áætlunarferðir Icelandair hafa tafist eða þær verið felldar niður vegna skorts á áhafnarmeðlimum undanfarna daga síðast var ferð til Brussel seinkað í gær. Í yfirlýsing Æslandir frá því síðdegis í gær segir meðal annars að þvert á fullyrðingar FIA bendi margt til þess að óformlegar aðgerðir sé að ræða eftir nánari skoðun flugfélagsins eins og það orðað. Jón Þór segir hins vegar af og frá að félagi sé í óformlegum verkfallsaðgerðum. Félagi hefum ára bil varan við því að viðvarandi ástand líkt og nú gæti komið upp vegna gríðalegs álags sem á hóp flugmanna. Barnanýðingur sem var eftirlýstur í Ungverjalandi hefur nú verið handtekinn á Spáni eða á Teneríföllu heldur eftir að ábendinga bárust í gegnum vefsíðu þar sem auglýst er eftir þeim einstaklingu sem löggæslu yfirvöld í Evrópu hafa mestan áhuga á að ná í. Maðurinn sem 37 ára gamall var handtekinn á Teneríföllu þann 7. maí síðastliðinn. Hann hafði verið dæmdur í 8 ára fangelsi í Budapest fyrir alvarleg kynferðisbrot gegn barni en virðist hafa flúið land áðurinn til afplánuna kom. Nýðingurinn var eftirlýstur í Ungverjalandi og rataði síðan inn á áðurnefnda vefsíðu Europol og aðeins 3 dögum síðar hafði hann verið handtekinn. Þökk sé ábendingum sem bárust frá almenningi í gegnum síðuna. Eitt þeirra sem sendir ábendingu og gat bent á staðinn þar sem maðurinn hélt til. Í tilkynningu frá Europol segir meðal annars að málið sé til margs mikilvægi þessara vefsíðu og að jafnvel lítilvægustu vísbendingar geti hjálpað yfirvöldum að ná hættilegum brotamönnum. Og að vísi má kynna sér þessa vefsíðu. Og að þessa veðrinu lægðin sem var fyrir vestalandi gærin og komin austu fyrir og heldur að okkur skammvirri norðanátt. Það verður strekkingsvindur nokkuð víða og auki allnokkur úrkoma landi norðanvert. Það sem svalt verður nyrra þá geti náða að slitta á láglendi og snjókoma yfir 200-300 metra hæði við sjó. Líklega, segir veðurfræðingur, verður nú mest af úrkominu þó rigning á láglendi. Sunna til verður lengst af léskýjað, hiti alltaf 13 stigum þar sem best lætur. Það verður líklegast suð austanlands. Það lægir svo með kvöldinu og dregur jafnframt úr úrkomu. Og fréttir verða næsta aðar klukkan 9, þangað til, finniði allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
13: Ali Bacon, ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.

0: Góðan dag, kæri vinir og vinkonur, velkomin á Fætur ef þið voru að vakna núna í þessu sólskinni hér á höfuðborgarsvæðinu en það úrkoma fyrir austan, við erum búin að missa rigningun okkar, við höfum það ekkit en núna klukkan að verða 6 minntu gengin í 9, það þriðjudagur, það 12. Maí og við erum hér í bítundi 10, það Ómar heim á Lilja
1: Já, það var svolítið þungt yfir borginni þegar maður kom hérna í morgun, eldstemma, en það svona aðeins að byrta yfir henni
0: Aðeins, það bara komið bongo
1: Já, ekki með fyrir austan sko
0: Var betra við það
1: Já
0: ekki rok oft þar?
1: Nei,
0: Nei.
1: Aldrei
0: Skjólselt
1: Mjög
0: Já, aldrei rok
1: Já.
0: Það bærist ekki loftið
1: Eins og selja með þessum aldrei rok
0: Segðu mér annan Jæja, en við ætlum að fara hér mjög dularfullt við þar Hver hann nýju?
1: Já
0: Veist þú nákvæmlega hvað við erum að fara að fá hér?
1: Já, við náttúrulega höfum fengið smjör þefin aðeins
0: Já
1: Heyrðum hérna í Kobba Magga, Jakob Magnússoni eða í okkar þetti Fyrir nokkru síðan, talandi týnda soninn Og með honum kemur nú reynda Maggi Kjartans, þannig að nú tveir, tvær, hérna
0: Sem er, hann samt ekki týndi sonurinn
1: Nei, nei,
0: nei,
1: nei, kom að tæri til hetju til okkar og aðeins að tala þetta hérna eftir
0: Áhugavert, svo kemur Milla Ósk Magnúsdóttir til okkar Hún er búin að vera slá í gegn á TikTok með ráðum til maka frambjóðanda En hún er einkona, Einar Þorsteinssonar sem í framboði í borginni en talandum kostningar og góð ráð og mikla baráttu þá ætlum við aðeins að kíkja út á Nes, Seltjarnarnes það sem alltaf er lokn, Elísabet Ingunn Einarsdóttir í öðru sæti fyrir sjálfstæðsflokk á Seltjarnarnesi og Skafti Harðarsson oddviti Miðflokksins, velkomin bæði
2: Takk alveg
1: Já, alltaf lokn, kannski ekki núna, ekki stjórnmálunum og Miðflokkurinn að bjóða framhandi fyrsta sinn, ekki satt og eigið þið möguleika
2: Mjög góða möguleika
1: okay.
2: Mjög
1: Á hverju þá?
2: Þetta er þannig að hérna, hinga til að hafa þetta verið má segja, tvær fylkingar á nesunu Þær hafa vísu brotnað upp í svolta einingar hinga til fyrir fjórum árum þá var þetta sjálfstæðisflokkurinn sem fekk 50% og síðan samfylkingin 40% og svo nokkuð skona viðreisna framboð sem fekk tæp 10% Nú var það fyrir sjáanlegt í raunni að vinstriflokkarnir, samfélking og viðreist myndu bjóða fram saman svo að þetta leit lengi vel út fyrir tveggja flokka bara keppni en við ákvaðum að skipta okkur að þessum slag og koma inn í þetta
0: Af hverju?
2: Vegna þess að við teljum margt með að horfa til úrbóta á nesinu
1: Hvað eru margir?
2: Það er margt mjög vel gert en
1: Pæjafulltrúar á nesinu?
2: Það eru sjö
1: Þannig að hvað eru þið að gera
2: Það er 15% til þess að ná innfulltrúar
1: Og þið eru að gera ykkur vonur hvað bara feir kannski?
2: Já, eins marga og mögulegt er sem ekkit Akkur er að ég fara að binda vonum með einn ef við getum ná tveimur Það væri ekki skynsalegt
0: En Elisabeth, þú ert líka ný í pólitíkinni
3: Jú, mikið rétt
0: Hver er þinn bakgrunn?
3: Minn bakgrunn kemur úr rekstri og hérna ég er núna við erum búsett á Seltjarnarnesi ég var ára og tug og haft mikið áhuga því að koma þess inn í rekstur sveitafélagsins og hérna ég skil nú alveg það þegar Skafti er að segja það sýmislegt sem við getum bætt og maður átta sér svona því að maður er utan að komandi að það er mjög auðvelt að hérna gagnrýna rekstur sveitafélaga því hann er bara flókin og hann er viðkvæmur og hérna ég ákvað það ég vildi láta til mín taka og hérna og ég segi nú ekki eftir því, við fórum í rosalega öflugt prókjör og seldi þannig að þessi eini flokkurinn hérna sem fórum í prókjör og hérna það gekk gríðarlega vel, mikil hérna þáttaka, þannig við erum að tefla frá mjög sterkum og öflugum lista fólk sem að sitja þá er mjög sterk umboði bæjarbúa þannig við erum förminn bara mjög bjartsýn
1: En hverjum að breyta, eitthvað þarf að laga hvað er það fyrsta áhremst í þínu
3: Ekkert, algjörlega fullkomið aldrei vindur Það er alveg rétt að það hérna, það má alltaf gott bæta og þannig að því sjálfgjörlega haldi til haga við erum öll sammála því að sveitafélagi Seltjarnarnes er einstakt og gott fjölskyldusamfélag og það er svona í þessu raumri að þá greimist svolítið að hérna, hugsa hvernig byggist þetta upp Jú, þetta er fyrir tilstöðlan meðan sjálfstæðisflokksins og okkar sín og stefna það hvernig samfélag ætlar að byggja Í hvað þú ætlar að, hérna, í hverju ætlar að fjárfesta
1: Í hverju felst það þá?
3: Það felst meðlannis í því, hvernig ætlar þú að verja fjármunum og það hefur við gert í að við erum með gríðalega öflug skóla og leikskóla öflugt íþrótta og æskulistarf og mjög gott og öflugt starf eldriborgara Þannig að fókusin hefur alltaf verið að byggja upp öflugt og gott fjölskyldusamfélag Þar sem að ég kom úr Reykjavík með barn og fann strax þá, hérna, svona, hvað er mikið lífsgæði á Seltjarnarnesi og í hérna, þáttum sem að sko fólk sem, það er svo margir Seltjarnarnesi sem alltaf búa á Seltjarnarnesi og þá finnst þið margt að vera svona sjálfsagt og hérna, sko lífsgæðin í því að þessi þessi hérna sýn sem hefur verið á það samfellu til að mynda í skóla og frístund er alveg, þetta er svo gríðaleg lífsgæði, þannig að börnin eru þarna á sama blettinum, það er allt byggt upp saman, það er margt sem að sko, fólk áttar sig ekki á eins og samstarf skóla og tónlistaskóla sem er þannig á seldindinni þess að börn fara í tónlistanám á skólatíma. Og þetta er þá til þess að fallið að börn haldast miklu lengur bæði í tónmenn og í íþróttum en þess að þegar maður var hérna í Reykjavík þá þurfti ég svolítið að velja. Þetta bara að þú ferði til skóla og þú ert að velja ætlaði að fara í íþróttir, ætlaði að fara í tónlist. Sko þessi þætti skipta gríðan
0: minna ála og fóraldra væntanlega
3: sko minna ála og bara gott og fyrir börnin okkar þau haldast í hvoru tvekja lengur.
0: Já, skapti þetta hljómanu bara mjög vel.
2: Þetta er bara alveg
1: hljómanu bara eins og sé engi þar fyrir þig sko. þetta er svo gott.
2: Þið finnum við fjari sko. Og það er ekki eins og ég hef ekki dýft hendi í kalt vatn hvað þetta var það því við bauð líka fram fyrir 8 árum síðan. Og tel mig hafa kynnt mig málefnum bæjarfélagsins afskaplega vel og hérna en það er reyndar merkilegt að því við erum að tala nýtt framboð þá er reyndar allir þrír bæjarfulltrúa sjálfstæðisflokksins sem störfuðu með bæjarstjóra eru að hætta núna sem eru auðvitað svolítið sérstakt og það var ekki, þeir auglýsa sig undir samhendir í forystu og það hefur nú ekki sagt að það hafi verið á síðasta kjörtímabili. En hvað var það skólan og þennan sameiginlega, hvað við segja, samræmingu hérna áhugamáls og skóla og tónlistskólan skólans, þetta er algjörlega til fyrirmyndar. Það er engin að gagnrýna það og það er engin heldur að reyna að rífa niður það sem vel er gert. Það er ekki tilgangur með pólitísku starfi að mínu viti þó að leiðist oft út í þá sálmana. Það sem að við horfum á eru þetta samgöngumálin, það eru þetta alveg fráleitt að bæjarstjóri skildi skrifa undir samgöngusáttmálan án samráðs við hinna þrjá bæjarfulltrúana sem síðan hlupu til og reynda að gera fyrirvara undirskriftina. Við erum núna að eyða 20 miljóna af peningu sem við ekki eigum í hvað ég gerði fyrirspurnið það til eins bæjarfulltrúans, akkur erum við að borga 35-40 miljónu núna í samgöngusáttmálan, það er ekki nema skrifstofa þar, þetta er ekki búið að gera neitt. Og þá var mér einmitt bent á það. Við værum jú að eyða peningum í Fossvossbrú. Já, það er skemmtilegt fyrir bæri. Sérstaklega horfandi á þetta sem fórum að samtaka skattgreinenda líka. Brú sem átti að kosta 2 miljardar og munlíklega að kosta 12 miljardar. Sexföldun á upphæðlegum kostnaðaráætlun.
0: Þannig hefði seldendurnes bara átti að skera sig út
2: þessum. Algjörlega að skera sig frá þessu. Ekki nóg með það heldur. Ef við horfum á almenningssamgöngur, við létum gera núna alvarlega skoðun á því hvaða, hvers konar almenningssamgöngur myndi henda okkur best því að það er alveg ljóst að ekki geti strætó það. Svo að við létum bara að rekna út fyrir okkur ákveðna leið fyrir strætó það sem ég vil kalla nesringin með nesvagninum og við sjáum það að fyrir minni peningheldurum við borgum í dag strætó BS getum við farið þangað sem að nesbúa virkilega þurfa að fara og tengja síðan leiðakerfinu. Þetta er bara eitt atrið. Annaði stjórnsýslan. Stjórnsýslan eru þetta bara á sinn hátt alls ekki góða nesinu samakvort er í skipulagsmálum eins og komið hefur reynda fram í fjölmiðlum. Síðan hefur stjórnsýslan líka brugðist hvað það varðar að það verðist vera eins og til dæmis í leikskólamálunum þó að margt sé þær með ágætum. Þá er eins og það vakna aldrei upp kortir í tólfi það að það vanti pláss. Núna er bara ófremdar ástand fyrir foreldra barna því að þeir sjá ekki hvað tekur við eftir fæðingarólof, hvenar leikskólinn getur tekið upp barnanum.
1: Hvernig leysa með það?
2: Já, við viljum leysa þetta með heimgreiðslum þó að það sé ekki lausn út af fyrir sig þá aðstofaða foreldra við að leita sér annar að leiða fyrir gæslu barna sinna.
1: Við er engin nýr leikskóla leiðinni eða
2: það? Jú, það er nýr leikskóla leiðinni. Hann opnar ekki, fyrir en 27.
1: Aha.
2: Þannig að þú veist, hann getur ekki leist vandamál foreldra
0: í dag. Hvað eru mörg börn á biðlistum?
2: Biðlistum núna eru líklega 14-16 börn. Þannig að við erum að horfa á hérna, bara veluleg vandræði foreldra í þeim efnum. Nú, hérna, síðan af því að hún tala ráðstöðum fjár, þá er ég þeirra skoðunar og það er hvorki beta en ég heldur nokkuð tíma núverandi meilhluti ber ábyrðað í. En við erum að lenda í miklu, miklu vandræðum og það er vegna þess að síðastliðin 20 ár hefur ónógu fé verið eitt í viðhald fasteigna. Þá auðvitað
1: kemur... Ég hefur bæjarins.
2: Já, ég hefur bæjarins. Þannig að ráðstöfun þessa meiri hluta sem stjórna hefur bænum hefur nú gjald að verið með sama skynsamlega hætti.
0: Já, hvað verður með að leifa Elísabetu að svara þessu? Þó þú sett náttúrulega ný inn, ég meina, það hljóma nú ekkit sérstaklega vel, það sem skattir að segja.
3: Hérna, ég hefði náttúrulega skrifa þetta niður, ég geta hérna, tekið þetta skref fyrir skref. Ef við byrjum á leikskólamálunum, Það sem að þarf að hafa í huga þar er að við erum að byggja hennar nýja leikskóla. Á síðasta ári var hérna stofnun í ungbanda deild sem sagt á Seltjarnarnesi til þess að mæta fjölgun barna á Seltjarnarnesi. Það sem við erum að glíma við eins og svo mörg sveitafélög kringum Reykjavík er fráflæðisvandi frá Reykjavík. Barnafjölskyldur eru að flýja Reykjavík þannig að hér eru þetta leikskólamálum í algjöru ólestri og við sjáum þá tölum að 17% fækkun á börnum í Reykjavík. Þannig að eitthvað fara þessi börn og þau eru meðal annars að fara á Seltjarnarnes í Kópa og annars þar sem við finnum fyrir þessu. Og það er rétt og þetta hérna þessi 16 eða 17 börn sem eru núna á biðlista, þetta var ófyrirséð. Við getum ekki séð fyrir nákvæmlega hverju flytja á Seltjarnarnes, við vitum hverjir eru þar eða til staðar. Mm-hmm. Og þetta er ekki svona einfalt eins og fólk heldur.
1: En ætti ekki að vera einhver skammtíma lausnir þá meðan?
3: Það eru, já, við höfum mætt þessu til að mynda síðast með því að opna ungbata deild. Nú bara, við getum ekki að opna fleiri deildir. Við ætlum að mæta þessu líka með hérna, biðlistagreiðslum frá 12 mánada og þangað til þau komast inn til dagforaldra eða á leikskóla.
0: Hver háar eru þessar greiðslur?
3: Það eru 150.000 sem við erum að sjá fyrir. Núna.
0: Að hverju biðlista greiðslur?
3: Vegna þess að heimgreiðslur eru annað. Við ætlum ekki að láta fólk vera heima hjá sér þegar við viljum að fólk, börnin komist í úrræði. En ekki að halda þá hérna að það sé svo lausna að fólk sé bara þá heima sem er börn.
2: Þetta eru þetta samt sem aðra. Það er engin alltaf að fara bók. Þó þetta kallist heimgreiðslur þá er engin alltaf að fara að ætlast til þess að fólk séu þetta heima við það bara til þess að leita lausna.
3: Við ætlum að
2: hérna. Og ég vil taka líka fram fyrirkjöpbetta mín en þið lofaði þessu líka fyrir 4 mánuðum síðan og það var ekkit staðið við þetta þá. Ég hef enga ástæð ætla að vera gert fyrir núna.
3: Nei, þetta er nefnilega áhugaverð punktur hjá þér að við höfum ekki staðið við það en í stað þess að fara í heimgreiðsluna síðast að þá var nefnilega bara fara í það að stofna nýja deild sem ætla margfaldi kostnar en þess að við viljum hjálpa fjölskyldum að komast út á vinnumarkaðinn og það skiptir þau gríðarlegu máli. En að öðru sem að Skafti hérna talar og það eru sem sagt til að mynda viðhald fastegna og ég held að við getum öll tekindi það að sveitafélög og ríki eru ekkit endilega bestiðisfallina sko bara að hérna að sjá vel sína fastegnir, mm-hmm. reka slíkt og, og það er ekki bara sveitafélag Seltjarnarnes, mm-hmm. það er allstaðar og þannig eru gríðarlega tækifæri fyrir okkur og við erum að segja hérna ekki að reyna að segja þetta er virkilega þau áskorun sem við hefum staðið fram fyrir og hvernig ætlum við að læra þeim og hvernig ætlum við að koma í veg fyrir þetta gerist aftur, mm-hmm. og þetta er það sem að núverandi meirihluti hefur líka verið að gera, hvernig förum við inn í betri langtíma áætlanir, mm-hmm. og við viljum sjá núna að við sem að líta til Norðurlandana til að mynda sem hafa hérna mætt þessu með því að það er skilda á sveitafélögin að fara langtíma áætlanir. Þau eru með 15-30 ára áætlanir, mm-hmm. ég sé nú ekki neitt sveitafélög Íslandi gera 30 ára áætlanir, það er bara það er eitthvað sem Íslendingar myndu aldrei gera, en þetta er ofsalega mikilvægt fyrir okkur til þess að vera með betri fyrir sjáleika.
0: En talandi langtíma áætlanir, Skafti kom líka inn á samgöngusáttmálan. Er það ekki alveg rétt hjá Skafti? Ég meina, Seltjarnarnes að græða eitthvað sérstaklega mikið á þessum sáttmálan?
3: Já, þetta er náttúrulega sko, eins og ég hef sagt, að þetta er einhvers konar hérna, þessi málflutningum það að litla sveitafélagi Seltjarnarnes ætla að fara að reka strætó. Sko, þetta er algjörlega galið og þetta er engin lausn. Og hérna, og þegar hann talaði Fossvogsbrúna sem hún er sem andum ég ætla bara sagt þetta skafti minn að ég hjóla ef þessa brú daglega sem Seltirningur og nýti hana alveg eins og við nýtum inn við hérna, öll á höfuborgarsvæðinu við búum saman
2: nýtum,
3: á þessum bletti
2: við nýtum öll við erum búin að vera ansi lengi að tala
3: ég heyrðu skafti, ég ætla
1: að fá að
3: klára að hérna við nýtum inn við hérna í Reykjavík, mm-hmm. og það er líka ósvækjarkar lína og við ætlum bara að geta að taka þátt, mm-hmm. í því Seltirninga vinna ekki á Seltirnesi, við vinnum og stundum ná í Reykjavík og það skiptir okkur gríðarlegu máli, mm-hmm. að það séu samgöngur til og frá Seltirnesi séu greiðar, okay. og þess vegna er ofsalega mikilvægt fyrir okkar að vera þessu samstarfi að þessu sögðu, við þurfum ávallt að hugsa hagsmunum Seltirninga og við erum öll sammála því og við sjáum það að hérna í öllum sveitafélögum hérna höfuðborgarsvæðinu að borgarlínan þeirri myndsumun er núna, hún þarf á endurskoðan að halda, það er alveg klart mál en það segja sig úr samgöngusáttmálum eins og þú, eins og Skafti kom að því að, mm-hmm. ég eins og ég sagt að ég hérna var svolítið hissa þegar ég nú fylst með hann Skafta og haft gaman hans frjálsíki skoðunum oft og hérna en síðan kemur með flokkari fram á Seltjarnarnesi sem með þvílíkar útgjalda aukningar að ég bara hefði
2: ekki trúa því þetta er sko alra þetta er, þú búin að mala og mala hérna, gagnað samgöngusáttmálunum þá hérna er ég alveg klár því að hann þarf að taka upp hreinlega. Við erum auðvitað í sára lítið peð í stóru samstarfi við til dæmis Reykjavíkuborg sem að neitar í raunni að fara jafn einföld úrræði eins og bara snjalljósavæðingu vegna þess að það er vilji, það er bara einfallega vilji í núverandi stjórnkerfi Reykjavíkuborgar til þess að gera umferðina erfiðari, til þess að reka okkur í almenningssamgöngur. Nú að við skulum vera yfir höfuð að fjármagna og taka þátt í einhverjum slíkum þáttum, það sem ekki er fyrst og fremst hugsa til þess að gera umferðina greiðari fyrir reyndar alla aðeina, ég er ekki að segja bíllinn eigi þar að vera í algjörnum forgangi, en það vil bara svo til að mikill meiri hluti fólks á öllu stóri gegnsvæðinu telur þetta gogg á sem verið að fara út í og ég skil ekki af hverju ekki má staldra við segja nei, við tökum ekki þátt í þessu borgarlínun er glabræði, hún er það og við erum að sjá það ef við tökum bara hérna fyrir utan hjá ykkur stuðunarspautina, það er framkvæmdir muni gera okkur enn erfiðara fyrir að komast til og frá Seltjarnes vegna þess að eitthvað fer umferðin sem núna er á Suðurlandsbrautinni hún fer Sæbrautina eða hún fer Miklubrautina Miklubrautin nú þegar veldur seltirningum öllum og það veistu, hérna miklu vandræðum og það er ekkert í myndinni sem á að gera þessa hluti þægilegri fyrir okkur
3: til ásæðast. Hvernig heldur þú að með því að segja þú samgöngusáttmálunum, sitja ekki í borðið og taka ekki þá,
2: að þetta lægist skaptið er algjörlega. Svo hafðu það sem rétt er sem er að taka upp samgöngusáttmálunum að hafna borgarlínunni, þetta er bara svo einfalt.
3: Þú bara sagði núna í kappræðin sem voru upp í Valhúsaskóla að þú ætlar að fjármagna þessa hérna útgjalda óráðsíu með því að segja þið úr samgöngusáttmálanum
2: meðalannast, segja mig frá núverandi samgöngusáttmála
0: hvaða útgjalda óráðsíu er þú að vísi?
2: Já, það verið gaman að heyra það
3: Þau ætla að fara í þessar heimgreiðslur sem eru 250.000

0: tíminn að hlaupa frá okkur og það ég rakst hérna á færslu hjá ónafn greindum einstaklingi á Facebook, lítið sem ekkert er rætt málefni eldri borgara í þessum, eða fyrir þessar kostningar til dæmis hratt vaksandi einsemd vaksandi lyfja og áfengisneyslu skort á sérsniðinni heimaþjónustu almennt nema þjónustu sveitafélaganna fyrir þennan hóp en tæplega 40.000 íbúar á höfuðborgarsvæðinu eru 65 ára eldri hvað er
1: þetta
0: á nesinu?
1: Þetta reyndar þessi málaflokkur á Seltjarnarnesi menn byrja hérna oft má gott bæta, það alveg rétt við hefum verið miklu og, hérna, samstarfi og samtali við eldri borgarinn okkar og það miklu fé varið í þennan málaflokk en það eru áskoranir til að mynda þessi félagslega einangrun við sjálfstæðsflokkurinn erum að er núna í svona þillurina verkefni undir sem erum fara að stað með skóla og eldri borgarum þar sem að eldri borgar að taka á móti hérna, börnum í lestur og við erum með annars svona verkefni þar sem að þau taka á móti þeim í allskins, þau hittast og elda og spila og við viljum ganga eins lengur það við sjáum að við erum ekki alveg að ná fólki nú þessar einangrun sem að kannski COVID, þetta er ennþá kannski það sem við erum að hérna
0: glíma við
1: já, glíma við
2: ég held að þetta var þannig að ég hef nú hitt eldri borgara nýsinn heimitt í tengslu þessar kostningar og það var að segja sem svo er að ég hef verið að reyna að fá einmitt athugasemdir og hvað mætti gott bæta og ég verið að segja eins og er að þessum málum er enda bara alveg ágætlega komið fyrir á Seltjarnarnesi það er ekki þannig að við séum ósammálum alltaf skapaða hluti en það er líka þannig að til dæmis, það er dæmis stjórnsýsluna þá segir hérna bærin upp dagþjálfunarplássi fyrir Seltjarninga ég veit ég svo haldi nú ég veit hvað það baki lág en eftir sem áður, enginn í stjórnsýslunni hafði samband við viðkomandi eða hérna aðstandendur þeirra þegar þetta er gert fólk er komið í uppnám út af bóstalega engu vegna þess að stjórnsýslan á Seltjarnarnesi er bara ekki í lagi því miður hérna það er oft talað það, nú er hann til bæjarstjóra það bara að taka upp símanum að þetta er ekkit mál en þetta virkar ekki þannig og fólk fær ofskaplega lítil og léleg svör yðurlega En komandi aftur að eldri borgurinnum að þá er það hins vegar synd að sjá að það virðist vera sem að úrlausnir, gamla úrlausnir eins og til dæmis íbúður aldrar á skólabraut sem að eru bara standa við þar marga hverjar sem mjög mikil synd og hefur ekkert með bæin að gera að þá erum við búin að ná bókstálega þeim árangri að gera fólki klift að búa mikið lengur heldur náður í heimahúsi og það sem ég hræðist við það, þar er einangrunin í rauninni meiri þannig að það þarf svolítið að ná fólkinu einmitt úr einu á grunni
1: og það eru lagðir hérna, það er miklu fjármunum lagt í það líka og það er það sem þarf fram bara þetta með vitir svo svolítið, þetta eru þetta hérna, bara þjónustu samningur sem bærin er það eru ágrunningur í þjónustu samninga þannig að það er svolítið erfitt að fara að ræja það mál hér núna sem er einhverju hérna
2: Jó, ég tekki málið skilur, ég bara veit
1: að
3: stjórnsýslu
1: Við erum mjög spennt.
2: Já.
0: Þeir eru svona þokkalega sammála, það eru einstakar hluti sem þeir ekki sammála.
2: Þú, Heimir, það er rangt að fara í svona baróttu og reyna að nýða skóin þegar ekki er ástæða til. Þú vilt bæta það sem að vel er gert, bæta enn betur það sem að hérna, verið aðfarið, en pólitísk baróta í litlu sveitafélagi á að vera það að við stöndum saman í að bæta hag sveitafélagsins.
3: Seti punktin hér, Elisabeth Ingunn Einarsdóttir frá Sjálfstæðisflokki og Skafti Harðarson miðflokki á Seltjarnarnesi. Takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel að lóta þeim.
2: Takk fyrir. Takkjalega.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BN. Vertu með kropp í sumar. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
5: Settu X við Normex. Normex.is
6: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og blómavall. 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga kringlunni.
7: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
8: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
1: Okkar leiðangur síðan 1852 hefur verið að þróa rúm sem þú upplifir sem ávinning allan sólarhringin alla daga. Þú færið hestarins í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
2: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Kíktu á verkefnalista XD inni á xdreykjavik.is.
4: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
5: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
6: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimt að slysa og skaðabóta.
7: Ertu í framkvæmdahugleiðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnir okkur á Facebook.
8: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á Vók.is.
9: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
10: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
11: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
12: Hvernig hljómar rafbíl?
13: BX
14: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
15: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
16: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
17: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
18: Sko, ég veit ekki með ykkur, en ég var mjög týnt hérna í þessu öllu saman. En það erum við að fara að fjallum týnta soninn.
19: Já.
18: Já, þeir eru sestir hérna, Maggi Kjartans og Jakob Frímann. Velkomin bátur.
20: Já, takk fyrir að bjóða okkur. Það vita það ekki margir kannski að Jakob Magnússon er sonur Magnússon Kjartan Sveinssonar í Sigurós.
19: Ert þú týndir sonur?
20: Svenna Guðjóns í Rúfjóns.
21: Þetta hefur alltaf verið heitast á ósk Jakobs.
20: Hún rættist tíma þegar að Magnús ætlaði að gera með manni.
21: Og tók hann í fóstur.
20: Tók hann í fóstur. Nú. Og ég bjó heimi á Magnúsi og Sirri hans yndislegu konu í Keflavík.
18: Lengi.
20: Með að ég var að vinna í sjöstjörnunni í fiski. Þetta var þegar ég var að safna mér fyrir utanlandsferð til Lunduna þegar við höfum verið gerðið brottrækir hljónsinn til Rísperja út af því að verðum með breskan trommara ólöglega á landinu og Magnús söng með okkur nemlega Gylfi söngvari var í stúdensfróm og Magnús leipur inn sem söngvari og svo kemur þetta upp að við þurfum að fara utan og þá er Magnús heimavanur í sjöstjörnin Keflavík því að hann vann þar ásamt Shady Owens.
21: Já. Það kynntust þið Shady. Ég var í sko fristingunni og hún var í úrskurðunum.
18: Það gerist nú eiginlega ekki íslenskara, held ég.
20: Og ég man ekki hvort ég sagði ykkur það síðast ég kom hérna, en þegar ég var beðin að koma með tema fyrir tónlistarháttíðin á vor í Vatnsnesi í fyrra, það sagði ég áður en maðurinn sem bað með um þetta, gat lokið setningunni, sko, þetta er ég komin með tema. Þetta er mesta gæsa húð unglingsára minna þegar ég satt í Östubæðu bíói á skemmtum Guðlaugs Bergmanns og Vikunar Karnabær og Vikan heldu fulltrúa ungu kynslóðurinnar og það árið var Kristín Vogu kjörinn fulltrúa ungu kynslóðurinnar 17 ára og stoplaði síðan 17, skomin síðar á sem kærasta sínum bolla í 17 og svo fylgdi þar á eftir flottasta hljómsveit sem ég hef nokkru sinni barið augum og erum á Íslandi.
19: Var það Omen?
20: Það var hljómsveitinn, það sem Magnús Kjartansson 16 vetra, við varum með hvít Hammond orgel, fyrsta skiptum sem að sá slíkan grip á sviði á Íslandi. ég átti nú eftir að kaupa þetta á honum reyndar síðan fyrir fermingapeningana mína
0: okay.
20: Og síðan var þarna Pétur Östlund og trommur sem er svona einn, já, víðfrægasti trommurleikar í Íslandssögunar og Shady Owens 16 ára líka beint úr sjöstjörnum með maka og svo Jóhann G. Jóhannsson á sex drengja bassa
0: okay.
20: Og þetta var svona tamla mótón, alveg ótrúlega flott músík og ég fann bara ég fæ gæsahúð við að rifja þetta upp það var svo flott, þetta maður hefði ekki heyrt svona áður
0: Maggi, hann kopið sagði að þetta hefur besta hljónst og væri besta hljónst á landinu er það rétt?
21: Ég sko ég heyrði ekki í okkur sko ég átti fullt í fangum með að bara hengi inn er og en sko ég hafði spilað á sömu tónleikum ungfrú ungu kynslóðar Gulla Bergmann tveimur árum áður með hljómum á trompet á samt Stefán Ólafssyni hérna prófessor
20: Hagfræðingi, hennar Eddu okkar hér
21: Við vorum saman alltaf í trompetímum og við vorum fengnir til þess að koma þarna og styðja við hljómana en þá vorum við það ungir að við vorum í sérstakur umsjá Gulla og hann passa okkur það vel að við þurftum að sitja niður í búnisherbyggi undir sviðinu í Austurbæjarbíó kjurir og stiltir en það var skemmtilegt við þetta að þarna voru stúlkunar sem voru að keppa alveg allan tíman að skipta föt og fara í sundból og eitthvað svona og það var eiginlega þá sem að fættist hugmyndi hjá mér þetta gæti ég hugsað mér að gera æfistarfi
0: og þú gerðir það
21: og ég ennþá svona aðeins að fykta
0: já, en á hverju eru komin hér?
20: Já, nei, vegna þess að þetta er að bresta á núna þessi Magnús er að leiða óðmenn á svið á laugardaginn kemur á opnum útitónleikum í Keflavík þetta er Vagga Beatsins á Íslandi okay. Menni minna, hann er náttúrulega búin að vera höfuðpaur í ekki bara óðmönnum heldur í Judas og síðan trúbrotum og öllu þessu og þeir bræður hann og Finnbogi verið samstíga í því og sem sagt þarna er að koma ásamt Magnúsi, Shady Owens til landsins sérstaklega alltaf síkja og til landsins líka Pétur Östlund og sonur hans Sebastian sem er nú í hópi fremstu slagvegsmanna heims
0: frá Svíþjóðar ekki
20: jú, þeir búa þar Sebastian er búinn að vera í Brasilíum árum saman með 100 milljónir streyma undir beltinu, fremstu listamennið þar. Og nú síðan að þetta, svo er ný uppgötvaður sonur Jóhanns G. Jóhannssonar að fara að stíga þarna á svið með þeim á þessari hátíð. Og það má ekki upplýsa strax hver hann er, hann gengur bara undir nafninu ID.
18: Er það eitthvað vísbending hver hann er?
20: Það geti verið það, en ég held ég hafi sagt ykkur að þetta er maður úr ykkar einn ranni, en það verður bara þeir sem mæta hana, þetta er ókeppis inn, það er bara vorhátíð.
21: Það er ókeppis út, eða ekki?
20: Jú, ókeppis út líka fyrir ekki, alveg er. Og hérna, þetta verður sem sagt mjög spennandi moment, því að svo er þetta, sko, við skulum segja, svona saga beatsins á Suðurnesjum. Já, hvenær byrjaði beatið? Beatless eru ákveðin svona hornsteinn en við getum alveg sagt að svar bítlana á Íslandi á sín tíma voru hljómar söng var hljóma, munur hljóma þarna með nokkrum eftirlifandi hljómum nú Elli og Vilhjálmur voru náttúrulega Suðurnesja sískin og lögin þeirra hljóma þarna í flutningi
0: verður þetta ekki tekið upp? Myndavélar?
20: Það
0: verður bara, hann festi þetta á filmu sko.
20: Við heldum að verðum að setja þetta í beina útsendingu á sín útsendingu á sín á bylginni og varðveita
0: rafa þetta er ákveðin tíma mót sko.
20: Þetta eru tíma mót, þetta byrja klukkan 8 reyndar er allur dagur undir, það byrja með hlaupi þarna morgunu, svo skopp og skrýtla og svo lúrusveitur og svona Og svo eru þess þarna góðs með Elliar og Vilhjálmsþáttin, svo eru Magnús og Jóhann, heimavanir og koma þarna fram líka og svo er hérna svo er náttúrulega stærsta í raunni ungstjarna Suðurnesja Valdimar Guðmundsson sem mætir hérna við annan mann og toppar þetta alltaf en týndi sonurinn er nú ekki týndar eins og hann er búinn að rata í stúdíó og taka upp lag sem
0: eigilag.
20: Að í rauninni, eigin lag, eigin texta
0: okay.
20: Og ef að grant er hlustað þá má nú greina þarna línur úr föðurættinni.
0: Já, ok.
20: Lægi heitir Reyndi ekki að blekja mig og það Bindu er þetta við... beinvísun í
0: Don't try to fool me.
20: Já, já, já. Okay. Og þarna koma fyrir hendingar eins og traustur vinur og ein ósk og ýmislegt sem þau kannist við, en það er allt sett í mjög við getum sagt vel ígrundað samhengi. Og þarna segi ég bara, gapandi, þarna stígur fram fullveðja, fullmótað listamaður, lagahöfundur, textahöfundur, söngvari og hljóðfærileikari. Og ég segi bara, við skulum fagna slíku fólki þegar það stígur fram.
0: Algjörlega.
20: Stígur fram úr skugga feðrana, sem maður kannski var ekki
0: veit. Sem er nú kannski, svona áður heyru lagið, sem er ekkert auðvelt þegar að sko, þú ert afkvæmi frækst tónlistamanns að stíga á svið og
21: það er, ekki, það er ekki jafn auðvast og í knassbyrnni.
20: Það var fraksin Latra Junior, allt er þungbært.
21: Já, en þetta var mjög skemmtilegt og mér langar til að benda á sko að hvorki hljómar eða óðmönn stíga fram, heldur við minnust við þeirra með eins rækilegum hætti eins og hætti er.
0: Já.
21: Og það rækilega við getum alveg komið fram undir þeirra nöfnum.
0: Já, frábært.
18: Kannski bara fyrir þá sem er búin að hlusta og vilja finna einhverjar upplýsingar, þá er til dæmis þetta farin á Facebook og skrifa bara voru á Vatnsnesi 2026. Mm-hmm. Það er öll dagskráin. Mm-hmm. Þannig að það var þetta melda sig líka á viðburinn.
20: Þetta er alltaf í raunni þetta fólk sem að senda fyrir þessu er sagt, flottustu svona ferðaþjónustu aðilar á suðvestur hótninu með 5-stjörnu hótel, þarna hótel Keflavík, turna ein hæð 5-stjörnu lúksus, 6-stjörnu spa og það leiður okkur í 7-stjörnuna sem að Magnús og ég unnum báður í og séti.
0: Þið er náttúrulega báðir stjörnur, þetta er ekki fætt að hinga til.
20: Smá fiskilegt.
0: En lagið heitir aftur? Reyndi ekki að blekja mig. Mm. Og við getum ekki sagt með hverju menn þá.
20: Nei, en bara við getum sagt að það kippir í kyni þeim dálitla.
21: En ég get frætt ykkur um það að Vatnsnesið var eiginlega fyrsta svona höfuból Keflavíkur á sínum tíma. Þetta var stór bíli og stór lönd og mikill útgerða fólk.
0: Já.
21: Og þarna byggðist höfnin í nágrenninu, en svo sökk þetta eiginlega í svona hinn ljótu fiskvinnsluhús sem að verið er að útrýma núna og gera nýtt skipulag og svo framvegis, en þarna stendur þetta gamla höfuból mjög reisulegt og
20: ný uppgert
21: allt saman og í eigu
20: Steinþórs og hótelleganda. Steinþór Jónsson er búinn að endurgera húsið, þetta er bara eins og svona svar Keflavíkur við höfða, má segja. Uh-huh. Stórglæslegt hús og við hliðina húsinu verður komið upp sviði og kerfi og öllu.
0: Uh-huh.
20: Þannig að þetta er allt í tímamóta, þetta eru þetta á sjálfan kosningadaginn, laugardaginn.
0: Uh-huh.
20: Sem að markar hverjustund fyrir bæjarstjóran í Reykjanes bæ. Uh-huh. Bróður Magga Keflasar sem er þarna að þakka fyrir sér til glæstan feril.
0: Það er nú það, við ætlum að heyra lagið, reyndi ekki að blekja mig.

0: samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
1: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
0: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
2: Ég heiti Axel á Hugge, ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
3: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
4: Úrslitin í körfunni? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggður meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
7: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is
8: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
9: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is
10: Arbesko Tech Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skefinni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
13: Í Æsver Magasín finnur við heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgilutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
14: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
15: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
16: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
17: Öryggi í hverri ferð. Brittaks bílstólar. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
18: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík
19: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 4646
3: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg
15: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: Förum saman í frí.
9: Að lifa og njóta. Ferðumst innanlands í hobbyhjólisi frá Víkurverk. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Það mikil umferð á höfuðborgarsvæðinu sem kemur svo sem ekkert á óvart og svo ef við lítum landið allt þá eru bara framkvæmdir og náttúrulega þessi þungaflutningar alls konar í gangi. Það bara best að ef þið eru á ferðinni á millilandshluta að kynna sér aðstæður farin og umferðin.is eða hringið því ánstu síma vega gerðarinnar sem 1777.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
10: Findu nafn á applíkinni þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og Voila! Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Já, það nú ekkert skemmtilegt að lesa þessa veðurspá, sko. Það hægt að vaxandi norðlega 8 til 15 metrar á sekundum með mótninum, en mun hversari síðst og austan örafa síðis og það rigning eða slidda með köflum norðan og austalands en yfirleitt rigning með ströndin og snjókoma til fjalla. Þetta er nú bara svo vetraspá sko. Mm. En það er þó bjartviðri sunnan heið og hitinni er svona bylnu 3 til 12 stig en svo hér athuga sem viðurfræðings þannig bara má búast í hvössum vindstrengjum undir Eyjafjöllum og í Öræfum síðdegis og fram á kvöld. Og það er náttúrulega vara sem ökutækjum sem taka sér mikið vind.
20: Það kostar ekkert að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.
21: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
3: En með klukkan átta tímindur níu og það svolítið sérstakt að við komin hér með maka frambjóðanda í borgarstjórnarkosningum sem að gefa öðrum mökum frambjóðanda góð ráð.
4: Ég, þið maður ránaði með það?
3: Ég veit það ekki.
4: Nei, ok, það fer eftir ráðunum.
3: Það fer eftir ráðunum. Milla Ósk Magnúsdóttir einkona Einar Þorsteinssonar, oddvita framsóknar í borginni. Hún sérst hérna, velkomin.
22: Takk fyrir að bjóða mér.
4: Og hvað segir Einar?
22: Ég held nú að Einar sé bara allsæll með þetta, sko.
4: Jæja.
22: Og ég held að makar sé ánægði með þessi ráð.
4: Ok.
22: Af því að þetta er, sko, þú veist, þetta er svona hvernig við komum sem best út úr þessu. Mm-hmm. Þú veist, það er að fá hérna frambjóðunduna til þess að elda góða mat, jafnvel eitt góðan kóktel, móka stjættina, þú veist, hérna, plokka, taka til í garðinum. Þetta er svona í okkar, okkar hagsmunir, sko, að þessi hérna, ráð komi út.
3: Mm-hmm. Þú er náttúrulega hókinareinslu. Þetta er ekki þitt fyrsta sinn
22: sem Maggi.
3: Þannig að sko, já, í kostningabandi.
22: Já, nei, nei, þetta er ekki okkar fyrsta.
3: Sko, er þetta eitthvað innblásið af einhverjum sem þú rakstið á sko, síðast fyrir 4 árum?
22: Nei, sko síðast fyrir 4 árum þá vorum við með svo lítið barn og ég var eiginlega ekki slut af neinu. Var bara í mjög mikill búblu með minn litla strák. Núna, það er svo gaman núna því að hérna, núna fáum við að gera það saman. Núna er ég í kostningastjórnarteyminu og þaðan kemur þetta eiginlega. Ég var, við vorum raunverulega svona hugsa, þú veist, það er svo mikið læti það er svo mikið hávaði á samfélagsmiðlum í þessum hópi allir að reyna að komast að, allir með sín skilabóð allir að reyna að gera eitthvað sniðut, þannig að við vorum svona eitthvað hvað hérna, þú veist, og ég var að hugsa hvað geti gert þess einhvern veginn sína svona aðra hlið á okkur og mínu manni og svo kom það bara raunverulega upp svo staða, ég var að segja við hann hvað ef að þ Og hann fannst það æði af því að hann alltaf elskar að elda þannig að ég bara svona ok, hérna kannski þetta eitthvað, þú veist að hérna, því hann var líka heldur ekki komin inn á TikTok almennilega þannig hann vissi ekki alveg af því hvað ég var að gera þannig ég ákvaði svona aðeins reyna að snúa upp á hann og fyrstu 2-3 vídeoinn þá var það bara raunverulega ég að reyna samfærin að gera eitthvað skemmtilegt fyrir samfélagsmiðluna og ég svo bara að njóta góðs af því, sko.
3: En hafa aðrir makar tekið þetta til sín?
22: Sko, ég fengi rosa góð viðbrögð, það eru margir makar sem hafa þakkað mér fyrir þetta innlegg og þau fengi hérna svona ákveðna dreifingu, já, ég held að það, ég sé nokkur svona vídeo þar sem að þau eru að taka þetta upp og hérna svona leiðbeina makarnum sínum sem eru í frambúði í rétta áttina inn á heimilinu, þú veist að það er sniðugt í dagaríksu, það gæti verið flott efni fyrir samfélagsmiðla.
3: Að dreifa hugan líka, verið ekki alltaf hausin ofan í barðu.
22: Já, aðeins að gera eitthvað annað sko.
3: En hvernig, er þetta ekki bölva vesen að vera í, að standa í þessu?
22: Nei, þetta er svo gaman. Þetta er það, sérstaklega þegar svona, við erum saman í þessu og ég held það er kannski mitt helsta ráð til maka bara yfir höfuð, af því að pólitík er ekki, þetta er ekki sko einleikur, veist, þetta er fjölskyldu spil og við erum öll saman í þessu og það eru, þú veist, mömmur okkar og pappar og sískinni og frendur og frængur, það eru allir að koma og vera með. Og þegar að makarnir eða hjón eða hver svo sem það eru geta verið saman að spilna leik þá er miklu skemmtilegra og það, við erum að fara út allt, hitta fólk hringja, kjósundur, þið er sko mjög heppin að ég sé ekki með mína eldræði hérna ég er bara að hringja eins og marga í gær að ég er búin að samfara hérna fylgta fólk um að kjósa þannig þið eru heppin í kveik ekki á því sko. En nei, þetta er ótrúlega gaman
3: og, hérna, þannig er þetta eitthvað ákvörðu sem er tekin þá myndur mæla með þá fyrir fjölskyldur og maga að taka þessa umræðu bara strax í byrjun, bara heyrðu, við þurfum að gera þetta saman bara hafa samskiptin í lagi
22: já, það er algjörlega
4: eða bara hreinlega hælla sér út í þetta þetta er erilsamt
22: þetta er rosalega, já, sjálfsög þetta er, ég meina, þetta snýst í grunninn mannesku sem vill láta gott að sér leiða, þú veist og manneskin ákveður að fara í frambúð það er ekkit eitthvað frá 9-5 þú veist, þú hérna kemur ekki heim og hættir að hugsa kannski máli hérna göturnar sem þarf að laga eða leikskólan sem mikla, þú veist, þú ert með þetta
4: Já.
22: Í kollinum allan daginn.
4: Sérstaklega þegar þú til dæmis líka enda hugsanlega eins og sem borgarstjóri eins og hann gerði á sínum tíma, þú veist, þetta er bara allan sólarhringi líka við.
22: Já, þetta er það, þú veist, og hérna, það er, við köllum þetta stundum no days off, sko, það er, við erum ekki í frí, þú veist, þetta er 4 ár, þetta er takmarkaði tími sem við höfum, þessa, eins og hann kallar þjóna borgarbúum.
4: Já, þannig að þegar einstaklingu fer í og alla þessa leið, þau til borgarstjóran, þá er þetta, hann er ekki bara einn, makinn verður að vera með.
22: Ef þetta á ganga vel, það er mitt mat, þú veist, ég fann það mjög, og eins og ég sagði aðan, munurinn á þessari kosningabaratu og hinni, það sem ég gat ekki verið með, það er bara himinn og haf. Núna erum við að njóta okkur og við erum að hlæja og það er, þú veist, það er stuð og stemning og við hittast á kvöldur og gefa okkur stöðum high five hérna eftir góðan dag, sko. Á meðan að hitt þá Emma er ekki takti og þú veist, ég veit ekki hvað hann er búin að gera, hann veit ekki hvað, þú veist, þá bara svona, hérna,
4: Olli það svona einhverjum svona strókum, óþægilegum strókum ykkar á milli?
22: Nei, ekki þannig sko, þetta, bara, þetta var erfið tími upp að það að gera, ég var með 3 vikna gamalt barn, og það er alltaf erfitt, saman hvort sem þetta er kosningabaratu eða ekki sko.
3: Það er 30 sekundur eftir, Milla.
22: 30 sekundur?
3: Ég veit það, það er alltaf stuð. En svo komur alltaf slæmafréttir inn á milli og kannanir og svona, hvað gerir magin þá?
22: Grætur í kottan.
4: Tekur hann í fangið.
22: Já, þá er best að eiga góðan maka sem er með mann í þessu, sko, þá er þetta bara að herða upp hugann og halda áfram og ég er ekkert að staldra við það.
4: Nei.
3: Milla Ósk Magnúsdóttir, eiginkona Einars Þorsteinssonar, er ekki gott að vera kynnt á þessa leið?
22: Jú, það er bara mjög gott að vera kynnt. Jú. Má ég öskra kjósi framsögn í lóni?
4: Já, gjörðu svo vel. Takk fyrir komin að gangi í kvöl.
0: Stórsýning, ótrúleg verð, opið helgina frá 12 til 4, pkarlsson.is Útistólar, Jax Handverk Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is
1: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is
5: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
23: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
24: Förum saman í frí.
25: Verum saman í sög. Förum í útinn. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
26: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
27: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
28: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
29: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
30: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
31: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
32: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
33: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is
34: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
35: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
36: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
37: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
38: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
39: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
40: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
41: Kjósum Viðreisn. Höfum kjark til breytinga. Viðreisn í Garðabæ, XC.
0: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Allir farþegar skemmtiferðaskipsins MV Hondius hafa nú yfirgefið skipið eftir að handa vera komið upp borð. Hondius hefur nú lagt úr höfn frá Tenerife og á leið til Hollands. Frakki og bandaríkjamaður greindust með handaveru eftir að hafa yfirgefið skipið og haldið heim. Báðir eru þeir í einangrun. Alls hafa þrír farþegar skipsins látist, sjö hafa greinst með veiruna og þá leikur grunur á að tveir til viðbóta séu einnig smitaðir í það minnsta. Heilbrigðisráðuneyti Spánar greindi frá því í gær að Spánverji sem sætir í einangrun í Madrid eftir að hafa yfirgefið skipið væri líklegast með veiruna. Tveir Bretar sem eru meðal staðfestu tilfellana sjö eru síðan á sjúkrahúsi, annar í Hollandi og hinn í Suður-Afríku. Þá 21 áhafnameðlumur í Hondius í einangrun í Hollandi. Ocean White Expeditions sem gerir út skipið greindi frá því í gær að 27 áhafnameðlumir og tveir heilbrigðisstarfsmenn séu enn um borði í skipinu. Á meðan því siglt til Hollands en utanríkisráðuneyti Úkraínu segir að fjórir Úkraínumenn séu þar á meðal og þeir verði áfram um borð til að aðstoða við að sigla skipinu til Hollands. Sóttvarnayfirvöld segja litla líkur á umfangsmiklum faraldri í kjölfar útbreiðslunar um borð í skemmtiferðaskipinu. Vandræði Keir Starmers forsætisráðherra Breta aukast með hverjum deginum og hverjum klukkustundinni raunar og nú svo komið að stór hópur þingmanna hans í verkamannaflokknum eða 72 þingmenn hafa hvatt hann til að segja af sér. Innanríkisráðherra hans Shabana Mahmood hefur einnig hvatt hann til að hefja undirbúninga leiðtogaskiptum í flokknum. Þrýstingurinn á Starmer hefur farið vaxandi eftir sveitastjórnarkosningarnir í Bretlandi á dögunum þar sem verkamannaflokkurinn beið afhroð. Starmer hefur hingað til verið vígreifur og heiti því að berjast fyrir leiðtogasætinu áfram. Nú stendur yfir ríkisstjórnarfundur í London þar sem Starmer mun hitta alla sinna ráðherra og þar gæti dregið til tíðinda, segja breski miðlar. Ef ráðherrar hans snúast ekki gegn honum, gæti þó farið svo að þingmenn hans gera það, en aðeins fá að þingmenn vantar upp á til að þingheimur geti krafist leiðtogakjörs í flokknum. Til að það gerist þarf 81 þingmaður að samþykja slíkt, eins og áður sagði, hafa 72 þingmenn nú þegar hvatt Starmer til að hverfa á braut. Yfirlýsing Icelandair frá því í gær þar sem framkoma félagið gruni flugstjóra að hafa ráðist í óformlegar aðgerðið í kjarabáratu kom að sögn flatt upp á Jón Þór Þorvaldsson, formann félags íslenskra atvinnuflugmanna. Hann segir félagið hvergi bankið og munu mæta til leiks til funda með forsvarsmönnum félagsins í dag hjá sáttasemjara án nokkurar gremju eins og orðar það. Jón Þór bendir á í samtali við Vísi í gærkvöld að það sé mikilvægt að menn gerir skýran greinamun á því hvað séu verkfallsaðgerðir og því að fólk hafi ekki tök á því að hlaupa til vinnu úr fríi eða orlofi. Þrjár áætlunarferðir Icelandair hafa tafist eða þær verið felldar niður vegna skorts á áhafnarmeðlumum. Síðast var ferð til Brussel seinkað í gær. Í yfirlýsingu Icelandair frá því síðdegi segir meðal annars að þvert á fullyrðinga FIA bendi margt til þess að óformlegar aðgerðir sé að ræða eftir nánari skoðun félagsins. Jón Þór segir eins vegar af og frá að félagið sé í óformlegum verkfallsaðgerðum. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 10 en þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
2: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
3: Bjartir og brosandi morgnar.
4: Bítið á bylgjunni.
6: Góðan dag. Velkomin á Fætur. Klukkan farin að ganga 10. Það þriðjudagur, það 12. maí. Ómar, Heimur, Lilja, við erum hér. Og ég var að bjóða okkur í stutta spurningakeppni eftir smástund.
7: Nú. Mm. Með hvaða hætti?
6: Með þeim hætti að því kvöld fyrir undakeppni í Eurovision. Og er sýnd í beinni útsendingu klukkan 7 á RÚV 2 og svo alltaf öllum norrænu stöðunum fyrir þá sem maður er með þær. Þannig að ég hjálp Guriar, við erum að sjóða saman smá svona spurningakeppni.
7: Ok.
6: Svona miserfiðar spurningar. Margar sem að þið er alveg að geta. Sumar sem gætu kannski varist aðeins fyrir.
7: Er það sérst margar spurningar?
6: Já, þetta verða nokkuð. Já, þetta er alveg keppni. Vistu þú ekki vel að þarna?
7: Það var ofsalæður.
8: Það var líka búið til fórsbræðara spurningu líka.
6: Já, það væri gott fyrir heimi. Vildur
7: þú
6: bæta eitthvað
7: við? Já, þú ætlar að spyrja eitthvað
6: það í það? Ætla ég að spyrja? Ég ætla að bara velta fyrir mér sko, hver er sigur vissari í svona kæmi?
7: Ég á ekki séns.
6: Nei.
7: Þannig
8: að Ómar. Nú tapa ég upp á því.

0: hvað, þetta lag þyrfti bara að vera til í góðum gæðum og bara spila
1: ja, þetta er æðislega, ah. Hvar fannstu þetta?
0: Þetta er intro, ég hef nú mína leiðir á veraldavefnum.
1: Það var líka var frábært lag búið til á Eurovision keppni 2016 í Svíþjóð, þar sem að kynnandi sungu lag um hvernig á að vinna Eurovisiona, hvernig á að semja Eurovisiona sem er líklega til sigurs.
0: Já, já, hækkunina og...
1: Bara allt,
0: já,
1: sko, já, já, bara okay. Búningaskipti og veður og þrumur
2: og
1: algjörlega frábært lag. En ástæðan fyrir þessu intro er að ég ætla að taka smá spurningakeppni um söngakeppna og Eurovision.
2: Já.
1: Og það,
0: er þetta söngakeppnin heilt yfir eða hér heima? Eða bæði?
1: Sko, söngakeppni er heima
0: já.
1: Og Eurovision
0: já, okay.
1: Keppni úti.
0: Ó, ok.
1: Aha. Og það er Gurri sem að hjálpaði mig með þetta og þetta, sko, við byrjum þetta bara létt svo hvað sé, þingist þetta aðeins og til þess að fá svo varrettin þá þurfum við að hlaupa hurðinni og segja ding, joke Það er bara fyrst þetta að svara
2: okay.
1: Það er ekki bara að sangja Ok, eru þið tilbúin?
0: Já, já
1: Veit ekki að hvað
0: Þið var að minna aftan frá en allt í lagi
1: Það er núna fór ég allt í bara Ég mynda mér eitthvað
2: að hlaupa hérna Ég geti eina
1: Jú, já, já, hefðu okay. ok, fyrsta spurning, hvað land hefur unni Eurovision oftast hlaupaði?
2: Írland Nei, nei, Írland, Svíþjóð
1: Hver er ykkur að loka sögur?
2: Svíþjóð
0: Írland
1: Þegar við báður áttur ykkur út af því að það er Írland og Svíþjóð Unni jafnótt Ok Spurning nummer tvö Hver söng lagið Euphoria sem vann Eurovision?
2: Æ, man ekki hvað hættir
1: Hvað sagði við, Ómar?
0: Lore
1: Það er alveg hárrétt 1-0 Hvaða íslenski flytjandi náði besta árangri Íslands í Eurovision árið 1999?
2: Selma Björs
1: Alveg rétt Ómar, það er auka stig eða þú getur hvað lagið heitir
0: Ólar Vlá
1: Já, já, hann komið þrjú að 3-0 heim
2: Ég bara sér sagði
1: já. Hvaða hljómsveit vann fyrir Finnland árið 2006 í skrimslabúningum?
0: Lordi
1: Já, býttu hvaða? Ok, hefur þetta fyrir því Hvað kallast íslenska undankeppni fyrir Eurovision?
2: Hvað kallast hún?
1: Já
2: Söngakeppni
1: Já Fjögur eitt
2: Varst að gefa mér þetta sem marg
0: Nei
2: Gefur ekki neitt
1: Ok, hvað land hélt Eurovision árið 2023?
2: Svíþjóð Úkraína Nei, býtu við Svíþjóð Býtu við 2023 Það er Holland Nei, ég man það ekki
1: Viltu að skiska?
0: Hvað?
1: Hvað?
0: Ég fekk póst ásækið
1: Já, hvaða land hélt Eurovision árið 2023?
2: Ég maður það ekki
0: Úkraína?
2: Finnland? Nei Hvað hvort getur ekki muna þér?
1: Sko, Úkraína, það er vísbending hver hélt Eurovision, já Það var alltaf ekki hægt að halda Eurovision
2: Það var haldið fyrir Úkraínu, hvar var það?
0: Það var í Sviss
2: Nei
1: Þeir eru ekki með þetta
0: Nei,
2: bittu, okay. Akkur Ámar, nei þetta er svolítið djúft að þessu
1: Já, Ómar ætti nú að vilja þetta
2: Póland
1: Nei
2: Það veit ég
1: Það var í Liverpool, strákar
0: Liverpool
1: Bretarnir, tók þetta sér
2: okay.
1: Hver flutti íslenska lagi Think About Things sem var mjög vinsaldar 2020
2: Já, ég mani til því lagi, hver flutti að þú
0: Ég er svo lélegur í þessum nýrri keppnum
1: Ok
0: Vatna detti alveg út
1: Think About Things
2: Já Var ekki reikina, nei
1: Nei
0: Var þetta íslenskt?
1: Já
0: Think about things
2: Maður á að vita þetta
0: Daði Frey
2: Já Já
1: Vá Er það 5-1 Ok Hvaða tungumál eru oftast notuð í lögum Eurovision?
2: Ensku
1: Rétt heimir
2: Þetta var nú þess
1: 5-2 það klóraði bakkan hér Hvaða land vann keppnin árið 2021 með rocklæðinu City Bueno Bueni
0: 2021
1: Bueni
2: Það var Portugal
1: Nei
2: Nei City hvað?
1: City Bueni, ég kann ekki að segja þetta nákvæmlega
2: Malta, nei, hún var alltaf Var þetta östur Evrópu þjóð?
1: Nei Ekkert
2: Má sér hvað maður veit lítið
1: Ég held að þetta hafa einu svona verið spila á X-inu með þessa
2: Á X-inu?
0: Nú er þetta hérna Er þetta hérna Ítalarnir?
1: Já
0: Móniskin?
1: Já,
0: þetta
1: er þetta Já, já svo kemur hérna, hvaða land var Eurovision í fyrsta skipti ára 2007 með laginu Moletva?
0: Hrunar er mikla
2: Moletva, neða var það ekki 2008
1: Jó, það var 2008 Þetta er 2007, sko, þetta er góðæris
0: Þetta er góðæris ára, já
1: Moletva Það voru, söngkonan var í jakkafötum með gleru og...
2: Norsk.
1: Nei.
2: Sænsk þá.
3: Dönsk.
1: Það var í fyrsta sinn á þessu, sko.
3: Ég er ekki hugmyndið
0: það. Já, hvað land var í fyrsta sinn?
1: Já.
2: Var ekki svo
0: stærlega.
1: Nei. Þetta var Serbía. En hvað land hélt Eurovision árið 2012 eftir sigur árið áður með... með læginu Running Scared? Þetta var hérna duett, kona og kall.
0: Var þetta ekki Holland? Nei,
1: nei
0: ég man ekki svona.
1: Þetta er mjög, mjög
0: 8 og 9 eru minni tímar í þessu.
1: Sko, þessi keppni haldin þessu landi var mjög umdeild. Mjög. En þá var nú ekki hættu neitt. Þetta var brotið á verkafólki alveg hægri vinstri. Með byggingu sko nýra hallar með þess að minni mig.
0: Azerbaijan?
1: Já, rétt Ómar. Rétt Ómar.
0: Það er mann eitt þetta brotin maður þekki þá sögur.
1: Nákvæmlega. En hver var fyrst í sigurveri Íslands í barnaútgáfinni? Junior Eurovision?
2: Ég veit það ekki.
0: Ha? Er það dýr?
2: Þú veit alveg spurt
0: með hann sko. Guðrún.
2: Jóhanna Guðrún?
0: Jóhanna var barnastjarna árun og...
1: Ísland hefur aldrei unnið Junior Eurovision, strákað. Þú veit aldrei tekið þá.
0: Það er nú bara ljó.
1: Jésús.
2: Ég held og ætti við hérna heima.
1: Okay.
2: En hefur Ísland verið með Junior Eurovision?
1: Nei, við hefum aldrei tekið það.
2: Okay. Ekki eins og neyða heima.
1: Ok, það er koma tvær spurningar hérna næst.
2: Já.
1: Og fyrir þær fást fimm stig hvor. Út af því að ég veit ekki hvort ég geti þetta. Hvaða land fekk núll stig bæði frá dómnefndum og í símakostningu í úrslitum Eurovision árið 2021? Nó er að segja landið. Það þarf ekki að vera...
2: Finnland.
0: Fekk núll stig?
1: Núll stig, 2021.
0: Nei, 2021, já.
1: Þetta er rétt þér á maður.
2: Hvað sagði hann?
1: Bretland.
2: Hafa þeir fengið núlst?
0: Já, það var aðeinslegt.
1: Ok, þannig að 12-2, ok, þannig að næsta gefur 10 stig til
2: 12-2. Þetta er gæta við 14-2 eins og landsleikurinn við Dani hérna á sínum tíma.
1: Gæta við þið. Ok, þetta er 10 stig spurning. Hvaða íslenska lag í Eurovision var fyrsta íslenska framlagið sem var alfarið flutt á ensku?
0: Það er að, sko, já.
2: Hóla, átofla.
1: Grís.
2: Hef ekki tíu stig?
1: Vá, til það 12-12.
0: Hver var að vara Páll Óskar með dansinn? Hvenær var það?
2: Ómar, ég jafnaði.
0: Það var fyrir kostninguna, já, þegar það breytt.
1: Já, það meina fyrir símakostninguna.
0: Fyrir öll að slá saman.
2: Ómar, ég jafnaði.
0: Okay. Nú jafnaði.
1: Nú ætla ég að byrja rangur í að gefa mér eina spurningu viðbútt.
2: En ekki mjög rúfisum.
1: Mér vantar eina spurningu.
0: Ég ætla sem ég betta á
1: í viðbót.
0: Ein spurning
1: sem er meðal þung. Og sjá hvað hún segir. Og hann ætla að sjá hvað hún segir.
0: Hann var í Eurovision
1: haldi. Já, ok. Er þið tilbúinir?
0: Waterloo. Nei, tjó.
1: Hvaða land vann Eurovision árið 2014 með laginu Rise Like a Phoenix?
2: Já, byrði ég man nú eftir þetta Svíþjóð. Nei, betur Rise Like a Phoenix, maður eftir þessu nafni þessu lagi.
1: Já, þetta var svona, þetta var
2: hún, Rise Like a Phoenix.
1: Hún kom Chita Wurst, kona með
2: Þýskaland.
0: Já, nei,
2: þetta er Austurríki.
1: Já, nei.
2: Ég vann Eurovision spurningakefni með því að reyndar að vita miklu færi spurningar en þú, en Ómar, ég vann samt.
1: Ah, var þetta leðilegt eða?
0: Nei, þetta
2: ekki eftir ég vann þetta, nei.
1: Nei, þetta ekki.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjabíó hefur verið skemmtilegasti staður höfuðborgarsvæðisins síðustu ár og það verður engin breyting á því í sumar. Opið 5. daga

0: Lóakropp sumarsins mætt. Nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
1: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
2: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
3: Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
4: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæt á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynnta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihorninu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
7: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum.

0: Orkan.com/strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á Orkan.is. Orkan.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.

0: Já, ég verið velkomin í spurningakeppnum gamla traktora sem ég ætla líka að taka þá.
1: Já. Gonat, segir hann bara. Voruðu búin að lesa Ástraland sem þráar að komast í kuldan á Íslandi?
2: Nei.
1: Nei, það er maður hérna sem er á fertusaldri frá Ástralíu og hann er að segja frá þessu áreitit. Hann dreymir að komast til Íslands því, og nú ætla ég að lesa það sem að skrifa hérna gæsalapa, ég hata hita, ég hata hann svo mikið. Veist það, mér veist nú bara gæðunum rosalega illa skipt núna. Ég ætla nú bara að segja það alveg hreint út, sko. Hann veit bara að koma hingað og bara flytja hingað, það eru fjallumittin á divapunkturis, það er svona verið að hérna, bendun má að það getur verið erfitt til fólku utan EES að vinna hér og búa, en hann mögulega alltaf leggja það á sig bara út af því að hann hatar hita, hann hatar hann svo mikið.
2: Hann er ekki gott að vera ástralis eða ekki, fæðast í Ástralíu og hata hita og líka bara hata kulda og fæðast í landið svo Íslandi, sko.
1: Já, nei, það er ekki gott. Með það er bara eitthvað svo skrýta að hata hita.
2: Hvort myndu þið freka vilja að vera í miklum hita eða miklum kulda?
1: Sko, erum við að tala mikinn hita, erum við að tala 50 plus?
2: Nei, ég myndi
1: að
2: segja svona kannski, segjum bara, við skulum bara vera svona 40 gráðum sem getur alveg verið möguleik. Ég hef verið í 45 gráðum, það er svakalegt.
1: Það er mjög heitt, sko.
2: Myndur þið vilja vera, hvort myndur þið vilja eða Ómar, verið í 40 gráðu heitu veðurfari eða 40 gráðu köldu?
1: Alltaf 40 gráðu heitu, 40 gráður kalt, það er svona eins og 60 gráður heitt, sko.
2: Ekki vel og...
0: Já, venst hinu, alveg. Það er bara fínt að vera í hittanum.
1: En sko, líka ef það er svona rosa mikið hittið, það hefur maður svo mikla afsöngu fyrir að vera inni í loftkælingu.
2: En ekki kuldan.
1: Jú, kannski mögulega. Já, kannski minna, það þú ert alltaf eitthvað að vera brasa sko, í kuldan.
2: Hafið verið í 40-45 gráða?
1: Já, ég hef verið
2: það. Ég hef verið í 45 gráða hitta og það er svakalegt.
1: Ég, það er ekkit grín.
2: Ég gat ekki verið meira en svona 5 mínútur úti.
1: En ég hef aldrei verið í 40 gráða kulda á ævinni.
0: En svo er þetta með veðrið og kuldan og hitan og eitthvað, það er svo margt sem maður getur lyft sér að fara í taugarnar á sér. Ef maður ætlar að láta veðrið og kuldan á Íslandi stanslust að fara í taugarnar á sér, ég er ekki að segja þessi í dagur dagur, ég veit ekki hérna fúslega, þá gerir maður ekkit annað í lífinu.
1: Nei,
0: og ég er... veit ekki betur en að maður eigi bara eitt líf, sko.
2: Nei, það er rántjóður.
0: Já,
2: en, hérna, en ég veit það ekki, sko, vegna þess að ég held að þetta sé ekkit endilega bara andlegt, þetta er bara líkanlegt, held ég.
1: Já, alveg 100% sko.
2: Það er að segja hvort þú þolir þetta vel ekki.
1: Já.
2: Ég ætla að spyrja gerðugrindina, hvort er verra fyrir mannslíkamann að vera í 40 gráða frosti eða 40 gráða þetta, eða segja 45.
1: Sko, mér finnst þetta ekki alveg, ok, en spyrðu hana bara. Mér finnst þetta ekki alveg eitthvað það er sængjart.
2: Akkur ekki.
1: Út af því að sko að vera í 40 gráðu hita myndi ég halda að vera talsið skára en 40 gráðu frá, sko 40 gráðu frá, það er rosalega kalt, sko. Þá getur eiginlega ekki farið út, getur alveg farið út í 40 gráðu hita.
2: Ég getur alveg farið út í 40 gráðu frosti.
1: Ok.
2: En það eins og ég segi, ef það er ekki vindur, það bara frýs andadrottunum.
1: Já, ég veit. En hvað segir gerðugrindin? Ég er nefnilega með aðra spurningu fyrir þau, þau eru búin að spyrja hana.
2: Hún alltaf er að sjá hvað hann. Sko, ég veit að í Síberju, ég las einhvern tíðan greinu þetta, þar eru menn í sko, 50-60 gráðu frosti, sko, en þú get, ég held að það sé alveg toppurinn, sko. Sko, hún segir hérna, ég er að miða við þetta, hvað er líka með brestiður en verulegum hita og kulda. Það er ekki alveg beint sambærlegt, 45 gráðum mínus er almennt hættulegra. Já, fyrir mannslíkamann, en 45 gráðum, sko, við skulum sjá. Sérstaklega vindur til staða, sko. Ég er miklum kvöld að geta frostskemmt rofkjæling komið mjög hratt, sko. Samt er 45 gráður hiti líka mjög hættulegur. Sérstaklega við áreinslu, raka, skort á vatni eða hjá við komum mestaklingum. Og húsegin reyndar, eða alþjóða heilbrigðisstofnun segir hita streitu vera eina helstu orsök veður tengdra döðsfalla. Það var það að búa miklu fleiri í við það.
1: Reyndar.
2: Þetta... svo það, þú neyðir mig til að velja eitt segir hérna gerfugendin þá er það þannig, 45 stiga frost er venjulega verra fyrir óvarin líkama.
1: Já, ég kaupi þetta alveg sko. En ég er hérna inn á matarsíður sem ég sko svolítið mikið sem heitir Delish og þar er leikona að segja frá sko hvað ef hún ætti bara eina máltíð eftir á jörðinni, það er hún að velja þessar síðustu máltíð og hún velur eitthvað sem heitir

0: pönnukökulasagna sem ég hafði aldrei heyrt
1: Nei.
0: Og þá fer hún sérst að útskýra það það sérst, það lag af það pönnukaka og svo egg og ostur og bacon og önnur pönnukaka svo egg og ostur og bacon og önnur pönnukaka og svo egg, ostur, bacon og önnur pönnukaka þetta var hennar síðasta máltíð hvað myndið þið velja? Sem eitthvað síðustu máltíð
2: kjötsúbu
0: Vá, þú varst ekki lengi að ákveða þig
2: eitthvað ég nefnir að hugsa þetta
1: ok, salt á rosa getur ekki mér alveg sterklega greina en ég myndi sennilega að því ég svo rosalega mikið karri maður ég held ég myndi vilja karri rétt
0: kjöti karri
1: kjúklingi karri
0: kjöti karri
1: kjúklingi karri
0: ekki er það eitthvað indvest sko
1: nei, japanst frekar
0: okay.
1: ekki mjög stert en svo gerum hún rúna mín alveg rosalega gott karri í kjúkling mhm Mér finnst það bara, við erum alveg rosalega mikil karri maður Já, ég heldur myndi taka bara karri rétt En þú?
0: Ég hef aldrei spáði þessu, ólíkt Ómari Akkur hefur þú verið að spá í þessu, Ómar?
2: Ég sá ykkur tíman ykkur svona ykkur myndbönd á samfélagsmiðlum Það sem var að vera að tala þetta Hvað myndir þú velja? Þá fór ég að hugsa þetta Og eitthvað svona að setja ykkur ólega fína máldi ykkur nautakjötum bara kjötsum
1: okay.
0: Ég held ég myndi bara fara í þú veist, besta hamborgara sem ég hef nokkuð tíma að smakka eitthvað svolið sko. Alveg bara geggjaðan hamborgara og bestu franskar sem til eru
1: okay. Ég held að það sé komið þema í lagakemni
0: Matur
1: Hvað er það síðasta lagi sem myndi hlusta á?
2: Hvað, eða myndir að opna út að stöðu, hvað síðasta lagið sem myndir spila hann að fara hausinn?
0: Vittu, þú veist að heimurinn að enda og þú mátt setja eitt lag á fónin.
1: Eitt lag á fónin. Hvaða lag er það? Wow. Það er þema þetta.
0: Ok.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og slittfélagið. Sumar kvöld, annað kvöld í nýjum og breyttum firði. Opið til

0: sjálfsögur verður bylgjan í beinni frá fyrði verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Grilltættir grilláhöldin auðvelda þeir að skapa rétta sumarandan hvernig sem viðrar. IKEA
2: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
3: Gerðu garðinn fínan með Sindra 15-20% afsláttur af völdum garverkverum í apríl og maí Verslanir Sindra allt land og sindri.is
4: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá Allians Tryggir þína framtíð
5: Á Íslandi reynir á allt Það rigning, frost, sól og vindur Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús Húsasmiðjan
6: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liði kemur á krókin í sumar og það gengur því miður ekki en þau var að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka eins og einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum Ok, frábært, ég staðfesti
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milliarða Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
8: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfur í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi Vók fyrir heimilið, síðumúla, Glerartorgi og vók.is
9: Á að koma sér í form í sumar Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið kallafitness.is
10: Rámagslaus, bensínlaus eða sprungið dekk FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin Kynntu þér kostina á fib.is
11: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin Löður
12: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
13: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is
14: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.

0: með einmitt nákvæmlega þetta. Halló,
1: þetta lag var til dæmis fullkomið lag sem síðasta lag til þess að heyra.
2: Já, sammála því.
1: Og þetta lag minnir mig alltaf á teiknumyndina Secret Life of Pets, sem er ein besta teiknumynd sem gerði hefur verið.
2: Það er nokkuð til í því, já.
0: Heyrðu, þetta var svolítið erfitt val.
1: Já, þetta er þitt þema, þannig að þú byrjar heiminn.
0: Já, hann alltaf kom ekki annað til grein en að setja lag með stíl Dan á fónin í alvörinni.
1: Ég skil þig, þetta er þín uppáhaldsljóðsveit, ég tengi.
0: En það er svona mörg að velja og ég reyndar er að reyna að taka tillit til hlustenda vegna sem ég veit að mörg stíl danlega en þetta er náttúrulega bara svona funk fusion eitthvað dót. Eiga kannski ekki alveg við hinn almenna hlustenda, nema kannski þetta lag og ég hefði vilja að heyra þetta lag miklu oftar spilað sem heitir Guða Gunn og er ekkert mjög stíl danlegt lag kannski.
2: Þannig að þú ætlar að enda lífið og tilveru heimsins á lagi sem heitir With a Gun. Ok.

0: skemmtilegt. Ég tengi alveg við að
1: þú sem aldrei heyrst þetta lag.
0: Ha, aldrei. Það munur að glata þessu stað nema þú vinnir núna.
1: Ég
0: fór sko í svipa pælingar sko. Ég ætla að vera eitthvað flipa og fyndi en eitthvað haha. En svo að ég fer bara í minn eftirlætis tónlistamann allar tíma.
1: Okay.
0: Og fer svona eitthvað ekki bylgi vænasta lagið. Ég meina mér langaði að velja önnur lög. Sem að eiginlega held ég myndi mjög spjóða öllum. En þetta er Nick Cave og Red Right Hand.

0: Maður væri svo cool. Bara lífið er enda.
1: Minnst þetta mjög skýtið.
0: Þetta er geggjað lag. Þetta er, þetta er lag sjónstáttuna Peaky Blinders.
2: Sem þú eru ekki hort á.
0: Ég hef aldrei hort á.
1: Ég ekki heldur, ég hef ekki séð
2: það. Alveg frábæri þetta.
1: Já, ég segja það.
2: Þið vonum góðið eða vaðið í þá. Þið er svona tímalausir, sko. Sko, þið náttúrulega eru bara búin að ákveða það einhvern veginn fyrirfram að heimurinn sé að enda og þið ætlaði að hlusta auka síðasta lag. Ég kýs nú að eins og alltaf að horfa í ákveðum augum fram á fartíðina og, framtíðina og maður veit ekkit, engin veit sinna æfuna fyrir öllir. Þú stótti eitthvað segja.
1: Nema bara í þessu döfðu veist
2: það. Já, það er ekkit, hver segi ég það? Bara er eitthvað sem segi bara, herðu, nú ítum við bara á oftakkan heimurinn
1: er
2: búin.
1: Nei,
2: þetta er
3: Always look on the bright side of life.
2: Og ef að heimurinn endar, þú ert flautandi.
0: Ég kann ekki að flauta á maður. Takk fyrir að strá salt í það sár. Jesus, ég kann ekki að flauta.
1: Nómar, þú ert sérstakur fýr.
2: Hér er sko, já, samfélagsmiðla content coming up. Lilja lærir að flauta.
0: Nei, ég ætla ekki að læra. Ég er búin að ákveða, ég er bara stolt af þessu.
2: Engin veit sína ævina fyrir öllir.
0: 5, 6, 7, 11, 11. Það er Steely Dan, það er Nick Cave og hvað er það? Monty Python.
1: Já.
0: 5, 6, 7, 11, 11. Bylgjan, góðan dag.
4: Góðan, bestan daginn.
0: Góðan dag.
4: Það er alltaf ég gaman að heyra í
0: Já, takk
1: Það líka að byggjist afsökun á lagavælinu
0: Og þeimann
4: Hérðu, ég ætla að velja hann hérna Ómar
0: Já, það er Ómar
4: Spurning
1: Nei, þetta er ekki spurning,
0: nei,
1: maður
0: Nei, nei, nei, takk að þið fyrir
1: Takk fyrir
4: Egið þið góðan dag
1: Já, sömulegis
4: Takk, bestaðis
0: Bestaðis 567, 11, 11, bylgjan góðan dag
5: Já, er það ég?
1: Það er þú
5: Náði ég í gegn
1: Já
0: Þetta er búin að reyna lengi
5: það? Nei, þetta er fyrsta sinn sem ég reyna hringin vegna þess að ég var alltaf hinum
1: með Býttu, hvað heitir þú? Hvað heitir þú með leiði?
0: Ég veit
1: Við viljum að fólk kynni sig
5: Gulli
0: Gulli byggir
1: Gulli hryggir Er þetta Gulli byggir?
0: Gulli tryggir
1: Ok, gaman að heyra þér
5: Já, semulegt Ég var nú bara, sko, Ómar, bara engin spurning, sko
0: Ok
1: Akkur er það ekki spurning?
5: Af því að það er engin spurning, heimur
1: Mér finnst þetta spurning sko, hvernig ég þarf að ræða við því aðeins náður
2: Þarna er
1: Undir fjögur
2: Það er frambóð þetta fjögur ár Það var þetta komið Ómar, engin spurning
5: Svo notarðu þetta lag Always look at the bright side of life
1: Ómar, engin spurning, þannig að má ekki spyrja því Spurning að því frambóð Gulli, verður blessaður Verður
5: blessaður
0: Takk fyrir mig Jæja, þá er næsti 567 allavegðu, Bylgjan, góðan dag
6: Góðan dag, það er heimir
1: Já, heimir. Þingdi loksins einhver með viti Takk fyrir kjölda Takk
0: fyrir kjölda 567 allavegðu, Bylgjan, góðan dag
7: Góðan daginn
0: Góðan daginn
7: Nei, þá er ekki hans bara
1: Jú,
0: það vantar ekki hér, ekki á þér
7: Já, ég líti alltaf björtum augum á lífið
0: Já
1: Já, það var bara síðan í dag
7: Og það er hennavalið, segir það Nei, það er Ómar, sko
0: Ómar er rústa þessu
7: Það mátti reyna þetta heimir
1: Ég reyndi það sem ég gat
0: Það má alltaf reyna
1: Það tókst ekki
0: Já, takk fyrir Það er þannig að Ómar með þrjú Heimir með eitt og ég með núl
8: Ómar engi spurning
0: Bylgjan, góðan dag
9: Reyn er því ég
0: Það
1: já,
9: er
1: þú
9: Það er Ómar
0: Það er Ómar
9: Ekki spurning
1: Hvernig er eiginlega staðan?
0: 4-1-0
1: Ert þú ekki komin að blað?
0: Nei, ég bjóst nú ekki við því Nei. Ég held að hlustendur bylgjuna sé nú ekki mikið að hlusta á Nick Cave
2: Ætli þetta sé tilfinningin þegar fólk er á kostningar og þú rúast inn afkvæði Það sé svona alveg bara
0: Öruglega
2: Já Svo góð tilfinning
0: Þá er næsti bylgjan, góðan dag
10: Já, góðan daginn
1: Við sem fínt en þú
10: Ég sé bara alveg mjög gott, er það ekki bara always look at the bright side of life?
1: Það er ekki alltaf að gera það, maður er ekki alltaf einhver fíblastuði.
0: Þetta kemur á hörðu stað.
10: Vill einhver taka utan heimi?
0: Til hafa ekki ómars.
1: Takk fyrir, þetta er komið 5-1-0
0: En Ómar alltaf svindlaði, hann fór ekki eftir þemanu, en allt í lagi. Til að hafa ekki svo
2: Lag sem við myndum sko spila
0: Já, ekki? Þú varst eitthvað afneita heimsendi eitthvað, En það var hluta þeim hannu En allt í góðu skilur Bara til að hafa ekki
11: Some things in life are bad They can really make you mad
12: Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Það er náttúrulega algjört kæruleysi að vera alltaf að horfa á björtu hliðina.
1: Vá, Heimir, ég ætla bara að segja eins og var sungið í fræri bíómynd, let it go, let it go.
0: Maður getur ekki alltaf verið að horfa á björtu hliðina.
1: Jú.
0: Ekki alltaf.
2: Ég skal nú bara ef ég horfa á þig Heimir og okkar samskipti síðan við kynntust,
0: okay,
2: þá þú oft, miklu, miklu oftar og ég miklu bara oftar en ekki sko, jákvæður.
0: Já.
2: Annars væri þú neikvæður? Eins og flestir eða maður er alltaf neikvæður, þá er rosalega leiðinu.
0: Ég nenni því ekki.
2: Nei, nei, þannig að þú horfi nú oftast á björtu leiðinu.
0: Já, eiginlega bara gerir það en maður yfirleitt svona.
2: Svo
0: en auðvitað þegar maður er að gaggrina það verum að ég reynda til mann vera að horfa á björtu leiðinu þegar maður er að gaggrina, því ég vildi ekki bæta þau eitthvað.
1: Jú, hann öldra eru einhverju sem er illagjast og vilt það sé velgjast. Ég var að lesa rosalega frétt sem var að komin á Vísi bara núna fyrir nokkrum mínútum síðan. Brotist var inn í svínabú Stjörnugrís í Brimnesi á Kjalanesi fyrir nótt, aðfarnótt mándags, og voru þar unnar mikla skemmdir. En þá var dýrum hleypt út og drápust 10 smágrísir, auk það sem taka þurfti eitt grís af lífi vegna kjálkabrots. En talið er að skemmdirnar hafi verið unnar í yfirskinni dýravelferðar. En okay, það er sérst, Stjörnugrís hefur sendt frá sér tilkynningu, sér að tvær hurðir hafa verið brotnar upp og mikla skemmdir unnar bæði á skrifstofu starfsfólks og í svínahúsum. Innréttingar rifnar upp, stígur opnaðar og hurðar skildar eftir opnaðar og dýrin gengur laus um húsin og tún við húsin. En það er alltaf hræðilegt að það hafi 10 smágrísir bara drepist í allar þessir yngur reið. Þá eru fjölmargar gildur með áverka
0: eftir
1: þetta, meðal hans haltar og rispar.
0: Hvaða dýravend er það?
1: Ég nefnilega skil þetta ekki alveg sko. Ef þú ætlar að hleypa grísum úr því sem þú telur þá að sé einhvers konar prísund, þá verður hann alltaf að taka þú með þér og hugsa um það, þeir geta ekki bjarga sér, sér svona sko.
0: Þetta er kannski ekki alveg hugsa til enda ef það er málið.
1: Nei, og það stendur hérna eitt fósturlát hefur þegar orðið og búast má með frekari afleiðingum á næstu dögum og vikum meðal annars vegna streytum, mjólkur með sér sjá gildum og mögulega fleiri fósturláta. Jáhá, þetta er rosalega, það er búið að kæra þetta til lögreglu og það er rannsók sem stendur yfir núna. En hryllilegt að lesa þetta. Vonandi bara finnast þeir sem að bera ábyrgð á þessu. Þetta er náttúrulega, ef á að gera þetta í nafni dýravelferðar, þá var þetta nú ekki leiðin held
0: ég. Nei, ég er saman á því.
1: Og heyrðu,
0: nú.
1: Svo var eitt sem ég sá í gær.
0: Hvað var það? Það
1: var Peter Schmeichel, markmaður.
0: Hver hann er mér,
1: ægi, látt ekki svona. Hann er mér í liði í þessu.
0: Í Manchester United, ég veit það.
1: Í þessum dómi Arsenal West Ham.
0: Hann veit ekki hvað hann
1: talar. Æ, sko, hættu núna. Hann er náttúrulega bæði markmaður og einn bara besti markmaður sem nokkuð tíma hefur spila. Og hann sagði, ef að þetta er brot, þá væri Arsenal ekki á topnum. Og það þeir hafa skorað svo mörg mörg.
0: Já, þú meinar.
1: Já, fólk
0: það,
1: og
0: já ég er bara, ég get alveg tekið undir það, á þess að ég sé einhver sérfræðingur.
1: En hann fannst þetta ekki vera brot.
0: Mér fannst þetta vera brot. Og það er bara skipt ára. Þetta er það sem dásamlega við fótboltan. Þú þarft ekki alltaf að vera sammála.
1: Nei, nei.
0: Hvorki dóma, nýja leikmenn og leikaferðir.
1: Mér finnst þetta svolítið stærst að Peter Schmeichel.
0: Mér bara ekki sterkara.
1: Að soldi það sem svo Ronaldo væri með þér liði, sko.
0: Ég held hans ég sammála mér.
1: Þetta ekki ringi hann að tjekka það.
0: Nei, nei, ég meina eins og ég segi, þetta er það skemmtilega við fótboltan. Og þetta er það sem ég finnst var, þó ég hafi verið og ég skal viðkynna það, ég var fylgjandi var í upphafi. Þetta er það sem var hefur eðilagt, það er eðilagt svolítið hennan sjarma, að þú veist, deila þessa hluti og þú veist, dóma, físina dóma.
1: Já.
0: Eftir leiki þeirra sem eru fengið sérstaklega til að velta þeim vöngum fyrir hefna, yfir dómum, vafasmum dómum, það, þú veist, sá sér mér svolítið farin
1: svona. Já, og svo alltaf tekur þetta svo mikið óra tíma.
0: Já, fyrir utan það
1: og verður svo leiðilegt.
0: Svo finnst mér alltaf að hattarslega menn fagna marki, svo þurfa að bíða, svo þurfa að fagna aftur.
1: Já, líka dómarin,
0: það, líka, það fyrstu marki.
1: Meira sem þeirra brotar eru svakalega augljós. Þá tekur þetta samt sko marga mínútur. Nei, ég er bara ekki sammála því. Ég segi það, mér finnst bara grundvallar atriði í þessu að markmaðurinn varði bolta.
0: Hann varði engan bolta.
1: Hann varði
0: bolta. Það er að verja bolta.
1: Hann bar fyrir sér höndunum og varði.
0: Nei, hann var að reyna að grípa bolta.
1: Já, hann var að reyna, hann hefði aldrei náði.
0: Jú.
1: Nei,
0: ekki fyrir brota á hann.
1: Ekki sjens.
0: Það held ég. Þetta er ekki smá markmaður. Hann er í Arsenal.

0: Jæja, það er svo margir sem er afmælið þetta hérna sínst ekki í Facebook að við erum bara að drífa okkur.
1: Ertu með niðurstöður?
0: Ég er með niðurstöður og það eru þannig að Reykjavík síðdegis spurði um sveitafélagin, hversu ánægt fólk er með núverandi stjórn í sveitafélaginu sínu og mjög óanægð eru 34,8%.
1: Það er rosalega mikið.
0: Já, nokkuð ánægð 21,1, hvorki nýja 18,1, mjög ánægður 13,1 og nokkuð óanægður kom svo þannig að síðast 12,8.
1: Það komið nýja spurning, hefur þú gert upp hugðin fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar? Já eða nei, áttu kjósun á vísi.is og bylgja.is. En það er bara afmælisbörnin, sko, fótboltavinkon mín og Sigrún Jóhannsdóttir, hún afmælda einnig til hamingju. Guðrún Tómasdóttir, 58 ára og Auður Aðalmundardóttir er 73 ára.
0: Ok, Þóra Reynis afmælið dag, til lukum með daginn Þórin, Agnar Björnsson og sem leiðis afmælið dag og Ástís Valdimarsdóttir, til lukum með daginn og Hallgrímur Bóas Valsson, líka til hamingju.
1: Ég ætlaði bara að segja halló, halló, halló, Júruvísson drottning Íslands, Helga Möller, hún afmælda til hamingju með daginn, Birna Balda afmæli, Valdís Ösp Árnadóttir, nágrannakon mín, 43 ára og Jóhannes Kár Kristinsson, 46 ára.
0: Ert þú búinn?
1: Ég er búinn.
0: Ég er svolítið mikið hennar.
1: Nei, halló, Kristrún Frostadóttir, fósætisráðra afmælda, 38 ára til hamingju með daginn.
0: Til hamingju með daginn. Gylfi Jónu Arnbjarnar, svona afmæli dag og Jóhann Kristjánsson sem er leiðis, Guðbrandur Lúðvíksson afmæli dag og Guðrún Tómasdóttir, Sigurður Heimir Kolbeinsson á líka afmæli dag og Hafdís Laufdal til lukum en daginn, Hafdís mín, hún er á þeim 77 ára og Sóli Tómasdóttir sem er leiðis afmæli dag, Svava Friðriksson á líka afmæli dag, Jón Ármann Steinsson afmæli dag til lukum en daginn og Hafdís Ebba Guðjónsdóttir á sem er leiðis afmæli 58 til lukum en daginn, Hafdís mín, og Valur Heiða Svævarsson og Gabriel Bragason sem er leiðis Siggi Gunn, Flóra Elvar, Karl Eli Þorgísson til lukum en daginn Kalli, hann er 66 og þú sagði frá Helgu Möller, Helga, aftur til hamingju með daginn.
1: Ómar?
2: Herðu, frændi minn, hann litli frændi minn sem er ekki lengur svo lítill, hann er 30 í dag, Bjarki Þór Hilmarsson innilega til hamingju með daginn, Kristín Theodóra Þórarinsdóttir 46 og Daniel Hjóndísson tólestamaður ámæli og fullt af fólki.
0: Þetta er bara helmingur,
1: ja, sko, 50%. Sveinn Aron Guðjónsson, fótboltamaður líka ámæli og Friðrik Þór Friðriksson, kvikmyndaleikstjóri
0: okay.
1: til hamingju með daginn. En við komst í mér ekki mikið lengra að sinni, öll við til komin á vísi.is, bylgja.is og bylgju appið, en við verðum að sjá sér hér tími til fyrir sjö á morgun.
0: Sæl og bless.
3: Í dag er alþjóðadagur ME sjúkdómsins. Örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti, þetta eru nokkur af algengum einkennum ME sjúkdómsins. Tökum mark á þeim. Rétt greining er lífsnauðsynleg. ME félagið. Húsbílasýning helgina. Frábær sýningartilboð. pkarlsson.is Hamborgarabúllan. Þriðjudagar þá er tilboð. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó.
7: Hemil þjónar þér.
8: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
9: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
10: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
11: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjánum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
14: Kosningar, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
15: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylginni. Brotist var inn í svínabú stjörnugrís í Brimnesi á Kjalanesi aðfarnótt mánudags og mikla skemmtirunnar. Það var dýrun hleyft út og drápust 10 smágrísir að sögn, auk þess en Lóa þurfti einum sem hafði kjálkabrotnað. Forsvarsmenn stjörnugrís segjast telja að skemmtirnar hafði verið unnar í yfirskinni dýravelferðar. Í tilkynningu frá fyrirtækinu segir að 2 hurðir hafði verið brotnar upp og mikla skemmtirunnar bæði á skrifstofu aðstöðu starfsfólks og í svínahúsum. Innréttingar hafði verið rifnar upp, stígur opnaðar og hurðir skildar eftir opnar svo dýrin gengur laus húsin og á túnum við svínahúsin. Þá segir að fjölmargar gildur séu með áverka meðal annars haltar og rispaðar og eitt fósturlát hafi nú þegar orðið búast má við frekar afleiðingum á næstu dögum og vikum meðal annars vegna streytum, mjólkur missis hjá gildum og mögulega fleiri fósturláta. Segir Geir Gunnar Geirsson, fóstjóri stjörnugrís enn fremur í yfirlýsingu. Þá segir einnig að verulega hafi verið broti gegn smitvörnum hússins þar sem dýr úr mismunandi hópum blönduðu saman og að sum þeirra hafi farið út úr húsum þess. Máli hefur verið kært í lögreglu og til rannsóknar þar. Þá einnig búið að láta matvælastofnun og embætti yfirdýralæknis vita af atvikinu. Nánar fjallað þetta mál á Vísi. Allir farþegar skemmtiferðaskipsins MV Hondius hafa nú yfirgefi skipið eftir að handa vera kom upp borð. Skipið hefur lagt úr höf frá Tenerife og á leið til Hollands. Frakki og bandaríkjamaður greindist með handaveruna eftir að hafa yfirgefi skipið og haldið heimáleið. Þeir eru báðir í einangrun. Alls hafa 3 farþegar skipsins látist, 7 hafa greinst með handaveruna og þá leikur grunur á að 2 til viðbúta séu einnig smitaðir. Heilbrigðisráðuneyti Spánar greindi frá því í gær að Spánverji sem nú sætir einangrun í Madrid eftir að hafa yfirgefið skipið væri líklega með veruna en þá eftir að staðfestast. 2 Bretar sem eru meðal staðfestu tilfellanna 7 eru síðan á sjúkrahúsi, annar í Hollandi og hinn í Suður-Afríku. Þá 21 áhafnarmeðlimur Hondius í einangrun í Hollandi. Ocean White Expedition sem gerir skipið út greindi síðan frá því í gær að 27 áhafnarmeðlimir og 2 heilbrigðisstarfsmenn séu enn um borði í skipinu og að sigla því til Hollands. Sóttvarnayfirvöld segja litla líkur á umfangsmiklum faraldri í kjölfar útbreiðslunar borð. Barnaníðingu sem var eftirlýstur í Ungverjalandi hefur nú verið handtekinn á Spáni eða á Tenerife öllu heldur eftir að ábendingar bárust í gegnum vefsíðu þar sem auglýstir eftir þeim einstaklingu sem löggæslu yfirvöld í Evrópu hafa einna mestan áhuga á að ná í. Maður sem 37 ára gamall var handtekinn á Tenerife þann 7. maí síðastliðinn. Hann hafði verið dæmdur í 8 ára fangelsi í Budapest fyrir alvarlegt kynferðisbrot gegn barni en flúði land áður en til afplánunar kom. Nýðingurinn var eftirlýstur í Ungverjalandi og rataði inn á áðurnefnda síðu Europol. Aðeins 3 dögum síðar hafði verið handtekinn þökk sé ábendingu frá almenningi sem bárust í gegnum síðuna. Einn þeirra sem sendi inn ábendingu gat bent á staðinn þar sem maðurinn hélt til. Í tilkynningu frá Europol segir meðal annars að máli setti marks mikilvægi vefsíðunar og að jafnvel lítilvægustu vísbendingar geti hjálpa yfirvöldum að ná hættulegum brotamönnum. Kynna Lesendur vísir geta kynnt sér efni síðunar í fréttum málið þar. Nú fréttir verða næst sagðar klukkan 11 en þanga tilfinnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
16: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. X-C-E.
17: Já, komið sæli og komið svo með ykkur hér á bylgjunni á þessum þriðju degi, það komin 12. maí, þetta dagur 132 á þessu ári.
18: Þetta bylgjan.
17: Þetta verður léttur og skemmtilegur dagur hjá okkur og við förum mynda eftir í hvarvastu, rennum þá örlítið eftir í tíman, þó ekki mjög langt og svo verður óþarfa fróðleikur á sínum stað og kíkjum á stjórnlaðastarindir og já, nýjustu fréttur úr poptónlistar heiminum. Svo eitthvað sé nú svona talið upp, en ef við að byrja á einu litlu heilabroti og heilabroti í dag, það er svona og það tengist tónlist. Hvaða tónlistarmenn voru þeir fyrstu í heiminum til að halda svona, ég eitthvað að segja, alvöru stórtónleika og íþróttaleikvangi? Og hvaða tónlistarmenn voru það? Og kannski á hvaða íþróttaleikvangi var þetta? Svarið við þessu kemur hérna eftir smá stund eftir heila brotdagsins sem við það byrja í dag á The Feeling og svo heyrðum við nýjasta lagi frá Bubba Mortensen sem að dylja á er með honum.

0: Þetta er Teddy Swims og Mr. Know It All. Herðu, hann er núna búin að vera að þælast aðeins um og verður eitthvað í maímánuði. Já, mér sýnst þannig að vera í Bandaríkjunum mest, bara á heimaslóðum einhvern veginn. Las Vegas verður hann 25. maí og svo er hann meðal annars í Pittsburgh 7. júni og já, já, þetta er bara meira minn allt í Bandaríkjunum núna. Svo allan á næstunni og svo fljótlega upp úr miðjum júni, þá er hann að fara til Hollands, Bretlands, Írlands, já, og á nokkra frábæra staði þannig að þetta er Teddy Swims. Erðu svarið við heilabrotinu frá því uppa við þáttar og það var þetta. Hvaða tónlistamenn voru þeir fyrstu til þess að halda tónleika á íþrótta leikvangi og þá er svona meðal við þessa opnu bara tónleika. Það er nú bara þannig. Það voru samkvæmt allafana öllum helstu bókum bítlarnir sem að voru einmitt árið 1965 15. ágúst með tónleika fyrir 55.000 manns á Shea Stadium eða vellinum í New York. Og tónleikarnir eru oft nefndir fyrstu stóru leikvanga tónleikarnir í rocksögunni og urðu svo fyrirmyndað stóru leikvanga túrunum eins og við þekkjum í dag. Þetta var 1965 en það samt dæmi það að hafi verið spilað á íþróttaleikvöngum þó ekki svona stórum en Elvis Presley hélt einmitt tónleika á baseballleikvangi í Seattle á 1957 sem var nú ekki svona fjölmennur en þarna voru 55.000 áhorfendur hjá bítlunum á Shea leikvangnum í New York 1965 sem eru í sögunni taldir fyrstu svona íþrótta leikvangs tónleikandir stóru sem breyttu leiknum bara aldeilis.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunartækni.
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
5: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sögum þar fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stóð. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
7: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavik.is.
8: Hvernig vaknaðu þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
10: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
11: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
12: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
14: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
17: Okkar leiðangur síðan 1852 hefur verið að þróa rúm sem þú upplifir sem ávinning allan sólarhringin, alla daga. Þú færið hestnerins í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
18: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
19: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
20: Findu nafn á applíkilin þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. App líkillinn að lægra verði.
0: Já, svona frekar í lengri kantinum með veðurspáin í dag. Hægt vaxandi norðlæg átt, 8-15 metra vindhraða sekúndu, svona með morgninum en mun hvassara syðst og austast á landinu eða austan örafa eins og þeir segja. Nú rigning eða slitta með köflum norðan og austalands en yfirleitt rigning með ströndinni og snjókoma til fjalla, bjartviðri sunnan heiða hitinu 3-12 stig, mildast syðst ennum frostmarki innsveitum norðan til. Nú svo á að lægja í nótt og breytir átt verður á morgun og hægar vindur, skýjað allvíða dálítil væta á morgun, 4-10 stiga hiti, svalast verður norðaustan til. En við munum eitthvað svona smá sjá til sólar á hluta landsins í dag, kannski minnum það á morgun. Sólarupprásin var klukkan 22 mínútur yfir 4 í morgun og sólsetur verður rétt 10:30.
21: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar, Og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar heitir pottar.is Fossálsi.
22: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
0: Og þá eftir smáttund förum við í óþarfa fróðleik. Nei, við ætlum að geyma það. Við förum í hvar varstu. Og þá ætlum við renna aðeins aftur í tímann. Ég svona með kannski 9 ár til eða frá. Verðum á 12. maí fyrir 9 árum. Hvað var að gerast á þeim degi? Skoðum það til smá stund. Hér Bruno Mars.

0: hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Og í hvar varstu í dag þá ætlum við að renna aftur í tíman þó ekki nema 9 ár eða til 12. mæ segið árið 2017 og forsíðan á fréttablaðinu á þessum degi 2017 sem var föstudagur þar fyrirsögnin ákvörðun HB Grandakallar á gjaldtökum og þá hefur verið að tala hérna það að HB Grandi var að þrýsta á að fara með alla starfsemi sína frá Akranesi en Svo erum við komin inn í blaðið, þá erum við að tala alltaf mánaðar bið eftir nýjum bílum. Langt skráningaferli, óvinni margir frídagar og ástíðabundir sala til bílalega veldu því að mikill fjöldi bíla situr nú fastur hjá flutningafyrirtækjum landsins. Þetta var 2017, þannig að við höfum nú engar áhyggjur af því í dag. En svo áhugaverð fyrirsögn, miklan eyðilagði starfsmóralinn í velferðarráðuneytinu. Já, já, þannig verið að tala að starfsmenn lögreglunnar óanæði með kaup og kjör og alls konar svona hlutir Það alltaf eitthvað líf og fjör í bransanum eins og einhver sagði Og þarna voru Volvo að auglýsa sinn luxus Það var að segja Volvo XC90 árger 2017 fyrir 9,9 miljónir Það svona Og lengra inn í blaðið þá sé ég hérna meðal annars skemmtilegt viðtal við hana Regin Ósk sem að er á meðal þeirra sem að koma fram í Eurovision party á Akureyri þarna á Eurovision kvöldunum og þetta var 2017 þá vorum við jú með í Eurovision keppninni ekki þetta árið en hvað var verið sín í bíóhúsunum það var myndin King Arthur og það var í leikstjórn Guy Ritchie og svo var myndin Snatch það svona Húmorísk mynd með Amy Schumer og Goldie Hawn Já, þetta var víst skemmtileg mynd, ég held ég, ég bara aldrei síða þessa mynd Og fyrir að sjálfsögðu fjölskyldunum var það Stubbur Stjóri sem var verið sína í bíóhúsunum Og svo var þetta að sjá margar auðlýsingar sem var tengdust einmitt Eurovision partíinu sem áttu að vera þarna helgina Og það svona bara eðlilegt, þetta föstas blaðið Og fyrir þá sem hefðu engan áhuga Eurovision, þar var auðvitað auðvitað hjól Þetta var sem skemmtilegt En aftur á móti þegar kemur á tónlistinni, þá var það á þessum degi Árið 2017 Sem að Harry nokkur Styles sendi frá sér sína fyrstu sóloplötu Og það nú orðnar fleiri síðan þá En platan byrjaði sína ferð á toppnum á breska breiðskjúlistanum Og þar með varðanum leið annar liðsmannana úr One Direction sem að náða að komast á toppin með sína fyrstu sóloplötu og lagi sem var eitt að vinsalasta af þessari plötu einmitt komið hérna hjá okkur Sign of the Times frá þessum degi árið 2017

0: Það er lagið sem hann Bruce Springsteen eila samti fyrir Joe Ramone eða beinni Joe Ramone en hætti svo við að láta hann hafa lagið og ákvæða að hafa þetta á eigin blötu og hafa þeir að útsetja blötunar River sem að nefndi þetta við hann og þetta virkaði vel, Hungry Heart á bylgjunni en það heilmikið að vera í firði, hafnafirði á morgun, miðvikudag það kvöldopnum í nýjum og breyttum firði Robert í nýju annað kvöld og þetta verður 100 fyrstu gestirni fá gjafapoka frá klukkan 6 kvöldið tilboð verður í öllum verslunum vörukynningar og létta veitingar í boði lukkuhjól Gina Tricot verður í gangi í firðinum á morgun skemmti atrið frá klukkan 6 Bjarni Ara, Elvis Presley og Vigga og Sjónni haldur upp stuðinu og bylgjan verður á morgun með beina útsendingu eftir hádegi frá fyrir því verslunum við stöði hjarta hafnafjörðar og svo þeir með skemmtilega leik í gangi og getur takkað fólk sem ætlar að taka með þér á þessa sumaropnun og það verður að tala að vinningar eins og Strand Hotel Apartments og 10 skona gjafabréf á Rif Restaurant og svo heldur það bara áfram að hækka þetta þriðji vinningur og svo annar og fyrsti vinningur ég segi bara kikið endilega á þetta fjörður hafnafyrði og það verið að opna nýja og glæsilega verslunar miðstöðuna það búið að gera heilmiklar endurbætur og það verið kvöld opnun frá mitt 6 til 9 annað kvöldinu þetta opið allan morgundaginn og í dag náttúrulega líka en fjörið allt saman á morgun meir og minna
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Risa afmælisblað Bauhaus komið út Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin Bauhaus, eitt mesta úrval landsins

0: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330
1: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað Æslander Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober Miðasala hafin á tix.is
2: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynning Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu Jón Jónsson og

0: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
1: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
2: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanbarsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, skeifunni 17.
3: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
5: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
6: Gluggaþvottur. Glersýn.
7: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðinn og pallinn á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
8: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
9: Og ef það eitthvað eitt sem ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkrum vikum þá það það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að hið opinbera að stela því starfsfólki
10: Það ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem, sem er orðnað svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Og eina vinsælustu myndum ársins hér á landi sem og víðar er náttúrulega myndin Michael. Það bara þannig. Er þó svo var hann Múkisson í heimsókn hjá henni Ernu núna bara fyrir hvað? Var ekki bara gær? Inni það jú, byrjaðu einmitt bara með látum vikuna. Og þar var að vera að lægja, tala meðal annars nýja lægið hans Kúreki.
1: Það svo gaman, maður náttúrulega stundum finnst maður ekki endilega alveg ákveða hvernig lög maður að gera.
2: Nei.
1: Og þarna var ég endi gífurlegu minnblastri bara frá að latta, bó og hemmagun og gilva ægis eða eitthvað. Mér fannst það var svona skemmtilegt lag.
2: Já.
1: Og lag sem tekur sig ekki alvarlega og hann og ég fundið það núna því ég hef búin að spila það nokkru sinnum síðustu helgar og svona litlum tólingum hér og þar það er ógeðslega gaman að spila þetta lag
3: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín

0: Alveg svakalega skemmtilega húmor í slag Múkisson og Kúrikin eins og hann sagði Hann var undir áhrifum svona frá Latta og Bóhaldós og Hemmagunn og öllum þessum húmoristum sem hafa gefið okkur frábælug í gegnum tíðina
1: Stofi dagar í húsgagnahöllinni Glæsilegi sófar, hægindastólar Mottur og falleg húsgagn Með 20% afslætti Húsgagnahöllin
2: Þannig að þú vilt vera með svona spurningaþraut í afmælisvöldri Spurningaspil, alvöru borðspil Já, með 1000 spurningum um þig Ok, já, ég skal heyri þessum spurningu höfundum Ítlega á Stefáni og hvað þetta? Ekki spurning Já, við græjum eitt borðspil Ha, já 500 eintök græjum.
3: Þriðjudags potturinn stefnir í 12,3 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Arion, vörður og stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, vörður og stefnir.
5: Nú eru alvöru Milwaukee tilbóðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vfs.is
6: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflu virkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
7: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.
8: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði, best í nesti. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9
12: Gleðilegt veiðisumar Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst
13: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira Húsasmiðjan
14: Grænir dagar Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskokum Jusk, góð tilboð
15: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna ósáttur við boð forstjóra Icelandair til flugmannafélagsins að þeir eigi fund með sér á föstudaginn kemur. Slíkt bréf hafi borist til flugmanna í morgun og það sé hægt að túlka þannig að verið sé að reyna að fara fram hjá stéttarfélaginu.
16: Hann sendi póst á alla flugmenn í morgun, já, hann gerir það. Þar sé að forstjóri félagsins.
17: Og hvað kemur fram þar?
16: Þar býður hann flugmönnum til fundar og hérna á föstudaginn næstkomandi, klukkan 2, til að ræða stöðuna.
17: Og hvernig taka þínir félagsmenn í það?
16: Við erum nú kannski ekki dvoðlega hressir með það, sko. Það því að kjara viðraður eiga sér stað við stéttarfélagið og það lögbundið. Vendi kannski bara á fjórðu grein, lagað stéttarfélag og vinnutölur.
17: Þannig hafið þið þá, já, farið fram á, menn farið ekki á þennan fund?
16: Nei, þetta var bara komið í morgun og við erum bara búin að setja hér.
15: Sagði Jón Þór Þorvaldsson formaði félags íslenskra atvinnuflugmanna fyrir kjara fund hjá sátta sem í morgun. Við fjöllum nánar þessi máli hádegisfréttum okkar klukkan 12. Héraðssaksóknari telur Skúla Tómas Gunnlaugsson hjartalækni hafa svift Dönu Jóhannsdóttur lífi með því að sjá til þess að henni yrðu gefin morfín og morfínskild lyf. Þung lyfjameðferð hafi orðið til þess að Dana lést af völdum meðferðarinnar. Börnina krefjast samtals 20 milljóna króna í miskabætur en þetta segir í ákæra á hendur Skúla Tómasi sem vísir hefur undir höndum. Greint var frá ákvörðunum að ákæra í einu máli gegn Skúla þann 31. mars síðastliðin. Skúli er ákærður fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn en til vara fyrir manndráp af gáleysi og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn með því að hafa svipt Dönu Jóhannsdóttur lífi. Hún hafði verið lögðin á D-deild heilbrigðisstofnunar Suðurnesja 5. daginn 1. ágúst 2019 þar sem Skúli Tómas var yfirlæknir og bara ábyrgð á læknisfræðilegri meðferð Dönu. Hann hafði sett Dönu á lífsloka meðferð sama dag þrátt fyrir að hún hafði ekki verið með lífsógnandi sjúkdóm og tekið ákvörðunum og séð til að Dönu yrðu gefin slæfandi lyf þar sem morfín og morfínskyld lyf. Þá segir ég ákjörði að þessi þunga lyfjameðferð hafi leitt til þess að Dana lést af völdum meðferðarinnar á sjúkrahúsinu í október 2019. Þá segir einnig í ákjörðuna fyrir hönd 5 uppkominna barna Dönu sér gerð miskabóta krafa á hendur Skúla Tómasi upp á 5 miljónir króna til handa hverju þeirra. Þá krefist þau samanlagt tæplega 900.000 króna í skaðabætur vegna útfararkostnaðar. Ákjæran verður þingfest í Héraðsdómi Reykjanes eftir viku. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 12 en þanga tilfinnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Takk fyrir að koma í sælatur í og guðum sem ykkur hér á bylgjunni, já. Hádegis fréttir á slaginu 12 og nú fyrir við að henda okkur að stað með nýjan klukkutíma. Þetta bylgjan. Og hérna rétt og eftir, þá ætlum við aðeins að kíkja á svona helstu tónlistar og skemmtanafréttir og líka fyrir klukkan 12 á hádegi, þá fyrir við og... Já, lítum á sturlaðar staðurindir, bara svona sem dæmi og svo heilmart framöndan hjá okkur. Já, bein útsending á morgun eins og við sagði okkur frá fyrði Hafnarfirði. Þar verður löng opnun annað kvöld, en það svo erum við frí daginn eftir. En...

0: Kristín er náttsól og þær byrjuðu að starfa saman þegar voru í mentaskóla og þær eru sérst að tvær núna, Guðrún og Hrafnhildur og kalla sig náttsól og þetta lag bara flýttu hægt, þetta bara hörkuflott lag hjá þeim og maður geta þess að þær voru þrjár í upprunalega bandinu en Elín Halva líka en það búið að vera nóg annað að gera hjá henni þannig að þær eru bara tvær núna kannski verða það þrjár setna, það bara allt í lagi Sturlaðar staðrendir, ef að kíkja aðeins á Sturlaðar staðrendir mér varst þetta Sturlu staðrend sem að ég ekki vissum að nokkur hafi vitað en vissuðu þið að iPhone það að segja nafnið yfir iPhone var fyrst notað að fyrirtæki sem heitir Infogear árið 1998 og þetta var orð yfir borðsíma sem var með tölvuskjá á eða svona myndaskjá og kallar iPhone það skemmst á því að segja að þetta fyrirtæki lagði upp laupana og þessi var að hætti og svo var það náttúrulega Apple fyrirtæki sem að tók upp iPhone nafnið hver þeir gáðu út sinn fyrsta Apple síma 2007 Þannig að þetta nú svona, er, hérna, þannig að búið var að nota nafnið einu sinni allavega. Herðu, þetta var mér líka áhugavert. 3% af öllu fólki, Sturlustaðarind, þjáist af anosmia. Það er raun og veru að finna ekki lykt. Það held ég að sé ofboðaslega óþægilegt. Stundu getur auðvitað komið sér við líka, annars ég var að hugsa. Kannski er það bara allt í lagi inn á milli. En... Svo aðeins svona fleiri sturlaðar staðrendir eins og þessi Það eru aðeins 23 lönd í heiminum sem að ennþá eru með símskeita ef að segja þjónustu, símskeita þjónustu í gangi og þar á meðal eru bandaríkin Símskeiti eru ekki alveg dautt, það eru 23 lönd í heiminum sem ennþá nota símskeiti Getum það svona ímynda mér að sé lítið að gera í þeim bransa þessa dagana
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni.

0: Páll Óskar og Benni Hemhem, Steppi og Eyvi, Uppistand með Birnurún og Villa. Tryggður miða á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við Gull áfengislaus.
1: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Nýr MGS6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröfða.
3: Besti tíminn til að reyna á

0: Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Útsala í Raflandi, raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland, betra borgar sig.
2: Garmin búðin kynir, hengill Ústra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
4: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
5: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
7: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kobói.
8: Ekki eyða 3 sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
9: Lionsbot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
10: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vítt flísaverslun.
11: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Og þá er að vera hjá okkur í borginni í dag og á morgun. Það norðvestanátt og 5-13 metra vindhraði bjartir í að mestu leiti. Nú heldur hvassara svona við esjurætur tíma í kvöld, segir viðstofan, hæg breytilátt á morgun og skýjað og smá væta eftir hádegið. Og hitast í það bara svona allt í lagi, 5-9 stiga hiti.
13: Það kostar ekkit að skoða, það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.

fagnaði saman á tónleikum George Michael og Elton John Dóttlöndu sögum góð dán á mig og þá ætlum við að kíkja aðeins á helstu tónlistarfréttir dagsins í dag og það alltaf eitthvað að vera í tónlistinni og já, við getum byrjað á frétt sem að tengi vist heimsmeistaramótun í knassbyrnu Nú ljóst að Shakira verður á meðal þeirra sem að með HM-lægir Mér skilst að þetta sé svona bútur úr því Já, já, Shakira alveg með þetta Þetta byrt hún á Instagram síðunni sinni þannig að þetta allt saman að fara í gang þar að segja HM í fótbolta þú og svo líka fréttir af Billie Eilish og náttúrulega vitið það að myndin Billie Eilish heimildamyndin eða já, þetta tónleikamynd sem heitir Hit Me Hard and Soft og hún komin í bíóhús og það má geta þess að James Cameron leikstýrði þessu ásamt Billie Eilish sjálfri og það búist við því að þetta muni já, eigum við að segja trekkja vel að fólki í bíóhúsin og síðan fer þetta inn á veiturnar og mér skilst þetta verið á Disney Plus sennilega svona í uppafi suma það ekki ólíklegt þetta tónleikar sem voru teknir upp í Manchester á Englandi í fyrra og voru alveg tróðfullir tónleikar hjá Billie Eilish þannig að þetta verið ábyggilega gaman fyrir aðdáendur Billie Eilish að sjá þú og svo fréttir að hljómsveitinni Red Hot Chili Peppers alltaf eitthvað kringu þá þeir seldu nú fyrir hvað 5 árum útgáfur rétti sinn og núna voru þeir að selja raun og voru heildar safnið af sinni útgáfu fyrir 300 milljónir dollara Þannig að þá eru þeir búin að kassa vel inn og hérna sjálfsagt þurfi ekkit að telja mikið að peningum á næstunni. Það að segja svona, haldur þannig hverja krónu, ekki það stæður eitt illa. En eigi þessu pakka eru 13 stúdíóplötur. Og gengið var frá þessum samningi síðasta föstu dag og undirritaður. Þó við vitum ekki nákvæmlega tölu þá við talið að þessi yfir 300 milljónir dollara sem að hljómsveitin fær í sinn hlut. Þú talandi svo heimildarmyndir að þá það Oasis sem að voru nú með endurkomu í fyrra heldur frábæra tónleika og það var gerð heimildarmynd þessa endurkomu tónleika sem að fer inn á Disney Plus seinna í sumar og leikstjóri þessara heimildarmyndar endurkomu Oasis Dylan Southern og Will Lovelace Og við skilst að Stephen Knight sem aðal maðurinn á bak við þættir að Peaky Blinders komi að þessu líka sem framleiðstu stjóri. Og þarna fáum við að sjá að mér skilst æfingar og allt sem að gekk á baksviðs og að sjálfsögðu mikinn aðganga Noel og Liam Gallagher. Og fyrsta viðtalið þeirra í yfir 25 ár saman. Þannig að ég geti ímyndað ykkur að það spenningur hjá Adam og Oasis fyrir þessu. Æja, við ætlum alltaf áfram með tónlist hér á bylgjunni, hér Taylor Swift.

0: þó að þetta sé nú eitt af vinsælli lögum The Cure, svona allavega í útvarpsspilun, að þá var nú ekki höfundurinn eitt sérstaklega hrifin af þessu lagi, þar að segja Robert Smith sjálfur, vegna þess að hann sagði að þetta var nú í allt saman eitt stórt grín. Lagið samið, ég sem það þegar ég drukkin, ég tók út myndbandi drukkin, ég tilkynnti það og kynnti það út á við drukkin, þetta var bara grín. The Love Cat, en þetta svona getur grín stundum orðið bara hörku vinsælt eða ekki þetta því Herðu ég ætla að minna á, ég var að tala með náðan einmitt á morgun, þá bein útsending á bylgjunni frá firðinum Hafnarfirði og þar verið að opna eftir heilmiklar endurbætur, þú getur bara orðað að þannig og þetta verður sannkallað sumarkvöld í firðinum annað kvöld, það sem að heilmikil dagskrá frá klukkan 6 annað kvöld, en við verðum að útsendingu eftir hátí á morgun Og þeir kalla þetta var sumarkvöld í nýjum og breyttum firði. Opið til nýju annarkvöld, 101. Gesti frá gjafapoka tilbúð í öllum verslunum, léttar veitinga, vörukynninga, lukkuhjól og skemmtiatri. Þannig að þetta verður bara þvílík veisla í firðinum Hafnarfirði á morgun.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Sumarkvöld, annarkvöld í nýjum og breyttum firði. Opið

0: sjálfsögur verður bylgjan í beinni frá fyrði verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Ótakmarka heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
3: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
5: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Powerade kynir, hengill ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi, expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
8: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
9: Sláðu í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
10: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
11: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Hágæða stólar, skapandi rými, A4 húsgögn, skeifunni 17.
14: Grísk sólastemning, krýt í allt sumar, úrval útsýn útur ís.
15: Rennur hreinsun, glersýn.
16: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
17: Spæjarasauðirnir. Komin í bíó.
18: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
19: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði.
20: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
21: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
22: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
23: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
24: Lóa nummer 2, það húsnæðisuppbygging. Hvað serðu í þeim loforðum?
25: Þetta nú eitthvað dýrasta loforðið og en samt með langmesta návinningin.
26: Við erum bara fótbolti.
24: Og Eurovision.
27: Er ekki kostningar líka hann?
28: Jú,
29: vaknaðu með okkur.
30: Virka morgna frá 6.50 til 10.
31: Bítið á bylgjunni.
32: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
33: Bylgjan.
34: Stoppar
33: í fjö.

0: miður bara fyrir við ekki lengra með Madness og Our House. Við erum að fara í hátegisfrétti núna á slæðinu 12. Svo höldum áfram hérna með hátegisfréttir og förum í óþarfa fróðleik og meira til.
1: Í dag alþjóðadagur ME sjúkdómsins. Örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti. Þetta eru nokkur af algengum einkennum ME sjúkdómsins. Tökum mark á þeim. Rétt greining lífsnauðsynleg. ME félagið. Útiborð. Jax handverk.
2: Nú eru yfirhöfnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 7. til 11. maí. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
5: Bygging og viðhald.
4: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
5: Bygging og viðhald.
4: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
5: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
6: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilin.
7: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
8: Úrslitin í körfunni? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó. 14., 15. og 16. maí. Örfáir meðalausir á bæjarbíó.is.
10: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
11: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
13: Vefverslun kemur opinn allan sólarhringinn. Kemi.is
14: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
15: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
16: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
17: Túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
18: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
19: Hann grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
20: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
21: Vanda þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.
22: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
23: Húsasmiðju blaði sem bjarga sumrunu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
24: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.

0: Tíu grísir drápust eftir innbrot í svínabú á Kjalarnesi þar sem svínunum var sleppt lausum aðgerða sinna liggjandi grun. Héraðssaksóknari telur Skúla Tómas Gunnlaugsson lækni hafa svipt sjúkling sinn lífi með því að sjá til þess að henni yrði gefið morfín. Formaður FÍA ósáttur við að forstjóri Icelandair hafi boðið flugmönnum að funda sér á föstudaginn kemur. Umhverfis- og orkumálaráðherra kallar eftir því að flokkarnir skýri afstöðu sinna til sölu á orkuinnviðum fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Kvennalið Vals í handbolta getur tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn með sigri gegn IBVF í Eyjum í kvöld. Norðlæg átt í dag 8-15 metrar á sekundu en mun hvassara síðst og austan öræfa síðdegis. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Tíu smágrísir drápust og lóa þurfti einum grís vegna kjálkabrots eftir innbrot í svínabú stjörnugrís á Kjalarnesi að fór nótt mánudags. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins segir aðkomuna hafi verið ljóta og innbrotstjóðarnir hafi skilið eftir manifesto eða yfirlýsingu á vettvangi. Hann grunar að dýraverndunarsamtök beri ábyrgð. Oddur Ævar.
1: Fréttastofa fór á vettvang innbrotsins rétt fyrir hádegisfréttir og við getum staðfest að aðkoma var ekki fögur. Geir Gunnar Geirsson framkvæmdastjóri stjörnugrís.
2: Það var satt brotist inn á svínabúi hjá okkur hérna, í fyrir nótt og þar var hérna, öllu miklu tjóni, bara eignatjóni og aðalega hérna, var gengið á velferð dýrana.
1: Einmitt þetta með tilheyrandi tjóni fyrir ykkur tíu grísi sem liggja í valnum og svín sem eru særð.
2: Já, það kannski aða málið. Sko, eignatjóni hérna kannski aukatri í þessu en að skapa svona aðstæður og hérna skemma umhverju dýrana og valda þeim hérna, þjáningu og sásauka, það ófyrirgefanlegt.
1: Hvernig var fyrir starfsfólk þessi aðkoma?
2: Það getum alltaf ímyndaðir það að koma inn á svona, inn í svona aðstæður. Það var allt lagt í rúst þarna, skrifstofu starfsfólks og aðstæða og hérna svona alltaf er búið að eyðileggja þannig umhverfi grísanna og annað að þetta er einhverja daga að vinna úr þessu.
1: Ljóst sé að þeir sem beri ábyrgð hafi gert það vegna dýraverndunar sjónarmiða. Vitið þið hverju voru að verki þarna?
2: Nei, við mengum um þetta.
1: Vitið þið hver tilgangur þessar aðgerða? Það talaði með tilkynningu frá ykkur að þarna hafi verið einhver dýravelferð í að sjónarmiði.
2: Jú, en það fer ekki heim og saman við það sem hafa gert á búinu. Það hérna, þú veist, þegar menn eru í hérna að eyðileggja og valda þjáningu dýra og jafnvel dauða, getur ekki samræmst því að vera hérna, hugsa velferð dýra.
1: Hafði ykkur borist einhverjar hótanir fyrirfram með svona, hvað höfðu þið fyrir ykkur í því að þetta séu aðal sem tengist dýravelferð?
2: Það var skilið eftir bréf sem að gefa það til kynna. Nei, við höfum ekki fengið neinar hótanir að neitt þess aðar.
1: Hvað kom fram með þessu bréfi?
2: Ég, það var bara eitthvað manifest og lögreglunum með þetta bréf.
1: Sagði Geir Gunnar Geirsson, framkvæmdastjóri stjörnugrís.
0: Héraðssaksóknari telur Skúla Tómas Gunnlaugsson hjartalækni hafa svipt Dönu Jóhannsdóttur lífi með því að sjá til þess að henni eru gefin morfín og morfínskyld lyf. Þung lyfjameðferð hafi orðið til þess að Dana lést af völdum meðferðarinnar. Börn hennar krefja samtals 20 milljóna króna í miskabætur en þetta kemur fram í ákæra á hendur Skúla Tómasi sem vísir hefur nú undir höndum. Greint var frá ákvörðunum að ákæra í einu máli gegn Skúla þann 31. mars síðastliðinn. Skúli ákærður fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn til vara fyrir manndráp af gáleysi og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn með því að hafa svipt Dönu Jóhannsdóttur lífi. Hún hafði verið lögðin á D-deild heilbrigðisstofnunar Suðurnesja 5. daginn 1. ágúst 2019 þar sem Skúli Tómas var yfirlæknir og bar ábyrgð á læknisfræðilegri meðferð hennar. Hann hafi sett Dönu á lífsloka meðferð sama dag, þráttur hún hafi ekki verið með lífsóknandi sjúkdóm og tekið ákvörðunum og séð til þess að henni eruðu gefin slæfandi lyf, þar að segja morfín og morfínskild lyf. Leiddi þessi þunga lyfjameðferð segir í ákvörðunni til þess að Dana lést af völdum meðferðar á sjúkrahúsi laugardaginn 19. október 2019. Þá segir í ákæruna fyrir hönd 5 uppkomin að barna Dönu sé gerð miskabótakrafa á hendur Skúla Tómasi upp á 5 milljónir króna til handa hverju þeirra. Þá krefist þau samanlagt tæplega 900 króna í skaðabætur vegna útfara kostnaðar. Ákæran verður þingfesti hérastómi Reykjanes eftir viku. Formaður íslenskra atvinnuflugmanna segist ósáttur við að forstjóri Icelandair hafi boðið flugmönnum að fund með sér á föstudaginn kemur. Hætti að túlka fundaboðið sem barst í morgun þannig að verið sé að reyna að fara framhjá stéttarfélaginu. Slíkt hafi verið gert áður. Berghildur Erla.
3: Þriðji sáttafundur í kjaradeilu félags íslenskra flugmanna FÍA og Æslandir var boðaður hjá ríkissáttasemjara í morgun. Jón Þór Þorvaldsson, formaður FÍA, segir að Bogi Nils Bogason, forstjóri Æslandir, hafi boðað flugmenn á sinn fund á föstudag.
4: Hann sendi póst á alla flugmenn í morgun, já, hann gerði það. Þar sé að forstjóri félagsins.
3: Og hvað kemur fram þar?
4: Þar býður hann flugmennu til fundar og hérna á föstudaginn næstkomandi, klukkan 2. Til að ræða stöðuna.
3: Og hvernig taka þínir félagsmenn í það?
4: Við erum nú kannski ekki dvoðlega hressir með það sko. Það því að kjara viðraður eiga sér stað við stéttafélagið og það lögbundið.
3: Hann telur að verið sé að reyna að hafa áhrif á félagsmenn sína. Það hafi verið gert áður.
4: Ég það má túlka það þannig að það sé verið að reyna að fara fram fyrir stéttafélaginu. Ekki svo sem í fyrsta skipti.
3: Ekki fyrsta skipti, hvenær var það gert áður?
4: Það var gert í deilinu 2020 og það var búið til sambærilegs fundar með yfirflugstjóra og flugrekstrarstjóra fyrir tveimur síðan cirka. Þannig að þetta svona óhefðbundið.
3: Æslandir sendi frá sér yfirlýsingu í gær að félagi gruni flugstjóra að hafa ráðist í óformlegar aðgerðir í kjaradeilunni með óvæntum forföllum áhafna í þrígang síðustu vikur. Jón Þór vísar því alfarið á bug.
4: Hvort að menn vilji fara og hérna fljúga í fríunum sínum, ég þess svara því fyrir einstaka flugum.
3: En eru það einhverja verkfalls aðgerðir að eitthvað sem tengist þessari kjaradeilu?
4: Ég veit ekki hvernig menn myndi tólka það, hvort að það er verkfalls aðgerð að vinna til kjarasamningi, ég held að það veri ansi langsótt.
3: En er það hluti af þessari kjaradeilu að mæta ekki?
4: Nei, enga veginn.
3: Sagði Jón Þór Þorvaldsson.
0: Ísland hefur sagt sig frá alþjóðlegum orkusáttmála sem orkumálaráðherra segir ganga gegn orku fullveldi landsins. Ráðherra segir hann hafi verið nýttan af alþjóðlegum stórfyrirtækjum gegn ríkjum og vill jafnframt að flokkar skýri afstöðu sína til sölu á orkuinnviðu fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Birgir Olgeirsson ræddi við ráðherrann.
5: Umræða Energy Charter Treaty sem ráðherra segir samræmast illa stefnu Íslands í orku og loftslagsmálum. Þar er meðal annars vísað til þess að fyrirtæki geti höfða mál gegn ríkjum fyrir sérstökum gerðadómi vegna aðgerða sem geti haft áhrif á arðsemi fjárfestinga.
6: Þetta er líka samningur sem hefur ítrekað verið nýttur af stórfyrirtækjum, alþjóðlegum fyrirtækjum til þess að hindra ríki í því að beita sínum sjálfsákvörðunar rétti í orkumálum. Þannig að það var bara löngu tímabært að Ísland segði sig frá þessum samningi.
5: Segir Jóhann Páll Jóhannsson, orku umhverfis- og loftslagsráðherra. Ráðherrann setur úrsögnina í stærra samhengi eignarhald á orkuinnviðum. Hann segir umræðu einkavæðingu orkufyrirtækja hafi verið áberandi undanfarið og telur eðlilegt að málið verið rætt af fullri alvöru í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga.
6: Og þess vegna bregður manni mjög þegar sko stjórnmálamenn er að koma fram með hugmyndir sölu á opinberum orkufyrirtækjum, til dæmis að það verið stíginn skref til einkavæðingar á Rarik og Landsneti, það er algjörlega afleitt hugmynd, það mun aldrei gerast á minni vakt.
5: Segir Jóhann Páll, en þar vísar hann til hagræðingatillagna Sjálfstæðisflokksins frá því fyrir vetur. Þar var lögð til sala á ríkiseignum og Landsnet og Rarik nefnt í því samhengi. Jóhann Páll segir orkuinnviði sveitarfélögum afar mikilvægir og því sé eðlilegt að umræða eigi sér stað í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga.
6: Og það er ekki nema nokkra vikur síðan Sjálfstæðisflokkurinn var að kynna tillögur um risastór skref til einkavæðingar á Landsneti og Rarik sem hefur auðvitað snertiflöt og varðar hagsmunni hérna íbúa í mörgum af stærri sveitarfélögum landsins, þannig að hérna þetta er klárlega mál sem er ástæða til að tala í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga og eðlilegt að flokkarnir sýni með skýrum hætti á spilin hvar þeir standa í þessum efnum.
5: Segir Jóhann Páll Jóhannsson.
0: Vandræði Keir Starmers forsætisráðherra Breta aukast með hverjum deginum. Nú svo komið að stór hópur þingmanna hans í verkamannaflokknum eða 80 þingmenn alls hafa hvatt hann til að segja af sér. Og ráðherrann Mjatta Fanbule sagði af sér í morgun í mótmælaskynni. Þrýstingurinn á Starmer hefur farið vaxandi eftir sveitastjórn og kosningarnir í Bretlandi á dögunum, þar sem flokkur hans beið afhroð. Starmer hefur hingað til verið vígreifur og heiti því að berjast fyrir leiðtogasæti sínu. Í morgun fór fram ríkisstjórnarfundur þar sem Starmer lýsti því yfir að hann ætli ekki að segja af sér heldur vilja hann einbeita sér að því að stjórna landinu. Starmer mætti ekki mikill andstöðu við þessa afstöðu sína á ráðherrafundinum að því er virðist ef undan er skilin afsögn þessa eina ráðherra. Það virðist því vera að ráðherrar hans standi enn við bakið á honum enn sem komið er í það minnsta. K Karl Alvarsson, fyrirverandi yfirlögfræðingur Isavia og formaður fagráðs flugmál segir sér íslenska gullhúðun Evróputilskipana hafa átt sér stað þegar flugvöllum á Íslandi var gert að fá starfsleyfi frá heilbrigðiseftirlitum. Slíkt gildi enga aðra evróska flugvelli. Þá segir hann heilbrigðiseftirlit Reykjavíku fara langt út fyrir valdheimildir með því að reyna að þrengja starfsemi Reykjavíkurflugvallar Kristján Már Unnarsson.
7: Á fundi flugmálafélags Íslands fyrir helgi með frambjóðundum flokkan í Reykjavík flutti Karl Alvarsson erindi en hann ráðherra skipaður formaður fagráðs flugmál sem tók við hlutverki flugráðs. Karl sagði að yfirstandandi deilur starfsleyfi Reykjavíkurflugvallar hefðu komið til skoðunar hjá fagráðinu. Þá hafi komið í ljós að valdheimildir heilbrigðiseftirlit á Íslandi byggja mestu leyti á fjölmörgum tilskipunum Evrópusambandsins varðandi mengun frá iðnaði.
8: En það sérstaka við allar þessar tilskipanir og trúið mér það mökkur af þeim að það hvergi minnsta flugvöll í þeim tilskipunum. Og samkvæmt upplýsingum fagráðsins engin flugvöllur í Evrópu háðu starfsleyfi á grundvelli þess að við gerða.
7: Nefn á Íslandi. Enda séu flugvöllir á evróska efnahagsvæðinu almennt vottaðir af eftirlitsstofnunum og sviði flugmála á grundvelli samræmdra EES-reglina og samgöngustofa farið með þau mál á Íslandi.
8: Þetta starfsleyfisskyldan sem að fyrir flugvelli hérna á Íslandi þá skýrt dæmi sér íslenska gullhúðun á EES-reglum.
7: Áður var á fundunum búið að rekja átök við heilbrigðis eftirlit Reykjavíkur nýjar íþyngjandi kvaðir vegna starfsleyfis flugvallarins sem Matthías Sveinbjörnsson, forseti flugmálafélagsins, lýsti sem dauðadómi yfir stórum hluta af starfsemi vallarins.
8: Okkur sem að þessum málum koma virðist ljóst að eftirlitið hafi farið langt út fyrir þær valdheimildir sem að þeir hafa í drögum að starfsleifinu. Ég held að það sé alveg ljóst að hvorki borgaráð, borgarstjórn, nýja heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur fer með þær valdheimildir sem að gera þeim kleift að stöðva eða takmarka lendingar loftfara á Reykjavíkurflugvelli. Þær valdheimildir liggja hjá öðrum stofnunum ríkisins.
7: Sagði Karl Alvarsson, formaður fagráðs flugmál á fundi flugmálafélagsins.
0: Og þá fyrir við í íþróttanæringar, Ágúst Orri mættur Ágúst, við slum byrja á körfuboltanum, Njarðvík komið 2-0 yfir gegn Haukum í úrslitaleiknum við bónusdeildar kvenna.
9: Já, og feiki sterkur sigur hjá Njarðvíkingum í gær geta klárað Íslands meistaratitilinn bara í næsta leik á Ásvöllum, þetta er og hefna þá fyrir, já, tappið síðan í fyrra, Haukar eru þetta ríkjandi bæði Íslands og deildarmeistarar, en þetta var hörku leikur í gær, mikil spenna alveg frá fyrstu mínútu og Haukar voru nú yfir á loka kaplanum en skoruðu síðan ekkit síðustu já, einu og halvu mínútuna og Njarðvík setti 7 stig á meðan og það svona, já, segi segila sjálft að í svona tæpum leik að ef að haukarnir skora ekkit síðustu einu og halvu mínútuna þá, hérna, þá tapast þetta en Emil Barja, þjálfari hauka, hann var jú, auðvitað óánaður með tapi en kannski helst ósáttur með frammistöðu dómarana í þessum leik hann vildi meina að Njarðvík hefði komist upp með bara að brjóta á haukum þarna ítrekkað á þess að það væri dæmt og skulum heyra aðeins hvað hann hafa að segja og hvernig Einar Ingi Árnason þjálfari Njarðvíkur svaraði svo fyrir það.
10: Ég veit ekki, mér fannst að fá komast mikið upp með að handsjaka okkur og mjög þetta fara ekki ennum pikkin eða það voru alltaf einhver að grípa í mjöðmina þannig að við verum bara að vera sterkari, við verum einhvern veginn að berjast í gegnum það, það ekkert annað sem við getum stjórna.
11: Er þetta bara að óska eftir einhverju skýringum á því á þessari línu?
10: Nei, þeir sem er bara, þeir eru bara dónalegir og bara rífast tilbaka ef ég ætla að fá einhverja skýringar, þeir koma engar skýringar, þannig að við verum bara einhvern okkur sem við getum stjórna. Það ekki dómarinn eða hvað við erum að gera, heldur, við getum bara verið fastari og við getum tekið fleiri frákast, við leiðum taka 15 sóknar frákast, við gerum miklu sterkari þar og svona, leiðum svolítið að ítta okkur, þeir ítta okkur svolítið úr því að sem við veitum að gera, þannig að við þurfum bara að vera sterkari fyrir.
11: Emil fannst Halla og hans lið í dómgæslunum fannst því hafa verið að stýra með handtjekki og hafa verið grófar, hvað fyrst það?
10: Ég veit ekki hvað ég að segja, en hérna, ef að það þá voru þær bara að pröfa sitt eigin meðal, það ekki flóknar en það.
0: Stöðu þeir Emil og Einar þjálfarar Haukon í Arnvíkur en færum okkur yfir í kallaboltan tindastóllir 1-0 undir í úrslita einvíðinu ekki að grindvingum og leikur tvö fer fram í síkinu í kvöld.
9: Já, verður spennandi að segja hvernig stóliði svara eftir þetta tap í fyrsta leik og reynda sömu leiðis nokkuð ljóst að grindaði getur ekki spilað eins og í seinni hálfleik þar þá tapaði þeim þá tapaði þessu leik í kvöld og svo nú líka áhugast að sjá bara að Grindavík hefur ekki unnið í síkinu síðustu tvö tímabil, hefur ekki gengið vel þarna í deildinni og rauninni alveg bara síðan að Dedrick Basile var leikmaður Grindavíkur í úrslita innvíðinu fyrir tveimur árum en það er nú mikið breyst síðan þá, hann er hann leikmaður Tindastóls og þetta er nú alltaf hörkuleikur þegar þessi lið mætast eins og var í síðasta leik bara fimm stiga munur þarna milliðra og búist við öðrum spennandi leik í kvöld kannski jákvæðast fyrir Tindastól í þessu að Sigtrúgar Arnar Björnsson er orðin heill hann hefur verið að glíma við einhver meðsli í hnénu en segist vera orðin 100% og það veit nú yfirleitt og gott fyrir stólana.
0: Einmitt spennandi og svo á sama tíma í kvöld gæti Valur orðið Íslandsmeistari kvenna í handbolta þar þurfa þá að vinna samt IBVF í Vestmannaeyjum.
9: Já, staðan er 2-1 fyrir Val, þær hefðu geta klárað þetta á Hlíðarenda helgina og það var svona búist við miklum hátíðarhöldum, kallalið Vals varð Íslandsmeistari þarna tveimur dögum áður og kvennalið 2-0 yfir en IBVF vann þann leik bara mjög samfærandi með 7 mörkum og eru bara búin að gera þetta spennandi seríu. Ég rætti aðeins við Anton Rúnarsson þjálfara Vals og spurði svona hvernig Valskonur ætla að svara fyrir þetta slæma tap.
12: Við höfum bara nýtt síðustu dag að fara yfir okkar leik og það er klárt mál að við þurfum að gera betur á öllum vígstöðum, það er klárt mál og hérna, mér fannst við bara ólíkar sjálfum okkur varnarlega og hérna, náðum kannski ekki upp svona okkar besta leik og í svona úrslagkeppni þá var það alltaf að vera bara 100% í öllum þáttum leiksins til að, hérna, til að vinna.
0: Sagði Anton og við þökkum fyrir þennan íþróttapakkan og förum aðeins í veðrið norðlega átt 8-15 en mun hvassari síst og austan öræfa síðdegis rigning eða slita með köflum norðan og austanlandsin yfirleitt snjókoma til fjalla þar. Bjartviðri sunnan heiða hiti víða í kringu 5-13 stig og milda sunnan til en frostmarki í innsveitum norðanlands. Lægi svo í nótt breytilega á 3-10 á morgun skýjað og allvíða dálítil væta og heldur svalara. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu norðvestan og norðan 5-13 og bjartviðri en heldur hvassara við esjurætur tíma undir kvöld. Hægur breytilega átt á morgun, skýjað og smá væta eftir hádegið. Hiti 5-9 stig að deginum. Og veður horfur á landinu næstu daga hæglætis veður framundir helgi með dálítilli vætu víð og dreif, síðan austlægar áttir ríkjandi og rigning með köflum einkum landið suðaustanvert. Hittin á bylunni 3-12 stig, lengst af svalast norðaustan til. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem að er deg. 10 grísir drápust eftir innbrot í svínabúa Kjalanesi þar sem svínunum var sleppt lausum aðgerða sinnar, liggjandi grunn. Héraðssaksóknari telur Skúla Tómas Gunnlaugsson lækni hafa svift sjúkling sinn lífi með því að sjá til þess að henni yrði gefið morfín. Formaði FÍA ósáttu við að forstjóri Icelandair hafi boðið flugmönnum á fund með sér á föstudaginn kemur. Umhverfis- og orkumálaráðherra kallar eftir því að flokkarnir skýri afstöðu sinna til sölu á orkuinnviðum fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Kvennalið Vals í handbolta getur tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn með sigri gegn IBVF í Vestmannaeyjum í kvöld. Þetta voru hádegis fréttirna hér á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til, verið sæl.
13: Takk fyrir þetta fréttastofa, komið sæl, Ívar Gunnarsson með ykkur hér í hádeginu, förum að reyna að staða með tónlistina og já og meira til við, förum í óþarfa fróðleik hérna líka á eftir, það má ekki sleppa honum í hádeginu. Og svo kíkjum við líka á litlu fréttina sem við heyrið ekki annars þar en akkurat hér. Það nú bara þannig og til dæmis stærsta hundapartí heims. Hvað það aldrei?

0: aðdöluvert að Íslendingum sem allar að fara að sjá þennan kappa á tónleikum í sumar Þetta hann Bruno Mars Og ég sáum þetta að hann á tónleikaferðalagi bara Evrópu í sumar Það bara frábært fyrir hans aðdáundur Og ég var einmitt að fletta upp hvar væri gaman að fara að sjá hann Ég veit til dæmis að hann verður núna Já, ætla að sé ekki fara yfir til Evrópu núna í júnímánuði Hann sýndist það Já, þá var hann komið til Frakklands 20. júní 18-20. Júní þar hann með þrenna tónleika á Stade de France Svo hann í Berlín í Þýskalandi, Ólympíuleikvangnum Og svona heldur hann áfram Amsterdam þrenni tónleikar þar og svona heldur hann áfram Spátn og Ítalía og ég held að mitt svo á Wembley leikvangnum í 18. júli þannig að það var margir sem vilja sjá Bruno Mars en ég var búin að tala stærsta hundapartí og í raun og veru þetta stærsta sundlaugapartí fyrir hunda í heimi það haldið í Coral Cables í Florida og það eru 277 hundar sem mæta í þetta stærsta sundlaugapartí fyrir hunda sem á að skrá í heimsmetabók Guinness Já, ég segi bara, ég legg ekki meira á okkur Haldið að verði stemming Ég missi því miður að þessu
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Milwaukee bíllinn á ferðinni www.vaffes.is Verkfærasalan Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
2: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liði kemur á krókin í sumar og það gengur því miður ekki en þau var að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka svo einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum Ok, frábært, ég staðfesti
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið Og gott fyrir umhverfið Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu
5: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum Þú færi allt fyrir barnið hjá okkur Fífa, barnaveruverslun og fífa.is
6: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is
7: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá
8: Keyrðir því holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
9: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
10: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér meða á hhi.is Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
11: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
13: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
14: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
17: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
18: Bílsson, sérhæft og vopta þjónustuverstaði sem

0: yfir Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
1: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
2: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Jæja, eigum við að henda okkur í þetta
1: Óþarfa fróðleikur
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita En við segjum þér samt
0: Óþarfa fróðleikur dagsins Það eru svo sem af nógu að taka En ég samt sem áður með svona cirka Tvö atriði sem ég langa að nefna sérstaklega Og kannski getum við byrjað á kennara í Þýskalandi sem hefur verið settur í launalaust leyfi eftir að hafa farið með bekkinn sinn og verið að sýna honum myndband bekknum af fólki sem að var sem sagt í fallífastökki. Það má kannski bæta við söguna það sem ástæða fyrir að maður settur í launalaust leyfi á meðan að máli farið er yfir málið með foreldrum er að þetta var... myndband að fólki nöktu í fallífastökki getur nú ekki beint hafa kannski verið fallegt og nú svo ég mynd að hugsa það það svona og þetta nú kannski eitthvað sem fólk gætti nú svona allavega að átta sjá að ekki kannski alveg við hæfi að sína börnum að halda það. Og svo það frá nýgiftum hjónum í Kína sem að ja allavega brúðguminn hefur farið þess að leit við hótelið að fá skaðabætur fyrir stór hættulegu rúm á brúðkusnóttina þá voru þau í einhverjum leikjum greinilega sem enda með því að brúðguminn datt út úr rúminu handleggsbraut sig á vinstri hendi og vildu meina það að þetta væri vegna þess að rúmið væri ekki nógu öruggt Ég hef nú verið kannski meira til í að vita bara hvað var í gangi Þannig að þú dittir á gólfið og handlisbrytir þig á brúðkaupsnóttina Það kannski ekki enga sögur um það

0: Þetta er hann Helgi Björns og allt ljómar og hann verður einmitt næsta vetur eins og hann hefur verið með því líka sýningu í Eldborgarsal Hörpu.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
3: Nýr Honki EHS 5 Glæsileg hönnun 100% rafmagn Fjórhjóladrifin kraftur og luxus BL Sævarhöfða
4: Skildu umferðina eftir í Sviðríkinu ELJA Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Lauf Cycles
5: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera Póstaði og Giggo og Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang á öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
8: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
9: Nýtt risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
10: Ég afar þakkláttur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðarsson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB
11: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is
12: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
13: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
14: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
15: Hvað betra en að mun eftir sparinestun í skólanum? Jú, að mun eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
16: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
17: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
18: Lendum oftar á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
19: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
0: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
6: Settu X við Normex. Normex.is
1: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
13: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
5: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
4: Björt og brosandi í 40 ár.
0: Bylgjan. Bylgjan í hátæðinu og áframölduðu með tónlistina. Hér eru einmitt KK og Bríett og lagið sem að Bríett samti fyrir. KK í raun og veru. Gleymir ei.
3: Ég hef

0: Svona líkur sjá mér í dag, Nature's Law Embrace við minnigolaða Erna Hrönd tekur við núna til smá stund og Reykjavík síðdegis og klukkan fjögur og við ættu saman í fyrramáli klukkan tíu, takk í dag
1: Þetta Bylgjan Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti
2: Og ef það eitthvað eitt sem að ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkrum vikum þá það það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að hið opinber að stela því starfsfólki
3: Það ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem er orðnað svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
4: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
5: Förum saman í fyrir.
6: Verum saman í sumar. Förum í útinni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Winkler One umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
8: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
9: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
10: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
11: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
13: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
14: Nýr MGS6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfaröfða.
15: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
16: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
17: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
18: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður. Bestur í leðri.
19: Settu X við D, laugardaginn 16. maí. XD Reykjavík.
20: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
21: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
22: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
23: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
24: Carglass Repair, Carglass Replace.
25: Og við rúlum okkur á staðinni þennan ljúfa þriðjudag. Góðan og blæsaðan daginn, það Erna Hrönn sem að heilsar þér.
1: Þetta Bylgjan.
25: Á Bylgjan okkar bestu. Já, þessi dagur í dag heitir 12. maí. Og að við skoðum aðeins tölfræðina á bakvið þennan dag, þá þetta dagur númer 132 á árinu, 233 eftir og við ætlum aldeilis að njóta okkar saman til klukkan fjögur í dag með flottri tónlist og meira til. Afmælisatirnar, maður minn, diskodrottning íslensk sem að fagnar afmæli í dag. Já, vertu með mér til klukkan fjögur.

0: Joe hér með okkur á bylgjunni, einn af leikurunum í Stranger Things þáttunum. Já, heldur betur þættir sem að slóu rækilega í gegn. En það er sér dagur í dag, 12. dagur mæ, mánaðar og við erum að detta í svona nettan sumarfíling hér á bylgjunni. Það er bara ekki annað hægt þegar það er svona létt yfir úti og bara yndislegt að fá bara smá hlýju, smá birtu, það gerir bara svo óbúslega margt. Og það verður bein útsending hjá okkur á morgun frá Firði, Hafnarfirði. Og þar ætlar Þórunn Erna að vera með innkomur, ætlar að koma sér vel fyrir í Firðinum og já, vera með okkur, hlustendum, ég ætla að lega okkur að heyra meira, hlustiði vel.
1: Sumarkvöld, annað kvöld í nýjum og breyttum Firði, opið til 21 í öllum verslunum.

0: sjálfsögur verður bylgjan í beinni frá fyrði verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
1: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
4: Þannig að þú vilt vera með svona spurningaþraut í afmælisveilri. Spurningaspil, alvöru borðspil. Já, með 1000 spurningum um þig. Ok, já, ég skal heyri þessum spurningu höfundum. Ítlega á Stefáni og hvað heita? Ekki spurning. Já, við græjum eitt borðspil. Ha, já, 500 eintök. Græjum.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Bylgjan.
9: Björt

Warren, þessi strákur, hann sló rækilega gegn með laginu The Ordinary og bara náði gríðarlegum vinsældum. Þetta er nýjasta lagi hans sem að heitir svo mikið sem Fever Dream hér á bylgjunni. Já, við ætlum að líta þess á velvirk dagatali okkar hér næst og við erum að tala mikilvæga mæ 2026. Þessi litlu verkefni sem við skoðum dag frá degi og svona reynum samviskusamlega að leysa þau eins og við getum. En við sem höfða til okkar önnur ekki. Þetta í dag höfða sérstaklega vil til mín og hér talað að hlusta á uppáhalds tónlistina þína og rifjaðu upp þýningu hennar fyrir þig. Já, tónlist skiptir okkur flest öll miklu máli og maður finnur það alltaf þegar að lögin sem að mann er þykir vænt og svona hafa einhverja þýðingu fyrir mann hljóma þá lifnar eitthvað við inn í brjóstinu og það er svo gaman einhvern veginn að upplifa þessa tilfinningu. Þannig ég hugsaði þegar ég leita þennan litla móla, hlusta á uppáhalds tónlistina þína og rifjaðu upp þýðingu hennar fyrir þig. Þá einmitt rifjaðist upp fyrir mig lag sem mér þykir afar vænt og þarna einhvern veginn spilar saman bæði sko tónlistin sjálf, lagið, lagstúfurinn og textin sem að já, fyrir mér skiptir líka alltaf gríðarlega miklu máli. Það er ekki bara melódían sem að þarf að vera góð, heldur ef að textin er sérlega góður og talar til mín, þá smellur eitthvað saman. Og það er nákvæmlega það sem að gerðist í þessu lagi sem ég ætla að spila fyrir ykkur hér næst. Lag sem ég heyrði fyrir mörgum árum og vissi svo aldrei hvað hét og það er einhvern veginn, mér varst aldrei hljóma í útvarpinu, þannig ég svona fann það ekki fyrir það hljómaði allt í einu aftur í Grey's Anatomy á sínum tíma og er þarna í mjög dramatísku atriði. Lagið heitir The Story og í stuttu máli fjallar það bara svolítið það að það kemst enginn í gegnum lífið einn og við eigum öll okkar sögur á bakinu og sögurnar okkar skipta kannski einhver máli við náum ekki að deila þessum sögum með neinum í kringum okkur. Þannig að hlustaðu vel á lagið, hlustaðu sérstaklega vel á textan, Brandi Carlile syngur þetta líka alveg afskaplega vel. Story, gjörðu svo vel.

þrjár plötur og svo fjórða í vinslu og þetta lag að finna á henni huggun harmi gegn Kíktu til mér í síðustu viku Biggi Nílsen og Mummi og frumfluttu þetta glænýja lag og laumuðu líka hlustendum að taka frá 5. september þegar sparihattarnir vera settur upp í Bæjarbíói og talandi Bæjarbíó, hlustaðu vel

0: eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formule 1 á Viaplay.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja. Lykillinn að lægra verði.
2: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sum. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steppi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Vorið er komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemming í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland er.
4: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
5: Já, Guðrún hérna hjá leiklistalist. Sko, skólin okkar er bara fyrir leikara, þannig að herra Gauksi ykkar, hann er ekki að fara að komast inn í skólan hjá okkur. Já, já, þótt hann kunna tala. Ég skil. Já, og hvort heldur að herra Gauksi sem er að fyrir dramatíku eða komendífi? Já, flott. Hlakka til að fá hann í bekkin.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Eldvarnarplötur. Fást hjá Þ. Þorgrímsson, Ármúla 29.
9: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
10: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

vinur. James Morrison hér á ferðinni You Give Me Something á bylgjunni. En já, það er mikið og margt að vera þessa vikuna, heldur betur. Og ég fer nú svolítið fram hjá okkur þar sem við erum ekki að taka þátt í Eurovision, að keppnin, já, fyrri undakeppnin er í kvöld og svo seinni á fimmtudaginn kemur og svo úrslitin á laugardag. Og svo eru þetta kosningarnar okkar, þær eru á laugardaginn einnig, þannig að það er ýmislegt að vera. Og fortíðaflakki hér á eftir, það er mitt við, kemur svolítið Eurovision og ég fæ þarna að blanda smá svona minni reynslu og minningum inn í þennan litla fortíðaflakks móla. Bara svona aðeins að fá að lýsa fyrir ykkur þessari upplifin að fá að taka þátt í þessari gleði. Já, þannig er það nú bara. Ég ætla nú ekki svo sem að fara að taka neina afstöðu. Það er alltaf voða erfitt að gera það. Það er alveg sama hvaða skoðun maður hefur. Maður er svo sem alltaf gaggrindur fyrir það. Þannig ég ætla svona að segja sem minnst það allt saman. En fortíðaflakki hér á eftir á næsta klukkutíma, það allavega við kemur keppninni 2010. Það getur rétt ímyndað ykkur hvað er að gerast þá. En kostningarnar, hér er spurt inn á bylgjan.is, spurning Reykjavík síðdegis. Hefur þú gert upp hug þinn fyrir komandi sveitarstjórnar kostningar? Svarmöguleikar einfaldlega já eða nei. Ferðin á bylgjan.is segir þitt svar og það er ekki verið að spyrja hvað þú ætlar að kjósa, heldur meira bara hvort þú hafi gert upp þinn hug fyrir komandi sveitarstjórnarkostningar sem eru á laugardaginn kemur. Farðin á bylgjan.is, segðu hvernig þú stendur í þessum málum og við fáum svo að vita niðurstöðunar eftir klukkan 4 í Reykjavík síðdegis. Svo ætlum við bara að hlusta hér á country stjörnuna Luke Combs sem að tók þennan frábæra slagara Tracy Chapman upp á sína arma og gerði flotta útgáfu.

0: Nú komst það ekki órað fyrir vinsældum þessarar útgáfu þegar hann gaf lagið út Fast Car. Upprunalega kom lagið út 1988 í apríl mánuði og var svona lagið sem að kom Tracy Chapman svolítið mitt á kortið var á hennar fyrstu plötu sem að bar nafnið hennar Tracy Chapman og fyrsta smáskifan af plötunni þannig að þetta lag er einhvern veginn bara vel heppnað, svo sannarlega samið af tónlistakonunni og fór svona í endur nýjum lífdaga, kemur hann út 1988 og fer svona í endur nýjum lífdaga þegar Luke Combs ákveðsist að endur gera lagið og það bara einhvern veginn sló svo rækilega í gegn þannig að ég var svona ymmit smástund áttum á því að þetta væri 80s smellur á 9. áratugnum svona upphaflega sem alveg magna en við viljum að fara að fara ykkur yfir til fréttastofu og fáum fréttirnar á slæginu klukkan 2 og heldur svo áfram með tónlist
1: Sumarkvöld, annarkvöld í nýjum og breyttum firði. Opið til 21 í öllum

0: sjálfsögur verður bylgjan í beinni frá fyrði verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Í dag er alþjóðadagur ME sjúkdómsins. Örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti, þetta eru nokkur af algengum einkennum ME sjúkdómsins. Tökum mark á þeim. Rétt greining er lífsnauðsynleg. ME félagið. Sumar. Jaks handverk. Hamborgarabúllan. Þriðjudagar þá tilboð. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
0: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og vagnar, álfellu fjögur, Hafnarfirði. Topptjöld og vagnar.is.
1: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
4: Heyrðu, Gunnar hérna hjá Fordbílum og list. Sakkar þessum pósti þá ert þú með 6 Fordbíla. Jaguar E-típan, Porsche 911-63 orger, Land Rover 82 bjöllur. Já, já, þetta eru flotti bílar. Og hvað viltu að við uppfærum þá? Taka þá og breyta þeim í rafbíla. Ekki síens, nei, já, það bara má ekki. Hvenær eigum við að segja þá?
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
7: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
8: Klukkan 2, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. 10 smágrísir drápust og aflífa þurfti einn grís vegna kjálkabrot eftir innbrot í svínabú stjörnugrís á Kjalarnesi aðfornótt mánudags. Framkvæmdastjóri stjörnugrís segir aðkomuna hafa verið erfiða fyrir starfsfólk en aðstaða þess og skrifstofur voru lagðar í rúst. Aðalmáli sé þó að gengi var á velferð dýrana. Ekki vitað hver var að verki en ljóst að innbroti var gert með dýravelferð í huga. Geir segir dýravelferð ekki fara heim og saman með verknaðinum.
9: Hafði ykkur borist einhverjar hótanir fyrirfram með svona hvað höfðu fyrir ykkur í því að þetta séu aðal sem tengist dýravelferð?
10: Það var skilið eftir bréf sem að gefa þetta kynna. Nei, við höfum ekki fengið neinar hótanir að neitt þess vatar.
9: Hvað kom fram í þessu bréfi?
10: Ég, það var bara ykkur manifest og lögreglina með þetta bréf.
8: Sagði Geir Gunnar Geirsson framkvæmdastjóri stjörnugrís þegar Oddur Ævar Gunnarsson fréttamaður ræddi við hann fyrir hádegi. Formaður íslenskra atvinnuflugmanna er ósáttur við að forstjóri Icelandair hafi boðið flugmönnum á fund með sér á föstudaginn og segir kjaraviðræður eiga að vera við stéttafélagið. Hægt sé að túlka fundarboðið sem barst í morgun þannig að verið sé að reyna að fara fram hjá stéttafélaginu. Þriðji sáttafundur í kjaradeilu félags íslenskra atvinnuflugmanna á Icelandair var boðaður hjá ríkissáttasemjara í morgun. Icelandair sendi frá sér yfirlýsingu í gærum að félagið grunni flugstjóra að hafa ráðist í óformlegar aðgerðir í kjaradeilinni með óvæntum forföllum áhafna í þrígang síðustu vikur.
10: Hvort að menn vilji fara og hérna fljúga í fríunum sínum, ég tekst svara því fyrir einstaka flugmann.
11: En eru það einhverja verkvæls aðgerðir eða eitthvað sem tengist þessari kjaradeilu?
10: Ég veit ekki hvernig menn undir tólka það, hvort að það er verkvæls aðgerðir að vinna þetta kjarasamningi, ég held að það veri hans langsótt.
11: En er það hluti á þessari kjaradeilu að mæta ekki?
10: Nei, enga veginn.
8: Segir Jón Þór Þorvaldsson, formaður FÍA í samtal við Berghildi Erlu Bernharðsdóttur, fréttamann. Héraðssaksóknari telur Skúla Tómas Gunnlaugsson hjartalækni hafa svift Dönu Jóhannsdóttur lífi með því að sjá til þess að henni yrði gefin morfín og morfínskyld lyf. Börn hennar krefja samtals 20 milljóna króna í miskabætur. Þetta segir í ákæru á hendur Skúla Tómasi sem Vísir hefur undir höndum. Skúli er ákærður fyrir manndráp en til vara fyrir manndráp af gáleysi. Hann er einnig ákærður fyrir brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn. Ákæran verður þingfest í Héraðsdómi Reykjaness eftir viku. Í bréfi sem lögfræðingur ISI sendi á Gólfsamband Íslands kemur fram að gólfklúbum er óheimilt að halda fólki utan félaga. Í stærstu gólfklúbunum hefur tíðkast lengi að halda úti biðlistum enda áhugin mikill. Andri Stefánsson, framkvæmdastjóri ISI, segir óheimilt að meina fólki aðgengja íþróttafélagi. Tvennt ólíkt sé að vera félagi íþróttafélagi eða iðkandi. Gera þurfi greinamun á þessu tvennu en það megi einfaldlega ekki takmarka aðgengi fólks að íþróttafélögum. Það sé hausverkur gólfklúbanna að útfæra skilyrðin en með þessu sé ekki verið að opna fyrir að allir komist á vellina. Landsliðskonan í handbolta Katrín Tinna Jensdóttir hefur samið við danska úrvalsdeildarliðið HH Elite. Katrín hefur leikið með IR undanfari 2,5 tímabil en hún lykilmaður í íslenska landsliðinu og hefur leikið með landsliðinu á 3 stórmótum undanfarin ár. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 3 en þangað til finniði allt þessu mál og önnur á vef okkar vísi.
12: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði. X. Yeah.
13: Jú, takk fyrir þetta og við heldum áfram með tónlistina. Ég Erna Rönn, fylg ykkur til klukkan 4 í dag á þessum fallega þriðju degi. Þú ætlum nú að heyra í einu af afmælisbörnum gærdagsins, það Sabrina Carpenter sem fagnaði 27 ára afmæli í gær og þrátt fyrir ungan aldur er hún gjörsamlega sigra heiminn þessi magnaða tónlistarkona svo sjarmerandi flott á sviði og með þessa fallegu röddum hér hennar nýjasta lag sem heitir Tears á bylgjunni.

0: geymið getur ég heyrið þetta fyrst. Þetta var svo erlendis eitthvað í mínum eyrum og svo komst ég bara að því að þetta væri drengur frá Vestmannaeyjum. Unnar Gísli Sigurmundsson, öðru nafni Júníus Meyvand, Neon Experience á bylgjunni. Og nú fer að styttast í fortíðarflakkið okkar. Ég búin að tísa það hér aðeins minnast á þetta hér í dag, að við ætlum að fara aðeins á Eurovision fjalirnar, kikið til ásins 2010. Stór dagur í íslenska hópnum á þessum degi 2010. Og hvaða lag var þá? Þú þarft að rifja upp, eða ég rifið upp fyrir þér hérna rétt á eftir. En fyrst ætlum við nú að leita til veður svo hlusta á, já, 2-3 lög eða svo.
1: Þetta er Bylgja. Áttu eftir að fara á vínartónleika í Vín. Áttu eftir að fá bestu sætin. Áttu eftir að láta sauma á þig Mozart búning með kollu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla.

0: þreytt á því að bíða eftir strætó. Ég heiti Sanna og við í vinstrinu ætlum að gera almenningssamgöngur að raunverulegum valkosti strax. Með öflugri strætó og borgarlínu minnkum við mengun og leysum umferðarhnúta. Lífið flókið en þá vera einfalt að ferðast Reykjavík. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
1: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
2: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
3: Slagur okkur í framsókn þetta snýst Hafnarfjörð. Það ekki bara orð, heldur leiðaljós í okkar störfum. Þetta snýst fólkið, hverfin, skólana, þjónustuna, tækifærin og framtíð okkar hér í Hafnarfirði. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB.
4: Þú fæst sláttuvélar, orf, hekkuklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
5: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
6: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is Elko.
7: Bítið býður góðan dag.
8: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
9: Þegar að makarnir eða hjón eða hver svo sem það eru geta verið saman að spilna leik, þá er miklu skemmtilega.
10: Það vita það ekki margir kannski að Jakob Magnússon sonur Magnússon. Kjartan Sveinssonar í Sigurós.
8: Vaknaðu með okkur.
11: Virka morgna frá 6.50 til 10.
8: Bítið á bylgjunni.
12: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
13: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Lægvél sem var fyrir vestan land í gær nú komin austur fyrir land og heldur að okkur skammvinnri norðan átt. Strekkingsvindur nokkuð víða og þau ekki allnokkur úrkoma landið norðanvert. Þar sem svalt verður nyrðra þá gæti náða slitta náð. Þá geti slitta náð á láglendi og snjókoma yfir 200-300 metra hæð yfir sjó. Já, líklega verður nú mest af úrkominni rigning á láglendi, sunnan til verður lengst af léttskeið og hiti að 13 stigum þar sem best lætur, en það verður líklegast suðaustanlands. Fyrir að lægja með kvöldinu og dregur jafnframt úr úrkominni.
15: Sánur, heitir pottar, hitaveitu pottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitir pottar.is Fossálsi.
8: Bylgjan í 40 ár.
14: Og það til Deepest Mode, þessi sveitarstofnun 1980 og þetta lag, eitt af þeirra flottustu að mínu mati, njóttu þagnarinnar frá hannu 1990 eða Enjoy the Silence af plötu sem að heitir Violet.

0: Bylgjan, vinsælasta útvarpsstöð landsins.
1: Ég kallaði Bubbi Mortens, við erum að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dilja Pjötursdóttir syngur með mér. Þetta er Bylgjan sem þú eru stillt á, ekki fara burtu, hangið á Bylgjunni. Þetta er staðista aldan og besta tónlistin. Takk.

0: síðar flakki.
1: Já, minn kæru, ég ætla nú að byrja á að segja að árið nú ekki 2010 eins og ég búin að vera að tala mér í allan dag. Heldur 2009. Það slæst stundum saman í hausnum á manni. Sérstaklega þegar að staðreyndin svo ég var svo lánsum að fá að fara tvisvar sinnum, tvö ár í röð, í Eurovision búbluna. Og já, fyrst var það 2009 með Jóhönnu Guðrúnu þegar að við flyttum lagið Is It True. Þetta var nú alveg ótrúlegt og það gaman að tala með í dag. Þetta var 12. maí árið 2009, ótrúlegt hvað tíminni hefur flogið frá okkur. Þarna var Jóhanna Guðrún hvað 18 ára gömul og stóð sig þetta bara eins og hetja með þessar stáltaugar, söng eins og engill og birtist þarna í stóra flotta bláa kjólnum, höfrungurinn í grafíkinni sem við náttúrulega bara vorum hlógum svolítið af því að hver tengir það endilega við Ísland veit ekki alveg, þetta var bara eitthvað sem að þeir ákvöðu þarna í milli tíðinni þeir voru búin að fá púnta þarna tæknilegið Erlendis í Moskvu og hvergi talaði höfrungan, hann einhvað síður var hluti af þessu öllu saman nú það var dásamlegt að fá að vera hluti af þessum hópi og gleym ekki svona þessu augnabliki þegar ég steig á svið í fyrsta sinn eftir, já þegar fyrsta hljóðprufan var, nýbúin að fá hérna innra eyrað og þetta var svo stór höll, þetta var allt svo yfirþyrmandi og magnað, gæsa húðu sko áður en við prófuðum að flytja lagið bara að fá að vera þarna Nú Is It True endaði í öðru sæti við sem sagt þessu kvöldi 12. maí þá var sem sagt fyrra undan kvöldið og við vorum síðasta umslagi sem var lesið upp og það var eins og ég segi bara þetta augna

0: gert nema töfrandi við þetta atriði Jóhönnu Guðrúnar og þarna var, eins og ég segi, gaman að fá að standa á bakviðana og bakkan upp með Heru Björk og Friðrik Gómari og eins og ég segi, þetta var gullfallegt í alla staði og eina mínum bestu minningum getið sagt ykkur
1: Öll uppáhaldslögin þín Bylgjan
2: Björk

0: Fjörbjörst og flott tónlist hjá okkur á bylgjunni. Þetta er hljónstinn í svörtum fötum. Jón Jósef Snæbjörnsson eða Jónsi hér fremstir í flokki. Sko það er svo mikið að nýrri tónlist þessar myndir sem svo skemmtilegt. Og við ætlum að heyra til dæmis hér á eftir í Kristmundi Axel og Friðrik Dór sem eru hér saman með duett, glænýjan duett sem heitir 1800 mílur strax eftir östu skilaboð.
1: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar, húsasmiðjan við björgum sumarinu.
2: Okkar markmið skýrt, að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlauna árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
3: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
4: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
5: Þetta Gunnar hérna hjá Fordbílum og list. Sagði þessum pósti þá ert þú með 6 Fordbíla. Jaguar E-típan, Porsche 911-63 orger, Land Rover 82 bjöllur. Já, já, þetta flottir bílar. Og hvað viltu að við uppfærum þá? Á, taka þá og breyta þeim í rafbíla. Ekki séns, nei, já, það bara má ekki. Nú, hvenær eigum við að segja þá?
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ET4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
9: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
10: Og brosandi í 40 ár Bylgjan
11: Ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið 1800 mílur á Freikadór á Bylginni

Já, það svo gaman að velta fyrir sér litlu fallegu hlutunum í kringum okkur og það nú bara svolítið þannig að við reynum að vera svolítið á jákvæðu nótunum ekki veiti nú af, segi ég nú bara og það svo fallegt þegar maður dettur niður á eitthvað sem er örlítið óvænt og ég hef nú alveg reyndar svona langt sinni ég hef sest niður með morgunkorskál og mjólkuvernu en dótti mín, hún settist niður og var að fá sér eitthvað gott í gogginn einn morguninn í vikunni og hún segi bara, heyrðu, vá mamma, þetta er eitthvað flottasta ljóð sem ég séð og ég var búin að gleyma þessum frábæru ljóðum þetta var svo skemmtilegt mitt hjá mjólkur samsölunni að gera þessi ljóð, hvað að vera ég það þessi samkeppni þar sem að börn í grunnskólum semja ljóð og sendu hann inn og einhver ljóðana fengu að sagt, já, fengu já, þóttu bara það góðu þau voru prentuð og mjólkuferður nú, hér baði hann að senda mér ljóðið af því að ég er svolítið gaman að svona minnst þetta skemmtilegt ég er svolítið sjálfa að vinna með lagatexta og ljóð og svona og þá segir hún við mér bara ok, ég ætla að taka hérna taktu ég tek eitthvað screenshot, að þið vitið skjáskot af þessu og sendið þér og ég bara las þetta yfir og það er alveg hár rétt hjá henni þetta er ekki kannski mörg orð en þau segja hann sem mikið og eru þið tilbúin í þennan ljóðalestur dagsins já, hvað er að vera ég er yfirskriftin og hér stendur, ég er vegurinn ekki áfangastæðurinn ég er mistökin sem kendur mér meira en sigrarnir ég er svo sem reyni aftur og aftur að vera ég er að leifa mér að breytast ég er ekki komin, ég er á leiðinni og það er nóg Vá, hvað er djúft og flott hjá stúlku sem 14 ára Þórhildur Eva Helgadóttir í Brekkuskóla á Akureyri ég bara veist þetta magnað og minnir okkur bara enn og aftur á að litlu hlutirnir í kringum okkur þeir eru svo skemmtilegir og geta glatt okkur svo mikið við erum vakandi fyrir þessum litlu hlutum

0: Blöðrungar með Mark Ambor
1: komið að fréttum hjá okkur.
2: Í dag alþjóðadagur ME-sjúkdómsins. Örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti, þetta eru nokkur af algengum einkennum ME-sjúkdómsins. Tökum mark á þeim. Rétt greining lífsnauðsynleg. ME-félagið. Glæsileg húsbílasýning helgina. Úrval gæðabíla á sérkjörum. Opið frá 12 til 4. pkarlsson.is
3: Rafmagnspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is
4: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands tekur að sér stærri og smærri verk fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Bókaðu skoðun Garðaþjónusta Íslands. Garða.is Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
8: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
9: Klukkan þrjú, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Pressan eykst sífellt á Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands en þrír ráðherra ríkisstjórnarinnar hafa sagt af sér það sem af degi og sett þrýsting á Starmer að gera slíkt þið sama. Í bréfi til Starmer þar sem ráðherran Alex Davis Jones tilkynir afsögn sína segir hún að þjóðin hafi talað og stjórnvöld þurfi að hlusta. 80 þingmenn verkamannaflokksins hafa skorað á Starmer að segja af sér en nú eftir hádegi kom jafnframt yfirlýsing frá yfir 100 þingmönnum sem hvetja hann til að sitja áfram. Í morgun fór fram ríkisstjórnarfundu þar sem Starmer lýsti því yfir að hann hefðist ekki segja af sér heldur vilja hann einbeita sér að því að stjórna landinu. Ísland hefur sagt sig frá alþjóðlegum orkusáttmála sem orkumálaráðherra segir hafa verið nýttan af alþjóðlegum stórfyrirtækjum til að hindra ríki í að beita sínum sjálfsákvörunarrétti í orkumálum. Er að ræða Energy Charter 3D sem ráðherra segir samræmast illa stefnu Íslands í orku- og loftlagsmálum. Hann segir umræðuna einkavæðingu orkufyrirtækja hafa verið ábyrgandi undanfarið og nefnir í því samhengi einkavæðingu Rarix og Landsnet sem sé afleitt hugmynd sem muni aldrei verða að veruleika á hans vakt. Þar vísar hann til hagræðinga tillagna sjálfstæðisflokksins frá því fyrr í vetur.
10: Og það ekki nema nokkra vikur síðan sjálfstæðisflokkurinn var að kynna tillögur um risastór skref til einkavæðingar á Landsneti og Rarik sem hefur auðvitað snertiflöt og varðar hagsmunni hérna, íbúa í mörgum að stærri sveitafélögum landsins. Þannig að hérna, þetta er klárlega mál sem er ástæða til að tala í aðdraganda sveitastjórnarkosninga og eðlilegt að flokkarnir sýni með skýrum hætti á spilin hvar þeir standa í þessum efnum.
9: Segir Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis- og orkumálaráðherra. Embætti landlækni segir stöðuna enn alvarlega fyrir þá sem hafa orðið fyrir áhrifum vegna hantavirusmits en að áhætta fyrir almenning á ESB og EES-svæðinu sé áfram mjög lítil. Fleiri smit getur komið upp á næstu vikum. Greint var frá því í morgun að allir farþegar hefðu yfirgefið skipi MF Hondius á Tenerife. Skipi á leið til Hollands með hluta af áhöfn, lækni og hjúkrunafræðing þar sem skipið og farangur verða þrifin og sótreinsuð. Í uppfæstlu landlæknis á Facebook segir að þeir sem séu með einkenni þurfi tafarlausa einangrun, prófun og viðeigandi heilbrigðisþjónustu. Þau sem ekki hafa einkenni hafa verið beðin að vera í sóttkví og fylgjast með einkennum í 6 vikur. Þá kemur einnig fram að ekki séu nýtt afbrigði að ræða og engar vísbendingar séu að veiran berist auðveldar milli manna eða valdi alvarlegri sjúkdómi en áður þekkist. Kópavogsbær segir að ákvörðunum að nýta vegg við Hálsatorg við Hamraborg til upplýsingamiðlunar framkvæmdir í miðbæ bæjarins sé ekki af pólitískum toga. Tilefnið gaggrinni á að listaverk Teresu Himmer hafi horfið af veggnum og þessi stað séu nú skilaboðum uppbyggingu miðbæjar Kópavogs. Í yfirlýsingu bæjarins segir að afráðið hafi verið í upphafi árs að nýta vegginn undir upplýsingagjöf í tengslum við uppbyggingu nýs miðbæjar og að listamaðurinn hafi verið upplýst að tilstæði að mála yfir verkanar og hún hafi engar athugasemdir gert. Hollywoodstjarnan Alexander Skarsgård lýsir yfir stuðningi við Pétur Marteinsson oddvita samfylkingarinnar í Reykjavík í myndbandi sem birtist á Instagram í dag. Í viðtali í síðustu viku svaraði Pétur hraðaspurningum og sagði að Alexander væri frægasta manneskan sem hann væri með í símaskráni en þeir félagar bjuggu í sama hverfi í Stokkólmi þegar Pétur spilaði þar fyrir Stokkólmsfélagið Hammarby. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan fjögur en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: Kjósum Viðreisn. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreisn í Mosfellsbæ, XC.
11: Það held ég og áfram með tónlistin okkar. Við klukkutíma eftir saman ég og þú. Ég Erna Hrönn, fylgið til klukkan fjögur. Og við ætlum bara að skella okkur í smá vor. Já, vor fyrir vestan, syngja stuðmenn og dísa.

0: hér framöndan, við höfum eftir að kíkja á afmælis rættir dagsins. Þær eru skemmtilegar í dag, meðal annars íslensk disco drottning sem að tók nú þátt í fyrstu Eurovision keppnin okkar. Þar var að tala 1986 fyrir hönd Íslands Icy tríóið góða. Já, hver skildi það nú vera það, vita nú örugglega flestir þegar ég ræði þetta hér. En við fáum að heyra í henni hér á eftir ásamt fleirum. Nú líka inn sem að fagnar stóramali sem hefur verið mikið í spilun hjá okkur undanförnu og frábært tónlistakona. Þannig að það eru eins og sé ólíkar en skemmtilega rættir hér áður en að klukkan slær fjögur. Nú og meira til, jú, heldur betur, það verður veistla núna 30. maí í höllinni, danspartí ársins í höllinni þegar Guskus stígur á svið og ég ætla að gefa miða hér á eftir, ætla að gefa einum hefnum hlustanda tvo miða á Guskus í höllinni 30. maí og þarna eru nú geggjaði gestir, Birnir Högni, Herkules og Láðaferr, DJ Marger, Inspector Space Time. Og það verður allt saman hér á eftir. Ef ekki bara segja að þú heyrir í Guskus hér á eftir, þá máttu bara bjalla inn. Skulum bara hafa þann háttinn á að þessu sinni. Nú en núna ætlum við að líta aðeins til veðurs og sjá hvernig veður á landin okkar eftir örstutt skilaboð. Þetta er
1: Sumarkvöld, annað kvöld í nýjum og breyttum firði. Opið til 21 í öllum

0: sjálfsögur verður bylgjan í beinni frá fyrði verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Risa afmælisblað Báhás komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Svampustastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
4: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Loforð lausnir á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
6: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
7: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Skapaðu rétta andan og galdraðu fram gómsanda grillmat með grilltætir áhaldum. IKEA.
9: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjörnum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
10: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
11: Og ef það eitthvað eitt sem að ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkur vikum, þá það það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að hið opinbera að stela því starfsfólki.
12: Það ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem er orðnað svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá.
13: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennanhúsgögn.
14: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Já, skoðum aðeins veðrið okkar á morgun. Já, þá gera spár ráð fyrir rólegheita veðri víðast hvar. Það verður hægur vindur, en fremur skýjað og einhverjar vætu má búast við landið sunnan og vestanvert, en hvergi ætti að vera mikið magn að ræða. Nú hitatölurnar verða heldur jafnari í dag en á morgun en í dag. Við að 5 til 9 stiga hiti, en líklegt að hæstu hitatölurnar gætu orðið á Suðurlandinu.
16: Sánur. Heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar heitirpottar.is Fossálsi.
17: Bylgjan. Björt og brosandi

0: fréttir og frábær tónlist.
1: Þetta er Bylgjan, Björt og brosandi.
2: Hæ, þetta er Ágúst.
3: Og hæ, þetta er Una Torfa.
2: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
3: Á Bylgjunni.

0: tók nú ekki langan tíma.
1: Þetta ég, gaman að heyri þér, takk fyrir síðan.
0: Býttu nú við, hver er hér?
1: Lísa.
0: Nei, sagir, þú langar þig að kíkja á Gauskus.
1: Sjálfstöðu, ég fór að 20 ára sinni fór síðan.
0: Nei, nú hættir þú.
1: Ég stöða út í Vínarborg í Austuríki, þegar að Gauskus var að spila með Moloko eða eitthvað.
0: Bring it back. Það sem hérna. Oh my god.
1: Ég fæk mér þess að rós frá henni.
0: Hættu nú alveg. Og á að gera sér bæjarferð bara til þess að kíkja á Gauskus eða?
1: Já, sko, máli mér búið langa degi svo okkisla mörg ár og við erum að fara Múlan Rús 2009.
0: Ó nei, þetta er fullkomið.
1: Þetta er fullkomið.
0: Heyrðu,
1: ha?
0: Tveir miðar, mín kæra. Ha?
1: Já, þetta er veistla.
0: Þetta er veistla. Heyrðu, þú varst svo fljóð, sko, það komið tveir tónar og bara hún var komin á flug. Ha? Ég fíla að þeirra hlustendur eru bara á tánum, sko.
1: Já, það ekki sens í mig, þegar ég byrja, sko.
0: Heyrðu, hingraðu línunum í gera og við skulum, okay. Ég ætla að segja hvernig hún nálgast með hana. Já.
1: Bye.
0: Það held ég nú, það verða Gauskusmiðar í boði hjá okkur í vikunni, þannig að þið verður að vera duglega að fylgjast með. Já, ekki fleiri miða að þessu sinni, en ég get lofað ykkur að ég verð aftur í þessu gjafastuði á morgun.

með sína hörski rámuröttu. Betty Davis Ice syngur hún hér fyrir okkur. Nú afmælisaldir á næsta leiti og ég hlakka mikið til að leifa þér að heyra þessar flottu og fjölbreyttu raddir í dag. Íslenskar sem erlendar hér eftir örskamma stund.

0: hálfgerð DRN Páll Óskar og Benni Hemhem Steppi og Eyvi Uppistand með Birnurún og Villa Tryggður miða á bæjarbíó.is Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við Gull áfengislaus
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
2: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.
5: Það einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við erum betri saman. Landsbankin.
6: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
7: Útsala í Raflandi, raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland, betra borgar sig.
8: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
9: Kostningar, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
10: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
11: Körfubílalega. Glersín.
12: Alltaf björt og brosandi.

flýgur frá okkur svo við skulum vinda okkur í afmælisætinnar svo við viljum bara byrja hér á miklu meistara snillingi sem heitir Burt Bacharach og þið kannist við hann hér

hugsa ykkur eftir tvö ár þá eru 100 ár síðan að Burt Bacharach leit dagsins ljós á þessari jörðu. Já, hann var magnaður, lagahöfundur, píanóleikari og söngvari og samdi nú marga slagarana með Hal David. En þetta lag hér var nú afskaplega fallegt. What the world needs now is love. Eina sem að heiminn vantar í dag er ást. Nú, já, hann kvatti þennan heim 94 ára aldri árið 2023 þann 8. febrúar. Og við færum okkur þannig hér yfir til The Spencer Davis Group.

68, enski músikantinn. Hann er hér fremstur í flokki í þessu flotta lagi Keep on Running og hann hefur nú var hann með Spencer Davis grúppin hefur einnig verið átt mjög skemmtilegan sól og feril Já, Higher Love til dæmi sem við heyrum svolítið hér 1948 fættist hann og þá næst komið að þriðju röddinni Billy Squire kemur frá Ameríkunni rockari mikill og þetta lag kom út 1982 The Stroke Já, takk fyrir og þá næst komið að já, við heldum að fara með söngvarana

fættu 1959, Ray Gillen, rocksöngvarinn og laga höfundurinn. Hann var með hljónstinni Badlands og einnig verið aðeins með Black Sabbath á sínum tíma. En hvað er þennan heim? Aðeins 34 ára að aldri. Fyrsta desember 1993, blessu sem minni Hans Ray Gillen, magnaður söngvari. Já, Ray Gillen hér í öllu sínu veldi. Nú ætlum við að fara okkur yfir þá til Mark Morrison.

Mai. Hans lang vinsælasta lag. En við ætlum þá að færa okkur yfir í íslensku deildina. Og þá kennir nú ýmissa grasa. Hér vorum við einungis með Karlsöngvara og hér einn Karlsöngvari í viðbót. Hann heitir Valur.

Arnar Sævarsson, söngvari frá Vestmannaeyjum. 52 ára í dag, gerði frægan fyrir og aldamótin með hljómsveitinni sinni Buttercup. Þar sem að, já, Íris var nú líka þarna fremst í flokki. Til hamingju með afmæli Valur, nú það eru tvær kvenrættir hér. Ansi flottar kvenrættir sem að fagna afmæli í dag. Önnur þeirra fagnar stóramæli og heitir Klara Einars.

tónlistakona. Hún er nú ekki gömul. Tvítug í dag en hefur verið ansi ábyrgandi í íslensku tónlistalífi að undanförnu. Frábær söngkona og laga höfundur. Og þá komið að loka rödd dagsins sem að tilheyrir yngri annari en Helgu Möller.

Vákað er gaman að rifja upp þetta lag. Helga Möller, 69 ára í dag, iðulega kölluð disco drottning Íslands. Einnum ætti kalla hana drottningu jólalagana. Hún söng líka með honum Jóhanni Helga sinni mjög eftirminnilega í duetnum þú og ég. En komi víða við á sínum ferli í íslensku tónlistarlífi og byrjaði reyndar sinn söngferil sem trúbador og kunn fyrir sitt Eurovision framlag með Icy hópnum frumraun Íslendinga í þeirri ágætu keppni fyrir 40 árum síðan. Og til hamingju, elsku Helga, og ég ætla að segja til hamingju allir sem fagna afmæli í dag. Og talandi hinn stórskemmtilega duett þú og ég, þá held ég að sé við hæfi á þessum afmælisdegi Helgu Möller, disco drottningarinnar, að fá að heyra eitt úr þeirra smiðju, Jóhann Helgason og Helga Möller, í Reykjavíkur borg. Þetta algjör eðall.

morgunarnir hjá mér í dag, mín kæru. Kæra, takk fyrir samfylgdina. Þetta gaman að vera með ykkur og hér verð ég aftur á mínum stað á morgun klukkan eitt. Strákunir eru að koma sér fyrir Reykjavík síðdegis hér strax handan fjögur fréttana. Bræði Guðmunds í kvöld á sínum stað, svo í fyrramálið í bíti, tímindri sex. Ívar Guðmunds, klukkan tíu og svo verð ég hér á mínum stað.

0: 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Hamborgarabúlan. Þriðjudagar þá tilboð. Hamborgarabúla Tómasar. Búblan. Jax handverk.
1: Úrslitin í körfunni. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
7: Vanda þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.

0: þú í morgun. Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Biðin á enda. Spæjara sauðirnir. Komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
2: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
6: Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Kjósum Viðreisn. Náum árangri saman. Viðreisn í Reykjanesbæ. X. Sjö.
8: Klukkan 4, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Íris Helga Jónatansdóttir hefur verið ákærð fyrir umfangsmikið umsáturseinelti gegn 3 karlmönnum, börnum 2 þeirra, sambýliskonu 1 þeirra og fjölskyldu sambýliskonunnar. Hún meðal annars ákærð fyrir að væna fólkið opinberlega barnaníð, ljúga kynferðisbroti upp á 3 skólabræður dóttur einsmannanna og fá mann sem hún var í slagtogi við, sem einnig ákærður í málinu, til að maka saur á hurðarhúna heimilis og bíls eins þeirra. Þá vakti nýlega mikla athygli þegar greint var frá að Íris hafi verið handtekinn fyrir að birta falska dánartilkynningu mann í Morgunblaðinu. Í ákærinu segir að þessi krafist að Íris Helga og hlutdeildarmaðurinn verði dæmt til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Ákvæði almennra hegningalaga umsáturseinelti varðar alltaf 4 ára fangelsisvist. Sundhöll Reykjavíkur verður lokuð í tæpan mánuði sumar vegna viðhalds. Öðrum sundlegum verður lokað í viku á mismunandi tímum í sumar en allar lokanirnar eru vegna hefðbundins viðhalds. Á vef Reykjavíkur segir að viðhaldslokanir fari fram á sumrin þar sem ekki hægt að sinna viðhaldi utan hús á veturna. Í viðhaldslokunum farið viðgerðir á mannvirkjum, málun, múrvinnu og almennt viðhald sem ekki hægt að framkvæma á opnunartíma. Skemmdarvargar sem brutust inn í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi skildu eftir svokallaða stefnu yfirlýsingu á staðnum. Framkvæmdastjóri fyrirtækisinn segir aðkomuna hafa verið ljóta og að nýr veruleiki blasir við fyrirtækjum í matvælaframleiðslu hér á landi. Í tilkynningu frá Stjörnugrís í morgun kom fram að verksummerki bendi til að brotið hafi verið framið undir yfirskinni dýravelferðar, bréf hafi verið skilið eftir á vettvangi sem gefið þetta til kynna. Pressan eykst sífellt á Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, en 4 ráðherra ríkisstjórnarinnar hafa sagt af sig það sem af degi og sett þrýsting á Starmer að gera slíkt hið sama. Í bréfi til Starmer, þar sem ráðherran Alex Davis Jones tilkynir afsögn sína, segir hún að þjóðin hafi talað og stjórnvöld þurfi að hlusta. 80 þingmenn verkamannaflokksins hafa skorað á Starmer að segja af sér en í kjölfarið kom jafnframt yfirlýsing frá yfir 100 þingmönnum sem hvetja hann til að sitja áfram. Í morgun fór fram ríkisstjórnarfundur þar sem Starmer lýsti því yfir að hann hygðist ekki segja af sér heldur vilja hann einbeita sér að því að stjórna landinu. Annar leikur Tindastóls og Grindavíkur í úrslita einvígi bónusdeildar karla í körfuknattleik fer fram á Sauðarkróki í kvöld. Grindavík vann sigur í fyrsta leiknum en 3 leiki þar til að hampa Íslandsmeistaratitlinum. Formaður körfuknattleiksdeildar Tindastóls segir leiki í úrslitakeppninni taka yfir lífið í bænum á leikdegi og tilhlökkunina vera mikla.
9: Já, að gera það alltaf, menn eru að hætta fyrir vinnunni og allir spenntir að komast og horfa á leikinn og það eru fánar út allt og fólk er bara að gera sig upp í þetta. Nei, það er, tekur allt yfir, þetta tekur allt yfir.
8: Hvað eru margir miðaseldir á leikinn kvöld?
9: Það er bara, svo húsi er leifilegt, það er 13-14, einhvern svolítið, það er bara fullt hús uppselt.
8: Sagði Dagur Þór Baldvinsson, formaður körfuknattleiksdeildar Tindastóls, en leikurinn verður í beinni útsendingu á Sýn Sport Íslandi í kvöld og hefst uppbytun 6:30. Fréttir verða næst sagðar á bylginu 5:00, en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
10: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
11: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
12: Komið sæl, þá leggjum við að stað í Reykjavík síðdegis á þessum fína þriðjudegi og það margt framundan, Kristoffer
13: Já, 12. maí í dag og heldur betur fara að styttast í kosningar.
12: Já, það eru bara nokkri dagar og við ætlum að fá Hildi Björnsdóttur, oddvita sjálfstæðisflokksins í Reykjavík til að fara svona yfir áherslu flokksins í oddvita spjalli hjá okkur. Við erum nú að vera að hitta hérna oddvitana í bænum.
13: Já.
12: Síðustu daga.
13: Og með sjálfstæðismennum í dag, nú svo ætlum við að opna fyrir Síman heyri eitthvað hlustendum. Og svo ætlum við að slá á þráðin til Heiðrúnar Jónsdóttur, framkvæmdastjóra samtaka fyrirtæki fjármálaþjónustu, en það hringdi maður í símatíma til okkur í gær.
12: Já, varðandi þetta mál með Arion banka, það var rúmeni sem stal, var ekki hvað, 160 miljónir?
13: Jú.
12: Og laða flotta, en það hafðist upp á honum á einu sólarhring, en það náði endurheimta féð, en þessi maður sem hringdi okkur í þættun í gær, það var að tala Hvað með almenningi að það svona venjulegan borgara sem lendir í því að peningum er stólið frá honum?
13: Já.
12: Það aldrei endur heilt.
13: Nei, og oft borð því við að það sé erfitt að ná peningu tilbaka, séð þau fannur á landi. Já. Hver er munurinn? Við fáum að vita það hjá Heiðrúnu. Og svo ætlum við að ræða eins sorpbirðumálin. Við ræddum í gær við lögumann viðskiptaráðs.
12: Já, og viðskiptaráð var með úttekt á sorpbirðu. Sorpbirða er nú mjög mikilvægt mál í sveitastjórnum víð um land, en kostnaður er mismunandi og viðskiptaráð var með úttekt á þessu. En Guðmundur Benedikt Friðriksson, skrifstofustjóri í skrifstofu umhverfisgæða hjá Reykjavíkurborg, hefur nú sitthvað við þessa úttekt viðskiptaráðs að athuga.
13: Já, og svo er að dýravelferðin, við vorum mörgum brugðið í morgun að heyra fréttir af þessu innbrotin í Stjörnugrís. Það sem að 10 ungir grísir drápust.
12: Já, og svo þurfti að taka einn grís að lífi var það ekki vegna kjálkabrots. En þetta, já, talið að skemmtindar hafi unnar í yfirskinni dýra velferðar. En hvað segir Linda Karin Gunnarsdóttir, formaður dýraverndarsambands Íslands við því?
13: Já, og svo að golfið, ISI, hefur beinti til golfklúbana að það verði unnið á biðlistum.
12: Já, Það er alltaf springa í golfinu og er ekki bara allir og ammaðir að vilja vera í golfklubbi?
13: Jú, eiga allir að geta verið skráðir í golfklubb?
12: Andri Stefánsson, framkvæmdastjóri ISI, verður hjá okkur hérna á eftir. En við ætlum að byrja á allt öðru.
13: Já, það er Evrópumeistari, nýkrýndur í sjómanni, bæða á hægri og vinstri. Við ætlum að heyri í EYP-anum Haraldi Geir Hlöðversinni, Evrópumeistara hér eftir smástund, sem tala beint frá

0: Ég verð alltaf stoltur þegar ég heyri að við Íslendingur höfum eignast meistara, Evrópumeistara í þessu tilfelli sem við ætlum að ræða næst.
1: Nú, býttu, já, í sjómanni?
0: Í sjómanni.
1: Já. Það er svolítið langt sér maður fór í sjómann, en þetta er svolítið, já, er, þetta er erfitt að keppa í þessu, það eru alltaf stranga reglur í þessu.
0: Já, það fór fram núna Evrópumeistara móti í Budapest.
1: Já.
0: Og þar sem að við eignumst Evrópumeistarinn, svo þú segir, Haraldur Geir Hlöðvarsson vann bæði hægri og vinstri í 70 ára flokki og eldri.
1: Frábært, og hann hér á línunni, Haraldur Geir, komdu sæll.
2: Já, sælis.
1: Og til hamingju með titilinn.
2: Já, takk fyrir það.
0: Hvernig er tilfinningin að vera Evrópumeistari?
2: Það er náttúrulega bara geggjað, hvað sem að það er. Í þessari íþrótt er einhver annari, það er bara frábært og hérna að ná því, það er ekkit allir sem ná því.
1: En það er, já, ertu búin að keppa lengi í sjómanni, Haraldur?
2: Nei, ég vil að fór nú bara að stúdera þetta þegar ég var orðin 55 ára gamall, þá hérna, það er mér í huga að það ræfa þetta eitthvað og hérna, það er svo tímið sem að þegar menn er einhvernig að hætta í þessar íþróttagrein en hérna ég sá einhver ástætti þess og hérna, ég hef verið að fykta við þetta síðan og hérna, meginn það ég hef tekið þetta nokkuð alveglega og það er bara sem annað að menn bara uppskera eins og þeir sá í þessu tillit eins og öðru og hérna.
0: En Haraldur, hvort skiptir meira máli að hafa styrk eða góða tækni?
2: Þetta fer náttúrulega bara alveg saman, sko. Þetta er ekki að blans. Þú þarft styrkin og þú þarft að þjálfa þessa vikla sem þú ætti að nota í þessu til þess að þú sért, sko, með mótvægi allstaðar í rauninni, það er ómöld að vera kannski með vera með gott tók svona aftur á bak ef að úliðin er ónýtur, þannig að þetta þarf að fara allt saman og svo er þetta líka að það er eiginlega tvær aðferði við þetta, það er svo kallað toppról, þá er reyna menn að beigja hérna úliðin yfir hendina á mótherjanum. Eða það var sem kallað er húk eða krókur og þá reynir við að hérna ná yfirhöndinu með hendinu með úlinum að neðar á hendinu og það er svona, þetta er eins og það er aðferðir og það er þegar menn glíma, það er stundum bara hverju fljótari að stökka í annar kvort, það er þannig sko.
1: Já. En farðuðu kannski Haraldur yfir reglurna með okkur í varandi sjómann, ég mani þegar maður fór í þetta í gamla daga, það voru eiginlega allir að svindla, það má eiginlega ekki halda í neitt eða beigja úrliðin, eða hvernig eru eiginlega reglurnar, eru þetta að keppa í sjómanni?
2: Það eru tveir dómarar við borðið og hérna, þetta er sér smíða borð, þannig að þegar menn mætast þá eru þeir anspænis hver öðrum, sikkur með við borðið, standa á móti hver öðrum, og þeir eru með olnbogana á svo kallum pötsum eða svona púðum.
1: Já.
2: Og dómararnir sjá til þess að þegar menn grípa saman höndunum að þeir séu svona í neutral stöðu, þar að segja að annar aðeins sé ekki búin að beigja úliðin, heldur þetta sé beint. Og þeir séu svona central eða miðsvæðis á borðinu sjálfu.
1: Já.
2: Og þegar þeir eru ánægði með uppastöðuna þá segja þeir ready og síðan er gefaði go og þá byrja menn að glíma þessa og þú mátt færa olnbogann á pallsanum en ef þú lyftir olnbogann þannig að það lofti undir að þá færðu villu.
1: Já.
2: Og ef þú fær villur þá ertu búin að tapa glímunni hvort sem að þú hafi kannski verið í yfirbragðsstöðu ef þú lyftir olnbogann tvisvar sinnum og þá ertu búin að tapa glímunni.
1: En úrliðurinn, má færa hann, má ná taki þannig á anstæðinum?
2: Já, leið og þeir eru búin að gefa grænt ljós að þeir megi byrja að glíma, þá máttu beigja úrliðinu svo getur og það er svona stundur líkilatri að ná úrliðinum, sko.
1: Og svo máttu beita líkamanum með eitthvað svona íta og eftir eða hvað máttu eiginlega nýta?
2: Já, svo er fer eftir, það eru svona aðferðið, það er svona sjóldurpress það ein aðferðafræði sem að segja menn nota þá þú mátt snúa þér við borði alls konar raunni eins og vilt en þú er alltaf að vera með olnbogann sko niðri á patsanum en þú mátt hreyfa olnbogann á þessum patsa sem er 15 cm eða svo.
0: Já. Er munur hjá þér á hægri og vinstri?
2: Já, ég kannski yfir skárri á hægri hendinni, ég myndi að halda það.
0: Ertu réttendur?
2: Já, svona, já, ég skrifa með hægri hendinni en ég gerir margt sem að gerir margt með vinstri sem að menn gera með hægri.
0: Já.
2: Þannig að ég skrifa með hægri en ég kasta bolta með vinstri hendinni. Þetta
0: svona, svona, og svona jafnvígur.
2: Má kannski segja það,
0: já. Já, en þú ert Evrópumeistari bæði í hægri og vinstri, er það ekki?
2: Jú.
1: Já, já.
2: Byrjuðum í gær að keppa á vinstri í gær morgun og svo bara framhaldið því þá fórum við hægri og svo voru úrslit seinni partinn í gær dag.
1: Já, og til hamingju með sigurinn, en ég er að velta fyrir mig hvað má og má ekki í svona keppni, má gretta sig framan í anstæðingin?
2: Já, þú mátt reyna að hræða fólk eins og getur þeim. En það svona, þú getur fengið aðvörum fyrir ég vera óíþróttum eða óíþróttumannslega framkomi. Já. Það er þarna í þessu og svo öllum öðrum íþróttum. Já.
1: En það hljóta að vera gríðarlega átök í þessu, er ekkert mann meiðsli sem kom upp?
2: Jú, það kemur fyrir sko og hérna, það er engin vand að meiða sér þessu eins og öðru. Það er staða í þessu sem að er svona sem kalla tapstað eða loser position ef ég má sletta og það er svona hún kemur stundum upp þegar menn eru eða búnir að sko tapa glímunni svona hvað maður að segja svona vöðvalega séð en liðurinn svona eða heldur við og góði dómarar eru yfirleitt sko meðvitar þetta hvenær menn eru þá komnir í þessa stöðu og þeir þá benda mönnum á það að þeir verða annarkvægt að gefa eftir eða breyta stöðunni og þeir fá eina vöðurinn og ef þeir breyðast ekki við þá stoppaði glímana og glíman er dæmfeima eða töpuð.
0: Já, er dæmið það að menn hafi bara einfallega handleggsbrotnað í þessum átökum?
2: Já, það hefur komið fyrir en það, ég hef ekki séð það á þessum mótum undanfarið, það eru sko á þessum stóru mótum sem að ég hef verið að keppa og það eru til dæmis að þessum móti er að keppa 1300 keppendur og það er alveg frá 15 ára aldri og upp úr í þann aldursflokk sem ég er.
0: Já.
2: Það var eitt handa sem að var keppað um mig sem að var 78 ára gamall og hann var náttúrulega að býða mig að koma ekki að næsta mót. Þannig að ég veit ekki hvað ég verði við því en það er keft í þessu öllu og það er til dæmis núna er að fara í gang keppni fallara og af því þeir eiga fullt erindi í þetta sem að kannski eiga erfitt með að hreyfa sig en eru hraustir í höndunum.
0: Já.
2: Og það er keppni fyrir alla þessu flokka sjónskerta og allt það þetta heitir.
0: Já, já.
2: Það er mjög flott sko.
0: En Haraldur, hvernig æfa menn sig fyrir svona keppni? Ertu bara að skora á mann og annan í sjómann?
2: Já, nei, ég er nú sko, þetta er nú svo skrítið hérna hjá mér sko að hérna flestir af þessum kollum eru í félugum þar sem að eru svona klúbbar og menn eru að koma saman nokkur sinnum með einhvern tímann í vikunni og æfa sig. Því miður er ég nú eiginlega bara einn í þessu sko og hérna æfingafélagi minn svona ég gæt núna undanfari fyrir þetta mót var 7 ára gamall barnabarni mitt sko. Og ég þakka honum fyrir árangurinn líka.
0: Já.
2: En þannig að það var náttúrulega mjög gaman að koma að þessu koppin hérna heima af því að það er ekki sjálfgefið að menn verði frægir íþróttamenn endilega í handbolta eða fótbolta.
0: Nei.
1: En hefur einhvern tímann Haraldur verið í svona glímu þar sem að þú ert alveg að tapa en þú nærðast snúaði við, svona eins og í bíómyndinu var ekki Rocky eða, eða einhver, neða, Sylvester Stallone mynd, það var alveg að tapa var... og svo náður að snúa við. Hefur upplifað það?
2: Þannig að over the top hérna hún held ég ef ég maður þér. Já, já, það er alveg til dæminu sko og hérna, það er mjög gaman að fylgjast með þannig glímun sko þegar, þegar menn er að snúa taflunum við.
1: Já.
2: Og það er ákveðin, það er náttúrulega ákveðin segla sem að fylgjast þessu líka að missa hvernig menn eru, sumir eru svona með hennar sprengikraft og svo er aðri sem eru með þetta... þetta útlall eða þetta tolerans
1: Já, ég ætla að segja það, það hlýtur að vera svona andlega já. Líka svona, þetta reynir á sigluna
2: Já, þú verður að vera svolítið með, þú verður að hafa hausinn með í þetta, það er bara eins og ég er svo mörg öðru að hérna, verður með hausinn að réttum staða líka
0: En hefur verið haldið Íslandsmeistaramót í sjómanni hér?
2: Nei ég reyndar, ég hitti strák hérna, Íslanding sem að hérna sem að býr í Svíþjóð og var að keppa þarna og hérna Magnús Vestberg heitir hann
1: já, já.
2: Og hann sagði mér það eða ungu strák, hann sagði að það hefði einhvern veginn verið að haldi móti í Grindavík en það var ekkit og hann vann þá keppni sem hann tók þátt í en það hefur ekkit verið neitt svona offisíal held ég sko
0: Nei, þarf ekki bara að blása til svoleiðis keppni?
2: Það þarf að, sko, þetta, þessi íþróttagreinn þarf eiginlega einhvers þar að fá að eiga heima og það er nú vist þannig að þessi íþrótt er ekki viðurkennd af alþjóða ólympíusambandinu, þannig að það hjálpar ekki en ég veit að til dæmis á Norðurlöndunum þá hafa þessi hérna, sjómannsglímufélög þau að fengi inni hjá kraftlendingasamböndum hinga og þangað og hann hafa þeir komist svona inn í þetta og það er eitthvað sem að það þarf eitthvað svona félag að taka þetta bara inn og þá er ég klár á því að við erum eftir að eignast sko frábæra íþróttamenn í þessu svo mörgu öðru eins og í kraftlýftingum, í crossfit og bara þarf fram að til göttum, ég er alveg viss um það.
1: En er þessi íþrótt sjómaður, keppi sjómanni, er þetta vinsælt sjómars efni úti?
2: Þetta er verða það sko, þetta er náttúrulega, það er atvinnumennska í þessu eins og öðru og það er hérna, það er keppni sem það heitir Íst, austur á móti vestrinu, það er orðið ansi vinsælt og þá eru þeir að keppa sko þessi gaura sem eru í atvinnumennsku í rauninni og þetta er verið svolítið Evrópa og á móti Bandaríkjónum, það er kannski verið svolítið þannig.
0: Já, já, svo slagurum milli stórveldana.
2: Já, þannig.
0: Haraldur Geir Hlöðarsson, Evrópumeistar í sjómanni, við segjum bara enn áttu til hammingju með Evrópumeistara titilinn, bara vel að verki staðið, innilegar kveðið til Budapest.
2: Já, takk fyrir það.
0: Takk fyrir.
2: Fyrir blessaðir.
0: Bless, bless.
2: Já, bæ.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
5: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
6: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komt á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
8: Þú getur kíkt aðeins heim án þess að gera þér ferð. Með innivaktinni í appinu. Heimavörn Securitas.
9: Útsala í Raflandi, raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland, betra borgar sig.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
12: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
14: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
15: Ég heiti Pétur Martinsson. og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
16: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
17: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
18: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
19: Ekki missa af neinu. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
20: Bylgjan.

0: Við höldum áfram oddvita spjallinu enda stutt til kosninga.
1: Já, hún Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins er sestinni hjá okkur en sjálfstæðisflokkunum stefnu nú í stærsta sigursinn í Reykjavík frá bara velvektar árum sínum í byrjun aldarinnar ef maður les það út úr könnunum.
0: Já, velkomin Hildur.
2: Takk fyrir.
0: Já, svona hvernig gengur baráttan?
2: Það gengur bara ofsalega vel. Við finnum bara mikinn meðbyr með okkar áherslum og okkar framboði.
1: Þið farið hátt í könnunum?
2: Já, það gengur vel í könnunum og við ætlum bara að treysta því að niðurstöðurnar verða einhvern veginn á þessum nótum og við erum bara mjög spennt fyrir framhaldinu og líka bara fyrir næstu dögum. Það er svo gaman að vera í kosningabaráttu og hitta kjósendur og við höfum svona reynt að leggja áherslu á það sem við höfum fram að færa.
1: Já.
2: Og er að tala okkar málefni og það er hérna skemmtilega tónn að slá í kosningum.
1: En fyrst af öllu, það brennur kannski á flestum sem vilja heyra frá þér, hvað með samstarfið Samfylkinguna eftir þessa kosningar, er það eitthvað sem þú hefur áhuga á?
2: Sko, svo ég byrja að svara með klassíska hættunum með göngum og óbundin til kosninga. Þetta er algjör klisja en þetta gerum við alltaf vegna þess að það eru kjósendur sem ráða hvers konar meira hluti myndaður. Það er það sem að kemur upp úr kjörkössunum sem að gefur okkur spilin til að vinna með. Samfylkingin hins vegar aftur á móti hefur stýrt borginni nær óslitið í 30 ár og við erum þetta mjög ósátt við þróun mála undir þeirra stjórn. Við erum ósátt við það hvernig samgöngumál hafa þróast, hvernig hverfi hafa verið skipulögð, hvernig skólarnir okkar standa, í hvaða farvegi leikskólamál eru, rekstur borgarinnar geti áfram talið.
0: Ertu sem þú útilokað samstarf?
2: Þegar, sem við segja, við útilokum ekki neitt en þú heyrir að þetta er ekki spennandi kostur fyrir okkur og við erum auðvitað, við höfum bent á það að margir flokkar hafa orðið eins konar varadekk undir fallin meiri hluta samfylkingar, alveg ítrekað. Sjálfstæðisflokkurinn verður auðvitað aldrei varadekk. Við erum stór og stöndugur flokkur og við bendum kjósendum á það að vilji þeir breytingar eftir kosningar í vor. Og nú höfum við látið mæla þetta og það er 73% Reykvíkinga sem vilja breytta áherslur eftir kosningar í vor. Vilji fólk breytingar, þá er bara nauðsynlegt að sjálfstæðisflokkurinn sé nægilega stór svo hann geti orðið burðarás breytinga í borginni.
1: Það ný forysta í samfylkingunni, Pétur Marteinsson svona í oddvitasæti, svona ný ásýnd samfylkingarinnar, kemur til greina að mynda meir hluta með samfylkingunni eftir kosningar?
2: Pétur er ágætur náungi og hann er nágranni minn. En með honum í för eru þetta svona fólk sem hefur verið lengi í borgarstjórn og er núna í borgarstjórn og þetta framboð er bara með nákvæmlega sömu stefnu og hefur verið hér árum áður. Ég sé engar sérstaka breytingar í þeim efnum og við vorum bara að koma núna rétt að hann og pallborði þar sem að kemur í ljós og ekkert kemur neitt í ljós, þetta er löngu komið í ljós. Þau eru áfram með sömu svona einstrengingslegu kreddurnar í samgöngumálum og þessa ofurþéttingastefnu, þau eru algjörlega andsnúin því að fyrirtæki megi til dæmis reka leikskóla. Þau gangast ekki við því að rekstur borgarinnar standi illa, það eru þetta erfitt eiginlega útilokað að vinna með flokki sem að lítur málin þessum augum. En það er ekki þar með sagt, við göngum óbundin til kosninga, ég bara segi það og það er í höndunum á kjósundum og nú þurfa bara kjósundur að sína vilja sinni verki á laugardaginn þegar við göngum að kjörkössunum og kjósa breytingar og þá verða breytingar og besta leiðin til þess er að tryggja okkur mikinn styrk.
0: En hver eru stærstu málin í borginni þínu mati?
2: Já, við finnur þau þetta, nú maður búin að vera síðustu mánuði á ferð og flugi borgina að tala við kjósendur og maður finnur svona hvað brennur helst að fólki og þetta hafa, ég byrjaði 2018 í borgarstjórn og þá voru samgöngumálin ofsalega stórt mál og þau eru það ennþá, af því hér hefur ekkert gerst. Það hefur ekkert verið gert í samgöngumálum borgarinnar í 20 ár. Þannig að ég held að fólk sé orðið langþreytt á að finna eitthvað svona árangur og eitthvað hreyfingu á þessum samgöngumálum og reyndar mörgum öðrum málum og þess vegna leggjum við áherslu á allt sem er hægt að gera strax á næsta kjörtímabili. Fólk er orðið svolítið þreytt á að sitja fast í ártún

0: Hellisbrekkunni og heyra að þetta er allt í lagi því eftir 15 ár þá kemur eitthvað borgarlína og hún á að leysa allan þinn vanda. Þannig að samgöngumálin brenna fólki, það vill fara að sjá eitthvað árangur, eitthvað gerast, eitthvað hreyfast svo fólk komist hraðar á milli staða. Það eru líka húsnæðismálin og hér hafa líka verið ákveðna kreddur í húsnæðismálum að það hefur verið einblínt mjög á að þétta byggð og þéttana í rauninni bara á sumum stöðum ískyggilega mikið þar sem að fólk býr í háum, dimmum húsum með litlu aðgengi að grænum svæðum engum bílastæðum og þetta bara vara á húsnæðismarkaði sem fólk vill ekki.
1: Þannig að þið viljið bara uppbyggingu úthverfa?
0: Við viljum brjóta nýtt land og bendum á nokkur svæði í þeim efnum, til dæmis Geldinganesið, Kjalanesið, við viljum áframbyggja Úlfarsárdal og Keldnalandi en með öðrum hætti heldur en meira hlutin boðar og svo viljum við líka framtíða byggð út á Granda. Þannig að það eru mörg spennandi svæði, það sem hægt er að byggja meira.
1: Hver er þið varandi flugvöllin? Hver er staðan þar? Hvað viljið þar?
0: Hann er bara áfram í Vatnsmýri. Alltaf verið lína sjálfstæðisflokksins, flugvöllurinn er í Vatnsmýri, þar til annar betri kostur finnst. Og það var nú tíma að verða að skoða Hvassahraun. Það er nú algjörlega ljóst að Hvassahraun er út úr myndinni núna.
2: En er þá einhver annar staður?
0: Nei, það er ekki annar staður. Þannig að þessu vera bara í Vatnsmýri. Það var nú tillagan sem sprengdi meira hlutan fyrir ári síðan, rúmu ári síðan. Þá komum við með í borgarstjórn tillögu við sjálfstæðismenn að flugvöllurinn yrði hérna festur í aðalskipulagi. Aðalskipulagið gildir til 2040 en núverandi skipulag gerir á fyrir að hann sé víkjandi bara eftir nokkur ár, hann eigi bara að fara eftir nokkur ár. Og þarna voru komnar eldsræringar á Reykjanesskaganum og alveg ljóst, hann var ekki á leiðinni í Hvassahraun, algjörlega ljóst. Þannig að við vildum bara festa hann í sessi til að tryggja rekstrar öryggi flugvallarins vegna þess að það er mjög sótt að rekstrinum í rauninni með því að alltaf vera að þrengja að hérna, flugvallarsvæðinu. Þetta var tillagan sem maður má segja að varð svona upptakturinn á því að meiri hlutin sprakk vegna þess að þarna stóðu framsóknarmenn með okkur í þessu máli en restin á meiri hlutunum var ósammála.
2: Einhverju vilja færa innanlandsflugi til Keflavíkur?
0: Já, einhverju vilja það en við erum bara með hann í Vatnsmýri og hann verður þar út þennan skipulagstíma og ég meina, eins og segi, fólk má alveg leita það nýjum stað en hann hefur ekki fundist.
1: Sko, þið bjóðu fram svona ný ásýnd hjá okkur, það er svona mannabreitingar, það var fólk hefur farið yfirgefið flokkin yfir í miðflokkin, það var ágreiningur vegna borgarlínunar og nú kemur Gísli Marteinn Baldursson sjóðsmaður fram í hlaðarpi Gímaldsins og talar að þú hafir svona kúvent í afstöðinni til borgarlínunar. Hvað allt segir því?
0: Ég er ekki búin að hlusta á þetta viðtal, hef engan tíma til að velta mér upp úr svona því sem að angrar Gísla Marteinn. Við sjálfstæðismenn, við viljum endurskoða samgöngusáttmálan og þar undir er borgarlína. Mér finnst umræða samgöngumál vera föst í mjög miklum skotgröfum og hafa verið mjög lengi, þar sem að umræðan er svartkvít, annarkvort eða. Og það er mjög fyndið að fylgjast með, sko, miðflokksmönnum finnst við ekki vera nógu mikið á móti og samfylkingafólki finnst við ekki vera nógu mikið með og allir, og þetta er enda drauma staða að vera í kostningum, það er að allir einhvern veginn hamast í okkur, að því okkur gengur vel. Þá er heppilegt að ég sé hérna hjá okkur núna og geti bara útskýrt fyrir ykkur hvernig okkar stefna er. Þetta er ekki þannig að það sé annarkvort bara borgarlína í núverandi mynd sem þrengir að Suðurlandsbraut og er fjármögnuð með vegtollum í umferðinni. Eða hinn opsjónin sem er bara strætó í óbreyttri mynd. Það eru þetta fjöldin allar af lausnum þarna á milli. Það sem að við viljum er öflugt hraðvagnakerfi sem að fær ferðastum á séragreinum, fær öflug byggðskili og þá segir stundum samfélkinga fólk að það er borgarlína og ég hélt þannig að einu sinni. En hins vegar eftir því sem ég sá meira á spilin og tíminn leið og ég sá skipulagið fyrir Suðurlandsbraut sem á þrengjað umferð, ég sá fjármögnunina á verkefninu sem er að vera fjármögnuð með vegtollum í umferðinni, að þá fór að renna á mig fleiri en tvær grímur. Og þannig að þegar ég lýsi því hver er munurinn á, að því ég satt nú í viðtali með á móti Pétri Martinssyni í vikunni og hérna hann sagði mitt, þetta er borgarlín allt sem þú ert að lýsa, sagði ég nei. Við erum sammála það, við viljum almenningssamgöngur og séragreinum með góðum biðskilum, en við verðum ósammála þegar kemur að því að þrengja umferð. Samfylkingin vill þrengja umferð, sjálfstæðisflokkurinn ekki. Samfylkingin vill fjármagna almenningssamgöngukerfið með vegtollum og almenna umferð, sjálfstæðisflokkurinn ekki. Þannig að við teljum að það sé hægt að fara miklu hagkvæmari leiðir og gera það hraðar og gera það strax.
1: Já. Þú er ekkert kúvent á í afstöðu þinni í þessu máli?
0: Nei, alls ekki. Ég hef alltaf verið mikil stuðningskona góðra almenningssamgangna en eins og þessi mál eru núna stödd að þá er þetta bara komið út í skurð. Og ég held að langstæstur meiri hluti fólks vilji bættar almenningssamgangur. Ég var reyndar alveg til að sjá bara skoðanakönnun á því. Hver, viltu betri almenningssamgöngur? Já eða nei, ég held að flestir vilja það.
1: Já.
0: Og mér finnst alveg pólitískt afrek hjá samfylkingunni í Reykjavík að hafa náð að koma þessum málum í þann farveg að þeir séu svona ofsalega umdeild og mikið pólitískt bitbein í borgarmálum í dag. Ég held að segja þetta ná miklu meiri sátt samgöngumál í Reykjavík.
1: Þýðir það að kjósa sjálfstæðisflokkinn í borginni að maður vilji selja eignir borgarinnar?
0: Einhverjar, já. Við viljum selja fyrirtæki í samkeppnisrekstri. Við
2: sem teljum
0: Malbyggunarstöðin Höfði. Við viljum selja hana. Við viljum selja líka ljósleðaran. Ljósleðaran er í samkeppnisrekstri. Og við teljum líka óeðlilegt að borgin sé með haldi á Carbfix-verkefninu. Frábært verkefni, flottir vísindamenn, þetta er ekki hugatalaða neður. En það hefur kostað okkur mikla fjármuni og við erum að setja mikla milljarða inn í þetta verkefni. Sama með ljósleðaran, Reykvíkingar er að fjárfesta í ljósleðara tengingum land allt og eftir sitjum við með taprekstur. Þannig að við viljum bara losa okkur við þetta, hafa orkuveituna bara í sínu kjarna hlutverki sem er að sjá borgarbúum fólki og fyrirtækjum fyrir vatni, orku og fráveitu. Það er bara upprunalega hlutverkið og við viljum einbeta okkur á því og tryggja það á hagstæðum kjörum fyrir íbúa borgarinnar.
2: Hver er verðmiðin á þessum fyrirtækjum sem þetta lýsa?
0: Það er erfitt að festa fingur á það. Malbyggunarstöðin Höfði flutti í Hafnarfjörð þegar að farið var að skipulegja íbúa byggð upp á Höfða. Það má segja að það hafi allavega tímabundi ríst verðgildi félagsins töluvert vegna þess að reksturinn var í halla í nokkur ár eftir flutningana. Það var líka algjör synd að ljósleðarinn hafi ekki verið seldur á síðasta kjörtímabili þegar við lögum það til. Þá var hann, má ætla að hann hafi verið 60 miljardar virði en það má ætla að virðið sé búið að minnstakosti helmingast ef ekki meira. Þannig en þetta geta verið einhverju 10 miljardar hins vegar sem liggja í þessum félögum og það sem við myndum vilja gera ef við næðum að selja þessar eignir, það væri að nota það sem tilfellur til að greiða niður skuldir og fara í innviða fjárfestingar. Það er mikil innviða skuld í borginni á mörgum sviðum, auðvitað bara í grunnskólanum okkar og leikskólanum og það er hérna, ég fekk til að mynda kynningu á ástandi og gangstéttum borgarinnar fyrir nokkrum mánuðum síðan og þá var skotið á það að það kostaði 2 milljarða að laga allar gangstéttirnar. Það er bara algjörlega eðlilegt innviða verkefni sem að, en það er svona verkefni sem að myndum vilja nota fjármunina í, fjárfesta í íþróttafélögunum og þessum eðlilegu svona grunn innviðum borgarinnar.
1: Já. Sjálfstæðisflokkurinn fer með himinskautum í skoðanakönnun núna í aðdraganda kosninga, en hvernig verða svona, það er stutt í kosningar, hvernig verða síðustu dagarnir hjá okkur?
0: Þeir eru erilsamir, við erum með kosninga með stöða Suðurlandsbraut 30 og það er bara ís og þvís allan daginn og fólk að hjálpa okkur að hérna, sigla þessum síðustu dögum heim. Við erum að heyri kjósendum í síma og við erum að ganga í hús og svo er ég sem oddviti í svona kannski sérstöku hlutverki, mikið að mæta í viðtöl og kappræður og panela og annað, þannig að þetta er bara skemmtilegu loka sprettur.
1: Einmitt það. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Báhás, einn mesta úrval landsins.
3: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
5: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
6: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Ég er afar þakkláttur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB.
8: Tax-free í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
9: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
10: Settu X við Normex. Normex.is.
11: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto. Alla miðvikudaga.
13: Ástar kveðjur til Ártúnsbrekku. Kasta kveðju á Kringlumýrarbraut. Sæbraut við sjáum seinna. Rafhjólaðu í umferðina. E-Elja. Íslenska rámasfjallahjólið frá Lauf Cycles.
14: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
15: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
16: Kíktu á verkefnalista XD inn á xdreykjavik.is.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
18: Lóð nr. 2, það húsnæðisuppbygging. Hvað serðu í þeim loforðum?
19: Þetta nú eitthvað dýrasta loforðið og er samt með langmesta návinningin.
20: Lífið bara fótbolti.
18: Og Eurovision.
21: Ekki kosningar líka þannig?
22: Jú, alveg að það,
23: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfið við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
24: Bylgjan.
25: Björt og brosandi.
26: Nú alltaf opna fyrir Síman og Símanúmer hér eftir augnablik 567111.
1: En áður við opnum Síman það ekki þá að fara yfir könnun sem voru með í gær.
26: Jú, og við erum með hugann svolítið við kosningarnar sem að vera haldnar á laugardaginn. Og spurningin síðasta sólaringin, hún hljóða eitthvað neginn svona. Hefur þú gert upp hug þinn fyrir komandi sveitastjórnar kosningar? Og þá nú er spurning hversu mikið af fylgjun er á lausu.
1: Jáhá, þetta er áhugavert.
26: Meirlutin er nú reynda búin að gera upp hugsin 68,2% en það eru þarna 31,8% það er 32% sem að eru óákveðin.
1: Það kemur mér óvart vegna þess að það er bara svo mikið í bóði og hérna, já, þetta kemur óvart hvað margir eru búin að taka ákvörðin.
26: Já.
1: Svona á þriðju degi, sko.
26: Einmitt.
1: Já, mér finnst það mjög öllumvert.
26: En svo er spurning, sko, hversu margir koma til greina hjá hverjum einum og veist að fólk sé á einhverjum slóðum svona með sitt atkvæði.
1: Já, svona flöktandi fylgi.
26: Já.
1: Getur ákveði eitt daginn og annað dag.
26: Já. Það er bara eftir hvernig maður kemur fram úr rúmun og vandana.
1: Það er spurning hvort að svona loka umræður í sjónvarpinu á sín og líka hjá ríkissjónvarpinu svona á síðasta deginum geti skipt sköpum.
26: Já, haldið þetta hafi áhrif?
1: Leitróða kappræður og... ég held að
26: já, ég hugsa það svona, ef að fólk eru óakveðið
1: að... já,
26: ég held það líka
1: en þetta er alls stór hluti með þetta sem er óakveðir
26: já, þannig að það er ekki mikils að vinna
1: já,
26: það er ennþá flöktu þarna þetta fylgi
1: já.
26: Er það enn, opna fyrir síman 567111 númer og hér klóðu allir línur góðan dag, hver er hér? Okay. Halló
27: Halló Já, góðan dag.
26: Góðan dag, hver er þar?
27: Það er Ari, eins og...
26: Sæll Ari minn, hvað viltu ræða í dag?
27: Hörðu, já, ég ætla nú bara að byrja því að segja, hérna, takk fyrir góðan þátt og áfram þið.
26: Já, takk fyrir það, áfram þú.
27: Já, sömuðis. En þetta snýst aðeins um mitt.
26: Ertu að tala kosningarnar?
27: Já, þetta snýst aðeins um eitt samt, sko.
26: Hvað er það?
27: Við verðum aðeins að fara að hugsa út fyrir boxið.
26: Í hvaða málum?
27: Öllum málum. Eins og þið þurfið líka að gera, menn svo nú er síminn að kaupa ykkur og kannski verður þú bara handumlöðs þegar síminn er búinn að kaupa þig.
26: Já, enginn veit sín ævi. Það er alveg hárétt.
27: Enginn veit sín ævi, það er akkurat rétt.
26: Mhm.
27: Og síðan verðum við líka aðeins að hugsa um eitt að Seðlabankastjórinn og að íbúðakaupendur sem er að reyna að kaupa sér íbúð í dag þetta þurfa standið til 35% þó þessu einstaklingur sko
26: mm-hmm.
27: að þeir þurfa standið til 35% af einhverjum launakjörum sem að eitthvað þetta er svo mikil geðbilun að gangi gegnum þetta og ég fæ ekki greiðslumat
26: Nei, eftir fastur
27: og það vantar 148.000 upp og það að ég sem er meiri laun ég fæ ekkert meiri laun í minni
26: Nei En við tökum undir það Arið að hugsa út fyrir boxi, það er bara holt og gott
27: Jó, ESB er ekkert að fara að bjarga okkur út af þessu atriði.
26: Nei, þú er ekki trú á því.
27: Ég hef enga trú á þessu ESB.
26: Nei. Þannig að þú ert búin að gera upp hugðin varandi þá kosningu?
27: Já, ég sagði þetta við eitthvað líka um daginn, það er nei hérna megin, sko, eins og mamma og pappa eru bændur og bændur, allir bændur og Íslandi munu segja nei.
1: Einmitt. Ari, við þurfum að hleypa fleirum að.
27: Hleyptu öllum að.
26: Takk fyrir að syngja þetta.
27: En lengiðu tíman og ekki missa vinnuna.
1: Nei, nei, við reynum það ekki, en hérna, við viljum að reyna að hleypa fleirum að núna.
26: Takk fyrir að syngja, Ari. Og þá er það bara næsta lína. Bildjan, góðan dag.
0: Já, góðan dag, ég stöku með
26: eins. Góðan dag, hver er þar?
0: Bjarni, Bjarni, ég.
26: Sæl, Bjarni, hvað er stúraðan?
0: Hæ. Heyrðu, ég var aðeins að spá í hérna, ég er búin að hugsa svo að þau með þetta yndislegu gulu hjólin.
1: Já.
0: Sem eru hérna á, bara frábært framtak.
1: Já.
0: Alveg geggjaf.
1: Einmitt.
0: Mér finnst oft vera svolítið hérna, hort á, þú veist að bílar þurfa að passa sig og auðvitað er það rétt.
1: Mm-hmm.
0: En ég var til dæmis bara í morgun, þá var, ég vil segja að það hefði bara næstuð búið að hjóla á mig á bílnum. Því að, hérna, ég held að hjólreðamenni þurfi líka aðeins að passa sig því að það var sko komið á fleiðar, farið yfir gangbraut, án þess að stoppa og líta til hliðar, eins og við kennum krökkunum okkar.
1: Mm.
0: Og bann aftan á hjólinu.
1: Hvað var þetta?
0: Það var reyndar framan á hjólinu þarna, en hérna...
1: En hvar gerist þetta?
0: Þetta var í Lindar, hérna, hjá Lindunum í Kópavoginu.
1: Já.
0: Og það var einmitt gult hjól þar við þá gangbraut.
26: Já, svona aðeins til að rifja fyrir það sem ekki þekkja til, sagan á bakvið guluhjólin.
0: Já, að guluhjólin eru sem þar sem að það hefur eitthvað slys eða jafnvel þá dauðsfall eða eitthvað slys orðið af hjólreða, vegna hjólreða manna eða hjá hjólreða mönnum. Og það kom viðtal við til dæmis formann, ég veit ekki hvort hann, formaður félags hjólreiðamanna eða eitthvað slíkt.
1: Reiðhjólabænda?
0: Og það var alltaf, já, akkurat, reiðhjólabænda. Og það var hérna svolítið verið að predika það að svona bílarnir væru vondukallinn í þessu.
1: Mm-hmm.
0: Og ökumenn, en ég vil bara beina líka svolítið að því að þeir þurfa svolítið að passa sig þeir sem er að hjóla og ég tala nú ekki um þegar að þeir eru kannski með hérna börn að framan á eins og orðið algengt núna að þau eru framan á hjólunum og á fleygiferð og síðan bara þessi börn á hjól og hvað gera bara alveg eins og mamma og pabbi.
26: Já. Ég, því að ert að tala um gul hjóla, ég er einmitt að horfa á svona gul hjól hér út gluggan hjá okkur.
0: Já, já. Þetta er alveg frábært handtak.
26: Já, þetta er góð áminning. En Bjarni, kæra þakki fyrir að hringja.
0: Já, takk fyrir mig, takk fyrir þáttin.
26: Takk, bless, bless.
0: Já, takk.
26: Og næsta lína, góðan dag.
2: Já, góðan daginn. Ég er einmitt að gul hjól.
26: Já, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Hólfríður.
26: Sæl Hólfríður.
2: Það er gult hjól henni brekkur hjá mér. En hérna, það sem ég langar svo að benda á,
26: mm-hmm.
2: af hverju lögreglan notar ekki myndavilar, eftirlitsmyndavilar, líka til það að duga símanotkun og öryggisbeltanotkun.
1: Er hún ekki að því?
2: Nei. Þú tekin fyrir að fara yfir á rauðu ljósi eða keyra frá,
26: mm-hmm.
2: en þú ert ekki tekin fyrir að vera í símanum og telja umferðin og hunskast ekki að stað á græna ljósinu fyrir að fara að flauta á þig.
26: En bregðast þeir ekki við ef þeir sjá svona brot?
2: Nei, jú, já, við sjá það, en þú getur notu eftirlitsmyndavélarnar líka til að taka þetta.
26: Já, þannig að þú vilt nýta tæknina meira?
2: Já, notum tæknina og virðum umferðarreglurnar.
1: Erum við þá ekki komið svolítið með stóra bróður bara að fylgjast með hvað erum við að gera í bílunum?
2: Það er bara allt í lagi.
1: Það bara er fínu lagi.
26: Er það í lagi ef það tryggir umferðar öryggi?
2: Já, mér finnst það.
26: Já.
2: Ég er bara búin að keira alltaf lengi og ég er bara, já, bara búin að keira mjög mjög lengi og mjög mjög mikið og mér finnst bara allt í lagi að fylgjast með því að fólk sé ekki símanum á gatnamótum og gleymir að taka stað fyrir
1: Ég er ekkert vissum að allir séu samanlega er með þetta en svona, og gætu verið svona vísir einhverju svona lögreglur ríki?
2: Er ekki líka lögreglur ríki að taka mig fyrir áfraðan akstur með einhverju myndavíl út í bæ?
1: Já, það er spurning.
26: Hvað maður færi rökfyrir því?
2: Þetta er sama myndavílinn, sko.
26: Já, akkurat.
1: Já.
26: Herðu nýta tæknina til að nappa fólk undir stýri með síma.
1: Þetta er góð hugmynd.
2: Já, Og líka bara virðum hérna gangbrautirnar þó með ekki málaður.
26: Já, tökum myndir það. Takk fyrir þetta
2: ánfríð. Góðan dag.
26: Sömmu leiðis. Bless. Og næsta lína, góðan dag.
3: Góðan daginn.
26: Hver er maður?
3: Er ég næstur?
26: Þú ert næstur. Hvað heitir þú?
3: Karl.
26: Hæ, Karl. Hvað vilt þú ræða, Karl?
3: Talandi um myndaðlur og farsíma undir stýri og ég veit ekki hvað og hvað.
26: Mm-hmm.
3: Ég hef nú séð erlendis á sumum köflum, svo stá vegum, þá er búið að sýta upp svona stýringu.
26: Já, lækka það í útvarpinu þannig að það trublir ekki. Hvað sem þú setja upp stýringu?
3: Þá eru þeir með bara monitora.
26: Já.
3: Eins og Kringlumýrabraut og fleiri staði, mm-hmm. Ártúnsbrekku og fleiri. Þá er bara búið að koma upp mynd, sérstöku myndaðlega búna og þá er bara fylst með.
1: Já, er það? Hvar er þetta?
3: Já. Hvað sérðu?
1: Hvar er þetta?
3: Það, ég seti í Suður Ameríku. Þeir eru aðeins meira að forvallt þetta eru við í þessu, sko.
26: Já. Er þá verið að fylgjast með hvort að fólk sé í símanum undir stýri?
3: Já, símanum undir stýri og ég meina í belti eða ekki í belti. Já. Og það er yfir 1 kílómetri yfir hámassa þá ertu sagt það.
26: Já, já.
1: Hvað er í Suður Ameríku þetta?
3: Það er í Brasilíu.
1: Já, já. Hvað er í Brasilíu?
3: Ég fór norðaustuströnd Brasilíu. Ég fór þangað þetta eitt skipti og fekk að þess að kynnast menningunni og og þess að það var bænt á þetta, sérstaklega er maður að taka bílalegu bíla úti, þá eru rosalega strangir á þessu.
26: Já, lentur í myndagel, hann úti?
3: Hæ?
26: Lentur þú í?
3: Ég fekk sagt að úti, hvað ég að segja, 3 skall.
26: Já, og fyrir hvað þá?
3: 1 kílómetri fyrir ofan hámasra.
26: Já, já.
3: Þannig að
26: og heyrðu harðir í Brasilíu.
3: Ég er bara að herða á þetta heima, þetta er orðið svo mikið kæruleysi.
26: Já, já, já. Þannig að þú vilt taka upp brasilísku aðferðina á Íslandi?
3: Af hverju ekki?
26: Af hverju ekki?
3: Að bara snúa upp á handlegginn á okkur einn heima.
26: Já,
1: eina sem virkar. Já. Já, þetta er áhugavert. Ég var úti í Ríó og sá Pála fyrir mörgum árum. Ég man ekki eftir þessu þar. Nei, þá. En það er náttúrulega svo látt síðan. Sko. Já, mjög látt síðan.
3: Já.
1: En frábært land.
3: Þeir eru rosalega flottir af núti.
1: Já.
26: Já. Herðu, kæra þakki fyrir þetta. Og alla veitni þið bútt.
1: Það ekki.
26: Góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
26: Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Lilja, en það kemur einn spurning úr sars.
26: Já.
4: Stórum sars. Hvað hérna er að frétta með stefnuljósin hjá fólkinu?
1: Hvað er að frétta þeim? Það er rétt.
4: Mér sé það að þetta er, sko ég er nú orðin alveg nokkra vetra.
26: Já.
4: Og lærði bara að nota stefnuljósi.
26: Já.
4: Og gerir það bara. Þetta er alveg merkilegt hvað fólk er lélegt að nota stefnuljós.
26: Já, það er eins og þetta vanti á sem að bíla.
4: Já, það er það mjög rétt.
1: Vilja, ég get bara sagt
4: þetta að mér finnst þetta vanta bílar.
1: Já, mér finnst þetta vanta á dýrubílana. Það er eitthvað
26: þess að þú mögum á þig.
1: Já,
26: flottu dýrubílar.
4: Það er það að slektu bara hérna stefnuljósunum.
1: Já,
4: og svo er... Það er bara í alvörinni krakkar.
1: Og svo er líka hérna... Já, fyrir
4: Nei, bara þú veist, við lærum umferðreglunar út af einhverju, það er ástæða fyrir.
1: Já, já, já. Og svo eru sumir sem setja stefnuljósin eftir á, þeir eru beigja einhvert, og svo kemur stefnuljósin eftir.
26: Já, emmitt.
4: Já, já, emmitt.
26: Og svo eru sumir sem að...
4: Þetta er svo merkilegt, sko.
26: Og svo eru það sumir sem að hugsa bara, það kemur engum við hvert ég er að fara.
4: Já, emmitt.
26: Það er einn hópurinn.
1: Já, það hlýtur að hægt að gera betur í þessu.
4: Já, almáttugur, þú veist, það bara gengur alls meira þægilega fyrir þess.
26: Já, akkurat.
4: Já,
1: þetta er bara eins og í vinnunni, meiri upplýsingar, þá ganga hlutinni betur og það á við stefnuljósin. Gefðu stefnuljós og nota þetta.
4: Nákvæmlega, algjörlega.
26: Herðu Lilja.
4: Annars bara, hafið það gott.
26: Sveimreis, þú ert búin að brýna ökumenn, nota stefnuljósin, takk fyrir.
4: Já, ok, bye.
26: Við ætlum að skipta yfir að frétta stóðuna en það er nóg framöndan.
1: Já, við ætlum að tala síðan við Heiðrúnu Jónsdóttur, framkvæmdastjóra samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu.
26: Af hverju gengur svona vel að endurheimta fjármunir sem er stólið af bönkunum þegar að almenningur ákannst erfiðara með að endurheimta sitt? Spyrjum að því hér á eftir.

0: alþjóðadagur ME-sjúkdómsins. Örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti. Þetta eru nokkur af algengum einkennum ME-sjúkdómsins. Tökum mark á þeim. Rétt greining er lífsnauðsynleg. ME-félagið. Gæðastund með ástvinu þínum. Sinnum heimaþjónusta. Orkubankar í hjólhýsi. Bluetti. Orkuland.is.
1: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. Stolpigámar.is.
2: Nýr MGS6. Fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfarhöfða. Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
4: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio. Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. katlafitness.is.
5: Er ferming framundan? Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
6: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
7: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
9: Kjósum Viðreist. Fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreistn á Akranesi. XC.
10: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Hætta var talin á að fiskiskip strandaði eftir að það fekk veiðarfæri í skrúfuna í dag. Í fréttatilkynningu frá Landsbjörg segir að rúmlega 12 á hátti hafi áhöfnin á björgunarskipinu Björgu á Snæfellsnesi verið kölluð út á mesta forgangi. Fiskiskipið Ólafur Bjarnason frá Ólafsvík hafi fengið veiðarfæri í skrúfuna skammt undan Búlandshöfða og rekið hægt að landi. Skipið hafi verið rétt rúma 1.5 sjómílu frá landi þegar stjórnstöð Landhelgisgæslunar kallaði út áhöfn björgunarskipsins og 6 manns hafi verið um borð. Björgunarskipið fór úr höfn á Rifi aðeins 7 mínútum eftir útkall og var komið að skipinu 20 mínútum síðar. Taug var komið á milli skipana og eftir að búið var að ná inn nótinni var siglt til Ólafsvíkur og komu skipin þangað rétt fyrir klukkan 3. Íris Helga Jónatansdóttir hefur verið ákærð fyrir umfangsmikið umsáturseineldi gegn 3 karlmönnum, börnum 2 þeirra, sambýliskonu eins þeirra og fjölskyldu sambýliskonunnar. Hún meðal annars ákærð fyrir að væna fólkið opinberlega barnaníð, ljúga kynferðisbroti upp á 3 skólabræður dóttur eins mannanna og fá mann sem hún var í slagtogi við sem einnig ákærður í málinu til að maka saur á hurðarhúna heimilis og bíls eins þeirra. Þá vakti nýlega mikla athygli þegar greint var frá að Íris hafi verið handtekin fyrir að birta falska dánartilkynningu um mann í Morgunblaðinu. Í ákærinu segir að þessi krafist að Íris Helga og hlutdeildarmaðurinn verði dæmd til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Ákvæði almennar hegningarlaga umsáturseinelti varðar alltaf 4 ára fangelsisvist. Brynjar Níelsson sem skipar þriðja sæti á lista sjálfstæðisflokksins í Reykjavík segir skrif Þórðar Snæs Júlíussonar framkvæmdastjóra þingflokks samfylkingarinnar vera taugaveiklun sem eigi að hræða borgarbúa frá því að kjósa sjálfstæðisflokkinn. Í skoðanagrein á Vísi skrifar Þórður að komist sjálfstæðisflokkurinn til valda muni hann selja mikilvæg fyrirtæki úr samstæðu orkuveitu Reykjavíkur. Brynjar brást við grein Þórðar á Facebook og segir hana til marks taugaveiklun samfylkingarinnar. Ekkert leyndarmál sé að sjálfstæðisflokkurinn vilji selja eignir sem borgarbúar hafi ekki not af og verð fáist fyrir. Nánar málið á Vísi. Annar leikur Tindastóls og Grindavíkur í úrslita einvígi bónusdeildar karla í körfuknattleik fer fram á Sauðárkróki í kvöld. Grindavík vann sigur í fyrsta leiknum en 3 leiki þar til að hampa Íslandsmeistaratitlinum. Formaður körfuknattleiksdeildar Tindastóls segir leiki í úrslitakeppninni taka yfir lífið í bænum á leikdegi og tilhlökkununa vera mikla.
11: Já, að gera það alltaf, menn eru að hætta fyrir vinnunni og allir spenntir að komast og horfa á leikinn og það eru fánar út allt og fólk er bara að gera sig upp í þetta. Þetta tekur allt yfir.
10: Hvað eru margir miðaseldir á leikinn kvöld?
11: Það eru bara, svo húsi er leifilegt, það er 13-14, eitthvað svolítið, það er bara fullt hús uppselt.
10: Sagði Dagur Þór Baldvinsson formaður körfuknattleiksdeildar Tindastóls en leikurinn verður í beinni útsendingu á Sýnsport Íslandi í kvöld og hefst uppbytun klukkan 6:30. Þá mætast IBVF og Valur í fjórða leik í úrslitum Ólisteildar kvenna í Vestmannaeyjum í kvöld. Valskonur geta orðið Íslandsmeistara með sigri en IBVF kom í vekk fyrir sigurháttíð Vals og heimavelli með sigri í þriðja leik liðana á laugardag. Fréttir verða næssaðar á bylginu klukkan 6 en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
12: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus með þér í liði.
13: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
14: Sælættur, þökkum fréttastofunni fyrir, en framöndan í Reykjavík síðdegis.
15: Við ætlum að tala við Guðmund Benedikt Friðriksson, skrifstofustjóra skrifstofu umhverfis gæða hjá Reykjavíkuborgin. Það eru ruslmálin eða sorphirðu málin.
14: Já, hún kom til okkur í gær, hún Lísbeth, lögfræðingur hjá Viðskiptaráði og fór aðeins yfir sorphirðu málin og hann ekki alls kostar sáttu við allt sem það kom fram.
15: Nei, varandi gæði þjónustunnar og kostnaðinn. Börum við þá eftir og svo verður Linda Karin Gunnarsdóttir formaður dýraverndarsambands Íslands hjá okkur. En það var þetta hræðilega mál með grísina í svínabúi stjörnugrís í Brimnesi og Kjalanesi að frá nótt mánudags.
14: Já, talaðum að það hefði verið framkvæmt undir yfirstinni dýravelferðar.
15: Já, þegar að dýra var hleypt út og það drápust þarna 10 smágrísir og það þurfti að taka einn grísa lífi vegna kjálkabrots.
14: Já. Og svo var smá titringur í dag í golfsamfélaginu þegar það fréttist út að ISI vildi að menn gætu skráð sig í golfklúba enginn ætti að vera á biðlista
15: Nei, útrýma biðlistum?
14: Já
15: En það ekki ákveðið svona kostningasláð
14: Akkurat, og hvaða áhrif hefur það á starfseminna sjálfa?
15: Já, það mikil eftirspurn að komast í golfklúba og fá að spila og það munur á að vera yrkandi og félagsmaður
14: Erum í Andra Stefánssyni framkvæmdastjóra ISI þetta En við ætlum að hefja leikinn hér eftir skamma stund á því að ræða við Heiðrúnu Jónsdóttur, framkvæmdastjóra samtaka fyrirtæki fjármálaþjónustu.
15: Já, hver munur á því að vera banki með stóli frá eða einstaklingur með stóli frá?

0: Nú vakti mikla athygli í gær fréttin af Rúmenanum sem var handtekinn eftir að hafa stólið 160 milljónum frá Arion banka.
1: Já, við heyrðum í gær í henni Agnesi Ósk Marseliusar dóttur lögreglufulltrúa í fjármálabrotadeild. Hún fræddi okkur svolítið aðdragandann þessu og einmitt samvinnu lögreglu og alþjóðadeilda lögreglu sem að koma upp þetta og handtóku manninn sólarhring síðar.
0: Já. En það hringdi maður í símatíma til okkar í gær og hann var svona með ákveðin vinkil á þessi máli, skulum að segja hvað hann hafði að segja.
2: Já, ég veit alltaf þeir eru einn einstakling sem bara hefur hreinlega bara hafi verið tekið út af reikningum, bara ólöglega, af einhverjum hakkurum. Mm-hmm. Og einu tilfelli var það 6 milljónir og við komum til búin að vera í meira en áreina að fá peningin, hann fær bara ekki peningin.
0: Já.
2: En núna bara peningunni komin þegar bankin að tapa þá peningunni komin bara eftir einn dag mér finnst að mætti aðeins tala þetta Já. Því það eru mjög margir sem að tapa fullta pening
0: Já.
2: Og banki segir bara það ekki hægt að ná peningnum mm-hmm.
1: Þetta skýtur svolítið skökku við
2: Já, en þegar þeir sjálfur eru rændir þá eru þetta ekkert mál
0: Já, þetta kom fram hjá okkur í gær
1: Og Heiðrún Jónsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu er á línunni, komdu sæl Heiðrún
3: Sælir.
0: Já, geturðu svarað þessu, af hverju þessi munur, annars vegar þegar að almenningur á í hlut og hins vegar bankinn sjálfur?
3: Hérðu, ég núna þekki ekki einstök mál í þaula og náttúrulega alls ekki þessi mál sem hann að vísa til, en það ekki, á ekki að vera munur á hvort þessi bankinn ekki eða einstaklingar, það sem mestu máli skipti þarna að bregðast fljótt við og þarna mjög skjótt. Þannig að það það sem við erum alltaf að segja fólki bara leið að verið varfið eitthvað undarlegt að hafa strax samband. Núna skiptir þetta líka máli bara með hvað hætti svikin átti sér stað. Ef að til þess að vera að vara mjög við skipulegum erlendum hópum eða jafnvel íslenskum, ef þeir eru skipulegðir, það sem þeir þá stunda að fara með fjármunni á milli reikninga, milli landa, og svo taka það eldsnögt út einhvers annars staðar. Þessi aðal að skilja alltaf eftir sig svona rafræn spor en það getur verið erfitt að fá svona heimildi til að fara þegar fjármunni fara milli landa mm-hmm. og ef þeir eru snöggir að taka það út þá eru þeir bara hornir. Þannig að þess vegna eru þeir endalaust að tala það að fólk vera að bregðast skjótið.
1: Já, þannig að tíminn skiptir öllu máli, þú ert að segja það.
3: Tíminn skiptir öllu máli og svo þetta náttúrulega líka í hvernig hóp ert að landa að því að þegar við erum að tala ofta tíðum við sem svik, ekki alltaf, en þegar við erum að tala sem svik þá eru þetta skipulegir hópar, þetta eru oft vel fjármagnar og afaskipulegir hópar frá svona ákveðnum löndum og þeir kunna þetta, þeir fara einfallega á milli landa, þetta fer satt á milli og þá bara mjög erfitt að nálgast.
0: Já, getur við þá að gefa okkur það að hann hefði reyna verki í þessu tilfellu og að peningun hafi bara þá setið inn á reikningnum hans í Rúmeníu?
3: Það sem virðist vera í þessu máli sem ég þekki ekki alveg í þaula er að fyrsta lagi var greinlega mjög gott samstarf á milli lögreglunar og þarna var náttúrulega einstaklingur þekktur. Í hinum tilvikunum er þetta oft ekki þekktir einstaklinga, þarna var bara að vita hver hann var. Það var hægt að rekja ferðir hans og mjög gott samstarfi lögreglu. Þannig að augljóst eða eins og þetta blasir við mér er að þessi peningur hefur verið annarkort hans eigin reikningum eða mjög auðsótt að rekja á milli og það brugðist rætt við. Þannig að það eiginlega það sem skiptir mestu máli rekjaleikin og bregðast skjótt við og ef að þetta eru svona velskipulegir hópar bara að glæpa með sem vita hvað þeir eru að gera upp á hár og eru óþekktir að þá er þetta miklu verra þarna erum aðila sem eru viðskiptar fyrir bankan sem er alveg vita hver að var handtekin í heimalandi og peningarnir að ég virðist hafa verið ennþá inn á reikningi þannig enn og aftur bara tilkynna strax til lögreglu og bankans þannig að ég kannast ekki við það að það sé ekki sama sem gildir en þetta skiptir máli í hvernig svikum þú lendir og hvernig þú tilkynir
1: Og venjulegt fólk er ennþá að lenda í svona svikum eða ekki þeirrún?
3: Jú og því miður það sem að við það mjög bara góður og fjölmenn hópur innan bankana sem að stöðu þetta og verða alltaf betra og betri og svo verður náttúrulega tækni líka betra og betri en þá nú líka betri hjá svikunum sko. Þannig að bara enn og aftur alltaf að sína aðgæslu og ef er eitthvað gott til að vera satt þá sérstaklega fara þá varlega passa alltaf að hlekki og annars líkt En svo í tengslu með þetta, þá langar mig líka að vara fólk við því að það ákaflega mikilvægt að leyfa aðilum ekki að leggja inn á sín eigin reikning til þess að þú áfrasendir eitthvað annað að því að þá svona hættan sért ef þetta illa fengi fé að þá svona hættan á því að fólk sé að verða hlutdeildar aðili í broti.
0: Eru tilfelli þess að ókunnugir hafi haft samband við einhver á vilja leggja inn á reikningin?
3: Það eru, nú þekki ekki alveg einstök mál, þetta eru oft kannski kunningjar frekar og jafnvel hérna bara á Íslandi ekkit svaka háar fjárhæðir en þarna verið svona að reyna að koma peningunum á milli en það sem náttúrulega erfiðar leið og þetta fer á milli margra landa þó við séum í mjög góðu samstarfi við lögreglu og það verið að skiptast á svika vörnum og upplýsingum á milli landa þannig að og þetta verður alltaf betra og betra og það verið að stoppa mjög mörg mál en því miður þá verður alltaf einhverju fyrir svikum og við óttumst að þær upplýsingar sem eru gefnar upp hvað fjárhæðir eru að fjárhæðina séu hærri að því að fólk veigra sig við að láta vita.
1: Já, og það eitthvað að breyta lögum varandi svona að bankar geti átt samráð sín og milli hér heima varandi svona að upplýsa kerfis galla hjá sér fyrr?
3: Nei, sko, í sjálfum sér eru við, það alveg samstarf og heimilt, auðvitað náttúrulega vera að passa persónvendalög sérstaklega og samkeppni reglur og slíkt, sko, en það eru, við erum alveg samstarfi við erlenda aðila og það verið að svona innan bara þetta regna að þá verið að passa upp á þetta, það væri þá frekar kannski persónvendin sem ætti fara í að svona en ég er ekki alveg með þetta taktinu sko
0: eru bankarnir hér, íslensku bankarnir að ræða sína á milli þessi mál og hvernig með tryggja öryggi?
3: Við erum í samstarfi við Sertis og Seðlabankan og þannig að það alveg samstarf á milli í þessum málum en í svona, hvað maður segja, í þröngum lagaramma en við, og við erum góði samstarfi við Seðlabankan og Sertis og fleira aðeina
0: Einmitt Heyrún Jónsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtæki í fjármálaþjónustu. Kæra þakki fyrir spjallið.
3: Heyrðu, takk fyrir þér. Reykjavík
4: síðdegis. Þetta Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Sumarkvöld, annarkvöld í nýjum og breyttum firði. Opið til

0: sjálfsögur verður bylgjan í beinni frá fyrði verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
2: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.

0: takmarka heimanet og farsími frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
1: Skildu umferðina eftir í svifríkinu. E-Elja. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Lauf Cycles.
0: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
2: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanbarsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttarveitingar, Suzuki, skeifunni 17.
4: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
5: Gluggaþvottur. Glersýn.
6: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
7: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
8: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
10: Öll viðtölin eru á bylgjan.is og í bylgju appinu. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Þetta ekki Lúi Skabaldi?
1: Jú,
0: hann
2: er allur að braggast, eða ekki?
1: Jú, allur að koma til.
2: Já, veiktist og svona, var ekki með þunglindi og allt er að koma fram fyrir fram að fólk, var ekki með Tourette, eða ekki?
1: Jú,
0: og er það
2: náttúrulega. Já, búin að vera að hugra ykkur.
0: Já, velkomin á fætur, Lúis. Herðu, en aðeins að við á skönnum, við spurðum núna síðasta sólaringin, hefur þú gert upp hug þeim fyrir koma til sveitastjórnarkosningar og við sjáum þarna að 32% er rétt tæp. Þið eru ekki búin að gera fjóksinn.
2: Hvað er að fólki?
0: Þannig að þannig er fylgjæða sætja.
1: Það eru nokkru dagar í þetta, svo, það er ekki komið að þessu.
0: En svo eru sumir sem bara ákveða sig inn í kjörkleifunum.
2: Já, ég er reyndar oft hannig, bara í kjörkleifunum og það bara ræður penninn eða blíjandurinn.
0: En það er hérna fylgjæða sætja með að við þessar tölur.
2: Já, já.
0: Er það þegar við tölum aðeins um David Attenborough í gær, sáuði kveðjuna sem að Karl Konungur senda honum?
1: Nei.
0: Þetta var virkilega vel gert.
1: Hvar byrtist hún?
0: Þetta var nú að spila þarna á þessum afmælisfögnuði.
1: Já.
0: En það er þetta að finna þessa kveðju inn á YouTube.
1: Já.
0: En það nýtur hann stuðnings, sko, myndbandi byrjar á því að Karl sest niður við skrifborð og skrifar kveðju til Attenborough og svo fær hann í, til liðsið sig dýr sem að ferja bréfið sig hann áfram.
1: Já,
0: allskins dýr sem að koma þarna við sögu.
1: Já.
0: Fuglar og ferfallingar.
1: Já.
0: En ég rakst þetta móla frá dýragarðinum í Berlín. En þar er górilla sem að heitir Fatú. Hún er talin vera elsta górilla heims sem er í haldi. En hún fagnaði sem sagt 69 ára afmæli sínu núna fyrir skemmstu. Ætli górilla verði eldri út í náttúrunni?
2: Þessi, hvað elst sem er í...
0: Sem er í haldi í dýragarði.
2: Já, spurning. Það er bara... Við þurfum að
1: flett. Nú þekki ég þetta ekki.
2: Nei. Er í David Attenborough með þetta? Hengjum
1: í hann á morgun.
0: En górilla fekk hann að kissubyrja tómata, rauðurófur og blaðurlögg á samt kálblöðum til yfir dagsins.
1: Já.
2: Hvar finnur þú þessa fréttir, Kristofur?
0: Þetta er út um allt.
1: En hafið þið farið í dýragarð og séð górillur?
2: Já, já.
0: Ég verð að viðkjöna það að ég er hættur að fara í dýragarða.
1: Já, já, já, ég skil það bara mjög vel. En ég man eftir því þegar ég fór til Barcelona árið 1997 og fór í dýragarðin þar og þar er górilla, eða var górilla, ég veit ekki hvort hún lifi ennþá, en hún er albinói, þessi górilla.
0: Já, alveg hvít.
1: Já, já. Og það var alveg rosalegt að sjá þetta. Og það, svona, þessi dagur var mjög erfiður fyrir hana vegna þess að þegar ég stend þetta fyrir framan búri, sko, þetta er glerbúr alveg risa klefi, sko, og þá tók hún hérna vassmelunum og hendi í okkur.
0: Já.
1: Sem vorum að horfa á, það er svona að lá eitthvað í láðinni.
2: Eitthvað fúl.
1: Já, eitthvað fúl, en þetta eru svo magnaðar skepnur, sko.
0: Já. Gríðarlega sterkar.
1: Alveg, sko, krafturinn í þessu er bara með ólíkinn.
0: Þetta er bara eitt vöfði.
1: Já, já.
2: Hérðu, hver er frægasti vinnur ykkar í símaskráni, í símanum hjá okkur?
1: Bubbi Mortens.
2: Já, Kristofur, þú þekki nú alla þjóðuna.
0: Þeir eru svo margir í minni. Ég.
2: Sáðu hérna fréttir Pétur Martinsson, hérna, á samfylkingunni?
1: Nei.
2: Það var verið að spyrja svona frambjóðandur hvað það getur flexað fræga. Hver er frægasti maðurinn í hérna...
1: Skráni.
2: Skráni.
1: Já.
2: Og hann, Alexander Skorskort, hérna leikarinn.
1: Já.
2: Það voru þeir nágrannir í Svíþjóð hérna,
1: já, á sín tíma.
2: Já, já, já. Og hérna Alexander sendi honum kveðju og hann byrti á Instagram hérna, borgarstjórinn minn. Það er á íslensku.
1: Já, það er allt reynd í kostningabaratunni.
2: Þetta er spilað í kostningabaratunni.
1: Já,
0: gott umspil. Erum við hér á eftir alltaf að ræða sorpirðumálin. Hún kom til okkur á Lísbet frá viðstéttaráði gær, lögfræðingu þar og fór hans yfir úttekt viðskiptaráðs á sorpirðumálum og svona samaburð, en þeir hjá borginni voru ekki allskosta sátti við allt sem kom þar fram.
2: Nei, við ætlum að tala við Guðmund Benedikt Friðriksson, skrifstofustjóra skrifstofu umhverfisgæða hjá Reykjavíkurborg og fara yfir þessa úttekt með honum.
3: Málefni líðandi stundar. Reykjavík.

0: Við rættum aðeins sorpbirðumálin í borginni í gær.
1: Já, eitt svona mikilvægasta verkefni hvers sveitafélags er sorpbirða
0: og skipti gríðarlegu máli.
1: Og hérna viðskiptaráð var með úttekt og við rættum í gær við hana Lísbet Sigurðardóttur, lögfræðing viðskiptaráðs, varandi þess að úttekt viðskiptaráðs á sorpbirðu í mismunandi sveitafélagum. Og viðskiptaráð komst að því að, hérna sorpbirðugjöld eru hæst í Reykjavíkurborg og nema 85.000 krónum á ári en lægst í Reykjanesbæ, þar eru 62.000 krónur. Og kostnaðar vegna sorpþjónustu hefur hækkað nærri tvöfalt hraðar en almennt verðlag.
0: Hann kominn til okkar Guðmundur Benedikt Friðriksson, skrifstofustjóri á skrifstofu umhverfisgæða hjá Reykjavíkurborg, velkominn.
2: Takk fyrir.
0: Já, þú hafði nú eitthvað við það sem framkom í gær að athuga.
2: Já, ég hérna, ég tók nú eins og þeim myndist á í viðtalinu saman svona athugasemdi við þennan samanburð viðskiptaráðs sem að nær engungu til lítir sluta af sorpílátum í Reykjavík. Og ílát sem að borgin leggur, verðleggur hærra heldur en nokkurnar sveitafélög á hvernum ástæðum og samkvæmt leiðbeiningu sem sveitafélögun hafa sett sér um álagningu sorpbirgjalda. Þannig að það svolítið skekkja í þessum samanburði. Ef að viðskiptaráð hefur til dæmis valið að taka það sem við köllum í borginu grænutunna sem er fyrir plast og ber saman við nokkurnar sveitafélög, að þá værum við 30% lægri heldur en Garðabær. Við værum 11% lægri heldur og Kópavogur og 23% lægri heldur en Hafnarfjörður. Þannig að þetta er spurning hvaða ílátið tekur. Eitt af því sem að Lísbet nefndi í samtali við ykkur var að þau hefur ekki aðganga gögnum. Við skettar á basið nú ekkert mikið eftir þeim og velur þarna þessa dunnu tegund en bókald borgarinnar, það er opið og þar má bara sjá hvað við rukkum í búa Reykjavíkur hásorpir í gjöld í heildina.
1: Hver er þá þessi tala per íbúa?
2: Sko ef við tökum heyrðugjöldin okkar, við erum að rukka um rúma 2300 miljónir fyrir heyrðuna við heimili á ári og það er þá fyrir að sækja úrganginn og komanum til endurvinnslu eða förgunar. Og svo rukkum við rúmar 1300 miljónir fyrir rekstur og grendar á endurvinnslustöðum. Þetta eru sama rúma 3600 miljónir sem deilast þá á 60.140 íbúðir og það er líka á netinu.
1: Og reiknaði nú, hvað er það?
2: Og reiknaði nú, þannig að þetta eru rétt rúma 60.000 krónur á heimili í Reykjavík.
0: En ekki 85.000 þessu?
2: Ekki 85.000. Og hérna við svo sem borið okkur sama líka við nágrannarsveitafélögin með þessa tölu. Ég áreindar ekki tölu nýri heldur en nóvember 2024. Og þá vorum við, fekk ég tölu fyrir Garðabæði Kópavog og vorum í báðum tilfellum lægri.
1: Já. Þá er þar með komið á hreint og það er ekkert að marka þessa úttekt viðskiptaráðs, þetta segja okkur það.
2: Hún nær

0: eingöngu til þessara ákveðina sorpíláta sem að bara 7% íbúa í Reykjavík eru með.
1: Já.
0: Mjög fá ílát og við verðleggjum þessi ílát hærri heldur nágrannsveitarfélög vegna þess að það tekur lengri tíma að losa
1: þau. Þeir eru líka með alls konar skrefagjöld.
0: Við erum með svo kallega 15 metra gjald. Já. Og
1: er það inn í þessu?
0: Sko, 15 metra gjaldið er lagt á cirka 20% íláta í Reykjavík. Og í þessum samanbyrðum minna á plastílátinn núna rétt aðan, að þá er ég að taka meðalverðið. Það er 80% af ílátum sem eru ekki með skrefagjald, 20% með skrefagjaldi og ég tek þarna meðalverði sem er rúmar 6.500 krónur.
2: Hvað er gjaldið fyrir þessa 15 metra?
0: Við rukkum fyrir blandasorpið 10.000 krónur og fyrir endurvisluefnin, þar fáum við greitt frá úrvislusjóði fyrir söfnun á sérstök söfnun á endurvisluefnum. Þar rukkum við 3.200 krónur á ílátið, 15 metra gjaldið.
1: Já, hvað eru margir í sorpbyrðu í Reykjavík?
0: Við erum núna 65 sem að starfa við það að hérna, sækja ílátinn og aka hirðu bílun. Fjölgaði nokkuna 2023 og við fórum við stórar breytingar á sorpbyrðun í borginn 2023 það sem að við settum endurvist ílát við öll heimili og þetta var bara samkvæmt lögum meðlun úrgangs að vera að gera breytingar á þeim. Nákvæmna sveitafélag okkur kom með okkur í þessa vegferð, við gerðum þetta sameiglega og þá fjölgaði okkur nokkuð starfsmenn vegna þess að þetta er miklu umfangsmeira að labba að hverju heimil og sækja endurvillu.
1: Já, þetta er hörkupúl.
0: Þetta er hörkupúl og hérna og það er gott að komast í vitalika strákar að ræða þessi mál vegna þess að þetta er hardulegt fólk sem vinnur hjá okkur í Sorpi Reykjavíkurborgar og leggur sig allt fram og að fá svona fullringar um að þjónustan sé eitthvað verri í Reykjavík vegna þess að könnun sem var gerð því vorum í þessum umfangsmiklu breytingum á sorpirinni sagði að íbúar 37% íbúa væru ánað með hirðuna það verður tafur á hirðuna ég við kynna það alveg og það skrifast að það við fengum ekki þá hirðubíla sem við höfum pantað á réttum tíma það eru önnur sveitafélög sem er lent í enn meiri töfum þar er sorpir að boðin út og því ég kasta fram að þjónustan er ekki að við sé eitthvað verri vegna þess að hún ekki boðin út Lísbeth sagði að við erum oftar í miðlunum og þá verður verið þjónusta í Reykjavík. Reykjavíkborg er höfuborgin okkar og þar eru langflestir íbúar og eðlilega erum við mest í miðlunum.
2: Er hagkvæmara fyrir borgin að hafa þetta fyrirkomulega eins og þetta núna eða væri hagkvæmara að bjóða þetta út?
0: Sko, allavega þau heyrðugjöld sem við erum að rukka er ekki hærri, okkur ber að rukka fullu fyrir allan kostnað við sorpirðu. Við undir jafnfram þjónustugjöld og svo við með ekki vera hærri heldur en kostnaðurinn við hirðuna.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að við teljum okkur alveg bara að vera samanburða hæf í kostnaði.
1: Já.
0: Erlendis er það við að hluti er búin út, hluti hjá sveitafélagi til þess að hafa svona samanburðin og hérna, já.
1: Ég held að Jón og Gunna í bústakverðinu sem er að hlusta okkur núna er eiginlega alveg sama um þetta. Vilja bara fá ruslabílinn sem oftast heim til sín?
0: Hárétt. Oftast þau vilja bara að það sé pláss í ílátunum þegar þau koma út með sinn sorpoka eða sinn endurvíslega.
1: Helst eftir jólin, bara koma strax.
0: Alltaf.
1: Taka jólatri eða líka.
0: Alltaf. Og við hérna, við setjum það ekki fyrir okkur, við vinnum hérna helgar fram að jólum til þess að íbúar hafi tóm ílát jólin og svo erum við að vinna páskana líka, skýrdag og við vinnum helgar ef við drögumst aftur úr en við höfum ekki dregist aftur úr frá 2023, hún er maður mjög litlu leitu eitt fótt dag og þá höfum við unnið það upp næstu dag eða helgi.
2: Eru þið eitthvað inn í sorpbrennslu hugmyndum?
0: Sko það er aðlega verkefni sorpu, en Reykjavíkurborg náttúrulega á stóran hluta í sorpu og stjórna mann þar.
2: En er svo umræða komin á eitthvað stig?
0: Já, og það er samtal við ríkið um stofnum félags við að undibúa byggingu sorpbrennslu og svo vinna er í gangi.
2: Hvað verður rusl Reykjavík? Er þetta urðað eða?
0: Það er ekkit urðað í dag. Heimilis úrgang sem við sækjum heim til íbúa í dag er ekki urðaður.
2: Hvað verður
0: Endurvisluefni fara til endurvislu. Það sem er í blandaða sorpun okkar, það fer til Svíþjóðar til brennslu.
1: Já, en það fólk sem er að hlusta á okkur og er að flokka, duglegt að flokka en þá má treysta því að flokkurinn helst.
0: Algjörlega.
1: Út og, á enda.
0: Já.
1: Það er ekki öllu blanda saman einhverstaðar í Svíþjóð.
0: Nei. það var komið upp mál og auðvitað verða íbúa skeptískir þegar að svoleiðis gerist en við leggjum okkur fram að fylgja úrgangum eftir starfsfólk Sorpu gerir það, fylgiði eftir til endurvinnslaðala.
1: Nefnir það, Guðmundur Benedikt Friðriksson, skrifstofustjóri skrifstofu umhverfisgæða hjá Reykjavíkurborg, takk fyrir að deila þessu með okkur.
0: Takk ykkur.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Talaria Ramasjón fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
7: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
8: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.
11: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
12: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Sæfrauða.
13: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
14: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
15: Taxfrí í öllum verslunum. Pennin Eymundsson.
16: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
17: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
18: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
19: Þetta er Bylgjan.

0: sjáanlega fréttirna sem að blöstu við í morgun fréttir frá Stjörnugrís
1: Já, það brotist hann inn í svínabúið hjá þeim í Brimnesi og Kjalnesi að fara nótt mánudags Já, þetta var hann ömurlega að sjá þetta og heyra að þessu við sáum þetta á vísi og heyrðum í bylgjufréttum en dýrun var hleyft út og drápust þarna 10 smágrísir og þess að það þurfti að taka eitt grís að lífi vegna kjálkabróts
0: Við skulum heyra aðeins bút úr hádegisveittum bylgjuna þar sem Oddur Ævar Gunnarsson fréttamaður ræddi við framkvæmdastjóra Stjörnugrís
2: Það var satt brotist inn á svínabúi hjá okkur hérna, í fyrir nótt og þar var hérna öllu miklu tjóni, bæði eignatjóni og aðalega hérna var gengið á velferð dýrana
3: Einmitt þetta með tilheyrandi tjóni fyrir ykkur 10 grísi sem liggja í valnum og svín sem eru særð
2: Já, það kannski aðamálið, sko eignatjóni hérna kannski aukatriðis en að skapa svona aðstæður og hérna skemma umhverju dýrana og valda þeim hérna, þjáningu og sársauka, það ófyrirgefanlegt
3: Hvernig var fyrir starfsfólk þessi aðkoma?
2: Það getum alltaf ímyndað þér það að koma inn á svona, inn í svona aðstæður það var allt lagt í rúst þarna skrifstofu starfsfólks og aðstæða og hérna svona alltaf búið að eyðileggja þannig umhverfi grísanna og annað að þetta einhverja daga við núr þessu
4: Ljóst sé að þeir sem beri ábyrð hafi gert það vegna dýravendunar sjóna með
3: Vitið þið hverju voru að verkið hana?
2: Nei, við mengum um þetta
3: Vitið þið hver tilgangur þessar aðgerða Það talaðu með tilkynningu frá ykkur að þarna hafi verið já, ykkur dýravelferð í að sjóna með
2: Jú, en það fer ekki heim og saman við það sem var gert á búinu Það hérna, þú veist, þegar menn eru í hérna að eyðileggja og valda þjáningu dýra og jafnvel dauða getur ekki samræmst því að vera hérna, hugsa velferð dýra
3: Hafði ykkur borist einhverjar hótani fyrirfram með svona, hvað höfðu þið fyrir ykkur í því að þetta séu aðalega sem tekist dýravelferð?
2: Það var skil eftir bréf sem að gefa þetta kynna Nei, við hefum ekki fengið neinar hótanir að neitt þess aðar
3: Hvað kom fram með þessu bréfi?
2: Já, það var bara eitthvað manifest og lögreglunum með þetta bréf
0: Já, manifest á segir hann, yfirlýsing
1: Já, þetta var hann Geir Gunnar Geirsson framkvæmta stjóri Stjörnugrís og hann talaði einmitt á svona manifesto eða svona yfirlýsingu frá einhverjum dýra vendurna sinnum, að það ekki?
0: Jó, akkurat. En þetta er ljótt mál hvernig sem að það er litið. Hún er komin til okkur, hún Linda Karen Gunnarsdóttir, forma dýravendarsambands Íslands. Velkomin.
5: Takk.
0: Já, hvernig hljómar þetta í ykkar eyrum?
5: Já, þetta er náttúrulega bara hörmulegt og dýravendarsambands Íslands fordæmir þetta. Þetta þarna voru dýr sem að dóu vegna þessa innbrots og vera að hérna, vinna hérna skemmtaverk hérna inni og dýr sem að þjáðust og við fordæmum þetta.
1: Já, það var ekki íslensk dýravendarsamtök sem stóðu fyrir þessu?
5: Nei, sannlega ekki. Og í rauninni þá er þetta mál á frumstigi í rannsókn hjá lögreglu og það er náttúrulega ekki komið fram hver vann þetta, hver rauninni fórðarninn og rauninni hver tilgangurinn er heldur, það er ekki komið fram. Og rauninni er þarna fyrirtæki með grun á því það var skilið eftir bréfi, þetta hefur ekki verið staðfest.
0: En hvað er svona rætt á meðal ykkar dýravendurnar sinna varandi þetta mál? Er eitthvað kenningar á lofti?
5: Já, við náttúrulega bara erum slegin yfir þessu út af því að þarna voru dýr sem að þjáðust sannlega og dóu og þetta er eitthvað sem við höfnum algjörlega bara hér landi Íslensk dýravelferð frá samtök við höfnum svona
0: aðferðin
5: Já, við gerum það
1: En hvernig er þá dýravelferð í svínabúum almennt hér landi?
5: Já, málið það að sko, dýravelferð á svínabúum er þar er kerfislægur vandi sem er þekktur og aðbúna dýrana er ekki ásættalegur þarna á svínabúum þar að segja út af því að þetta eru náttúrulega verksmiðbú og þetta er náttúrulega auðvitað samkvæmt reglugerðum þetta er lyft svona, mikið gleyma því en þetta eru verksmiðbú og dýrin eru rauninni einingar í verksmiðu sem að sko, tilgangu framleiðslunar er náttúrulega að framleiða hratt, ódýrt og bara eins mikið og mögulegt er af dýrum og það er líka það sem þau þurfa þá að þola. Meðferðin á dýrum þarna inni er þannig, það er lítið plást, þau fara aldrei út, þau sjá aldrei sólina nema þegar þau fara á sláturbílinn og það er líka þannig sem er alvarlegt að sko, svínabændur fá undanþágu til þess að laga dýrin rauninni að þörfum iðnaðarins.
0: Hvernig þá?
5: Já, þeir, sem sagt, þegar grísinni fæðast og fyrir 5 daga aldur eða 5 daga degi að þá eru þeir halakliftir og það er gert ódeift og það sé banna í dýraverndarlögum og í reglugerð um svínahald.
0: Hver er tilgangur með því?
5: Tilgangur með því er að raunin geta haft grísina eins þétt saman og mögulegt er í stíu til þess að framlega eins mikið og mögulegt er.
0: Til að búa til pláss í rauninni?
5: Já, bara til að geta haft á eins marga saman í stíunni og það sem gerist að dýrin þau verður náttúrulega bara ær úr leiðindu, þau ærast bara úr leiðindu og þá byrjaðu bara naga hvort annað að þröngt þau með heitt nýr í líður illa að þau hafa ekkert að gera, þau byrjaðu að býða bara eftir því að vera gefið. Þannig að þau ærast bara og þetta eru dýr sem eru greindar en hundar og getur ímyndað ykkur hunda í þessum aðstæðum. Halaklifti fimm daga settir í litlar stíur sem þeir eru bara þröngt saman í þröngt og mögult er til þess að framlega sem mesta afurð, til þess að selja það sem ódýrast. Og neytenda verður líka átt að segja á því að sko, til þess að sé hægt að breyta þessu líka, þessu kerfbundna vanda, eða þá hækkar náttúrulega verðið á kjötinu, á afurðinni. Það fylgir.
1: Eru svín gáfaðri dýr en hundar?
5: Já.
1: Ímynda
5: ykkur þessum í þessum aðstæðum sko, vera svona greind, þau eru það, þau eru bara með greindari dýrum, jarðvar, svín.
1: Það er búið að rannsaka þetta á staðfesta.
5: Já.
0: Hverju myndið þið vilja breyta í framleiðslu á svínum?
5: Já,
0: það er utan að leggja þess að stað sem er niður.
5: Já, sko, það er náttúrulega bara bæta aðbúnaðin og hérna bæta aðbúnaðin og herðareglurnar og breyta þannig að velferðin að fá að njóta sín, dýrin fá að njóta einhverja lífsgæða, þau gera það ekki í dag, þetta er bara verksmiða, yfirleitt bara hérna á Íslanda, þetta er bara verksmiður og það er ekki bara sko, það var að hægt til dæmis að dýrin hafi meira pláss, þau væru með hálm, því þetta eru dýr sem að vilja róta með nefinu og með tríninu og það er bara þeirra náttúrulega eðli og það er svo slemt þegar þau eru svift því, það er misbrestur á því á svínabúum Íslandi, og þá náttúrulega hafa það bara ekkert að gera sem er hæðilegt. Þannig að við myndum vilja sjá bara meira rými og hérna, meiri undirburðanda en þau hafa það betur og hafa eitthvað að gera og sé ekki alveg bara í tróðningi. Og svo náttúrulega líka hægt að taka þetta sko, þannig að það sé, svo er gert erlendis, það eru til alls konar gerðir af svínahaldi. Þeim er skrifja hluta til úti, svo fara grísinir inn, þar komur ákveðin aldur, voru aldir inni. Skiljið, þannig það er líka til og svo er líka til bara lífrarækta sem er dýrin eru bara úti en svín eru þannig þau fara mjög, þau sko fara langar vegalengdir eða þau hafa pláss úti og fara þau eru mikið á ferðinni og þetta er ekki dýr sem liggja bara og þetta eru mjög þrifalið dýr líka, þeim líður ekki vel að vera skítu, þau eiginlega bara fara í drulluna þegar þeim heitt, fara að kæla sér niður í polli.
1: Er verið að sprauta svínin hér með einhverjum efnum sem við það erum?
5: Og þau, nei, ég er nú ekki alveg viss um það, sko. Þetta er svolítið öðru sér hérna, heldur en eitthvað erlendis í Bandaríkjunum, það er náttúrulega þekkt og það er mjög mikil sýklaleg við nótkun þar. Það er bara út af þéttleikanum og náttúrulega enn verra þar, þetta er ekki samt gott hér. Og svo vissulega er líka ágefni þetta með að 90% af svínum í Íslandi, öllum svínum í Íslandi, er sem sagt slátrað, þess að þau eru farið í gasklefa. Þau eru deyfð, þau eru svift meðundund með gasi og síðan eru það aflífið. En vandamál við þetta er að gasi sem er notað er ódýrasta iðnaðargasið sem hægt bara hægt að nýta í þetta til þess að raunin sviftaði meðundund.
0: Hvað þýðir það?
5: Það þýðir það að þetta er með misminir ekki, þetta er áhært að koldísýningur og þá sem sagt veldur það þeim er svist, það farin svona klefa og þeim er mörg sama sem er jákvætt. Þau eru síður hrætt að fara mörg saman, þetta eru hópdýr, en þau eru dýft þess að dofan í alltaf meira og meira magn af koldísýningnum, en hann myndar sýru í slímhúð. En hann myndar sýru í augunum og í hérna, nefinu og munnunum og í lungun, en dýrin finna til, það brennir þau. Og síðan alltaf eru þau bara rosalega hrætt út af því að þetta gas veldur líka svo mikil í köpnutilfinningu. Þannig rauninni eru þau kannski alltaf 60 sekúndur, alltaf mínútu, að missa meðvitund, en eru bara í hryllingi. Þannig að raunum að segja svín á Íslandi allavega þessi stór hluti, mestur hluti þeirra, hái dauðastríð sem er andstætt lögum verð fyrir dýra. Þetta er taflegum dýra að vera skjóð.
0: Já, en Linda, heldur þú að við fyrir að sjá meira af svona tilfellin það sem að svona ráðistir í aðdýri gegn þeim sem að framleiða dýr?
5: Sko, í rauninni þá hefur þetta alltaf verið eitthvað um þetta. Man alltaf sér það alltaf erlendis, þetta hefur verið mjög lítið um þetta hér.
0: Er eitthvað að breytast hér?
5: það er náttúrulega, sko, dýravelferð er orðið meira í svona umræðinni sem er til bóta og fólk hefur mjög mikinn áhuga á dýravelferð. Við finnum það sannlega hjá dýraverndarsambandinu mm-hmm. sem er virkilega jákvætt og bara gott. Þetta viljum við að dýrum líði vel í samfélaginu okkar. Og hérna, en það er náttúrulega þannig að þegar við erum að fara inn á bú, svo til þess að gerist hérna í haust, þá fóru erlendir ljósmyndarar inn á loðdýrabú og Kveikur fjallaði mitt það og auðvitað er það umdilt að vera að fara inn á búin. En þetta er gert sem svona síðasta lausn hjá almenningi. Auðvitað er þetta bara almenni borgarar sem er að fara inn og taka myndir út af því að það er búin er bara lokuð. Og það er að sama með svínabú Íslandi, fjölmiðlar hafa verið vandræða með að koma inn. Og þá er alltaf nei það sem ekki er sko sóttvarnarhætta. Það er alveg hægt að láta fjölmiðlfólki fara í gegnum það sem þarf að fara eins og ný starfsmaður þarf að fara í gegnum. Bara til að fá að taka myndir og sjá þetta. Eins og til þeim fá að mynda aðstæðina þeirra. Fá að sjá hala klippingarnar. Ég er ekki viss um að það myndi þóra dagsljósið. Það er gert ódeift. Þeir fóru inn í svona verkilir sem eru svo íbúfinn í kjölfarið. Skilji. Sem er náttúrulega enga vegin að fara að slá á þetta og að klippa gegnum ein.
1: En það að hleypa þeim út eins og að gert þarna... Það er kannski ekki svo aðgerð sem þið mælið helst með eða það hefur farið illa með dýrin.
5: Já, þarna bara dóu dýr út af þessari aðgerð. Við náttúrulega vitum ekki hvort þetta hafi bara verið skemmdaverk gagnvart fyrirtækinu eða hvort þetta hafi verið einhver dýraverfera sinnar sem hafi verið að vilja hleypa þessum dýrum út. Þetta er ekki, ef það var þannig, við vitum það ekki, en ef það var þannig þá var þetta aldrei leið sem er að fara að hjálpa dýrum út af því að sko, þetta er kerfisbundið vandi og þetta þarf að vinna sko, rauninni með stjórnsýslunni, almenningi og bændum. Við erum öll að gera þetta saman að laga þennan aðbúna.
1: Einmitt. Linda Karin Gunnarsdóttir, formaði dýraverndarsambands Íslands, kæra þakki fyrir komuna.
6: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Bylgjan mælir með Hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði Hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfum

0: áfengislaus.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is. Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
2: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja. Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
4: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
7: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
8: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaostar tilefni.
3: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
9: Klukkan 6, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Hætta var talin á að fiskiskipið Ólafur Bjarnason frá Ólafsvík strandaði eftir að það fekk veiðarfæri í skrúfuna í dag, skammt undan Búlandshöfða og reki að landi. Landsbjörg segir í tilkynningu að í kjölfarið hafi áhöfnin á björgunarskipinu Björgu á Snæfellsnesi verið kölluð út á mesta forgangi. Björgunarskipið fór úr höfn á rifi aðeins 7 mínútum eftir útkall og var komið að skipinu 20 mínútum síðar. Taug var komið á milli skipana og sildu skipin til Ólafsvíkur og komu í höfn þar rétt fyrir klukkan 3. Rússneskt flutningaskip sem tilheyrði hinum svo kallaða skuggaflota bar líklega tvo kjarnakljúfa þegar það sökk undan ströndum Spánar í Miðjarðarhafið. Í rauninni er talið að skipinu hafi verið stemt til Norður Kóreu og eiga áður nefndir kjarnakljúfar að hafa verið hannaðir fyrir kafbáta en mögulegt er að skipinu hafi verið sökt. Viku eftir atviki var rússnesku njósnaskipi siglt á staðinn og hefur bandarískum flugvélum sem eru sérstaklega hannaðar til að greina geislun verið flogið tvisasunum yfir staðinn. Nánar málið á Vísi. Og hingað fréttaþulur kvöldsins Telma Tómasson mætt og ætlar að fara yfir alltaf helsta kvöldfréttum sínar og þar eru það örugglega kosningamálin sem eru fyrirferðar mikil eða hvað?
10: Jó, takk fyrir þetta Smári. Jó, þetta er alveg lauk rétt hjá þér. Í kvöld ætlum við að fjallum húsnæðis uppbyggingu en hún er meðal þeirra mála sem er ofalega í huga kjósenda nú þegar örfáir dagar eru til sveitarstjórnarkosninga. Nú Berghildur Erla, fréttamaður okkar, hún ræddi við oddvita framboðanna í borginni og spurði þá út í þéttingarstefnu og húsnæðis uppbyggingu sem sumir telja jú, þessi ég bara komin út í skurð Akkurat. Þetta er afar áhugavert og hérna forvitnilegt að heyra sverin Nú, fréttir eru enn áberandi handaveiruna og hollenska skemmtifæraskipið Hondius farþegarnir eru nú komnir frá borði og flestir komnir til síns heima það var heilmikil aðgerð en það eru ennþá margar spurningar sem að vakna og fólk hefur ekki fengið svör við og hún allar koma til okkar, Guðrún Aspelund sóttvarnalæknir og í beina útsending og svara nokkrum spurningum þetta mál.
9: Það verður áhvert að heyra hvað hún hefur.
10: Já, hún veit náttúrulega allt þetta. Nú, fólki sem braust inn í Svínabú Stjörnugrís á Kjalanesi í fyrir nótt skildi eftir bréf á vettvangi með skilabóðum sem beindust að eigundum. Við ætlum að ræða við formann dýraverndarsambands Íslands sem fordæmir að tæja við og segist ekki trúa því að þarna hafi sannir dýravinir verið á ferð. Dýraverndarsambandir náttúrulega gaggrínir starfsemi Stjörnugrís og annara svínabúa en ekki vilja ekki að sé farið að með þessum hætti.
9: Nei.
10: Nú, við tökum stöðuna á breskum stjórnmálum en nú ansi heitt undir Kýr Starmer forsætisráðherra og formanni verkamannaflokksins það eigst stöðugt þrýstingur á hann segja af sér að það eru fjórir ráðherrar í hans ríkisstjórn búin að gera það
9: Hann komin í ansi þröngastöðu
10: Já, mjög þröngastöðu, fyrir mig fyrir það Nú, svo verður rætt við innviðarráðherra sem hefur falið lögmannstofu að rannsaka hvað skýrin í árs seinkun og umhverfismati Sundabrautar Og Kristján Már, okkar maður sem veit alltaf við að gerð og hefur mikinn áhuga á samgöngumálum. Okkar sérfræðingur þar. Hann ætlar að fara yfir þetta og skýra þetta. Nú, svo það Eurovision sem að einhvern veginn ekki margir virðast fylgjast með. Íslendingar náttúrulega ekki með.
9: Nei.
10: En hérna, þú tókst aðeins púlsin á málinu og hérna kannaðir málið aðeins.
9: Já,
10: fyrir undakeppni á dagskráði kvöld ekki satt. Ég bara hef ekki hugmynd.
9: Jú, svo víst og þannig ég svona fór aðeins á stúan og rættu við fólk og það virtist nú ekkert vera neitt óbóðslega mikill áhuga hjá þeim sem ég rætti við og fólk svona almennt sátt við þessa ákvörðun rúfum að sniðganga keppnina en það komið fram önnur sjónarmið sömuleið svo við heyrum hvað fólk hefur að segja
10: Já, kvöld. Ég mest alltaf gaman að heyri fólki Nú en við verðum einnig í beinni útsendingu með fulltrúum Impovision
9: Improvision
10: sem bjóða fólki upp á valmöguleika í stað Eurovision
9: Það áhugavert
10: Já, ég veit ekki hvað þetta en það verður gaman að sjá
9: Bjarki ætlar að kíka þangað
10: Já, Bjarki okkar maður Nú í sportinu segjum við frá því að fjárhagsstaða HSI graf alvarleg en sambandi skulda tæplega 150 milljónir og þarf aðstoð frá ríkinu segja talsmenn og í Íslandi í dag við ætlum að vera hérna á pólitískum nótum þar tökum tali fulltrúa tveggja yngstu flokkana sem bjóða fram í Reykjavíkuborg og þeir takast á um helstu málefni eða kynna sín málefni og það okkar borg og góðan daginn og við hlökkum til að heyra hvað þeir segja
9: Já, það verður áhugavert, kæra þakki fyrir þetta Telma, það fjölbreyttur fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar, bylgjunar og vísis á slaginu hálf sjö
0: Kjósum viðreist Setjum skólana og börnin í forgang Viðreist í Ísafjarðabæ X sé
11: Reykjavík síðdegis
12: Þetta Bylgja
13: Við þökkum fréttastofunni fyrir þetta Við klukkan var að ganga sjö og framöndan hjá okkur
14: Á ekki að banna fólk að gerast meðlimir í golfklúbbi
13: Já, samkvæmt því sem kemur frá ISI en nánar það hér eftir smástund

0: Ég veit að það var mörgum forsvarsmönnum golfklúba brugði þegar ég lásu fyrirsögnin á vísisvett í morgun. Golfklúbum ber að hleypa öllum inn.
1: Já, þetta mikil ásókn í golfklúbana hérna á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já, færi komast að þeim vilja.
1: Já, já, en þessi frétt vakti mikla athygli og þar er sagt frá bréfi sem að Helga Þórðardóttir, lögfræðingu stjórnsýslusvið ISI skrifaði og sendi á GSI sem sendið áfram til að þetta félaga golfsambandsins og það var svona skjálft í golfurum í dag.
0: Hann komin til okkar Andri Stefánsson, framkvæmdastjóri ISI, velkomin.
2: Takk.
0: Já, hver sannleikurinn í þessu?
2: Já, þetta er unni miklu stærra málheldur en kannski snýr engungu að golfinu. Þarna var óskað eftir smá skýringum á hvernig hlutirnir svona ætti að vera innan íþróttareyfingarnar og íþróttareyfingin er engin smá hreyfing, við erum með þarna yfir 50 íþróttagreinar og regluverki þar náttúrulega að passa fyrir allar mismandi tegundur af íþróttum og þar höfum mjög skýrar reglur í okkar lögum sem segja að íþróttarhreyfingin á veru opin fyrir alla óháð meðal annars kynþáttum eða bara einhverjum sér hagsmunum, það er engin ekkit íþróttafélag sem farið yngöngu inn í íþróttarhreyfinguna fyrir einhvern amarkaðan lokaðan hóp, þannig að golfklúbarnir eins og allir aðrir þurfa að vera að uppfylla sömu reglur og aðrir og þarna var að vera óskeftir smá bara skýringum hvernig hlutinni væru.
1: Já, það eru langi biðlistar.
2: Já, það er sín í golfinu að það er miklu meiri aðsókn heldur kannski félögun eða klúbarnir ráða við og það sem við erum aðlarinn að skýra er að það munar á því að vera iðkandi í viðkomandi íþróttagrein eða vera félagsmaður í félaginu. Nú veit ég ekki mikur en ég gerir á fyrir að þið hafið átt íþrótta iðkun eða verið félagsmenn í hinum af þessum íþróttafélagum sérstaklega á barnsaldri og í raunin þegar þú gengur inn íþróttafélag þá ertu oftar en ekki að stunda íþróttan vera iðkandi en sumir halda áfram vera félagsmenn í sínu æsku félagi alla ævi.
0: En út af hvað gengur þá þessi athugun hjá ykkur?
2: Hún gengur inn út af það að klúbarnir og félagin þurfa að gera greinum ná því hvað er verið að takmarka. Þú getur ekki í raunin boðið aðlum jættulega að vera að yfka íþróttinu en ekki gefið þeim tækifæra að vera félagsmenn í félaginu, það er til dæmis eitt grunnun er alltaf að þú þarft að vera félagsmaður í viðkomandi félagi til að fá ykkur fleiri víðari aðkomi, þú ert runni með þrjú þrep þú ert með félagsmaður í félagi getur verið hver sem er yfkandi getur verið sá sem er að æfa greinina nýta aðstöðuna svo ertu með keppanda sem getur verið að keppi nafni félagsins.
1: Er þetta ekki aðgreint í dag? Já,
2: ekki alltaf, því að ég held að eins og í golfinu þar hafa menn ekkit verið að gera greinum en á því hver er félagsmaður eða iðkandi og þetta er kannski í fleiri greinum þannig líka ég held að í hestamennskunni gerir menn ekki mikið greinum en á því hvort þú sért félagsmaður í hestamennskunni eða hvort þú sért að iðka íþróttin á vegum félagsins.
0: Ég félagsmenn geta skrá sig eru með forgang í skráningu á rástíma?
2: Til dæmis en það er líka alveg heimild í þessu bréfi okkar að félögin geta gert takmörkun á því hverjir komast á vellina, hverjir komast í aðstöðuna. Það er ekki verið að runni setja ykkur að girðingar á það, en það er svolítið undir félögin komið og klúbunum þarlegandi að teikna upp þennan ramma. Þú getur ekki takmarkað að hver sem er getur gerst félagi í félaginu og mættu aðalfundu og annað, en þú getur gert takmörkun á því hver fæði síðan réttin til að æfa og við getum tekið bara Brautarholt sem dæmi. Golfklúbinn þar ertu með mismandi félagsaðild. Þú færð mismikinn aðgang að völlunum eftir í hvaða aðild þú ert með og þetta er alveg dæmi fyrir að þú getur verið með útfærslur það er ekki raunin verið að kannski að opna fyrir aðgengi allir að golföllunum við þurfum ekki að hafa ákjör á því að það muni gerast því að það eru líka félagsmenn fyrir sem eru með fulla aðild og fulla leikheimild og öllum sínum öllum og það er líka að passa upp á þennan hóp.
0: En er ekki uppselt hjá mörgum þessum klubb? Það er bara miklu fleiri sem að er að reyna að komast í klúbin heldur en geta að spila á vellinu.
2: Jú, en þarna þarf það að gera skilja á milli. Hvað er að vera félagsmaður í félaginu eða klúbnum og það að vera með leikheimild síðan inni á vellinu eða aðstöðun og þarna þarf golfið að gera runni svona skerpaðins á þessum skilum. Það er ekki það sama endilega að vera félagsmaður í félaginu eða klúbnum og að geta síðan spilað eins og vilt á og fengi öll réttindi sem fylgja því. Og þar alveg það gæti alveg verið mismandi verð. Við getum tekið líka aðra greinar. Þú ert með, þú ert bara fótboltan, þú ert með styrtafélag, þú ert með heiðursfélag, ég ætlum við einhverjum félagum sem er að borga einhver gjöld af hverju ári. Þau fá ekki endilega að spila fyrir félagi þó að sé að greiða einhver gjöld til félagsins. En þetta er tekjulindi á einhverjum félagum að fá gamla aðila sem hafa verið með uppvaxtar ánum sín í félaginu og halda áfram að sína tryggð við félagið. Og þarlendi getum ekki gert svona... Við getum ekkert fallið frá sem hugtökum, þau eru til staðar í lögunum okkar, við verðum að fylgja því, þau eiga við allar íþróttagreinar og þarlegandi varð ISI að skýra þetta svona aðeins út fyrir golfhreyfingunni.
1: Er þetta kaos í dag?
2: Hvað þá?
1: Golfið, hvernig félögin hafa skipulagt sig?
2: Nei, ég myndi, ef ég ætti að segja eitthvað, þá myndi ég vilja rósa golfinu sérstaklega því að þau eru að ná mikla vinsældum, þau eru að ná til hóps sem er kannski horfin svolítið út úr þessum hefðbundnu íþróttastarfi, bara fólk okkar aldri sem er að finna sér í hreyfingu og það er það mikilvægt sem viljum að það sé til, það er til mögulega fyrir alla á landinu og golfið hefur bara með sínu vinsældum náð að gera rosalega góða hluti. Síðan getur maður að velt fyrir sér að lögin okkar, þau voru saman fyrir einhverjum áratugum og þessi grein, hún hefur kannski ekkit endilega þróast eins og þróunin á íþróttum á landinu. Við erum í íþróttaþing að tveggja ára fresti, næst er það í apríl næsta ári, það getur alveg verið að íþróttahreyfingin sjá að þarna þarf að laga eitthvað aðeins í orðalega annað, en eins og lögin er í dag, þá gengur það sami yfir alla íþróttiðkun á landinu og við getum ekkit þarna fallið frá því bara þó að eitt samband hafi aðeins öðruvísi iðkun.
0: Hafið þið fengið viðbrögð í dag?
2: Nei, ekki nema frá ykkur í fjölmiðlunum, það er eiginlega þið sem hafi þarna sýnt þessu áhuga allan einn til okkar, nú veit ég ekki með golfsambandið eða golfhreyfinguna, en ég held að umræðan hún sýni bara vinsældir sérstaklega þessara greinar en líka bara áhuga á íþróttum almennt og það má eiginlega hrósa því að þið var ekki að taka upp sem svona einhvers konar frétt nema að íþróttin eru það stóra samfélaginu og skipta máli.
0: Vantar golfvelli?
2: Klálega. Og aðstöðu fyrir íþróttir yfir höfuð.
0: Hvað hér á höfuðborgarsvæðinu þá?
2: Já, ég hef ekki séð nema broteldi á þeim fréttu sem hafa verið og það ég veit að var umræðu fundum meðal annars með frambóðum velli á höfuðborgarsvæðinu og nokkru stöðum, þannig að ég held að sé allstaðar þörf hvar hún kemur síðan og hvort það sé að vera eitthvað meiri samvinn þetta, hvort það sé allt 18-hólu eða 9-hólu velli, það er síðan önnur umræðu, en íþrótta aðstaf, hún er sprungin og er alltaf, alveg saman hvað byggt er eða gert er, það fyllist allt.
1: Ertu sjálfur í golfi?
2: Já.
1: Iðkandi þá?
2: Ég er, já, ég bæði félagsmaður og iðkandi, ég er ekki beint keppandi en ég reyna að stunda golfið eins og ég get.
1: Og hvernig gengur að fara ástingu?
2: Sæmilega vel, ég er nú ekki alltaf að spila í mínu klubbi, ég fer svona aðeins að flakk með þeim sem ég spila með, við reynum að finna hvar laust er hverju sinni, þetta er ekki auðvelt að fá rástíma og það er það sem kannski sýnir fram á vinsældinar að þetta er mjög eftirsóknarvert að reyna að komast inn á vellina.
1: Já, en, maður heyri sögur að því að fólk er bara fyrir fram að tölvutnar akkurat á tímanu sem hafa panta og það já, er bara slegist um hvern tíma.
2: En síðan er hitt líka að ég kannski reyna að fara þá tíma sem eru lausir, maður fyrir stundu sent á kvöldin eða reynir að finna sér aðra tíma sem hann eru lausir. En þetta er ákveðið lúsusvandamál en sem betur fer þá er eftirsókn í hreyfinguna á gólfið.
1: Einmitt að Andri Stefánsson, framkvæmdastjóri ISI, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk svo leis. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur er óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
5: Áttu eftir að fara á kafbátasafnið í Muskegon, Indiana? Áttu eftir að kaupa gilda lúksusmiðan? Áttu eftir að gista í kafbát? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir meðarlausir á bæjarbíó.is.
7: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Sestu niður og safnaðu kröftum. Gofi, best í nesti.
11: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
12: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
13: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
14: Ekki æla, ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
15: Og þá er komin tími til að líta á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring og veðurspáunar og þessa leið. Norðlega 8 til 15 metrar á sekundu en hvassara síðst og austan örafa síðdegið svo fram á kvöld. Rigning eða slita með köflum norðan jökla, einkum norðaustan til en yfirleitt snjókoma til fjalla. Bjartviðri sunnan heiða hiti 3 til 13 stig og þá eru mildast sunnan til á landinu en frostmark í innsveitum norðanlands. Lægir í nótt breytilega 3 til 10 metrar á sekundu á morgun og skýjað og allvíða dálítil væta og það kólnar lítið eitt í veðri.
16: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitirpottar.is Fossvalsi.
17: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
15: Og þá lítið inn á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is og athugum hvað er að frétta úr umferðinni og hér tilkynning sem barst rétt við klukkan 3 í dag. Vegna vinnu við Borgarfjarðarbrú verður ljósastýring frá klukkan 16 í dag, þriðjudaginn 12. maí, til annars júní næstkomandi. Nú annars bara sumarfærð á landinu öllu en brotholur eru víða í vegum landsins þannig að þið þurfa að aka með gáta sjálfsögðu en annars það alltaf gott að kíkja inn á vefinn á hennar lagt er af stað umferðin.is til að á stöðuna og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 17.77. Förum saman
18: í frí að lifa og njóta ferðumst innanlands í hobby hjólísi frá Víkurverk Víkurverk allt í ferðalagið
19: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg alla daga

0: þessi fallegi vordagur í dag sem nú brátt að kvöldi komin.
1: Já, grill líkt í loftinu, það alltaf verið einhver að grilla þér labba heim hérna eftir vaktina.
0: Já, menn verða svangir við það.
1: Já, grill út á svölum.
0: En eigum að kíkja þennan dag, 12. maí í sögunni.
1: Já, ég tek eftir því að þessum degi árið 1870 þá lögðu fyrstu vesturfararnir, fjórir Íslendingar, lögða stað frá Eyrarbakka og komast til Quebec í Kanada. Já. 18. eða 19. júní, langt ferðalag.
0: Þetta var upphafið af flutningum vestur um að.
1: Já, já.
0: Nú, talandi um sólmyrkva, það nú mikið rætt um sólmyrkva þessa dagana. Mm-hmm. Það var algjör sólmyrkvi yfir stórum hluta Evrópu þennan dag 1706.
1: Já, já.
0: Þar vissu menn miklu minna um svona vísindina bak við þetta.
1: Já, hvað fælist í þessu? Heyrðu, ég tek líka eftir því að á þessum degi árið 1882 þá fengu konur takmarkaðan kosningarétt til sveitastjórna. Sko takmarkaðan kosningarétt, mm-hmm. eingöngu ekkjur og ógiftar konur sem orðna voru 25 ára máttu kjósa. En giftar konur ekki.
0: Af hverju ætli það hafi verið? Hver ætli rökin hafi verið fyrir því?
1: Maður bara hlæra svona í dag. Þetta náttúrulega algjörlega fárlegt í dag.
0: Já.
1: En svona var þetta.
0: Nú, 1916, háseta verkfalli lauk eftir að hafa staðið í tvær vikur. Þetta var fyrsta verkfall á Íslandi sem bar nokkurn árangur.
1: Já, já.
0: Að þarna fengum enn smjörstöðin af verkfallsvopninu.
1: En mitt. Og þessum degi árið 1895 þá hófst starf hjálpræðishersins á Íslandi með úti samkomu á Lækjatorgi.
0: Já, já. Og talandi um golf, við töljum svolítið um golf í dag. Fyrsti golföllur á Íslandi var vígður í Laugardalnum þennan dag 1935.
1: Í Laugardalnum?
0: Já.
1: Já, já.
0: Samkvæmt Wikipedia.
1: Já, var golföllur í Laugardalnum, einhvers staðar. Já, merkilegt. Nýju hólu kannski.
0: Fyldir ekki í sögunni.
1: Heyrðu, það er merkisfólk sem á afmæli í dag. Vert að nefna það að Friðrik Þór Friðriksson, íslensk kvikmyndaleikstjóri, hann á afmæli, hann fæddur árið 1954. Og Kristrún okkar Frostadóttir, forsætisráðherra Íslands, hún á afmæli í dag.
0: Já.
1: Hún er fædd árið 1988.
0: Óskum henni á öllum hinum til hamingju með daginn. En eigum að kíkja þess að það sem við vorum að gera í dag í þættinum.
1: Já, við hófum leik á því að fara í sjómann og kynna okkur þá íþrótt, en við vorum að ræða hérna við hvorki meira enni minna en Evrópumeistara í sjómanni 70 ára og eldri, bæði hægri hönd og vinstri.
0: Já, Haraldur Geir Hlöðvason, EAP, hann mælist þess að þetta verið tekið upp þetta sport hér á Íslandi. Við þurfum nú að fá Íslandsmeistara móti í sjómanni.
1: Ég held að það sé algjörlega bollíkandi, er ekki að fá eitthvað fólk í það.
0: Enda Íslendingar hristi menni.
1: Já.
0: Og liggur elust vel við.
1: En það er ákveðin tækni sem fylgir sjómanni, sagðan okkur, og hann hérna búin að undirbúa sig lengi og mörg ár fyrir þetta, en það er líka meiðslahætt að þetta er mikil átök.
0: Já, þetta er það. Nú Hildur Björnsdóttir kom í oddvita spjallið, hún er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og þá er nú ýmislegt sem kom fram þar. Flugvöllurinn hann á að vera.
1: Já, flugvöllurinn á að vera, þau ætla að selja eignir ef það komast í meirihluta samstarf og hún var nú ekkert, ja, hvað fannst hún að hafa sagt okkur varandi að mynda meirihluta með samfylkingunni?
0: Mér fannst það eiginlega ekki inn í myndinni.
1: Nei.
0: Ef ég á að lesa.
1: Nei.
0: Að það er eitthvað mikið að gerast við þess.
1: Mikið að breytast, já. Við opnum fyrir símanins venlega og svo var hún Heiðrún Jónsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu á línu hjá okkur, en við vorum að tala um þessa mismun á endurheimt fjármuna hjá bönkum annars vegar og einstaklingum hins vegar.
0: Já, já, því er haldið fram að bankinn sé mun öflugri að endurheimta fé sem er stólið á honum heldur en þegar að einstaklingar verða fyrir slíku tjóni, en hún sagði þetta, það sem skiptir mestu máli er tíminn.
1: Já.
0: Að gera þetta í tíma og að peningarnir sé ekki farnir á milli margra reikninga.
1: Og ekki skamma sín um að verði fyrir eitthvað svona svikum að maður á að láta vita strax.
0: Já.
1: Nú Guðmundur Benedikt Friðriksson, skrifstofustjóri skrifstofu umhverfisgæða hjá Reykjavík borgar settist hjá okkur og rætti þessa útækt viðskiptaráðs á sorphirðu.
0: Já, og þessu muni á gjöldum, hann sagði að í staðin fyrir 85.000 krónur eins og viðskiptaráði voru haldið fram að sorphirðu gjöldin sé í Reykjavík og þá sé tala nær 60.000 krónur.
1: Já, og einmitt og í samantekt viðskiptaráðs þá er því haldið fram að hirðu kostnar á Akureyri hafi stórlækkað við útvistun á sorphirðu en hann hafði nú efasemdir um það.
0: Já, við rættum aðeins þessi skemmdarverk og dýraníð hjá Stjörnugrís.
1: Já, það sem var brotist inn í Brimnesi og Kjalnesi á Stjörnugrís aðfarnótt mánudags og það voru unnar hann mikla skemmdir. En þetta var í nafni dýra velferðar.
0: Já. Við rættum við Lindu Karen Gunnarsdóttur formann dýraverndunar sambands Íslands sem að fordæmir svona aðferðin.
1: Algjörlega, en hún fór svona yfir hvernig aðbúnaður dýra er, eða svína er í þessum svínabúðum.
0: Já. Og svo rættum við aðeins golfið, Andri Stefánsson, framkvæmdastjóri ISI kom til okkar, en það eru svona tilmæli frá ISI að, að það verður öllum gert klift að gera smæli meir í golfklubu.
1: Já, en það, það þarf að gera greinamun á milli iðkenda og, og félagsmanna, þetta ekki?
0: Já, akkurat. En þessi við töl og fleiri til, má finna inn á vísi.is og eftir að hlusta gegnum bylgju appið, en Auðun Georg Ólafsson, Páll Sævar Guðjónsson og Kristófer Helgason þakka fyrir sig.
1: Við heyrumst aftur á morgun, takk fyrir að hlusta.

0: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
1: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
4: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.

0: Komið sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Oddvitar þriggja framboða í borginni segja þéttingastefnunni í Reykjavík.
1: Það bara verulega misheppnuð og við finnum það að borgarbúar eru mjög ósáttir.
0: Öllum farþegum skipsins Hondius hefur verið komin til síns heima, sóttvarnalæknir ræður handaveiru í beinni útsendingu. Formaði dýraverndarsambands Íslands fordæmir innbrot huldumanna í svínabú Stjörnugrís.
2: Dýr sem að dóu, 10 grísir og einn sem slasaðist.
3: Tíma áætlanir Sundabrautar að unnt vera að bjóða verkið út á næsta ári virðast núna að vera í óvissu. Við spyrjum innviðaráðherra málið.
0: Sjaldan eða aldrei hafa landsmenn verið minna spenntir fyrir Eurovision.
4: Eurovision-keppninni, hún núna eða?
0: Fjárhagsstaða HSI graf alvarlegri en sambandi skuldar tæpar 150 milljónir og þarf aðstoð frá ríkinu. Og í Ísland í dag mætast fulltrúar yngstu flokkana sem bjóða fram í borginni og takast á helstu málefni. Oddvitar sjálfstæðisflokks, framsóknar og miðflokks telja þéttingu byggðar í miðborginni misefnaða. Breyta þurfi stefnu. Oddviti samfylkingar ánægður með hvernig til hefur tekist. Fólk hefur áhyggjur þvert á flokka af háu íbúðaverði á svæðinu. Berghildur Erla.
5: Nýtt aðalskipulag í Reykjavík var samþykkt 2013 með meginmarkmið að þétta byggð. Í framhaldinu hefur orðið mikil uppbygging miðsvæðis í borginni. Í kynningamyndbandi borgarstjóra frá því í mars kemur fram að 4000 nýjar íbúðir hafi litið dagsins ljós síðasta áratuginn og 2000 séu í byggingu. Þá sé gert ráð fyrir 16000 nýjum íbúðum í borginni næstu 10 ár.
6: En hvernig hefur nú tiltekist og hvernig hefur verði verið að þróast? Þarf að breyta eitthvað áherslum. Við rættum við nokkra frambjóðundur málið.
5: Samfylking hefur verið í meiri hluti borginni síðustu 16 ár. Oddvitin sáttur við útkomuna.
7: Mér hefur fundist margt bara mjög vel hefnað. Við erum inni á göngugötu á Laugaveginum. Hverfisgatan mjög vel hefnuð. Kirkjusandur vel hefnað. Ein og tveir rólt, það bara mjög margi flottir góðir þéttingarreitir.
1: Hún bara verulega misheppnuð og við finnum það að borgarbúar eru mjög ósáttir, það hafi verið byggð mjög þétt, þröng, dimm, háreist hverfi, lítið bílastæði, lítið grænsvæði og það ekki verið að byggja það sem fólki vill. Þannig að við þurfum að láta af þessari þéttingastefnu eins og hún hefur litið út.
8: Já, þetta eru vaxtaverkir, ég vil segja það, en hún skynsamleg, þú ert að nýta innviði betur, mér engin ástæða til þess að endurskoða þéttingastefnuna per se.
9: Kjarnaatriði í stefnu miðflokksins að það verði að binda enda á þessa ofurþéttingastefnu. Hún undirrótin að mjög mörgu slæmu í borginni.
10: En ég sett fram í greinum útreikningum það að þetta var hækka verð á 60 fermetra íbúðum 22 milljónir. Bara þessi ofurþéttingastefna búin að skapa gríðarlegan þröskuld fyrir fólk að eignast húsnæði í borginni.
11: Þéttingastefnan mjög góð upp á það húsnæði þá ódýrara bæði í rekstri og uppbyggingu fyrir sveitarfélagið.
12: Okkur finnst þeir eru kaldir og gráir og mikið að steypu. Það þarf að klára þessa þéttingarreiti og við viljum gera þá væna og græna og gróður setja og gera þá fylla þá mannlífi.
13: Held að fólk sé komið alveg nóg af því, annars vegar að það sé ráðist inn í hverfi borgarinnar og tróði niður blokkum og fólk fer að rífast bílastæðin.
14: Hún hefur gengið vægasagt illa og þar kemur náttúrulega hluti bara eins og sem arkitektar hafa bent á og þeir geti ekki hannað gæða húsnæði. Út af þessari kröfu borgarinnar.
1: Við sitjum uppi með dýrareignir sem eru margar hverjar dimmar, fermetarverðar hátt.
15: Það hefur verið ómikil hækkun á stuttum tíma.
0: Yfirmaður Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar sagði ríkjum heims að búa sig undir að ný handaveirusmit greinist á næstu dögum. Á þessari stundu sé þó ekki nein merki upphaf faraldurs. Staðan gæti þó

0: breyst í ljósi þess hversu langur meðgöngutími veirunar er. Hópsmit kom upp borð í skemmtaferðaskipinu Hondius, 9 greindust með veiruna borð og 3 létust. Frá því að sunnudag hefur verið unnið að því að koma farþegunum heim til sín en þeir eru frá 23 þjóðlöndum. Tedros hélt blaðamannafund með forsætisráðherra Spánar í Madrid í dag og hældi spænsku ríkisstjórninni fyrir að hafa tekið forystu í málinu.
1: Við getum fullyrt að þessi áfangi aðgerðarnar hafi heppnast vel. Eins og þið heyrðuð frá Sánchez forsætisráðherra hafa allir farþegar farið frá borði og yfirgefið Tenerife og skipið Hondius er nú á leið til Hollands. Næstum 150 manns frá 23 löndum voru borði í skipinu í margar vikur við aðstæður sem hljótað hafi verið mjög ógnvekjandi. Sumir farþegarna voru jafnvel á barmi taugaáfalls.
2: A very frightening situation. Even some of the passengers were facing mental breakdown.
0: Guðrún Aspelund, sóttvarnalækni, vertu velkomin til okkar.
3: Takk.
0: Nú hafa spænsk yfirvöld í samvinnu við fleiri þjóðir komið farþegunum heim. Þeir eru frá 23 þjóðlöndum eins og fram hefur komið. Smitrakning hefur vissulega staðið yfir en í ljósi þess hvað meðgöngutími veirunar er langur, alltaf 6 vikur, er ekki áhætta í því fólkin að dreifa þessu mannskap bara út allan heim?
3: Þessi veira, þessi andes veira, smitast á hátt sem þekktur. Hún getur vissulega smitast á milli fólks, en það þarf mikla nánd samveru til það gerist. Þetta er ekki bráð smitandi öndunarfærasýking eins og til dæmis COVID eða jafnvel influensa og hvað þá mislingar. Já. Þannig að það er vissulega einhver áhætta að það smitist frá einhverjum, en hún er mjög lítil. Og þó að það gerðist, þá er mjög litla líkur að það myndi leiða til einhverjar dreifingar á smitum.
0: Ég tek eftir því í svona þessari umræðu hjá sérfræðingum að það er talda litlar líkur á að hún dreifir sér, en það er ekki fullist að þessi engar líkur á faraldri. COVID er okkur enn í fersku minni og hérna, hvernig er hægt að tryggja það að það verði ekki faraldur út úr þess? Hvernig er
3: þetta? Já, sérfræðingar eru alltaf mjög varkarir og það er rosalega erfitt að segja svona eitthvað afgerandi að eitthvað muni aldrei gerast eða geti ekki gerst. En líkurnar eru mjög litlar og það er búið að segja það endurtekið og það er að því það er byggt á vitneskju og þekkingu um hvernig þessi veira smitast. Það er búið að raðgreina þessi sýni frá þeim sjúklingum sem greindust og það er engin breyting merkjanlega frá því sem áður er þekkt. Þetta er ekki eitthvað nýtt afbrigði af þessari veiru.
0: Nei.
3: Það hafa komið hópsýkingar áður, kannski fyrir 20 árum og þar áður fyrir 20 árum þar undan og það hefur ekki orðið nein dreifing út frá þeim. Nei. Og þetta er byggt á þess svona vitnesku að það sé mjög ólíklegt að svona gerist. En menn eru alltaf varkarir að fullyrða eitthvað muni aldrei geta gerst.
0: Nei. En akkur var fólki bara ekki haldið borð í skipinu þá til að búa fullvisa sig að það væri hvorki smita né smitandi. Flutningar fólksins frá skipi yfir í flugvél og svo heim, það hlýtur að hafa verið mikil aðgerð.
3: Já, þetta var mikil aðgerð og mjög flókið. Það voru alþjóðastofnanir sem komið þarna að, sóttvarnastofnun Evrópu, alþjóðaheilbrigðismálastofnunin og almennandi kerfi Evrópu og nokkur ríki sem fluttu þegna bæði til síns heimalands og til annar landa. Vissulega mjög flókið og áhættusamt, en það er líka hefði verið ekki réttlætanlegt að halda fólkinn þarna svo vikum skipti í viðbót og ekki mannúlegt. Þau eru búin að vera þarna í nokkrar vikur nú þegar, smit áhættan er lítil og aðstæður borð eru ekki þannig að það sé í rauninni hægt að bjóða upp á það. Þetta er frekar þröngt og það var nú þegar orðið kannski svona tæft heilsufast ástand á sumum andlega og ég held að það hef ekki verið réttlætanlegt að gera það og enginn í rauninni sem vildi gera það að vera í þeim aðstæðum.
0: Akkurat. Guðrún Aspelund, sóttvarnalækni, takk kærlega fyrir komuna.
3: Takk.
0: Förum yfir í annað. Fólki sem braust inn í svínabú Stjörnugríss á Kjalarnesi í fyrrinótt skildi eftir bréf og vettvangi með skilaboðum sem beindust að eigendum. Dýr drápust eftir innbrotið. Formaður Dýraverndarsambands Íslands fordæmir athæfið. Margrét Helga.
4: Samkvæmt heimildum fréttastofu baðst fólkið sem braust inn afsökunar á skemmdarverkum sem það vann á búinu en réttlætti gjörðir sínar með tali að aðbúnaður svína hjá Stjörnugrís var ekki nægilega góður. Skemmdir voru unnar á svínahúsum og skrifstofu starfsfólks og dýrum hleft lausum. 10 smágrísir drápust eftir innbrotið. Framkvæmdastjóri Stjörnugrís sagði í samtali við fréttastofu í dag að hann hefði fundað með starfsfólki sem væri afar brugðið. Fréttastofa fékk ekki að líta inn í svínabúið á vettvangi í dag. Framkvæmdastjórinn segir að nú væri forgangsmála að setja upp öryggiskerfi. Honum þætti kaldhæðnislegt að hinir seku bæru fyrir sig velferð dýra.
5: Það fer ekki heim og saman við það sem hafa gert á búinu. Þegar menn eru í hérna að eyðileggja og valda þjáningu dýra og jafnvel dauða getur ekki samræmst því að hugsa velferð dýra.
4: Formaður dýravendunarsambands Íslands sagðist afar slegin vegna málsins.
6: Þarna voru dýr sem að dóu, 10 grísir og eitt sem slasaðist og fleiri dýr sem er alltaf óasættalegt. Og við alltaf bara viljum segja það að þetta ekki á okkar vegum eða annara dýravendarsamtaka hér á Íslandi. Og því við vinnum ekki að þennan hátt ef þetta eru dýravelferðarsinnar, það ekki staðfest en það rannsóknum lögreglu á frumstigi en við fordæmum þetta út af þarna voru dýr sem að sannlega þjóðust.
4: Veistu hver braust inn í svínabúið?
6: Nei, við erum bara, við hefum ekki hugmyndum við samt bara í fréttónum bara svo allir aðris og við erum alltaf bara slegin yfir þessu.
0: Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hefur falið lögmannsstofu að rannsaka. Hvað skýrir næri ársengun á umhverfismál Sundabrautar? Afsakið. Kristján Már, tekur við.
7: Fyrir áramót vonaðist innviðaráðherran til að undirða bjóða út Sundabrautana á næsta ári og hún geti jafnvel orðið tilbúin árið 2032. Tímaáætlanir verðast núna vera í óvissu. Ráðherran vill þó ekki gefa frá sér að markmiði náist.
8: Já, við stefnum ótröð á það. Umhverfismatið, umhverfismatskýrslan og umhverfismatið hefur tafist alveg gríðarlega. Ég held að þetta klára síðasta vor.
7: Hann hafnar því að stofnun innviðafélags þurfa að tefja verkefnið. Ráðherrann hefur hins vegar falið lögmannsstofu að rannsaka hvað valdi töfum á umhverfismati en það var í höndum skipulagsstofnunar sem núna hefur sameinast inn í nýja stofnun HMS.
8: Þetta algjörlega fáheyrt að svona tafir sig á umhverfismati. Það gerð matsáætlun hana og það virðist ekki vera matið metið þeirri áætlun. Þetta fara út allan koppa grundur, finna nýja plöntur og svo fleira. Þetta lögbundið mat með matsáætlun og þá meta umhverfis áhrif framkvæmdarinnar samkvæmt þeirri matsáætlun. Það virðist ekki að vera gert, nei, það virðist að vera fara út fyrir það mat.
7: En stærsta spurningin er á að smíða hér brú eða grafa göng. Hver tekur það ákvörðun?
8: Nei, ég tel að hún sé á mínu borði og vissulega kannski líka sveitafélagsins en skipulags valdið er þar en þetta er fyrst og fremst ríki sem er að byggja nefnir og ég með ábyrða á þessu málflokki.
7: Vegagerðin mælir eindregi með brú. Ertu sammála því, Matti?
8: Meðast að mjög áhugaverður kostur, ég sé alveg svo er. Brú, samkvæmt mínum upplýsingum, er ódýrri kostur og meiri notkun.
0: Opnun nýs Vestfjarðavegar Gufudalssveit seinkar enn og tilkynnti vegagerðin í dag að brýturnar yfir Djúpafjörð og Gufufjörð sem leysa eiga af Ódrúsháls eru ekki tilbúna fyrir ný árslok. Kristján Már aftur.
7: Endur nýjan þjóðvegar eins og Gufudalssveit var reyndar í gíslingu delnum Teigsskógi 2 ára og 10 en eftir að höggvið var á þann knútarðu 2021 vonuðust ráðamenn vegagerðarnar til að heildarverkinu líki 3 árum síðar árið 2024. En það gekk ekki eftir og þegar opnun Þorskafjarðarbrúar var fagnað haustið 2023 var þáverandi innviðaráðherra kom með nýtt ártal á verklok.
9: Í síðasta lagi var allt búið 27, vonandi 26 en það fyrir þetta eftir því hversu rætt vel gengur.
7: Síðustu verkþættirn er að vera Djúpafjörð og Gufufjörð eru reyndar langt komnir. Loka útboðið smíði 210 metra langrar bogabrúar yfir Djúpafjörð hefur hins vegar dregist. Góðu fréttirnar eru þær að í dag tilkynnti vegagerðin að stefnt er að því að bjóða út smíðið brúarinnar í næstu viku. Vondu fréttirnar eru hins vegar þær að vegagerðin tilkynnti samtímis að brúin ásamt vegtengingum frá Hallsteinsnesi yfir á Skálanes yrði ekki tilbúin fyrir ný lok árs 2028. Þetta þýðir að vegfarendur á leiðum sunnanverða Vestfirði þurfa áfram að akum hinn illa renda Ódrúsháls. Ekki bara út þetta ár, heldur allt næsta ár og allt þar næsta ár einnig, eða í 2.5 ár til viðbótar hið mista. Langþráð stytting Vestfjarðavegar býður einnig.
0: Förum út í heim, þrýstingur eykst sífellt á kýrstarmer forsætisráðherra Bretlands En fjórir ráðherrar ríkisstjórnarinnar hafa sagt af sér það sem afi degi og gert kröfum að Starmer gerist líkt hið sama. Í bréfi til Starmers þar sem ráðherrann Alex Davis Jones tilkynir afsögn sína segir hún að þjóðin hafi talað og stjórnvöld þurfi að hlusta. 80 þingmenn verkamannaflokksins hafa skorað á Starmer að segja af sér en í kjölfarið kom jafnframt yfirlýsing frá rúmlega 100 þingmönnum sem hvetja hann til að sitja áfram. Í morgun fór fram ríkisstjórnarfundur þar sem Starmer lýsti því yfir að hann væri ekki á förum. Nú, Eurovision söngvakeppnin hefst í kvöld þegar fyrri undakeppnin fer fram í Vín. Sjaldan eða aldrei hefur jafn lítið farið fyrir keppninni og aðdraganda hennar og í ár. Enda Íslendingar ekki með, en Smári Jökull fór á stúana í dag og kannaði hvort fólk ætli að fylgjast með.
10: Upp runnin Eurovision vika en fyrir undankeppni fer fram í kvöld. Ísland tekur ekki þátt í keppninni í ár en ákvörðun var tekin það til að mótmæla þátttöku Ísraela. En ætlar landinn að fylgjast með keppninni og hann sáttur við ákvörðun RÚV að sniðganga keppnina. Ert þú að fylgjast með Eurovision keppninni í ár?
11: Nei, það geri ég ekki. Fyrsta skipti í 30 og eitthvað ár.
10: Og ekki að hlusta lögin eða neitt þannig?
11: Ekki hugmynd hvað er í gangi.
10: Og ertu sátt við ákvörðunum að Ísland taki ekki þátt?
11: Mjög sátt. Bara eina í stöðinni.
12: Eurovision keppninni? Hún núna eða? Nei, ég hef ekkert fylgst með henni. Ég hef ekki heyrt eitt einasta lag í útvarpinu eins
10: og. Og núna er Ísland ekki að taka þátt í keppninni. Ertu sáttur með það ákvörðun?
12: Já, ég er mjög sáttur við það ákvörðun og ég held að flestir Íslendingar séu mjög sáttur við það ákvörðun.
13: Þetta er náttúrulega alltaf fjölskyldustund og það er alltaf gaman að fylgjast með, en það er svolítið öðruvísi þegar Ísland ekki taka þátt.
10: Og ertu ánað með ákvörðunum að Ísland taka ekki þátt í keppni?
13: Svona bæði og, skil af hverju.
14: Já, mér finnst það alveg í lagi og hérna, ég held að væri meiri ákvörðun fólkin í því ef við tækjum þátt.
13: Maður er alveg að missa þennan spenning og þessa nærveru við aðstandendur sem að maður fylgir keppninni bara yfir höfuð. Þannig að þetta er alveg svolítið sárt sko.
10: Og þið eru ekkert að spila lögin eða blasta þau í bílum?
14: Nei, ég veist ekki að það væri byrjað að því reiskil.
15: Maður hefur ekki verið að stiða þetta síðan kannski þessi trú.
16: Já, eins og þið heyrið þá áhugi Íslendinga á Eurovision ekkert sérlega mikill þetta árið. Það verða líklegast ekkert sérstaklega mörg Eurovision partí þessa vikuna. Það þó eitt partí sem verður á sínum stað. Það Improvision, Eurovision Improv sýning. Og ég hérna í æfingarými Improv Ísland og með mér Sara og Rebekka. Sko, Sara, þetta hanna fyrir þá sem að vilja sniðganga Eurovision?
17: Sko, þetta byrjaði ekki þannig, en ég held svona með árunum þá fólk svona í stað þess að horfa Eurovision frekar að horfa Improvision og koma.
16: Rebekka, þið eru líka búin að ná í svona Euro stjörnur til að vera með ykkur.
18: Heldur betur, við erum búin að fá alla bestu til okkar. Það Gilli Malli, það Ragga Steinka, nei fyrir gjöld, hvað segir rétt nöfn? Gísli Marteinn, Ragnhildur Steinunn og Unnsteinn Manuel og þau verða hjá okkur kynnar.
16: Hvernig fer þetta fram?
17: Sko, þetta þannig að vera með nýju atriði og þá voru prufur og allt til að komast til að taka þátt og kynnaður okkar Ragnhildur Steinunn og Unnsteinn Manuel biðja nafn af lagi úr áhorfendasal og svo draga þau genre eða tónlistastefnur og þannig verða lögin til þannig að það garanterað að þetta ekki æft.
16: Hvað fólk að keppast
17: Herðu, það þetta hérna. Improvision farand byggarinn. Það þessi hérna.
16: Þið eru liðið ekki satt?
17: Við erum liðið Zebra, endilega kjósið. Okay.
16: Ég kannski ætla ekki að trufla ykkur frekar hérna á æfingu, leyfa ykkur að æfa aðeins.
17: Við ætlum að æfa. Við bara skilum við. Sími.
16: Já, svakastuð hérna, við segjum eins og lokið, miðarinn á tix.ri, settir í salnum á 50-dagskvöld.
0: Takkjalega fyrir þetta, Bjarki. Nú, já, ég biðst afsökunar á því að hafa misst röddina hérna í beinni útsendingu. Það ýmislegt að ganga þessa dagana, annað en handaveira í útlöndum, en við skulum líta þessu næst á sportið.
19: HSI sem að feri við graf alvarlega stöðu sambandsins en það skuldar 150 miljónir króna. Við heyrum einnig í Sigtryggi Arnari Björnssyni leikmanni Tindastóls sem að hefur verið að glíma við meiðsli en hann mætir galvaskur á parketti í Síkinu í kvöld. Rásandi,
20: 70 ár.
21: Já, komið þess að þetta bylgjan og að það komið þetta líka ljómandi fína þriðjudagskvöld. Sér til bræði Guðmundsson að segja góða kvöldið. Þetta var að vera saman í tónlistinni til klukkan 11. Nóg framöndan hér af góðu efni. Við byrjum á glænýju frá Daða Frey. I'm out and I wanna

0: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
1: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
3: Ali Bacon, ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói, skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
5: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
6: Skemmtilegasta kosningaumfjöldunin á Sýn.
7: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
8: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
7: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
6: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölduninni í beinni útsendingu á Sýn.
9: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðar lausir á bæjarbíó.is.
10: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
11: Skrúb, gluggarhreinsun. Skrúb.is.
12: Vinsælu álgróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
13: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
15: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
16: Búblan, jaks handverk. Í dag alþjóðadagur ME sjúkdómsins. Örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti, þetta eru nokkur af algengum einkennum ME sjúkdómsins. Tökum mark á þeim. Rétt greining lífsnauðsynleg. ME félagið. Mós Mósdagar hjá Hrafnildi. Orkubankar í hjólhýsi, Bluetti, orkuland.is. Við bjóðum valdabíla á sérverðum helgina, fagleg ráðgjöf, opið frá 12 til 4, pkarlsson.is. Hamborgarabúllan, þriðjudagar þá tilboð, Hamborgarabúlla Tómasar. Hamingjan heima, sinnum heimaþjónusta. Sterk útihúsgöf.

er hinn eina sanna Kylie Minogue og hennar langstæsti smellur. Þetta fór frá toppin ansi hreint víða heiminn á sínum tíma og komin rækilega á tónlistarkortið á nýja leik eftir svona nokkur mögur ár en lagið I Can't Get You Out Of My Head varð gríðarlega vinsælt. Náfram með Toto Ásgeir sér hér á leiðinni en fyrst það nýja lagið frá Teddy Swims hann alltaf að senda frá sér smelli og þetta lag virkilega gott heitir Mr. Know It All

0: Ásgeir og lagið það nýju plötunni sem heitir Julia kom út fyrir á þessu ári. Lagið heitir Against the Current. Nú hér koma Adele, New Radicals og Charlie Puth eftir stuttastund og sömuleiðis Harry Styles.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Sumarkvöld, annað kvöld í nýjum og breyttum firði. Opið til 21.

0: sjáumst í Firði á morgun og að sjálfsögðu verður bylgjan í beinni frá Firði verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
3: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
4: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
5: Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
6: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
7: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkur. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
11: X-Kit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
13: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
14: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
15: Sólardagar fylgja öllum húsgögnum. IAKS handverk. Í dag er alþjóðadagur ME sjúkdómsins. Örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti. Þetta eru nokkur af algengum einkennum ME sjúkdómsins. Tökum mark á þeim. Réttgreining er lífsnauðsynleg. ME félagið.

þetta er Charlie Puth og þetta er búið að vera gríðarlega vinsælt hér hjá okkur sá bylginni lag sem heitir Changes. Þar á undan heyrðum við einsmellung frá hljómsveitinni New Radicals, lag sem var vinsælt svona upp úr aldamótum og heitir You Get What You Give. Jæja, áfram með tónlistina, hér komaðir Júli Heiðar og Kristmundur Axel með flott lag eftir stuttastund og flott. Sumulegðis á leiðinni með nýja lagið, fyrst er það hins vegar Harry Styles.

Ég fór út á sporinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 ár Allir hafa djöful að draga Allir hafa einhverja sögur

0: þetta er hljómsveitin flott og lag úr sjónvarpsþáttunum 20 og eitthvað sem það fengið alveg hreint til ljómandi fína dóma en lagið líka gott 20 og eitthvað áfram með Ellu Langley eftir stuttastund Journey og Amy MacDonald á liðinni
1: Þetta Bylgjan
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust
3: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og gull áfengislaus kynni Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu Páll Óskar og Benny Hemhem Steppi og Eyvi Miðasala á bæjarbíó.is
4: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á sín.
5: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
6: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
5: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
4: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sín.
7: Hvað bara alltaf verið að fermast? Ég verið til að fermast. Blöðurur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í skeifunni.
8: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 4646.
9: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
11: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
12: Nú þarft ekki að fara heim til að taka á móti pakka eða sendingu. Heima vörn Securitas.
13: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
14: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
15: Kemdjafri snýr aftur til Íslands
16: This is the thing about millennials
15: 27. september í Elborg Hörgur
16: You're the worst people that have ever lived
15: Minnast að hefst á festudag klukkan 10 Sena live
17: Nokian Deck með hakka ábyrð þýði nýtt deck án endurgjalds ef deck skemmist Kynntuðu málið á max1.is
18: Blákorn, graskorn og gróðumolt Múrbúðin Gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóknir Kópavogi. Við þurfum að styrkja innviði skólana og auka faglegan stuðning við nemendur. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. XVB, 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
20: Sigraðu sumarið með rétta andanum. Þú finnur grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
21: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
22: Kynntu þér Vaffpjavaff lífriðstringuna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
23: Bítið býður góðan dag.
24: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
25: Þegar að makarnir eða hjón eða hver svo sem það eru geta verið saman að spilna leik, þá miklu skemmtilegra.
26: Það vita það ekki margir kannski að Jakob Magnússon sonur Magnússon. Kjartan Sveinssonar í Sigurós.
27: Vaknaðu með okkur.
28: Virka morgna frá 6.50 til 10.
29: Bítið á bylgjunni.
30: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
31: Alltaf björt og brosandi.
32: Björt og brosandi í

Þetta er hljómsveitin Journey og Don't Stop Believin' hér á bylgjunni. Það var þetta jafn gott frá 1981 og þetta var nú svona, jújú, eitt af vinsælustu lögunum þar sem einhvern veginn gerðist það svona á seinni árum að þetta varð gríðalega vinsælt á nýja leik og það var nú líklega í kjölfar þáttana Glý sem að lagi var tekið af hópnum þar en síðan fór lagið upprunalega útgáfana hljóma á nýja leik. Áfram höldum við með Marshmallow Sting og Pink eftir stuttastund Amy MacDonald hins vegar hér næst með fyrrum topplag breska listans Þetta var gríðarlega vissalt lag sem að heitir This is the Life

0: Páll Óskar og Benni Hemhem Steppi og Eyvi Uppistand með Birnu Rún og Villa Tryggður mið á bæjarbíó.is Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við Gull áfengislaus
1: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober Miðasala á tix.is
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag Opið frá 11 til 21 Bryggjan, Undavík
3: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
4: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
5: Vinklar von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröttur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
6: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
7: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
8: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
9: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
10: Ég afar þakklátur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB.
11: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
12: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
13: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is
14: Þú fær allt fyrir útskjöldaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og Partiland.is
15: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
16: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktorleður, bestur í leðri.

Kevin Powers og Shabuzi, lag sem heitir Move On. Þetta klukkan að ganga nýju, þetta ágæta þriðjudagskvöldið Rag & Bone Man og svo Friðrik Dórs á leiðinni. En fyrst það George Michael og þetta Faith.

0: ég allt og seint En varð að vita að ég hefði reynt Vildi bara segja við þau beint Það þú
1: Já, þetta Friðrik Dórs og þetta lag af plötunni Dætur sem hann sendi frá sér fyrir fáunum árum síðan Alveg hinn fínasta plata eins og allar hans plötur til þessa Þú heitir lagið Sara Bareilles, Lenny Kravitz og Bruno Mars með lag af nýju plötunni eftir stuttastund
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
3: Okkar markmið skýrt. Að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlauna árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
4: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
8: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
10: Hæ, þetta Björg. Ég í öðru sæti í Framsókn í Kópavogi. Við ætlum að rýmka opnunartíma sundlauganna. Settu XVB 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
11: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser. Veslanir Sindra land allt og sindri.is.
13: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
14: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
15: Gemdjafri snýr aftur til Íslands.
16: This is the thing about millennials.
15: 27. september í Elborg Hörg.
16: You're the worst people that have ever lived.
15: Mér þess að hefst á festudag klukkan 10. Sena live.
17: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
18: Fíbo og baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
19: Kominn tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.

Bruno Mars og I Just Might hér á bylgjunni. Þetta lag að finna á hans nýjustu plötu The Romantic sem að kom út í lok februarmánaðar síðastliðin. Áfram höldum við þó að færum okkur aftur til ásins 1986 að kom út fimmta plata Peter Gabriel eftir að hann sagði skili við Genesis og gerðist solo. Þetta Sledgehammer að þessari frábæri plötu Show frá 86 hér á bylginni.

0: Eva Max að syngja hér Kings and Queens á bylginni þegar klukkan að sjána, farin að halla sér í átt að nýju Bríett og Káká mæta með lag sem að ríkur upp bylgjulistan við erum í Barry White, Reimur og Dyljá eru sjána á leiðinni með þetta nýja flotta lag og fleiri góður sáðurna klukkan slæðir nýju
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Eigum skólpreisistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
4: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks. Klettholsi 3.
6: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
7: Nú eru yfirhöfnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 7. til 11. maí. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
8: Milwaukee bíllinn á ferðinni. Vaffefes.is Verkfærasalan
9: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
10: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: Þreytt á því að bíða eftir breytingum. Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst það ekkert badn eða vera skili útundan vegna fátæktar. Þess vegna ætlum við að tryggja áframhaldandi fría skólamáltíðir. Gerum Reykjavík að borg jöfnuðar. Settu X við það fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
1: Snickers vinnuföt færði hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó. Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
2: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstæð. Úrval útsýn hlutur ís.
3: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
4: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. katlafitness.is
6: Reykjavík síðdegis mistir þú af síðasta þætti
7: Samfylkingin hins vegar aftur á móti hefur stýrt borginni nær óslitið í 30 ár og við erum auðvitað mjög ósátt við þróun mála undir þeirra stjórn við erum ósátt við það hvernig samgöngumál hafa þróast hvernig hverfi hafa verið skipulögð hvernig skólarnir okkar standa í hvaða farvegi leikskólamál eru rekstur borgarinnar geti áfram talið

Já, þetta er Barry White. Can't get enough of your love, babe. Þetta er lagið og svo komaði Dan og Sjeg og Justin Bieber settir stuttastund með ansi reynd og notalegt lag á þriðjudagskvöldi. Hér eru Hreimur og Dyljá með eitt af þessum allra vinsælustu í dag á bylginni. Virkilega flott lag sem heitir Svona var lífið.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Góðir Íslendingar. Nú kominn tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
4: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
9: Kostningar. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
11: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
12: This is the thing about millennials.
11: 27. september í Elborg Hörgur.
12: You're the worst people that have ever lived.
11: Minnast þeirra hefst á festudag klukkan 10. Sena live.
13: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
14: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
15: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
16: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
17: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
18: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
19: Skapaðu faglegt fundarrými A4 fyrirtækjaþjónusta.

Jájá, þetta er hljómsveitin Mike and the Mechanics. Það var nú held ég Mike Rutherford sem var aðal kvartamaðurinn að stofnun þessarar sveitar úr Genesis. En hér er Paul Carrack sem að syngur og spilaði nú reyndar á hljómbor líka í hljómsveitinni. Over My Shoulder heiti lagið. Það maður að halda áfram með skítamóral. Level 42 eru hér á liðinni en fyrst að laga af Britpop sem nýjasta plata Robbie Williams. Þetta er lag sem heitir All My

0: þetta er breska hljómsveitin Level 42 og Something About You heitir lagið hér á bylgjunni klukkan að ganga 10 og Ásdís verður hér eftir stuttastund Coldplay og svo heyrum við eitt gott frá sléttu úlfunum
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Sumarkvöld, annað kvöld í nýjum og breyttum firði. Opið til 21 í öllum

0: sjálfsögðu verður bylgjan í beinni frá fyrri verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
3: Grilltímabilið er hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
4: Punktur, punktur, komma strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á organ.is. Organ.
5: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflug virkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
6: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
8: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
9: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
10: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
11: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1. Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
12: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns skutu og torfæruhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
13: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
14: Bylgjan. Björt og brú.

Þetta er svo gott lag, enda frábæri tónlistamenn hér á ferðinni. Þetta var sannkölluð ofurgrúpa á sínum tíma. Akstur á undanlegu vegi, þetta eru slétt úlfarnir. Áfram með SSOL og svo koma Fleetwood Mac eftir stuttastund. En hér er smettur hins vegar sjálfur Bruno Mars og þetta lag er á nýju plötunni The Romantic. Og þetta er nú að titla sér á toppin ansir hint víða heim þessa dagana. Lag sem heitir Risk It All.

0: Fleetwood Mac hér á bylgjunni. Lagið heitir Dreams. Var þetta alveg gríðarlega vinsælt þegar þetta kemur út 1977 á plötunni Rumors. Nýja lagi frá Sabrina Carpenter hljómar hér eftir stutta stund. Og svo Justin Timberlake með lag sem hann flutti eftirminnilega á Eurovision söngvakeppninni var ekki 2014. Þá var hann haldinn í Svíþjóð og hann kom þarna sá og sýraði þegar hann spilaði og söng Can't Stop the Feeling. Við heyrum sömulegis gamalt topplag frá Soft Cell og Dua Lipa og fleiri góður sér á leiðinni á þarna klukkan slær 10. Þetta er
1: Bylgja. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
4: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig að því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
8: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
9: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
10: Bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
11: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
12: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
13: Are you coming?
14: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
15: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
16: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland Tolltagörðum og partiland.is.
17: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
18: Lóð nummer 2 það húsnæðisuppbygging. Hvað segir þið í þeim loforðum?
19: Þetta nú eitthvað dýrasta loforðið og en samt með langmestu ávinninginn.
20: Já. Lífið bara fótbolti.
18: Bojur
21: er
18: svo.
21: Ekki kostningar líka þarna
22: ykkur? Jú,
23: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10.
24: Bítið á bylgjunni.
25: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

0: gull áfengislaus.
1: Áttu eftir truflu matseðilinn á 2-stjörnu veitingahúsi í Parí. Áttu eftir að smakka truflu vagjúið og truflu hörpudiskin. Áttu eftir að smakka truflu merkin. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
3: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu

0: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynnta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Wise.
2: Winkler Wall, buzzword sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
3: Eldaðu besta bitana þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
4: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi. 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Okkar leiðangur síðan 1852 hefur verið að þróa rúm sem þú upplifir sem ávinning allan sólarhringin, alla daga. Þú færið hestinns í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
8: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Gofi. Best í nesti.
9: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Gólfverslun, Faxafinni og örninngolf.is.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.

frábært frá Sommar hér á Bylginni. Þetta lag sem heitir Undressed. Þetta búið að vera vinsælt hér hjá okkur frá Bylginni, svo sannarlega. Simply Red á leiðinni, Alex Warren sömuleiðis. Það nýtt lag frá honum sem heitir Fever Dream og að já, rjúka upp alla vinsælda lista. En hér mættur John Mayer. Þetta New Lights.

0: Flott þetta lag frá Alex Warren. Það nýjasta frá honum, hann átti eitt vinsælasta lagið á bylgjunni hér á síðast ári, Ordinary, en nýja lagið hans heitir Fever Dream. Ég kom að Backstreet Boys, Sálina Sjónsmins og Olivia Dean eftir stuttastund og svo það Kygo og Tina Turner.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6

0: 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
2: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
4: Arbesko Tech, vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
9: Er ferming framundan? Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bílsöða, skorri.is.
13: Björt og brosandi.

Já, hún búin að þræða veljuna hátíðirnars þessi, Olivia Dean og gerna verið þvalið nýlið ásins og líka búin að eiga lag ásins á samt Sam Fenders en hér syngur hún So Easy, alveg hreint frábært lag og talandi lög ársins og heyrðum við eitt hér sá eftir frá því á hlustendavelunum fyrir fáunum árum síðan frá Jóni Jónssyni og GTRN fyrst að þessu er þetta hér frá Kygo og Tina Turner þetta er What's Love Got To Do With It

0: frá Toto. Þetta Rosanna. Já, hann eftirtektarverður trommuleikurinn í þessu lagi hjá Jeff Porcaro, en lagið þetta allra besta frá þessari sveit. Höldum áfram með Taylor Swift, Scorpions og Sister Hazel eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Róbótar og vélar fyrir ræstinguna til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
2: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
4: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
5: Karglas, stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún bíður.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Það er vorlykt í lofti. Það er veperlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á

árlegi báta- og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, Skeifunni 17.

0: skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sýn.
1: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
2: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
1: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
0: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sýn.
3: Besti tíminn fyrir góð málefni, besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur, besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Verum saman í sumar, förum í útinu, vikurverk, allt í ferðalagið.
5: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
8: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski Bar.
9: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
10: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is
11: Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Veslani Sindra land allt og sindri.is
12: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
13: Samfylkingin hins vegar aftur á móti hefur stýrt borginni nær óslitið í 30 ár og við erum auðvitað mjög ósátt við þróun mála undir þeirra stjórn. Við erum ósátt við það hvernig samgöngumál hafa þróast, hvernig hverfi hafa verið skipulögð, hvernig skólarnir okkar standa, í hvaða farvegi leikskólamál eru, rekstur borgarinnar geti áfram talið.

Þetta er hljómsveitin Scorpions og lagið heitir Wind of Change. Þetta var ekki lítið vinsælt á sínu tíma, alveg stórmerkilegt og frábært lag áfram með flotta tónlistin í nóttina. Ég minni á bítið þér í fyrramálið 10 minutur fyrir 7. Ég ætla að fara að draga mig í hlé, mér til Bragi Guðmundsson. Og við verum aftur saman hress og kát strax eftir kvöld fyrir eftir annað kvöld. Það er það sem best og eigiði góða nótt.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Áttu eftir að fara til Brisbane í Ástralíu, áttu eftir að klappa koalabirni, áttu eftir að gefa honum myntulauf og íhuga ættleiðingu. Ó, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
6: Útsala í Raflandi, raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland, betra borgar sig.
7: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin, eltu bara ódýrt merki. Krónan.
8: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
9: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
10: Club Car, hágæða rafmagns golfbílar, Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
11: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanbásmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttarveitingar, Suzuki, Skeifunni 17.
12: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
14: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
15: Með öllum markskiptum glæðum.

0: alltaf dreymt um að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt götuhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
1: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara. Einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir meðarlausir á bæjarbíó.is.
5: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
7: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
8: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
9: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
10: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
11: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
12: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
13: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
14: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
15: Björt og brosandi í 40 ár.

0: aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
1: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
3: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
4: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu.

0: Íslenskar aðstæður. Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfiði Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
5: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
6: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
7: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
8: Rennurhreinsun. Glersýn.
9: Hraustar fréttir og frábær tónlist.
10: Þetta er Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Bylgjan færir þér allt sem skiptir máli um land allt.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.